アシアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。食さ朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、上空青空広がっています。皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日の気仙沼市内、昨日と同じ予想最高気温23度ほどまで上がるということでしたけれども、すでに、気温が気象庁の観測計見ていきますと22度まで上がっています。今日もこの後、このぐらいの気温で推移していくのかなといったところでしょうかね。どうぞ皆さん、体調管理には十分お気をつけください。ということで今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、驚いていったえという、ね、テーマで今日は行きたいなと思います。今日テーマ、どっちが正しいのと、ね、皆さん混乱させてしまいましたが、もう最初に言った聞いてないよという、ねテーマ、そして驚いていったえというどちらでも構わないと私は思っておりまして、皆さんがもし、こちらメッセージお寄せいただけるのであればぜひぜひと思っております。またホヤボーイや、コンセプトルームについて今日は8時30分ご紹介させていただきましたけれども、もう泊まる予約してますなどのね、皆さんの、感想などもいただけたら嬉しいなと思いますということで、メッセージいただいてましてありがとうございます。ラジオネームホヤボーイ大好きおじさんから、リカさん、シュウさん、おはようございます。今日のテーマを聞いて、聞いてないよとなりましたというねあれそうだったっけみたいな、あれ LINE で見た時にはこうだったのにみたいなね、ということでそれはさておき、先日歯医者さんの予定を30分勘違い、受付で指摘されてとびっくり、結局遅刻となってリスケとなったのでしたというねメッセージになりました。せちがない、勘違いの遅刻ぐらい多めに見てよ、いいじゃんってね、言いたくなっちゃいますけど、そっか、まあね、今結構歯医者さんもね混んでますよね。気仙沼市でも歯医者さんの予約を取ったりとかすると結構ね、なんて言うんでしょうか、だいたいもう1ヶ月に1回ぐらいしか予約が入ってこないんじゃないかなっていう感じだったりするので、結構リスケになると、じゃあ次いつですかみたいに、ね、なっちゃったりとかするので、本当に気をつけなきゃと思うとこなんですが、ちなみにまあ、昨日、まあ、私が北海道に行っていたという、ね、理由を少しだけご紹介させていただいたんですけど、実はその30分遅刻、まさに私も同じことをやってて、で母の見舞いに行くのに事前にやっぱり申請が必要だったんですね。今のね本当にお見舞いも気軽にフラッと行けないと言いますかね、何時に何名で、行きますと、入院されている人との、まあ、なんて言うんでしょうか、関係性は娘ですみたいな、ね、感じでちゃんとそれを伝えてご予約をして、で1人30分ですよみたいなのがあって、で前日までにご予約ください、でその時間も2時から4時の間のみですよみたいな形があって、でその中でこう予約を取ってお見舞いに行くわけなんですけど、なんか30分刻みで2時過ぎから4時半の間で30分刻みで取っていくって形だったんですけど、毎日ね同じ時間に取れればいいんですけど、まあ検査なんかもあったりとかもあって、この日は何時以降でみたいなことやっぱ言われてて、ちょっとたまにこうバラバラだったんです。だいたいでも一応3時ぐらいまで仕事をしてたりしてたので、3時半か4時どちらかだったんですけど、おそらく3時半じゃなくて、この日は4時だったと思うと思って、4時に堂々とですね行ったら、それこそ土日が裏口からいるので守衛さんが受付だったんですけど、守衛さんにあれ4時入ってませんねって言われて、あれ入ってて確か受付完了しましたってメールも来たんですけどねなんて言ってたら、守衛さんにあー3時半に入ってて30分前の話だね、まあでも今日空いてるからいいですよって言われて、なんとか入れて、母にね洗濯をしたったので、その持ってったね替えのいろんなものとか、あとようやく食べれるようになったので、ちょっと差し入れの果物とかお届けできたんですけど、これと入れなかったら大変なことになってたなと思いながらいたんですよね。ということで、思い込みで時間間違い、これねあると思います。皆さんも思ったことあるんじゃないでしょうか。さあそしてこの他いただいているメッセージなんですけど、ラジオネームとこさんからいただいてます。リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。今週もお疲れ様でしたというねぎらいありがとうございます。相模原の今日は30度予報ですと、

今ちょっと30度一瞬だけ体感したんですけど、もう溶けちゃう、もう溶けますね、夏ですね、嫌ですね。まあでも相模原だと最高気温30度以上に、ね、なる日もあったりするんでしょうけど。

ちなみに今日のテーマ、驚いていった、びっくりしていった、ということなんですが、もう今日はこれしかありません。まさにトッコパパが気仙沼に行ってることをラジオで知った時、あー、トッコパパ来てる、パパ来てるって言って、聞いてるね、トッコさんが、今パパいるの、そっちいるの、パパがいるのなんで私に言わないのなんてね、そんな風な、突如現れるトッコパパ、ちなみに今日の夕方東京出てパパのいる栗原に泊まって、明日の朝、気仙沼に伺いますよ、よろしくお願いしますっていうね、メッセージいただきました、ということで明日は三位一体、このね3人で気仙沼に来てくださるということで、今日の夕方東京を出て、栗原の方まで伺うということでしたので、おそらく今日あたりぐらいからもうあのトッコジュニア君に関しては毒抜きが始まっていくのかなと思っております、ということでね、トッコさんと、パパと、しっかり、気仙沼、この美味しいビールを飲みながら、そしてラブソンガーズのライブの方にもね来てくださると伺ってたので、楽しい週末を過ごしてほしいなと思います。会場で会えるのを楽しみにしています。声かけてください、ということで時刻は9時7分になっています。この後は経緯本命ション、そして天気情報をお届けします。

時刻9時8分、ここからはキンフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。はじめにこちら、休日当番員のご案内です。31日今週日曜日は東新庄の相沢クリニックです。高校生以上を内科系、診療時間は午前9時から11時、午後1時から午後4時となっています。なお歯科は長磯船原の三浦歯科クリニック、診療時間は午前9時から正午、最終受付は11時30分となっています。なお都合によって変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。また 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話でご連絡ください。代わってこちら、マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。市民課ではマイナンバーカードの交付、マイナンバーカード搭載電子証明書の更新、こちらを行っています。また唐桑元吉総合支所市民福祉課では交付通知書が届いている方へのマイナンバーカードの交付を行っています。開設日は予約制、市民課が毎月第2日曜日、唐桑元吉総合支所市民福祉課は毎月第1日曜日です。いずれも時間は午前9時から正午まで。予約方法は受け取りたい窓口に電話で事前に予約をしてください。予約の受付は午前9時から午後5時までとなっています。お問い合わせ、市民課管理記録係コールセンター 0570-075-730、この他唐桑総合所の市民福祉課は電話 32-4522、 元吉総合所市民福祉課は電話 422-9974 です。ここまではキンフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasennuma Weather Report.
1: 時刻9時11分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら、小さなことでも

0: お任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風注意報が発表されています。宮城県強風にまた濃霧による指定障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧北海道付近にあり、東北東に進んでいます。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。続いて気仙沼市から、今日の日の出午前4時12分、日の入り午後6時51分、今日は中潮、この後干潮時刻干潮時刻、満潮時刻ですが、満潮が午後3時26分、干潮時刻は午後8時14分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月29日金曜日、今日は曇りのち晴れ、予想最高気温23度、現在の気温は気象庁の観測計で22度を観測しています。今日降水確率、午前 40%、 午後 0%。 今日は晴れて暖かくなるでしょう。ただ夜は朝より寒く、一日の気温差が大きくなりそうです。変わって5月30日土曜日は概ね一日晴れ、予想最高気温は26度、予想最低気温13度、降水確率午前午後ともに 10%。 天気は週間化です。気温の高い日が多く、特に月末月始め厳しい暑さになりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
0: ケインフォメーション、
3: 気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
7: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
8: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
7: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。

さて時刻9時19分になるところです。今日のこのイベント情報はまずはラジオ気仙沼が、ありますこの海の見えるピアセブンスタジオのすぐ真下で今週明日です、土曜日に行われます気仙沼ビアフェスティバルのご紹介です。クラフトビールと美味しい気仙沼のグルメを楽しめるこのイベント、春の風物詩になっていますが、今年は明日土曜日午前11時から夜7時まで南町海岸公園で開催されます。気仙沼の美味しいグルメを楽しみながら気仙沼初のクラフトビールブラックタイドブリングのビールも楽しめる、そんなイベントです。ぜひ、ビールに合うフードを抱えてスイーツとバラエティ豊かなメニューが大集合する気仙沼のビアフェスで、ぜひ楽しくワイワイ盛り上がっていただきたいと思います。そんな、ビアフェスティバルなんですけれども、すでにチケットの事前販売も行われていましたが、もちろん当日のチケットも販売されます。チケットなんですけれども、チケットは2種類ありまして、10枚セット2000円、4枚セットが1000円になっています。ちなみにビールを含むすべての商品は、今回こちらのブースすべてチケット何枚での交換という形になりますので、お楽しみいただく方は、入り口にてすぐに受付でチケット販売所がありますので、チケットのご購入をお願いいたします。なお、気仙沼のクラフトビール、ブラックタイドブリングさんのタップルームがすぐこの会場の道路を挟んで向かいにありますが、ブラックタイドブリングさんのタップルームでもこのチケット、樽生はご利用いただくことができるんだそうです。ということで、ぜひチケットを手に取って会場遊びにいらしてください。なおこのチケットにつきましては、10枚セット2000円の方ですね、ご購入いただいた方には当日開催される抽選会に、参加ができる抽選券がですねチケットについてきますので、抽選会参加したいよという方

はチケットを手に取っていただくのがいいかと思います。でこの抽選会はイベント中に3回ありまして、正午と午後3時と午後6時に行うことが決まっています。参加条件は10枚綴りのチケットをご購入された方ということで、チケット購入時に番号を書かれた抽選券をお渡しいたします。抽選が終わるまでしっかりね保管をお願いいたします。なので正午の抽選会で外れてしまっても、その後持ち越し3時、そして午後6時と、全部で長くいればいるほど3回、チャレンジがありますので、ぜひチケットを片手になくさずにお待ちいただければなと思います。またあの会場では、ブラックタイドブリングさんの、こちら、限定ロンティの販売もありますので、気になった方はねぜひ手に取っていただきたいんですけど、今年はあの黒字を主体に緑の字のロゴですね、かっこいい感じになってますね。そしてですね、事前にワークショップの受付がありましたけれども、ヘッドブルワーのジェームスさんの奥さんのキャリーさんによる木製カレンダー作りが今年行われるんですけど、その木製カレンダー作りワークショップ、4200円で参加することができるみたいなんですね。当日の、受付もされるということでしたので、気になる方はぜひ挑戦してみてください。さあそして気になるこのビアフェスティバル、美味しい食べ物屋さんもずらりと並んでいますが、こちらはですね全部で、ブース自体は16店舗になります。クラフトビールが販売されるブラックタイドブリングをはじめ、蒼天田ハイボール、そして蒼天田やゆず酒、ミロクが楽しめる男山本店さんブースや、気仙沼のモヒートやハイボール各種カクテル、ノンアルコールカクテルなど、ソフトドリンクを楽しめるプリズムさんのブースも、あります。で食べ物も、チアーズさんをはじめ、キッチンアンバーズさんやゴールドスマイルさん、そしてコーリアキッチンさんも来ますし、アジアンカフェのアイマキさんやゴヘ、そして鶴亀丸さんにトリケイさん、ブラジルフーズのアミーゴさんに大船渡の煙さんや、マリア鮮魚店さんも、今回出店していただける形になっております。ちなみにブラックタイドブリングさんの方のですね、ビールなんですけれども、こちら昨日打ち合わせをさせていただいてたんですけど、今回、特別醸造ビール、そうイベント特別醸造ビールというのが出るんですけど、今年は、飲めば力みなぎるヘイジー IPA フルパワーというものになっているそうです。でこのフルパワーのロゴがとても、素敵で、醸造長のジェームズさんがですね、ビール片手にフルパワーと書いたそんなラベルになっています。きっとね、飲んだらパワーって叫びたくなっちゃうビールかもしれません。ということで、今回の醸造ビールはフルパワーになっています。でこの他、今年はですね、このブラックタイドブリングさんが、サブブランドとして出しますホヤフレンズビア、こちらも、気仙沼ビアフェスティバルに初登場なんですね。ブースではホヤボーヤヘイジーペールエールとホワイトエールの2種類が今回樽生初開催になるそうです。またイベント限定グッズも販売されるということでしたので、気になる方はねぜひ足を運んでいただきたいなと思います。さあそしてこの他食べ物飲み物だけじゃないんです。抽選会もありますが、もう一つステージを使ったパフォーマンスがあります。まずは10時30分からチケットの販売がスタートなんですが、イベントのステージイベントを告げる乾杯は11時からです。私も皆さんの乾杯の合図を、一緒にですねジェームズ、タンジ君、そしてホヤボヤと一緒に呼びかけたいと思いますので、ぜひ午前11時、このイベントスタートを知らせる最初の乾杯、皆さんにステージ前にお集まりいただきたいなと思います。そして、今回のこのビールの紹介があったりするんですけれども、午後には1時30分から昨日はラジオ気仙沼、お昼はナジョスペで電話出演もしてくださいました、宮武博さんのライブパフォーマンス予定されています。このライブパフォーマンスの後、2時30分からはホヤフレンズビアの紹介があるんですが、このビールを紹介した後にはホヤボヤにも踊っていただきましょう。オールホヤフレンズ、ダンスステージがあります。そして、午後3時抽選会を挟みまして、4時30分には再び宮武博さんのライブパフォーマンス、そして午後6時抽選会、最後の抽選会に締めの乾杯は6時30分となっています。会場自体は午後7時までお楽しみいただけます。ぜひ、皆さん
お誘い合わせの上、南町海岸公園で行われます今年の気仙沼ビアフェスティバル2026お越しください。私も、司会者として会場でお待ちしています。ちなみにもう一つ、この日は忙しくなりそうなんですけれども、実はですね午後6時から気仙沼市民会館大ホールにて、そうラジオ気仙沼でもお昼はラジオスペのパーソナリティとしても活躍してくれていますラブソンガーズ小山典子さん、が、まあ、所属しています。ラブソンガーズの皆さんにとって記念すべき20周年の記念ライブ、その名もラブソンガーズ20歳の祝いというですねコンサートが開催されます。チケットすで、に事前販売を行っていまして料金990円でお楽しみいただけるといういろんな方に楽しんでいただきたいという思いで、この値段になったそうなんですけれどもお楽しみ抽選会なんかもありますので、ぜひ足を運んでみてください。気仙沼市民会館大ホールで行われますラブソンガーズ20歳の祝いは午後6時から、ダンススクールスマイリーの皆さんや、私佐藤理香も、会場におります。そしてですねこのほか、こちらラブソンガーズ20歳の祝いなんですけれども多くの方々の、協賛もいただいているようなんですけれども、来てくださったサポーターの皆さんのお名前のご紹介なんかもねあるということですし、どんなライブになるのか、ぜひラブソンガーズさんのライブ遊びにいらしてみてください。ということでチケットは宮脇書店さんそしてジェイズ三浦様カフェ RST で取り扱っています。ぜひ足を運びください。ということで週末、気仙沼市内にぎやかになりそうです。ちなみに夕方の生放送クロスファイブレディオ水曜日担当の、あっちゃんがいます浜千鳥の方の、月イベントも30日なんですよね。ということで内湾の方はにぎやかになりそうです。お時間のある方はぜひ、こちら気仙沼ビアフェスティバルを中心に内湾エリアに遊びにいらしてください。お待ちしています。時刻9時28分です。

101.5 Radio Kesennuma. Radio Kesennuma.時刻9時28分、お送りする曲はシネレランプ BMW。

時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、失礼しました。ラジオ気仙沼全国ニュース、この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。京都府南丹市で私立園部小学校足立由紀君当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、京都地方検察庁は昨日、養父足立由紀容疑者37歳を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。起訴状によると、足立容疑者は3月23日南丹市内公衆トイレで由紀君の首を両手で絞め窒息死させ、3月29日までの間、南丹市内の山林や、雑木林など合わせて4カ所に遺棄したとされています。由紀君は3月23日の朝、足立容疑者の運転する車で学校に向かいましたが、そのまま行方不明となっていました。そして先月13日南丹市内の山林で遺体で見つかりました。捜査関係者によると、足立容疑者は本当の父親じゃないと言われ腹が立ち、衝動的に殺したという趣旨の供述をしていました。警察は事件当日の朝、父子関係をめぐってトラブルに発展した可能性があるとみて詳しい動機を調べています。続いてのニュースです。JAXA 宇宙航空研究開発機構は、日本の新型無人補給船 HTVX1 号機が大気圏に再突入し燃え尽きたとみられると発表しました。去年11月に打ち上げられ、国際宇宙ステーションに物資を届けた後、地球の周りを飛行しながら次世代技術の実験を行っていました。 JAXA 伊藤則正プロジェクトマネージャーは記者会見で、非常に満足のいく開発運用結果が得られたと振り返りました。続いてのニュースです。茂木外務大臣は昨日、カタールのサーニ首相兼外相と電話で会談し、イラン情勢の早期沈静化やホルムズ海峡の安定化に向けて協力することで一致しました。カタールはアメリカとイランの仲介役を務めていて、茂木氏は両国の戦闘終結に向けた直接協議の早期実現が最も重要だと指摘しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ。株式会社菅原工業。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
1: お昼は
7: ナジョスペ。
1: 金曜ナジョスペは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
7: 気仙沼ヒストリ
1: ー。街の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
7: ナジョスペ、平日12時から生放送。

0: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻9時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間、一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線ですが、現在 JR 気仙沼線小田から柳津駅間、強風が見込まれているため、9時ごろから午後6時ごろまで遅れ、運休が発生する場合があります。変わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアはありませんが、明日の午前、気仙沼市上田中にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371

時刻9時48分になっています。シャス 77.5MHz ラジオキャッセンのマーキョット FM がお送りする直送朝一便、そろそろお別れの時間が近づいています。ということでメッセージ続々と頂戴していましたのでご紹介していきたいと思います。まずはこの方、ラジオネームジョージさんからありがとうございます。今日のテーマ、行ってけろびっくりしていた、という、ね、テーマなんですけれども、横浜に住んでいた頃、周りに自然が残っているところでカブトムシ、クワガタもたまに見かけてたという、ね、ジョージさんなんですが、ある日帰ってきて玄関を開けたら頭の上に何か落ちてきて、と思ってみたらでかいムカデだったんですというね。他にも風呂上がりにアシタカグモが背中に落ちたりと、でもまあ G はねほとんど出なかったんですけど、ということで腰もお疲れ様でしたというねメッセージでいただいてました。なんて言うんでしょうか、自然が残っているところ、雰囲気はねすごくいいんでしょうけれども、けれどもっていうところでしょうかね。ということで虫が苦手な私からするとゾクゾクするような話だったんですが、さあそしてラジオネームこちらひろこさんありがとうございます。りかさん、しょさん、皆さんおはようございます。ということで、りかさんついにお帰りなさい、北海道のご家族とね大切な時間を過ごされてきたようで、お母様も無事に退院されたみたいでよかったですとねいただいてました。ありがとうございます。結構ね、まさか の ICU が重症患者さんが たくさんいらっしゃってということで、一般病棟とかいろんなところも踏まえながら見ていきますからって電話した時はどうしようかと思いましたけどなんかね、なんとか無事術後の回復が早かったということでね、よかったなとそんな風にね思ってるんですけれども、さあということでイカさん、ホヤボヤルーム、リカさんもね言ってたんですね、インスタなどでも内覧を拝見し、やっぱり可愛いなと思ってましたよというねメッセージいただいてました。でそれこそ8月ぐらいまで、週末はねもう結構埋まってるそうなんですけど、平日はまだ若干空きがあるそうです。ぜひいつかカノンちゃんとね泊まってみてください。そしたらご近所なのでなんかね会いに行きやすいですねうちがすごく近いというね。ちなみに最近だと先月娘と美容院に行った時、今日のテーマ、間違えてないかなとまずそこに行ってしまいましたけど、娘は美容師さんもびっくりするほどに本当に毛量がね多いんですけど、私は少ないのでと話をすると、いやいや多いですよと美容師さんに言われて、とびっくりしましたっていうね。あ、そうそう、これってなんかいろいろあるしですね、毛束の感じで見るとなんかこう少なく見えるけど、細め、細めって言うんですかね、毛量がね細めだとなんかこう多いように感じないとかあるみたいですけど、ちなみに私はね結構多い方だと思います。ちなみにひろこさんは、泣きそばは毛量が多く、あんたは少なくていいね的なことを子供の頃から言われて育ったので何十年もその祖母の話をね信じて疑わなかった私です、なんなら私が4歳で天国に行ってしまったね祖父の家は綺麗につるっとしているので、なんかもうおじいちゃんみたいにハゲちゃうかもと小さい頃は本気で心配もしてたのに、おばあちゃん私に嘘言ったと本気で思った、でしたメッセージいただきましたけどね。そうか、いやでもなんかいろいろね、なんて言うんでしょうか、あれがありますからね、そのなんて言うんでしょう、遺伝ということで、結構なんかうちの父なんかは毛量最初は多かったそうなんですけど、だんだんと年とともに、寂しい感じになってたりしてたっていう状況もありまして、私はどうなのかなって不安もありますけどね。さあそしてラジオネームホワントさん、今朝びっくりしましたということで、なんと何がびっくりしたかというと、まあ、新聞に挟めていた近所のスーパーのチラシ、気仙沼のクリームサンドの広告があったということなんですね。ということで、おーと感激しましたよとねメッセージ、多分関東圏内の、各家に届いていると思います。リカさんの番組が終了したい、買いに行きますよというねメッセージいただいてました。ということで、なんと関東の、近所のスーパーのチラシ、気仙沼のクリームサンドを、入荷してくれたところがあるということで、嬉しいですね。離れていてもホワントさんがじゃあ気仙沼の味を今日食べれるんだなと思ったら嬉しいところです。ちなみに気仙沼のクリームサンドなんですけど、冷凍しておくこともできるんですね。で冷凍して、夜寝る前に、テーブルの上に置いておくとちょうどいい具合に解凍されたりするんでね、もしよかったら1本ならず2本3本といろんな味も楽しみながら、食べるために買ってもらったらいいのかなと思います。ちなみにあともう一つ言うと、その自然解凍ももちろんいいんですけど、自然解凍しつつ、今度はねオーブントースターで少しだけカリッとこうさせるのも美味しいです。おすすめです。さあそしてラジオネーム、
ヤジさんからもいただいています。リカさん、リサの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは、ヤジです。今日のテーマ、聞いてないよ、なんでしたっけということでメッセージいただいてますけど、何、どういうことってね。ちなみにうちの上司は、割と突然休むので、これとこの会議代わりに出しといてとか、これやっといてということが多いんですけど、部内でスケジュールもアクションアイテムも管理ソフトで共有しているので、まあ来るだろうなと準備はしておくんですが、予定に入ってないことを追加で頼まれると、聞いてないんだけどとなります。でその代わり言ってはなんですけど、在宅勤務の人や私のようにちょっと遠くに行ってくるのでと、週末休みを取って連休にするのも申請しやすいので、まあ自由度高いね職場でございますよとねメッセージいただいてました。確かにね、こう連休が取りやすいってありがたいですよね。まあ、その代わり普段ね、しっかり仕事しますからみたいなメリハリのある、そんな仕事ができるのかなと思いました。ということで、次にね、ヤジさんに会えるのはラジオ祭りなのかしら、ドキドキと楽しみにしております。時刻は9時54分になっています。それではそろそろ番組のエンディング曲いきましょうか。今月のエンディング曲、伊藤孝弘、ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れでございます。ということで、それではまた皆さん、来週月曜日朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私、佐藤理香でした。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 歌は世につれ世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな町をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。 77.5
2: Radio 気仙沼。気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。
0: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2017年10月18日にリリースされたドミコのサードアルバム「ヘイヘイマイマイ」、2019年2月6日にリリースされたフォースアルバム「ナイスバディ」です。ドミコはボーカルギターの坂下光、ドラムコーラスの長谷川圭太からなる2人組のロックバンドです。結成は2011年、ポストパンク、サイケデリックミュージック、ガレージロックなどの要素を取り入れたシューゲイズサウンドが特色です。2014年初の全国流通版となるミニアルバム「深層会館ですか」をリリース、2016年には初のフルアルバム「ソークー」をリリースします。2018年はジェットの来日ツアー帯同、アメリカ SXSW 出演や全米ツアー、初の台湾公演と精力的にライブ活動を展開、日本のみならず世界を股にかけて活動しているバンドです。それではドミコのサードアルバム「ヘイヘイマイマイ」、フォースアルバム「ナイスバディ」、どうぞお楽しみください。
1: ギョットエア。

今回は2017年10月18日にリリースされたドミコのサードアルバム「ヘイヘイマイマイ」、2019年2月6日にリリースされたフォースアルバム「アイスバディ」をお送りしました。お送りした曲は「マカロニグラタン」、「こんなのおかしくない」、「ローストビーチベイベー」、「ミッドナイトネオン」、「怪獣たちは」、「バニラクリームベリーサワー」、「家出をして」、「深海旅行にて」、「クジラの巣」、「幽霊みたいに」、ペーパーロールスター、さらわれたい、マイバディイズデッド、裸の王様、服を貸して、わからない、アーノルド・フランク&ブラウニー、あたしぐらいは、でした。ここまではラジオ気仙沼、ギョット FM の西条潤がお送りしました。それではまた次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
1: Catch your emotion
2: ドットエア、平日午前10時と午後2時から、おすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム Got Air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
3: Got Air。
0: お昼はナジャステ、
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
4: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
5: おすすめの本に子育て情報、
6: 時には歴史や観光情報も。
5: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
3: ナジャステ。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、うん、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
0: はい、
2: そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、
0: はいはい、
2: でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
0: 戻ってくるんだ
2: なかなかはかどらないで、
0: 水分少ないからね、
2: うん、そんな経験もしましたね。
0: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、
2: う
0: ん、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうねそう、そうよ堀江さん。
0: いやいやいや、でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き、
0: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ーラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
0: 本当にね、もう美味しくて、
2: うん、で、うん、あの小学校の時に、ね、うん、帰ってくるでしょ、
0: はい、
2: そうするとね、おばあちゃんがね、うん、ホックホックのね、うん、もうあのじゃがいも、
0: じゃがいもだ、じゃがいも、
2: それで律子おかえりっつって、うん、はい、これまとにかく食べてなさいっつって、
0: うん、
2: だもうホックホック、それにバターつける、
0: だから
2: じゃがいも、
0: うん、じゃがいもを煮て、うん、煮てじゃないの、
2: ふかしてというかね、
0: ふかしてか、うん、それで、あのバターね、
2: うん、バター。でもうちのおばあちゃんは、うんうん、砂糖をかけるんですよね。
0: 砂糖、
2: うん、
0: さ、そうか、うん、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
1: あ、確かに美味しそう、
2: うん、とにかくそれで、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった、うん、1杯パイって、ね、1杯2杯って数えるんですよね、はいはい、確かその1杯がギュッと詰まってて、うんうん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、あのおかずなの。それがドーンと出てくるの。
0: まずあの
2: ね
0: っちゃんね、
2: はい、
0: カニにもね、北海道で取れるので、ね、
2: うん、毛ガニ、
0: あ、もう毛ガニ、
2: 毛ガニさ、
0: うん、一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
2: もうそして、うん、もうそれが一個あの、うん、メインなの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うんうん、で冬になると、うん、あのほら、あのなんだ、なんか当ててこないわこの頃、お味噌汁、
0: 味噌汁、
2: うん、味噌汁、ほら、
0: お味噌汁、
2: あ、出てこない、終わるまでに あ, のあれするけれどもそれがまた美味しいのね、うん、ほいで冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてある、うん、ほいでおばあちゃんが、うん、あの丼とお箸持って行って、うん、それで金槌持ってくの。なんで金槌だから、薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
0: あ、にしん漬けですか、
2: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
0: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
2: そう、ビール冷蔵庫に
1: 干してあ
0: の割れて、ね、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、
2: うん、
0: 大変ですから、
1: 割れちゃうんだ、
2: うん、でよくね、よくあの T シャツの半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる
0: そうそう中ではね中だったから
2: 暖かいから、
0: はい、家の中暖かいから
2: ガンガンガンガンね
0: そういうそういうそれでもね、あのね今のお話はねあの何十年も前の話ですから皆さんあの全国の方今でもそうだとは思わないでくださいね今そんなことありませんからね
2: 確かに、
0: はい、外の室とか使ってないと思いますよ、
2: ね、いや本当本当ですよ ね, ねいやでもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はいはい、そうすると、
0: あ
2: の
0: いやそうでしたわこ、うん、そうだった僕も、う
2: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけどもあのうすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、うん、それに丹前ってわかります？
0: 丹前ね、
2: はい、丹前
0: わかんないか、
2: ね、
0: そうか
2: 丹前もね、なんだろうあのね、うん、踊りもあったじゃないですか、うん、よいしょって
0: 何それ丹前
2: 丹前って丹前に浴衣を通して、

0: それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、うん、いやこれまた言っちゃうと
1: だからそうじゃないから今何
0: 世紀前
1: 今そうじゃないからね
0: 私の小さい時、うん、はい、うん、38年

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは、はい、阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
0: はいはい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、
1: はい、コロナ禍っていう時代、
2: ね、3年ぐらいね、
1: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり、北海道の、
2: うん、北海道の、
1: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
2: 札幌雪まつりですか。
1: うん、札幌、
2: はいはい、もう有名ですよ。
1: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それでまあ秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく

0: 細い声だからダメだなと、うん、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、うち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ、
1: うん、
0: あ、
1: もう車移動なんだ。
0: 車移動なんですよ。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでって、うん、いう感じだった
1: かどうかは知りませんけど、こちらね、
0: レンタカーのロールスロイスで、はいはい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
1: あ、そうなの、車移動で。
0: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、それで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
1: ええ
0: お風呂、うん、で下りはね、うん、富士山のお水がこう、うん、何百年の水で、上りは炭酸泉なんです、うん、先週お話ししてましたよね、うん、山ちゃんの頭の髪の毛 の、はい、の、はい、その気泡がいいとかって、はいはい、その炭酸泉、うん、気泡が
1: 炭酸泉、
0: それの上りなんです。足柄にあるんです。
1: あ、そう、そう、だからサービスエリアにってことね、うん、
0: サービスエリア、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
0: 現地に向かう、はいはいはい、で10時間かけて、はいはいはい、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。
1: なかなか、ね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
0: 長崎、
1: 長崎、長崎は飛行機で行こう
0: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、うん、そう、いいよねって言って。
1: そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ
0: 今、うん、
1: 耐えられる
0: 耐えられる体を持っております、うん、
1: 維持していると。
0: でもなかなか楽しいです、うん、はい、
1: ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
0: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
1: そうね、うん、それはそれで楽しいですよね、うん、はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束との、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、はい、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、
1: それは どちらの、
4: あ、ごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: うん、はい、ええ、神戸の
4: 神戸のチキ、あ、あの
1: 神戸の月世界、
4: 月世界キャバレー、
1: なるほどキャバレーで、あー、
4: うん、でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
1: いや、そうです
4: よね、歌い踊り、
1: そうですよね、
4: でここだけの話って

0: あちこちで言ってるんですけど、うん、あのまあ口パクですよねまだね、
1: はいはいはい、
0: それだから
2: そうそうです、
0: ね、で動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなんて言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うんはい、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、うん、そこで撮らせていただいて、うん、それでお相手のあの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
2: うん、
0: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただジャジャぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、うん、とカラオケにねジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないですよね
2: あそうなんですか、
0: まあ、もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
2: ね、ちょっと待ってじゃあそのね2曲の PV は、うん、YouTube、
0: うん、
2: YouTube では、うんあの検索
0: して検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
2: はいはいはい、
0: もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
2: もうでもね
0: 楽しかった
2: 歌ってないよって言っちゃってるからもうねじゃあその、ね、温度の方ですよ、はい、温度
0: あ温度、ね、温度も有馬温泉で ね、
2: うん、いい ねそれももうえ温度踊ってるわけじゃないんですよでもこの PV の内容は、うん、
0: ただいたずらにあのいたずらに動いてるだけです
2: ちょっと見たくなるよねやっぱりね有馬、はい、温泉のなんかお高いホテルらしいですよ
0: そうなんですよ一人8万円なんですよ、
2: ね、ちょっと言っちゃったかし
0: ら、まあ違う、
2: ねまあ、
0: でもあの全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、あの素敵ですよね
2: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
0: あだってね、はい、うちのお母ちゃんねリツコちゃん、うんはい、あの口角下げちゃダメなのよ、うん、いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって、はい、努力はずっとしてたのでもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、うん、さ最高最高
3: ありがとうございます、ね、
2: 大先輩から、
3: ね、嬉しい、
0: うんはい、忘れないでよ
3: はい忘れません、
0: ね、
3: 口角を上げて、
0: うん、いや違う違うりっちゃんを忘れないでよどなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもねよろしく
3: では阿部律子さんで人生花吹雪

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: ね、つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、だいたいあと500人ぐらい、
2: おう、
0: あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの？
0: う
2: ん、
0: あの今年中、
2: あ、今年中ということでね、
0: はい、2026年はまあ半年ぐらいあるので、
2: そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にあの、ね、どんな何の義理なくてもいいから
0: あのよかったら
2: ちょっとフォローしなさいと、
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 絵描き歌の日。
2: え、何？
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの 手、うん、手のところの絵描き歌が確かそうだった、
2: うん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、うん、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、はい、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山でコンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、そして

0: 改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これからもね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうということ
1: で、80過ぎても歌います。
0: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 阿部実子でした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
4: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。
6: ラジオ気仙沼。
7: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
8: どうもサンドウィッチマン伊達です。
9: 富澤です。
8: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jpメールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
9: お願いします。
8: お願いします。うん、50A のライブ行ってきまして。
9: お、50A。
8: はい。
9: どちらで？
8: 東京のね、うん、有明のトヨタアリーナ。で、
9: キャパどんぐらいですか？
8: 8000。
9: 8000？
8: 速乾。
9: すごいね。
8: 50A 一人のねライブで、もうすごかったね。
9: うーん、
8: ギャーって栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、うん、スターでしたね。
9: もう歌ですもんね。
8: うん、もうノリノリでみんなもう、うちは持ってるわあのライト、
9: うん、
8: 持ってるわ、すごかったね。
9: だからそういうのを見ちゃうと、
8: うん、
9: ちょっと、あ、あいつスターなんだっ
8: ていう、ね。いや、もう本当スターでしたよ、完全に。
9: うん、
8: すごかったなぁ。50A、
9: うん。
8: なんか知ってる曲とかもあるからさ、うん、もちろんさ、
9: うん。
8: こっちも楽しかったですけどね。
9: 男子とかありますからね。お客さんも参加でき
8: て。女子いいとかね、うん。で、なんだっけ、カイト君も、
9: キンプリ。
8: キン、キン&プリンス。
9: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、こっちだ。

0: キンプリに楽曲提供してる希望農家とか、ああいうのも全部やってね、
1: うん
0: うん、みんな振り付けもみんなできてるし、8000人のね、
1: うん、
0: すごかったです、とにかく。
1: 意外とこう、ファンが若いですからね、
0: そう
1: なんか見てますっていうことでね、ロケやってると言われますし。
0: いや、本当にスターだって、本当に。
1: もうひたすら歌を歌うんです
0: か？ひたすら歌だね。
1: うん、
0: で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきたりとか。
1: マセキの後輩。
0: 後輩。
1: うん、
0: あとは、フジモンさんと、リョウさんと、ウエストランドの二人と、あとアリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりとか。いや、結構ね、盛り上がってたな。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ8000人がもう、狂喜乱舞ですよ。
1: 8000人出られる
0: すごい。
1: すごいな、人。
0: で、余裕、しかも生配信もしてたのかな？で相当、現金が動いてる。一人1万円ですからね。
1: まあまあ、あ、そんな
0: チケット。
1: ああ、すごい。
0: そう。それが8000でしょ？それだけで8000万でしょ？生配信も何千人か見てるでしょ。
1: まあだけどまあ主催がね、多分テレ朝とかでしょうから。
0: そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: そんなに全部が全部入るわけじゃない。
0: まあもちろんそうだけど。いや、すごかった。集客が。びっくりだな。
1: すごいですよね。
0: すごい。
1: あの、狩野英孝が、
0: ね。英孝ちゃんが、ね。で、あの、狩野くんの家族と一緒に見てて、うん、あの、お母さんも来てて。
1: うん、
0: お母さんもノリノリでね、なんか、お母さんのとこずっと見てたら、なんか、よかったなーって思ったね。で、エコちゃんの子供がまだ2歳かな。何してんのか分かってなかったです
1: 、うん。まあまあね。
0: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。
1: 本当に。2歳動きますから。
0: 可愛かったですね。よかったですよ。
1: はい。さあ、メール行きましょうか。はい、田中静香さん。
0: どうも。
1: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
0: あら、ありがとうございます。
1: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、マンクラはニックネームで登録しました。でも、両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。どうしたらいいでしょうか？アドバイスお願いします。
0: え、なんていう人？
1: 田中静香さん。
0: 田中静香さん。
1: まあ、こう、やらせろとかではメールは、うん、まあ見たことある名前だなという感じですけど、はい、
0: それが本名
1: か多分そうなんですよね。マンクラだと違うニックネームで登録してるということですね。まあでもなんでしょうね、こっち側としては同じ方があの人だってはわかるので、そっちの方がいいのかな。
0: ぜひマンクラではじゃあ田中角栄で来てほしい。
1: 田中角栄だって思ってます
0: よね。田中真紀子でもいいんですけどね。
1: まあ、その、だから、なんか、覚えてほしいとか、そ
0: う
1: かいうのがあるんであれば、同じにした方が、あの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです。
0: そうね。
1: サンドの二人、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。
0: ああ
1: 950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。女も戦います。
0: いや、知らないですよ。
1: 去年の話です。
0: はい。
1: 胃腸炎から回復して2週間目。彼氏とキャンプに行きました。
0: あ、いいですね。
1: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。
0: はいはい。
1: その時急にお腹に不安がよぎりました。え、もう出ちゃう。とはいえ、今は朝ごはん中。
0: あら。
1: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、耐えながら食べ終えました。片付けの前に、今だとトイレ行ったところ、やってしまった。
0: え？
1: 30 代半ばでトミーの仲間に、少し間に合いませんでした。
0: あら。
1: 何もなかったようにテントへ戻り、こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
0: ああ、お腹痛いとか、お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもんね。
1: 前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。

0: はいはいはい、
1: 女性もこういうことがあるという
0: 。マジか、よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃったな。
1: さすがに言わないんですね。
0: でも知ってんじゃない彼は。
1: 彼氏。
0: うん。
1: 分かってな、分かって
0: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。
1: うん。
0: パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
1: まあね。
0: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。
1: と、なかなか、
0: ね。っていうのが本当の漏らすですからね。
1: うん。ごまかしが効く量。
0: うん。
1: だったんでしょ
0: う、ね。
1: うん。
0: それは漏らしてません。
1: いや、もう、履き替えてますから、でもパンツ。
0: パンツどころじゃないじゃなくて、本当に漏らしたら。
1: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
0: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
1: ちょっと出たはもう
0: 漏れついた。ちょっとついた。
1: もう、だって基準だと、
0: はい、
1: これは漏らしてない。
0: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん、そんな。
1: うん。確かに、朝飯食ってる時に。
0: でも俺飯食ってる時払いたくなる時結構あるわ。
1: あ、そう。
0: うん。確かに行儀悪いって言われる。
1: まあでもしょうがない。
0: だけどその無理じゃん、そんな。
1: こればっかりは、
0: ね。うん。
1: なんか耐えて食ってるのすごいしんどいし、
0: ね。しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上と思うしね。
1: いやだから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
0: ロケット鉛筆方式でね。
1: はい。うん、何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、はい、一食食べてもすぐ、まあロケ始まるんで、
0: うん、
1: なかなか行く機会がないし、ね、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、
0: うん、
1: だ人とご飯食べ行った時も、うん、やっぱ一回食べたらもうすぐうんこしたくなってきちゃう、ね。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
0: よ。健康なのかね、それ。
1: 健康じゃないんじゃない？
0: じゃないのかな？ずっと詰まってるってことか。
1: あんまり健康じゃない気はする。
0: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。
1: うん、
0: 今食べたやつが。
1: で今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
0: だから詰まってるわけよ、要するに。
1: 押し出されてるわ
0: け。うん。だずーっとその胃とか、大腸にあるんだよ、
1: うん。
0: それをこう食べたやつがもう、押し迫ってくるから、うんなんだろうね。
1: だからそれを基準と考えるならば、うん、もっと食事の量を減らさないといけないのか。だからこういうことで、うん、もしかしたらその食べ過ぎてる、
0: うんうん、
1: になるのかなという感じですけどね。
0: うん、ただ食べるのって幸せだからね。
1: なんかでも食べ過ぎてるもう難しいじゃん。
0: うん、
1: どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も。うん満腹ではない。
0: うん。
1: と、食べちゃうでしょ。
0: 食べちゃう
1: よ。が満腹になったからごちそうさまでした。
0: うん。
1: って考えたら、そこじゃん。
0: うん。
1: 基準。
0: な、退職感かどうかだろうね。
1: そうさ、8分目でやめるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーでやめろっていうこと。
0: もう一個食える。
1: もう一品。
0: うん。
1: でもそこをやめるの難しいよね。
0: 難しいね。食べたいし。これぐらいしとこうかっていう基準がね。
1: うん、だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、これ帰ったらお腹空くんじゃねえのって思っちゃってるから、満腹にしちゃうんだけど。
0: うん
1: 正解は8分目でやめたら。
0: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減る。動いてるから動くとね。
1: また難しいところでね。
0: 車に乗ったり振動を与えたりすると、お腹空いてくる。
1: 結局帰ってトイレ行くから。
0: うん。そうするとまたなんか、腹減ってきたなってなるんだね。
1: これはどうしたらいいかわかんないんだよ。
0: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
1: ぶっ壊れてんのかな
0: それは。俺はもう昨日久々に昨日腹減ってたから、
1: うん、
0: 家族でみんなラーメン食いに行って、
1: うん、
0: 禁断のね、うん、大盛りに、チャレンジした。うん。したらやっぱちょっと多かった。
1: うん、残す。
0: 残さないよ、それは。残すのはしない。
1: 食べた。
0: 食べた。でもめちゃくちゃ腹いっぱいだった。
1: 今なくなってます。
0: 今も今、お腹いっぱいだよ。
1: まあ、いっぱいになりました。
0: はい。
1: 帰りました。
2: 帰りました。

0: その日はもう終わり。
1: それがね、終わんないよね。
0: そっからどうなる？
1: そっから、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って、うん、で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、うん、何回かで11時過ぎぐらいに寝るのかな。うん、で、俺はそっから野球を見に、見るから、楽天の。ね。そっから3時間。2時ぐらいまで。うん、だ、腹減るじゃん。
0: もう腹減る。
1: そっからお菓子の戸棚を開け。
0: その間にトイレは行ってる。
1: 行ってます、もちろん。帰ってきてすぐトイレ行ってる。うん、お菓子の戸棚を開けると、うん、いっぱい入ってるわけですよ。うん、フリッツとか、カリン糖とか。
0: 選び放題だよね。
1: 選び放題。うん、で、なんだったらカップル麺とかもある。カップラーメン。うん。ね。でもラーメン食ってきたし、
0: ね、ラーメンって3食目ですか？
1: 2食目なの。
0: ああ、1食。
1: そうそうそう。
0: 二食。
1: お前腹減ってる今、グループなんて。
0: 僕じゃない。
1: 誰だ、林さん。ぐるぐるぐるぐるみんなや
0: ってる。多分さっき食べたから消化の音
1: でしょ。消化の音なのよ。腹減ってる音じゃないんだけど。
0: 二、うん、食。その日は二食、うん。そのラーメンの前は、
1: うん、は家で、サンドイッチみたいに食
0: べて。まあ軽く。
1: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
0: 倍は分かんないけど、サンドイッチ何個食ってる
1: か。神さんと娘は1個ずつ。まあ、ちょっと長めのね。うん、パンの、うん。1個ずつ食べて、パパは2つつって、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
0: まあ、その分ね、夜、大盛りで。
1: そう、大盛り。
0: 食べました。
1: 大盛り、ワンタン麺、餃子。うん、ね。
0: うん。帰って。
1: で、帰って。
0: 戸棚開けて。
1: 戸棚開けますね。
0: いろんなものある。
1: いろんなものある中で、まあ、チョコフレーク。
0: チョコフレーク？
1: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。うん、家にある。で、それをまず食べる。
0: まんま食べる。
1: まんま。いなくなってすぐ。
0: まず？
1: ん？
0: まず？
1: まず。試合も長いから。
0: 試合見ながら。
1: うん。
0: チョコフレーク。
1: チョコフレーク。で、食べ終わるでしょ、はい、12時過ぎても特に。
0: で、まず全然。2時ぐらいってなってますよ
1: ね。試合まだ終わってない。試合まだ終わってないんですよ。そっからね、かりんとう、
0: むしゃむしゃ、
1: むしゃむしゃ。食べ出して。そしてすげえ喉渇いてくる。で、麦茶を。1リットルぐらいの。
0: 1リットル
1: ?1リットルぐらい。麦茶、家で作ってる。
0: ラーメンも食べてます。
1: そうそうそう。すげえ喉渇いて、いっぱい醤油かけて。なんかぐるぐる。
0: ちょっとうるせえな。グミグミグミグミ。グミグミグ
1: ミ。で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。そういう時に限って、小麦粉だしな。ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
0: かりんと
1: う？うん。半分にしようと。カリンと。うん。で、まだ試合終わんないから。うん。ブッセ。合図の天神様っていうね、ブッセ。
0: ブッセって何だっけ？
1: ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわのやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ？
0: 一個。
1: うん。で、次、アイスコーヒー。うん。ね。これアイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで別に関係ない。
0: カフェインが作用しない。
1: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
0: ああ。
1: ちょっと牛乳入れて。アイスコーヒー。まず試合終わんない。
0: 何時間やってんすか？
1: 試合で3時間半くらいやってる。で、そっからグミですね。グミ。
0: グミ？
1: コーラグミ。コーラグミ。
0: グミ食べる。
1: コーラグミ食いながら、
0: だって昔ほらグミの作り方見てもグミ食えないよね。
1: いや食えないって思った。うん。
0: まだ食べてる。
1: 食べてる。まあ、家にあるから。コーラグミ。
0: コーラグミ。
1: コーラの瓶の形したやつ。
0: あ、まだ売ってんのあれ。
1: 売ってるよ。
0: コーラップみたいな。
1: そうそうそう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。うん、すげえ腹いっぱいになって
0: きた。まあまあ食べてますから
1: ね。ね、2時半に腹いっぱいになってきたと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入る。うん、で、うん、ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい入って、うん。

0: で、上がって、寝ました。
1: すぐ寝てるじゃねえ
0: か。いや、だから、そういう時何食ったらいいんだろうな。まあ、食わない選択肢がね、ないから、俺の中に。
1: ちょっとでもね、何ご飯食べて9時ぐらいでしょ、うん、
0: で、家族寝ました。なんかまあ起きてますと。も
1: う2時3時とかに。あるわけじゃない、
0: うん。そう、腹減んじゃん。
1: そうすると腹は減っちゃうんだ。
0: どうするお前だったら。まあ何食う何食ってる
1: 基本的にはその、だから、夜ご飯の残りとか、
0: うん。
1: ビッてつまんだりは。
0: それも、それもね、あんの。例えばフライパン、ちょっとこう、蓋しめてかけて、あ、チンジャオロースだね。これでも明日のお弁当なのかな、とか。なんかね。
1: お弁当の可能性あるからね、子供も、ね。
0: うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに朝、炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねえし、うん。納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね、まあ、お供なとこあるからね。
0: うん。で、非常事態の時、食べるご飯を、
1: え？
0: 食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: いや、納豆食べるんだったら、非常事態ではあるからね。非常事態じゃん。
1: お前にとっては非常事態。
0: そうそうそう。
1: それは納豆ご飯行く
0: ね、行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないから、それに生卵をかける。
1: もう一食。
0: そう、食事だよね、そうなんだ
1: よね。食事感じじゃなくなってるよ。
0: そう。え、だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、そ
0: んなに。やっべ、腹減った2時だ。ね。つまみに行こうって言って台所行くけど、なかった。ちょっとにかく、その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、あるから、そういうのに行くけど。ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃうと、もう食べちゃう。
0: 一食。
1: いっぱい食べちゃう。
0: いっぱい食べちゃうかい。
1: 一膳。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、
0: いっちゃう。食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、
0: うん、
1: でお腹いっぱいにしようとはするけど。
0: じゃそんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん。だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: あ、作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、
1: さすが。
0: 焼きそば食っちゃうかとか、うん、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。何やってんのもこのクソの中に、つって、蕎麦茹でたりしてたじゃん。うん、その料理はしなくなったね。
1: あ、
0: クソ3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないので
0: 。お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど、
0: うん、
1: 基本ないから。
0: 別に、
1: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へー、うん。
1: この間だから、夜は、
0: うん、
1: 前後が誕生日プレゼントでカールくれた、
0: うん。あ、カールね。
1: それ見ちゃったからそれ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分。
0: あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう嫁さんがと食ってて。
0: あ、
1: こっちカール食ってる俺の、と思って。残り全部食いました。
0: ちょっといきます。これ AI って書いて何？
2: は
0: い。
2: あ、はい。
0: はい。アイさんでいいの？
2: アイさん。
0: AI って書いて。
2: 前もお客さん同じこと言
0: った。これ同じ人は、同じ人って言った。アイさんっていう人？
2: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ？
1: しょうがないな。
0: アイさんで、It's your.

0: 聞いていただいたのは、愛さんで、It's You。
1: It's You は
0: ?It's You.You.
1: はい。
0: はい。そういう感じでしょうか、うん、もう一つぐらい
2: 。ね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: です、ね。いいんだよ、糞尿のやつ。
2: これ言ってみようかな。ずんださん。
0: どうも。
2: 私も相方も仙台出身なので、冷麺といえば、盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
2: 山中屋さんみたいなやつ。
0: はい。
2: なので、細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
2: 初めて行く焼肉屋さんでは、その店が盛岡冷麺なのか、がっかり冷麺なのかを見極めるために、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
2: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました。サンドの二人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
2: 細いっていう。
0: あの、細くて黒っぽいってやつ、なんか、灰色っぽい。あれ韓国冷麺だね。あの、ハサミで切ったりするやつ。あれは俺もがっかり冷麺だね。
2: あんまり。
0: やっぱりあの、盛岡冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺なんです。たまにうっかり冷麺
2: うっかり冷麺ってなんだよなんでうっかり冷麺
0: ああ、うまそうなやつだなぁと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
2: そう、うっかり冷麺。
0: うっかり冷麺です。
2: 写真でちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。あと、ちゃっかり冷麺も。
2: ちゃっかり冷麺ってなんだなんだちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺は、がっかり冷麺が多い。
2: 韓国冷麺。丼だと大丈夫。
0: 丼だと意外と盛岡。ちゃんとだから、盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですかそれとも盛岡冷麺ですか、ね、冷麺って、麺ってどんな感じですかって聞いた方が、ね、美味しいですよってしか言ってこないです。
2: しっかり冷麺か。

0: かどうか確認してから、
1: そうそう、ちゃんと産地しっかり、ね、
0: うん、そうするとうっかりなことはなく
1: ない、うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし、
0: う
1: ん、
0: そうだね、そうだね、ちょっと気をつけてみてください。
1: バッタリ冷麺
0: って、バッタリ冷麺ってなんだよ
1: バッタリ出会う
0: ここのお店に冷麺あるんすかっていう、そうそう、
1: あるよ、
0: あ
1: ーえーって、
0: まさかですね、
1: あったんすか、頼んだことなかったわっていうね、
0: で頼んだら麺黒かったりすると、
1: がっかり冷麺バッタリ冷麺ががっかり冷麺だった日はもう最悪です、
0: ね、ね、そこちょっと確認しないといけない、
1: そうそうです
0: ね、うん、はい、という感じでしょうか、で
1: そうかね、
0: はい、
1: はい、ということで、うん、いろんなメールをお待ちしております、はい、また来週です、
0: さよなら、
1: サンドウィッチマンでした。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はラジオスペ、
2: 5月29日金曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、
3: こんにちは。
2: ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はラジオスペ、お相手の西条潤と
3: 松武です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このお昼はラジオスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、台湾海の見えるピアセブンスタジオ周辺、今日はいいお天気となっております。
3: 今日はなんか気持ちいいですね。
2: はい、ただ風が強いです。
3: そこだけね。
2: はい、現在気仙沼市暴風警報が発令されております。
3: はい、
2: まあ、昨日とかも雨降ってたので、はい、あの乾燥注意報は出てないんでね、いわゆる山林火災、注意情報というんでしょうか、そちらは出てはいないんですけれども、はい、火の取り扱いとかね、十分気をつけていただきたいですし、急に突風が吹いてきたりするので、
3: はい、
2: 車の運転なんかもね、ハンドル取られないように、あとあの駐車場とかでね、ドアを開けた時に、
3: は
2: い、
3: バーンってね、
2: あのもドアですか、持っていかれないように、気をつけてもらえればなというふうに思っております。
3: はい、
2: 気温はね、現在のところ、まあ、21.9 度ということで、
3: うんうん、
2: 最近お昼このくらいの時間はだいたいこのくらいの温度ということで、
3: まあ、そうですね、暖かい感じでね、
2: そう、同じくらいの気温だとね、過ごしやすいですよね、情報もあんまりなくね、
3: うん、
2: ということで、あっという間に今月ももう終わりですね。
3: めちゃくちゃ早いですね。
2: は
3: い、
2: 今週まず30、31日を土曜日、土日を迎えるわけですけれども、そうすると週明けからはもう6月と、うん、いうことで、

0: ラジオ気仙沼のですね、9周年のラジオ祭りもいよいよあと1ヶ月ということで、気づいたらもうね、はい、ねとか言って
1: あっという間でしょうね、
0: 6月もあっという間に過ぎてしまいそうなんですけれども、ね、
1: はい、
0: はい、一日一日大事に過ごしていきたいななんていうふうにも思ったりもしておりますけれども、昨日はついに、はい、話題もですね、昨日もお話ししてましたけれども、カツオの水揚げが
1: ありましたね。
0: ありました。
1: うん、
0: 写真を撮りに行った時に言ってたんだよね、松君はね。
1: あ、そうですね、動画、うん、動画映像で、まあ、写真も
0: 朝の魚市場、
1: はい、魚市場に行きましたね、
0: うん、で、うん、食べれたんですか。
1: 食べてないです食べてないですよ。
0: ええ
1: 食べてない、食べれてない
0: なんか1本ぐらいもらえなかったんですか。
1: いやいや、もう全然全然そんな感じはなかったですねそういう感じじゃないですね。
0: そういう感じじゃなかった、はい、いやそれ残念ですね。
1: うん、食べたかったんですけどね、はい、いやでも昨日カツオ楽しまれた方結構いらっしゃったんじゃないですかね、気仙沼ってね。
0: はい、僕も X に写真を載っけましたけれども、はい、我が家ではちゃんとカツオ出てきました。食べました。
1: 食べました。
0: 食べました。お刺身食べました。
1: 美
0: 味しかったです。
1: 美味しかった、
0: はい、やっぱ初物ですからね、本当に、特に去年はね、水材が不良だったと、少なかったということで食べる機会も少なかったので、
1: はい
0: はい、今年はもう初物からしっかりと食べることができて、幸先がいいなというふうに思っております。
1: うん、何で食べたんですか。
0: お刺身。
1: お刺身。
0: お刺身です。
1: お刺身で生姜。
0: 生姜です。
1: 生姜。ニンニクは。
0: ニンニクも用意はするんですけど、はい、年を取るについて若干のニンニクが胃にくるような。
1: あ、そうなんですね美味しいのにニンニクも
0: なってきているので最近は生姜が多いです。
1: あ、そうなんですね。
0: でニンニクはニンニク食べるときはスライするんじゃなくて、
1: はいはい、
0: スライスして、
1: あ、はあ、
0: はい、食べた方がいいかな最近は。
1: なるほど気を使うようになってきたんですねそうなんだ。
0: 悲しいことに。
1: 悲しいことに
0: 昔はギットギットにニンニクつけてはいはいはい、うん、
1: あの頃の自分はどこに行ったんだろ
0: うそうそうそうそう、うん、まあまあまあ、まあ、でもね、28年連続日本一だったこのカツオの水揚げが去年29年、
1: うん、
0: できずに終わりましたので、
1: うんうんうん、
0: 今年こそはまたね、まあ、1年目ということで、
1: うん、
0: はい、日本一奪還できるように水揚げもねいっぱい期待したいところなんですけどもね、
1: はい、
0: 今日の三陸新報さんも一面はその話題だったんですけど、まだ、まあ、の漁場北の方に上がってきてないということで、
1: うんうんうん、
0: 次の船が上がるのはもうちょっとやっぱりまだ時間がかかるのかなというところですね。
1: うーん、
0: ということで松くんは今日というか、はい、写真を載っけてくれたんですけど、X の方に、
1: はい、
0: なんかなんすかこれ
1: なんかパッと見薬品みたいな感じなんですけど、
0: 大量の薬品が並んでるみたい な、その薬品っていうかね、
1: はい、
0: 構想というか漢方というか、うん、はい、そんな感じのものがずらっと並んでいるんですけれども、
1: 確かに見えますね。これですね、ハーブなんですよね。
0: ハーブ。
1: ハーブなんですよ、まあ、およそ30何種類かあったんですけれども、
0: はい、
1: これ先週かな、三塩根横丁でありました、
0: はいはいはい、
1: 港でマルシェ、こちら私行ってきまして、
0: はい、
1: いちごさんっていう出店されてるお店があったんですけれども、
0: はい、
1: そこでですね、よもぎ油の素とかいろいろ売ってるんですね。デトックス系だったり体温めるとか、
0: うんうんうん、
1: でそこでですね、無料でやってたのがこちら、はい、ハーブリーディングっていうものだったんですよ。それ何かっていうとですね、
0: はい、
1: 占いみたいな感じなんですけれども、
0: うん、
1: 自分がこうここにあるのを全部匂い嗅いでみて、
0: うん、
1: で今これいい匂いだなって思うのをこうどんどんピックアップしていくんですよ。何種類でもいいと、
0: はい、
1: でそれで、選んだハーブによって今の健康状態とか精神状態がちょっと読み取れるっていうところがあって、面白そうだなと思ってやってみたんですよ、
0: はい、
1: で、まあ、6種類じゃない、私は8種類かな、8種類選んだ、
0: うん、
1: まあ、何を選んだかまでは覚えてないんですけども、
0: うん、
1: そこで選んでお店の方に見ていただいて、
0: はい、
1: いやなんか体がお疲れのようですねとかまあ確かに前日ね、一日動画撮影行ったりと、確かに肉体疲労もありましたし、まあ、肉体疲労っていうのも言われて当たりましたし、
0: うん、
1: うん、なんかこう、まあ、冷えもなんかねあるっていうことだったんで、なんかそこ気をつけなきゃなんないなと か、なんか気持ち的に人にストレスがあるとか、あるのかなと思いながら、なんか面白いなと思いながらですね、
0: じゃあそれ合わせてなんか自分向けの、
1: はい、
0: なんかお茶とか、
1: はい、そういうのブレンドして
0: ブレンドしてくれたりするんです
1: も、はい、できますし、あとそういうものがやっぱりこうセットでこう売ってたりするので、これがおすすめですよっていうのもありますし、あとハンドマッサージもやってるんですね。

なので、オイルを使ってその香りをまあこうリラックスしながら手もこう癒してもらえるっていうのもやってましたので、そういったところでですね、なんかこう面白いな、他の出

0: っぱいあるんでしょうね、これね。うん、
1: やっぱり定番だとね、ラベンダーとか、あ、ラベンダーだなとか ありましたけど、なんか漢方っぽいのもありまして、こんなにあるんだなと思ってですね。
0: ねえ、全部書いてたら何が何だか分かんなくなりそうだとちょっと思ったりもするわけです。
1: だんだん分かんなくなるかもしれないですけど、
0: はいはい、う
1: ん、
0: でもちょっと楽しそう、やってみたいですね。
1: 面白かったですよ。
0: いちごさんね。
1: はい、いちごさん、はい、ローマ字でいちごっていうお店ですね。
0: はいは
1: い
0: はいはい、いつも出てるのはね、見てます。
1: あ、見てます。
0: ミシオネのね、横丁のね、あのマルシェだと出店者のところにいつも名前入ってるなっていうのはね、分かってたんですけれども、はい、今度改めて見てみたいなと思います。はい、
1: ぜひぜひ。
0: はい、ということで、時刻は12時8分になってますので、そろそろ今日のテーマ発表していきましょう。はい、今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、漢字書けないときナジョスペ。
1: あ、
0: こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jpgyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226-25871、 0226-25871にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、まあ、すぐググりますけどね
1: 今ね、そうですよね。でも難しいとこですよね、やっぱりググるから覚えないとこもありますもん ね、
0: まあ、そうです
1: ね。パソコン入力とかね、やってくれますもんね、漢字。
0: まあ今時ね、そもそも字を書くタイミングっていうのも少なくはなってるでしょうしね。
1: まあパソコンで入力とかね、
0: 自分のお名前と、はい、自分の住所と、
1: うんうん、
0: はい、あの生年月日とか書ければなんとかなりというかところもね、あったりはするとは思うんですけどもね、はい、皆さんどうしてるのかお聞かせいただければと思います。
1: はい、
0: ということで、この後午後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけらいんです。

0: お昼ナヨスペオラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻12時10分です。それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです。5月29日金曜日、今日のテーマは春のキャベツを知ろう。春キャベツですね、
2: はい
1: はい、こちらのテーマとなっております。ということで、今日の献立は、ご飯で油麩丼の具、
2: 美味しいやつ、
1: はいはい、そしてキャベツのごまマヨあえ、ごまマヨあえ、そしてわかめの味噌汁、はい、こういった献立となっております。テーマの本のご紹介もお願いいたします。
2: はい、こちらのテーマは春のキャベツを知ろうとなっております。
1: はい、
2: キャベツは一年中手に入る野菜ですが、季節によって産地や品種が異なります。春から初夏に出回る春キャベツは葉が柔らかく巻きが緩くて軽いのが特徴です。栄養価も高い野菜でビタミン類を多く含みます。免疫力を高め肌の調子を整える働きがあるビタミン C やキャベツから発見されたビタミン U はキャベジンとも言われ、胃腸の働きを良くしてくれます。今日はキャベツのごまマヨあえです。給食の和え物やサラダは野菜をすべて加熱するのでより柔らかく甘くなります。旬のキャベツを味わいましょうとなっておりました。
1: はい、ありがとうございます。春キャベツで柔らかくて美味しいんですよね。
2: 美味しいですよね。
1: あの生で食べてももちろん多いですし、こうやってあの火を通してもね、より甘さを感じられる、
2: はい、
1: このごまマヨあえっていうのはちょっとやったことがないような気がするので、チャレンジしてみたいなというふうに思いました。
2: 美味しそうですね。
1: こちらよく味わって食べてみてください。
2: はい、
1: こちらが気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立獅子折新城松岩大島唐桑の各小学校と気仙沼松岩新月獅子折唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。5月29日金曜日、今日のテーマ宮城県産のリンゴ。

0: というテーマとなっております。献立も見ていきましょう。はい、今日の献立はご飯、ひじきのサラダで、チキンカレー、
1: はいはい、
0: そしてリンゴではなくオレンジ。
1: おっと、
0: さあ一体リンゴはどこに、うん、ということでテーマの方のご紹介をお願いいたします。
1: はい、こちらのテーマは宮城県産リンゴとなっております。リンゴは秋から冬にかけて収穫され、どんどん美味しくなっていきます。富士、津軽、王林、ジョナゴールドなど日本だけでもたくさんの種類があり、世界中では2000種類を超えるリンゴが栽培されているそうです。リンゴは果物としてそのまま食べるだけではなく、ジャムやジュースなどの加工品、お酒や酢などの調味料にもなります。今日のチキンカレーには美味しい時期に宮城県で収穫されたリンゴのすりおろしを使っています。今日のカミカミメニューはひじきのサラダです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
0: はい、ということでリンゴは
1: ここにいた、ま
0: あ、予想通りだったかな、 どうだったかな、皆さん分かったかな、
1: ここにいたんですね、
0: はい、カレーの中に、うん、はい、隠し味としてね入っているということですね、う
1: ん、面白いですね、オレンジってこんな手ではパッと分かんない、
0: ね、うん、ということでね、そんなリンゴの風味も感じながら今日のカレーも味わってみてください。こちら元吉郷土調理場の今日給食はつや大谷、橋上、重瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてきラインでした。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には暴風警報、暴風警報が発表されております。東部では暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概要です。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。一方、大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時51分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後3時26分、その後の干潮時刻は午後8時14分です。続いて気仙沼市の天気です。今日5月29日金曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は13度。なお、ここまでの最高気温は正午観測の 23.1 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.9 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 0%。 今日は晴れて暖かくなります。ただ夜は朝より寒くなるため気温差が大きくなるでしょう。服装で上手に調節をなさってください。変わって明日5月30日土曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は26度、予想最低気温は13度。降水確率は午前午後ともに 10%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。気温の高い日が多く、特に月末月初は厳しい暑さになるでしょう。こまめな水分補給など熱中症対策にお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
2: お父さん、茶の間の電気 LED もうずねピカピカって
3: だべ。石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
2: まだ。
3: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
2: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: お送りした曲はあたらよで青を救うでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
2: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
3: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
1: 安全運転しないとな。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: 時刻12時23分です。お昼はナジョスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、漢字書けないときナジョスペ、こちらのテーマで皆さんからメッセージいただいております。
1: はい、
0: 早速ご紹介していきましょうか。松くん、じゃあお願いします。
1: はい、こちらですね、あ、ラジオネームジョイさんからいただいておりました。
0: ありがとうございます。
1: じゅんさん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: じゅんさん、ラブソンガーズ20周年ライブ出演決定おめでとうございます。と
0: ありがとうございます。
1: おー、出演するんですね。はい、楽しんできてくださいっていうことでね、
0: そうなんですよ。いよいよ明日ですから。
1: 明日ですよ、
0: ラブソンガーズ20歳の祝い、単独コンサート気仙沼市民会館、
1: はい
0: はい、今頃どうしてるのかな、ニコさんはテンパってそうな感じがあの目に浮かぶわけですけれども、
1: 忙しそうですね。それは前日ですからね。
0: そう、先週の日曜日にリハをやってて、最終のリハをやってて、
1: はい、
0: それもだからもう12時間ぐらい貸し切って、
1: 12時間、
0: はい、
1: うわ、リハーサルも大変ですね。
0: 夜の10時までやってたって、言ってましたから。
1: その時西条さんは、
0: あ、僕もその何時に来てって言われて、
1: あ、なるほど、
0: その時間だけ
1: 部分 ですね、
0: はいはい、やってきたんですけれども、
1: はい、
0: 全体がありますからね。で、出演者の方もいっぱいいるので、はいはい、まあ、だから時間に分けて、何時から何時まではじゃあね、あの今回出てくれるね、スマイリーの皆さん等とか、
1: は
0: い、やってたみたいですけれども、無事に開催終わるのか
1: 心配してるんですね
0: 、僕の電話は無事に終わるのか、
1: はい、西条さん寝れないんじゃないですか今日は、
0: ね、
1: 緊張して、
0: そう、練習しないと
1: 練習は楽しみですね。私も行くんでね、あの楽しみにしておりますんで、
0: はい、ここかってなると思います。
1: ここかと、はい、楽しみですね、はい。続きありまして、テーマ漢字書けないナジョスペ、スマホで検索ですよね、
0: ですよね、
1: ですよね。昔は辞書で調べてましたもんね、はい、辞書ありましたね、一人暮らしをし始めた頃に広辞苑を買いに行ったのを思い出しました。なるほど、もう何年も開いてないですねっていうことでいただいておりますね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 辞書使いましたね。
0: まあ、僕も広辞苑を使ってたのは高校ぐらいまでかな。
1: あ、
0: 一応そう、僕ん家にもあったんでね、はい、調べたりすることはまあ今思えばあったなという感じですけどもね。
1: 広辞苑、めちゃくちゃ分厚い辞書でしたか。
0: 分厚い
1: ですよね。
0: はい、分厚いです。
1: そっか、
0: 何千ページありますからあれ
1: なん、そんなにあるんですかあれ。
0: そうです、狂気になります
1: ドンキですね、もう、
0: はい、危ないです、
1: 危ないやつですね、
0: はい、あれの何年かに1回、まあ、変わるんですよね。
1: ああ、海底みたいなのあって、
0: うん、あ、まあ、船を編むじゃないですけれども、辞書作りといえばですけれどもね、
1: はい、
0: だからあの新しい言葉、が出てたりですとか、これまでとそう読み方が要は違って違うっていうか、なんていうか、
1: これが今一般的になってきたからみたいな移り変わりがあるんですもんね。
0: 正しい読み方じゃないんだけど結局みんな読むからもうそうなっちゃったよねみたいなのが出たりとか
1: ですよ
0: ね。で、新しい言葉もいっぱい出てきてますしね、
1: 面白いの
0: ありますね。そう、見たりするの面白かったりはするんですけど、あの自分ではそんなのいちいちわからないのであの YouTube とか見るとだんだんなんかそういうのやってたりする人がいるんですよ。たまに、そういえば見たことがありました、というのも思い出しましたね。
1: なるほど、今やスマホですもんね、すごいですよね。
0: そう、僕が子供の頃もあの一応なんですか、電子辞書っていうのかな。
1: あ、電子辞書、
0: はいはいはい、
1: あ、持ってる人いましたね。
0: はありましたけれどもね、今はもうすぐスマホで何でも喋れちゃいますからただあの、ね、一個弱点があって、
1: はい、
0: 難しい漢字、
1: はいはいはい、
0: 細かいとこどう書いてあるのかわからない。
1: あ、スマホね、あの拡大ができればなんとかあれですけど、ただね、こうメモにこう出しただけでは、潰れて見えない。
0: これ結局どうなってんだとかって
1: ありますよね、
0: はい、

0: 難しい斎藤の斎とかね、
1: うん、ああなんか斎藤さんの斎って結構いろいろありますもんね。
0: そうそうそう、何種類もあります
1: し
0: ね。
1: なんかあれ役場の人が間違えて登録したことによるっていう話を聞きましたね。
0: あったね、そんな話ね、はい、
1: なんかこう、うんうん、それも大変ですよね。大変だよ、私も、うん、気を使いますもんね。あのいろんな斎藤さん、あこの斎藤さんはこの斎だとかね。
0: そうそうそうそう、うん、やっぱりこうあんまり気にしない人もいるけど、
1: はい、
0: 間違えると怒る人もやっぱりいるじゃないですか。
1: そうです、やっぱり、ね、当たり前だけど名前ですもんね。
0: 名前だからね、
1: うん、
0: 高橋さんとかね、
1: はいはい、あのはしご高の高とかもありますもんね。
0: あの金曜日の佐々木武さんもね、うん、珍しい佐々木ですし、ね、
1: 珍しいですよね、うんうんうん、
0: さあの繰り返し文字じゃなくてね、はい、さの文字を2つ並べるっていう、
1: そう、ね、初めて、ね、見ましたね。
0: まあ西条もね、あの西条ってだけ言って城を書いてくる人ってまずいないんですよ、
1: はいはい、あそっか、あの条例の条の方が書いてくる多いですかね。
0: 人弁にあの篠っていう字あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: が一番多いかな。西条って言った時に、何も言わずに西条って言った時に書かれるのは、
1: あそっちが多いんですか。
0: やはり一応ね、言う時は西の城ですっては言うんですけど。
1: あ必要なんですね。
0: そうですね、
1: そっか、
0: うんうん、
1: なるほど。
0: まあ松くんはね、間違われることないでしょうけど、
1: ひらがなですから、
0: 松ですから。
1: ひらがなだし。
0: ということでジョージさんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻12時29分になっています。この後はケインフォメーションピックアップです。

時刻は12時29分です。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番など今月号の情報をお届けします。はじめに今週の休日当番医調剤薬局のご案内です。5月31日日曜日、高校生以上、内科系、東新城、相沢クリニック。診療時間は午前9時から午前11時、午後1時から午後4時まで。続いて歯科、長磯船原三浦歯科医院。診療時間は午前9時から正午、最終受付は午前11時30分まで。電話274145。なお都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いいたします。続いて UR 都市機構フォトコンテスト2026についてのご案内です。 UR 都市機構では東日本大震災から復興支援の一環として東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には対象10万円分1点、優秀賞5万円分3点、入賞1万円分8点、なおこちらキッズジュニア賞を含む全国共通商品券が贈られます。応募締め切りは5月31日日曜日まで、当日消印有効となっております。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム。なお詳細は UR 都市機構ホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方の出品はご遠慮ください。応募先、お問い合わせ先は UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局宛て、電話03-3644-0031。なお受付時間は土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後5時までとなっております。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio 気仙沼 Headline News。 ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した事件で、事件を主導したとみられる40歳代の男が現場の指示役にルパンやると通信アプリでメッセージを送っていたことが分かりました。ルパンは窃盗を意味する隠語とされ、警察当局は男が高額な報酬を提示して事件を持ちかけたとみています。次のニュースです。第一生命保険は昨日、去年のさらっと一句私の川柳コンクールの上位に入った10の作品を発表しました。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並びました。1位にはキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。次のニュースです。ソフトバンクなどが設立した国産 AI を開発する新しい会社に東芝や日立製作所、KDDI 総合研究所などおよそ15社が新たに出資の意向を示していることが分かりました。新会社に参画することで AI 開発に自社の要望を反映させる狙いがあります。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: お送りした曲は就活クラブでキラーチューンでした。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: はあ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
7: You're listening to FM 77.5.
8: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
9: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
10: クロスタイムレディオ。
9: 金曜日は佐々木健氏による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
10: クロスタイムレディオ。
11: おはよう。
12: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気に、ラジオ気仙沼。
13: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
14: ラジオ気仙沼。
15: Radio 気仙沼 Traffic Report。
0: 時刻は12時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉別さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線は強風のため、この後午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴う代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通

情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江尻湖インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと対和インターチェンジの間は横風のため80キロの速度規制となっています。この他上り線はカンナリパーキングエリア付近に路上障害物が、下り線はしわひめパーキングエリア付近にこちらも路上障害物が発生しています。お近くをご走行の際はお気をつけください。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月30日土曜日の午前中は気仙沼市上田中で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報、この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: 時刻12時44分です。一曲をお送りします。お送りする曲はスーパーフレンズでインサイドアウト。

0: コーナーではリアスアーク美術館技術主査学芸員の茅岡正光さんに気仙沼の文化や歴史、暮らしのお話などをのんびり楽しく教えていただきます。本日も茅岡さんとは電話がつながっておりますので早速お呼びしてみましょう。茅岡さん、
1: はい、
0: どうも今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 先週は、まあ、ゴールデンウィーク休暇といいますかですね、リアスアーク美術館が1週間ちょっとお休みだったということで、茅岡さんもお休みだったんですけれども2週間ぶりのご登場ということになりますが、はい、今日はどんなお話を聞かせていただけますでしょうか。
1: はい、今日はですね、今やってる市役所の展示が、
0: はい、
1: 31、5月いっぱいで、まあ、終わりなので、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: 最後にですね、はい、まあ、少しその展示会場でですね、いろんな来た人の気仙沼の思い出みたいなのを書いて、市役所の思い出みたいなのを書いてもらうコーナーなんですけど、
0: はいはい
1: はい、こうそこにいろいろ面白い話が集まってきているので、まあ、それをですねちょっとなんか紹介しようかなと思います。
0: はい、あの僕も見に行ったんですけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、コーナーの中にね付箋で自分でなんか思い出が市役所の職員であってもそうでなくてもお書きくださいっていうコーナーが、ね、あったんですよね。
1: はいはいはい、
0: そちらにいろいろでは寄せられたものがあるということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、いや、じゃあぜひぜひ教えてください。
1: ありがとうございます。そう、まあ、やっぱこういくつかこうなんていうかなジャンルみたいなのが分類されてる あってですね、
0: はい、
1: まあ、やっぱ見てるとですね、その、飲み会とかやっぱりこう食事に関する話が結構多かった
0: ですね。
1: やっぱ食べ物の思い出とかやっぱすごく多くて、
0: はい、
1: で例えばですね、一つあったのが、
0: はい、
1: 町で飲み会の後、遠野の飲み屋街まで遠征、朝方に帰って市役所の警備員を起こし、風呂を沸かして入って課に戻り始業まで一眠りしたみた
2: いな。どういうことですか。
0: 遠野って言いました。
1: あ、そうですか。まずですね、なぜ遠野まで行ったのかというと、どうやって遠野に行ったのかという謎は深まるばかりなんです、だから風呂を沸かして入ってっていう警備員を起こしてって書いてあるんで、
0: はい、
1: だからなんか風呂あったってことですね、多分警備室が。それを使わせてもらって、ね、なんか彼に戻って寝たみたいな、で、はいはい、またこっから仕事を始めたみたいな、
2: なんすかそのエネルギッシュで飲み歩くためにはなんか労力を惜しまないみたいな、
0: そんな感じですね。
1: はい、まあ、よく飲むしよく働くってことですね、だからね、
0: まあ、原動力だったんでしょうね、まさに。
1: はい、
2: すごいな、
0: 飲むために。
1: なんで遠野まで行ったのかって。
0: まあそこですよね。
1: 聞いてたですよね、これ書いた人に。
2: 当時ジンギスカンあったんですかね、何食べに行ったんですかね。
0: 多分ね、ノリでね、
2: ノリで
0: 遠野のあそこの店行こうぜみたいな。
2: ああ、なんか行きつけのスナックか何かがあったのかもしれないですね。
1: かもしれない。飲み会とかですよ、だって飲み会終わった後ですからね、これ。
2: まさかね、カッパ探しに行くべみたいな、そんな感じじゃないとは思うんですけど、なんで行ったんですかね。
0: 道路を考えると、行くのにも相当時間かかりそうですしね。
1: 不思議な話ですね。
0: なるほど、でも面白いエピソードですね。
2: は
1: い、まあ、あとはですね、例えばその、はい、なんでしょうね、その仕事終わりの、
0: はい、
1: 仕事納めの時の話が2つ3つがあったかな
0: と。はいはいはい、
1: ね、まあ、仕事終わりの日ってもうなんか打ち上げ的な感じのことを最後するみたいなですね。でなので、まあ、昔の話ですよ皆さん、昔の話役所の中でこう飲むわけですよ、各カレ
2: ー。あ、はいはい、当時ね、
1: はいはい、当時ですよ、はい、で、まあ、もう夕方になるとですね、こうなんかこう刺身を入ったおかもちを入ったおかもちをこう持った人たちが、
0: はいはいはい、
1: もうすでに役所にやってきて、
2: な
1: んか成沢商店さん、あの役所の前、
2: あ、はい、
1: あそこからお酒とかね、
2: 豆腐、はいはい、
1: とかそういうやつを買って、なんかみんなでこう机を囲んで飲んでましたみたいな話で、なんか最終日ってそのなんか偉い人の挨拶みたいなのがあるんですよね。
2: あ、
1: はい、今でもありますけど、なんかそれをこう各回回ってくるらしいんですよ。
0: お
1: で、ちょっとだからもう早くもう挨拶終わったらもう飲むぞみたいな感じ、だからもう早く来てほしいわけですね。
0: はい、
1: でだからもうみんななんかスパイみたいな情報交換して、
0: はい、
1: なんか、あ、今あの人あの丸丸会にいたからもうすぐ家来るぞみたいな感じで情報がこう飛び交ってでその人が偉い人が挨拶って言ったらよしみたいな感じでこう飲むみたいなね。はい、
0: もう完全にやってることが高校生ぐらいな感じですけど、
1: ね、あの修学旅行の先生のあの、
0: あ、そうです、
1: あ、どこ
0: 見回り
1: あるじゃないですか、
2: 先生回ってきていなくなったらなんか

0: あ、ゲームして遊ぶみたいな、
1: はいはいはいはい、あれと全く同じ感じかもしれない。
2: まあでもいい時代ってことですね。まあよくよく言えばと言いますか、
0: 考えられないですね、今全然想像のその字もつかないですね。
1: は
0: い、
1: そうですよね、うん、普通に役所の中でなんか飲んでたっていう、ね、はい、ことですよね。
2: まあ、そういう時代もあったということですね。
1: 繰り返しになりますが、昔の話ということですね。
0: そうですね、昔の話です。
1: はいはいはい、まあ、なんかそう食べ物の話はやっぱ結構他にも、今の飲みの話ではありますけども、飲酒ですね、だからそのお昼ご飯とかのやっぱ話とかも、
2: はい、
1: まあ、割とやっぱバンガードとかよく行ってましたとか、
2: な
1: んかそういう話も結構やっぱありますよね。
2: やっぱ皆さん行きつけの お昼食べる場所あったんでしょうね。
0: やっぱ今でも
1: あれなんだ、うん、今でもやっぱりその、はい、南町のあのバンガードとかボルセッタさん付近行くと、
2: はい、
1: やっぱ気仙沼って書かれてあのなんかジャージ着てる人が お昼時いっぱいうろうろして
0: た。ああ、はい、はい、うんうん、そうですね、今の市役所職員さんの方もね、お昼時間食べに行ったりとかもあると思いますからね。
1: なるほど、どこでやっぱ行って帰ってこれる、
0: うんうん、
1: ところでやっぱりその、まあ、これちょっと言いたかったのは、町役所みたいなものと、
2: はい、
1: その町のそのやっぱ経済というか、そういうものがやっぱ常にこうなんていうか持ちつ持たれずみたいな、
0: あ、
1: やっぱところがやっぱ一つのなんかね家族みたいな感じになってるような感じがやっぱね、
2: うん、
1: 昔はあったんだなっていうことなんですよね。
2: そうですね、まあ、そこに市役所があるからこそ、うん、あの周辺の町がいろいろなお店ができて、そこで経済が回っていく、お金を落としてもらうと、うんうん、こういうようなものことですもんね。
1: はい、うんうん、昔は南町とか銀座みたいな感じだったので、
0: あ、
2: はいはいはいはい、
1: なんか考えてみれば気仙沼でなんかランチに歩いて銀座にカフェでして帰ってこれる職場ってめっちゃおしゃれだなって思って、
0: あ、
1: なんか、まあ、今の感覚ではちょっとなんかね、少し寂しいような感じもしますけど、あの周辺って昔からすると多分めっちゃおしゃれで憧れの職場だったんじゃないかなってちょっと思うんですよ、想像してみると。
0: なんか食べ物屋さんもあるし、おしゃれなカフェもあるし、なんかキラキラしてて職場がめちゃくちゃ近いと、
1: そう、歩いていて歩いて、ね、
0: 歩いていける、
1: 気楽の間にこう外食して帰ってこれるって、
0: あ
1: んま気仙沼なんか当時なかったんじゃないかなと思うんですね。
0: うん、
1: 60年代とかは、
2: まあ、そうですね、僕が子どもの頃っていうのはもう、まあ、いわゆるバブルが崩壊した後になるんですけど、うんうんうん、それでもやっぱりまだあの南町とか横町って気仙沼の中心街っていう感じがしていて、その飲み屋さんもそうですし、食べ物屋さんもそうですけど、あのおもちゃ屋さんだったり、まあ、服屋さんだったり、あの何でも揃いましたもんね、一通り行けば。
0: そっか、
2: うん、
1: やっぱちょっとなんかおしゃれなその服屋、その、
2: はい、
1: 藤崎はまだ当時あったんですかね。
2: 藤崎もありました、
1: はい、まあ、ビビレとか
2: で、丸光がビビレになって、
0: はいはいはい、
2: まあ、スーパーとしてね、あの浜田さんがあって、
0: 浜田さんね、行きましたね、
1: は
0: い、
1: 主婦の店とかは
2: ありましたよ、
0: はい、主婦の店、
1: 南町かな、はい、
2: なんか懐かしいな、Aスポートがね、我々が今立ってるところにはありまして、
1: はい、Aスポートもやっぱ大島に帰る人があそこから行くから、はいはい、その間の飲み屋を飲みながら最後あの船のとこまで行くみたいなね、役所から、
0: パチンコ屋さんもありませんでした？
2: 駅前にありましたよ。
0: ありましたよね、
2: カモメ食堂の隣あたり
0: に、はいはいはい、やっぱ当時ね子供だったから入るっていうのはなかったんですけど、パチンコ屋さんあったんだって記憶はねありますね。やっぱりこうすごいキラキラしてる感じはありましたね。
2: キラキラ
0: し
2: ましたね。もちろんお酒屋さんとかもあったしね、まあ、それをなんか思い出しますね、なんかこうやって改めてお話をしていると。
1: そうですよね、だからなんか、なんか市役所関係ない方って言ったら言い方あれかもしれないですけど、
2: うん、はい、
1: まあ、別に働いてなかったっていう方でも、あのそういう意味ではいろんなことを思い出したり、
2: うん、
1: あの懐かしい気持ちになったり、まあ、学んだりとかできる、まあ、展示なんじゃないかなと思いますので、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、僕は市内に住んでたわけですけど、そうじゃなくても例えばその市役所に来るっていうことがなんか一つの大きな行事って言いますかですね、イベントみたいな形に来られてる方も結構いらっしゃったと思いますしね、
0: はい、
1: ちょっと街へ行くみたいな、ね、感覚が当時あったっていう話ですね、なんかそれ実は声でよくヒアリングがありましたね。ちょっと時間的にあれか、最後ちょっとね、最後まあ話のまとめというか一つとして、
2: はい、
1: まあ、思い出もいろいろある中でですね、ちょっと嬉しかったのが声があって、
2: はい、
1: まあ、子供の頃は本庁舎前の駐車場が遊び場だったと、地元の方ですね、
2: はい、
1: で初めて自転車に乗れたのも本庁舎前で、あの時の嬉しさは忘れられませんと、そしてその市役所で働いてたことはすごく人生においていい思い出です、ありがとうございましたと。
2: まさにじゃあ市役所と共に子供の頃から
1: 大人
2: の間まで過ごされた方もいらっしゃったということなんですね。
1: まあ、なんて言いますかね、その自転車で初めてあの広い駐車場で多分練習したんですよね、なんか、はい。

0: ね、
1: 多分そういった思い出とか、なんかそういうものとも結びつきつつ、なんか最後はやっぱジャックスでこう若い頃から働いてらっしゃったっていうことなんだと思うんですけど。
2: なるほど。
1: はい、なんかこういろんな思い出がやっぱあのジャックスだけじゃなくてあの周辺も含めてやっぱ街にはあると思うんですよね。
0: はい、あ、すいません、お時間になりますので、今日はこの辺でまたよろしくお願いいたします。
3: 岩井鳥の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
0: あー、この曲学生の頃よく聴いてたな。
4: 懐かしいあの曲に心がほっとする。あなたの日常に小さな幸せを届けます。聴いててよかったね。ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月29日金曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、
1: こんにちは。
0: ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼は
1: ナジョステ。
0: お相手の西条潤と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、はい、漢字書けない時ナジョスペ。こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しています。
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、 0226258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。引き続きたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、ということで、先ほどのね、のんびり文化庁、最後時間がギリギリになってしまいましたけれども
1: 、はい、
0: 思い出話してるとね、話が尽きないという感じはあるんですけれどもね。改めて、こちらリアス博美術館、我が青春の気仙沼市役所物語、うん、今月いっぱいということで5月31日、
1: 明後日まで
0: ですね、はい、の開催となっておりますので、まだ行かれてないよという方は最後の機会、ね、ぜひ足を運んでみてほしいなと思います。多かれ少なかれ皆さん何らかの思い出があるんじゃないかなと思いますし、思い出すこともねあるんじゃないかななんていうふうに思います。
1: はい、
0: ということでメッセージの方もご紹介していきましょうか。あ、すいません、さっき曲ね、就活クラブっていう曲を流したじゃないですか。
1: 青を救うでしたっけ。
0: うん、違う、ね、
1: あ違う
0: じゃない、
1: キラーチューキラーチューの方か。
0: はい、YouTube の、はい、要はおすすめに出てきたんですけど、はいはい、意外となんか優秀というかですね
1: 優秀
0: 全然知らなかったんですけど、
1: はい、
0: たまにこうポンと知らないバンドの曲とかがさ、うん、おすすめとか
1: おすすめ来るんですね、
0: 来るんですけど、はいはい、聞いたらよかったんで、まあ、ちょっとおかけしたんですけど、
1: うん、
0: やっぱり

0: あの時もなんかちょくちょくこの話もしてますけど、AI のこうなんていうんですか、探索機能というか、
1: ああなんかこうアルゴリズムっておすすめにね、この人はこれいいんじゃないかっていうおすすめしてくる機能ですよね。うん、
0: すごいなと思ってて、この間、
1: はい、
0: 何週間か前に、あの僕ギョッドエアっていう番組もやってて、毎週金曜日にねアルバム1枚流すっていうやつ、
1: はい、
0: で、あのペドロっていう、グループをこの間紹介したんですよ、
1: はい、
0: でペドロっていうのはあの元ビッシュのアイユニティさんがやっているソロプロジェクトなんですよね。
1: うん、あ、そうなんですね、はい、
0: だからそのデータ調べて原稿するためにね、はい、調べて、まあ、作って番組作ったんですけど、
1: うんうん、
0: そしたら笑っちゃったんですけど、何日間後に自分のインスタグラムを開いたら、要はアイユニティさんが、まあ、要はおすすめアカウントみたいな感じでフィードに、
1: はいはいはいはい、
0: 記事が上がってきたんですよ。
1: 上がってきた
0: の、うん、あ、これはこの間調べたからだなって思ったら、
1: うん、
0: その下にアイナジエンドさんが今度出てきて、
1: お
0: その下に橋休めあつこさんが出てきて、
1: はいはいはい、
0: 3つ並んでてうーんって思いましたね。
1: うんうん、うん、
0: すごいなっていうか怖いなっていうか、
1: まあね、そこを元に入力した検索した情報を元に
0: 表示
1: っていうのがありますからね。
0: そうそうそう、きっと好きなんだろうなっていうことで、まあ、3連続で、ね、記事が出てきて
1: ドンピシャだったわけですね。
0: そうそう、ちょっと笑っちゃいました、うん、ということで話はずれましたが、
1: はい、
0: あ、メッセージの方もご紹介していくんです。最初 X からいきましょうか、ね、
1: X から、
0: ね、
1: はい、
0: トミーさん、トコジュニアさん、
1: お、ありがとうございます。
0: タケルさん、西条さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。漢字が書けないとき、
1: うん、
0: まあ、今は手書きがあまりないのでほとんど漢字は書けません、まあ、
1: お、
0: なんなら字も壊滅的に汚いのでもはや字が書けないと言っても過言ではありません。
1: 字が書けない、うん、
0: たまに字を書かないといけないシーンが出てきたときは大変です。
1: あ、なるほど、壊滅的って
0: まあこれは僕も人のこと言えないんでね。
1: あ、
0: はい、
1: そうですか、西条さん。
0: そうですよ。
1: あ、はい、そうか、そうか、
0: うんうんうん、ペン字勉強しましょうか、一緒に
1: ペン字
0: ペン字教室
1: どっちがねうまく書けるかみたいな。
0: そうそう、ね、いいですよ、あの自分の名前が読めないのはちょっと致命的だと思うんですけどもしそうだとしたら
1: それはね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: サジさんは大丈夫ですね、自分の名前は。
0: 自分の名前、まあ、僕は読めますよ。
1: あ、自分は読める。
0: そうそう、他の人が読めるかは分かんないけど。
1: ああ、でもいいじゃないですか、オリジナル個性あふれる感じで誰にも真似できないね、
0: ね、
1: 自分のスタイルでいいんじゃないでしょうか、それはそれでね、
0: 頑張っていきましょう、うん、トミさん一緒に負けずに何かわからないけど
1: 何に負けないか
0: 、はい、はい、ということで、トッコジュニアさん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 続いては、
1: はい、こちらメールでですね、はい、ラジオネームほやぼや大好きおじさんからいただいておりました、
0: はい、
1: ありがとうございます。西条さん、たけるんさん、リスナーの皆様、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日の東京は30度超えの予想。
0: おらららら、
1: 暑そうですね。まだ5月なのに暑いっていうことでいただいてますが、そんな本日のテーマ、漢字書けない時ナジョスペ。
0: ナジョスペ、
1: うん、諦めて調べます、
0: まあ
1: ね、手っ取り早いですね、ま
0: あ、そうだよね、
1: はい、スマホや PC での入力が主流となり、手書きする機会がめっきり減りましたよね。
0: うん、うん、
1: そのせいもあり、紙の書類を書くときにとても苦労してますと。やっぱりね、完全に入力ってわけじゃないですからね。そしていつも思うことですが、アニメのキャラクターって複雑な使命が多いですよね。確かに、
0: うんうんうんうん、
1: 一体どれほどの人が全キャラの漢字を間違えずに書けるのでしょうか。オタクの方はパーフェクトで書けると思いますが、一般のファンはどうなんでしょう、興味深いです、ということでいただいておりましたね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、確かにね、
1: うん、
0: まあ、その現実にいない名前を、まあ、わざわざつけてるっていうところがあるんでしょうからね。
1: そうですね、読めない漢字、当て字っていうのも中にはねあったりしますけど、なんか難しい漢字で思い浮かぶアニメとかってあります？西条さん、
0: 何でもそうじゃない？
1: 何でも、私だとあれですね、鬼滅の刃とか、鬼滅の
0: エヴァもそうだし、
1: あ、エヴァも
0: 難しい、まあ、難しくはないけど、いないよね。
1: あ、でもなんかカタカナ入ってますよね、うん、エヴァンゲリオンだと。
0: 綾波っているのかな。
1: いるんじゃないですか、いそうですよね、
0: うん、
1: でも前のエヴァの バージョンだと、あの総竜、アスカラングレーの総とかっていうのは、
0: 総竜とかね、
1: あれなんだっけ、うん、お惣菜の総なのかな、ちょっとパッと出てこないかもしれないですけど、
0: うん、
1: うん、確かにいっぱいありますね。
0: ね、
1: 品津川サネミとか鬼滅の刃とかね、
0: はいはいはいはい、
1: なんかいろんな読みが大変そうですね。で、漢字の勉強になるかもしれないですね、うん、
0: 逆に
1: アニメを見ることで漢字を覚える、好きなキャラクターで漢字を覚えるってお子さんも結構多いんじゃないですか、今もしかしたら。やっぱり好きなものから入ると漢字って覚えられるんですよ、
0: 確かに、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: そうで、お子さんがね、スマートフォンとかパソコンに入るのはもうちょっと先かもしれないんで、
0: うんうんうんうん、
1: そこから書いてってあるん

0: じゃないのかなっていう想像です。皆さんどうでしょうかね。
1: まあそういったとこからね、こう勉強が好きになってもらうとい
0: いですね。
1: いいよね。
0: うん、
1: この間 X 流れてきたのかな、ちょっと面白かったんですけど、
0: はい、
1: あの子供3歳か4歳

0: 何かける何とかね。
1: なるほど。
0: そうそう、そしたらめっちゃ勉強するようになったっていう話を持ってて、
1: ゲームをやりたいから覚える。
0: そうそうそうそう、うん、
1: なるほど。
0: ゲームが楽になるから。
1: 確かにな、 2×なんと、まあ確かにありますね。そっか、でもそれ3歳4歳でそこまでね、やっぱり、ね、マインクラフトするっていうことちゃいますごいですけど、やっぱり掛け算を覚えるきっかけになるっていうのね、それも面白いんじゃないですか ね。
0: 確かにね、面白いね、うんうん、まあ、どっから何に興味持つか分かんないですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。でもそう思えばやっぱり漫画とかもいろんな技とかあるじゃないですか。そうゲームで使う技とか、
0: うんうん、
1: そこから英語を覚えている部分はあるかもしれないですね。普段使わない、学校で習わない英語とか、
0: はいはいはい、
1: ゲームで使ってたりしますからね。
0: うんうん、ということでね、はい、
1: 英語になっちゃったけど、
0: ほやぼや大好きさん、
1: ありがとうございます。
0: リクエストおかけしましょう。
1: はい、ラジオネームほやぼや大好きさんからのリクエストをお送りしたいと思います。マイファーストストーリーハイドで無限。

ラジの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には暴風警報、暴風警報が発表されております。東部では暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。一方、大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時51分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後3時26分、その後の干潮時刻は午後8時14分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月29日金曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は13度。なお、ここまでの最高気温は正午観測の 23.1 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.4 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 0%。 今日は晴れて暖かくなりますが、夜は朝より寒くなるため気温差が大きくなるでしょう。服装で上手に調節をなさってください。変わって明日5月30日土曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は26度、予想最低気温は13度。降水確率は午前午後ともに 10%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。気温の高い日が多く、特に月末月初は厳しい暑さになるでしょう。こまめな水分補給など熱中症対策をなさってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、古谷宗拓マッサージの提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時13分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、古安在宅マッサージ

寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: お送りした曲はビッケブランカ VS 岡崎体育でバカシアワナイトでした。
1: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: Radio Kesenuma Gya FM。
1: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
4: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョット FM。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM トゥデイです。
6: ラジオ気仙沼。
7: なんだりかんだり。
0: 時刻1時21分です。ここからはなんだりかんだり。今日のこの時間は8月の14日の金曜日、15日の土曜日に八日町で開催される肝試しイベント、夜の八日町、こちらのイベントでですね、現在なんとお化けを募集しているということで、
8: お化け募集ですね、
0: はい。この件につきましてですね、気仙沼でコスプレした件についての坂本さんにお話をお伺いしていきたいと思います。坂本さん、よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします、
9: はい、よろしくお願いいたします。気仙沼でコスプレした件についてで広報を担当しております坂本です。よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
0: 坂本さんは前回ですね、ゴールデンウィークに開催されました、うん、コスプレイベント、
8: はいはい、
0: コスッペの方でですね、うん、はい、番組の、ね、告知に、イベントの告知にお越しいただいていたんですけれども、
9: はい、
0: イベントどうでしたか？
9: はい、あのこの日は本当に天気にも恵まれました。こちらの松たけるさんにもお手伝いしていただいて、はい、あのメンバーとかあの参加者も一緒になってコスプレを楽しんで、はいはい、本当に楽しく交流できたイベントになりました、
8: うん、楽しかったですよ、ね、天気も良くてね、本当に、うんうん、
0: ラジオの前にもね、番組始まる頃にちょうど足を運んでくださいまして、皆さんね、
8: はいはいはい、
0: はい、あ、やってるなって思って、そしたらなんかあれ、住江さんもいる気がするぞとかと思って

0: したよね。
1: すみえさん、あの、ノーマルスタイルで、うん、いたかな。あれ、すみえさん、
0: すみえさんコスプレしましたよ。
1: あ、コスプレしてました、うん、え、そうしてた。すみえさん、え、それ違うですよ、お化けです、お化け。
0: お化けどういうこ
2: と。何か別のものが見えた感じがする。
1: すみえさんはコスプレ別タイミングかな、
0: うん、あの巫女さんの格好してました。
1: あ、巫女さんの多分一緒ではなかったですよね。
2: 一緒ではなかった、
1: うん、別タイミングでオリジナルで、はい、そうだ、うんうん、絵本の時かな。
0: そうそうそう、
1: 絵本の時ですよね、うん、そうだそうだ、タイミングずれて私その巫女さんのすみえさんには会ってなかったですね。
0: あ、なるほどね。
1: そう、
0: はいはいはい、うん、いやいや、でも盛り上がったということで何よりでございました。
1: うん、もう行列でしたね、大名行列みたいな。ラジオの
0: 前に松くんは、はい、コスプレしなかったの。
1: 松たけるのコスプレしてました。
0: 便利だなそれ。
1: 便利、松たけるのコスプレしてたんで、あのね、蛍光色のやつ着て、はい、オレンジだったかな。うん、
0: はい、じゃあ次行きましょうか。
1: はい。
0: ということでですね、次のイベントがその8月にあるんですね。
2: はい。
0: それがこの肝試しイベント、夜の八日町、
1: うん、
0: ということなんですけど、これはどんなイベントなんですか。
2: こちらのイベントはですね、はい、八日町の商店街の振興組合さんが主催となりまして、八日町一帯にあのチェックポイントを設けて、スタンプラリーみたいな形で、肝試しを楽しんでいただくイベントになって。
0: なるほどなるほど。
2: はい、で去年はすごく大好評いただきまして、今回はですね、八日町にちょっと随分前に閉鎖された古い病院がありまして、そちらの病院をちょっとお借りすることができまして、今回ちょっと大人から子供から大人まで楽しめる本格的な肝試しイベントを企画しております。
1: すごい、めっちゃ怖いなってやつですね。
0: 八日町近辺結構、はい、怖いっていうか暗いところっていうか、はい、あるじゃないですか。どの辺なイメージなんですか。
2: 場所、新しくスポットになる病院としては今、うんうん、つなぎ工房さんとか、建物の後ろの方に建物があるんですけども、うん、そちらをお借りしてっていう形になりますね。
0: あっち側、うんうん、あんまさん側の方な感じ。スタンプラリーをする場所っていうのは、
2: スタンプラリー自体はそうですね、亀屋商店さんとか、うんうんうん、つなぎ工房さんとか、あとドラゴンパークとかは
0: うんうん、
2: ずっとぐるっと回って、その中にチェックポイントの一つとしてそういう病院も含まれるみたいな形になります、ね。
0: あっちは清流院さん、清流院さんのお墓の方は、
2: あっちの方はちょっと
0: ちょっと危ないですよ、ちょっと危ないですよ。
1: いい例もいると思いますけどね、はい、いい例もいると思いますが、うん、西条さん怖いの大丈夫ですか。大丈夫派でしたっけ。
0: まあ、大丈夫は大丈夫ですけど、はい、まあ、でもやっぱり夜のお墓は怖いですよね。
1: 夜の墓は怖い、うん、夜の病院は、
0: 夜の病院もまあ怖いですよ。
1: 怖いですよね、うん、すごいですね。その昔の病院だったところが会場ですよね、うん、今回は新たに、
0: はい、このイベントは要するに肝試しだけじゃなくて、
2: うんうんうん、
0: 他の、ま、ジョイントというか、うん、もあるんですか。
2: まあ夏祭りみたいな雰囲気で開催するので、いろいろと出店等を出店されるので、そちらの方でお楽しみいただくこともできるイベントですね。は
1: い
2: は
1: い、いいですね、うんうん、楽しみながら、出店楽しみながら、めっちゃ怖いってなったら出店の方に行って、でまた行けるってなったらお化けの方に行って、もう
0: ちょうどね、
1: いいかもしれないですね。
0: まあ、お盆の時期で、はい、いい夏祭りの時期にもなってますもんね。ということで、それに要は出てくれるお化けを現在、はい、
2: そうですね、
0: お化けの方を募集してるってあれですけど、
2: はい、お手伝いいただけるボランティアスタッフを募集しているところです。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、ぜひこちらもじゃあ詳しく教えてください。
2: ですね、それで募集要項なんですけども、
0: はい、
2: まあ、内容としてはイベントに来場されたお客様の案内とか受付とお手伝いしていただける方を募集しているということになっております。で、
0: はいはい、
2: 日時はですね、8月の14日および15日、うん、時間の方が15時から21時まで、で、集合場所は八日町のコミュニティセンターの方に集合していただきまして、服装の方は和装みたいな感じのコスプレ、もしくは浴衣、ジンベエ等で、どちらも持ちでなければ動きやすい格好でも問題ありませんので、あとお面等の小道具は貸し出しすることができます。で、あと年齢の方

0: は18歳以上になりますね。であとお手伝いいただいた方には夕食が出ますのでよろしくお願いします。であとすいません、コスプレ等でお手伝いしていただける方には無料で使える更衣室もご準備しておりますので、うんうん、よろしくお願いいたします。
1: あ、なるほど。つまり、まあ、要はお化け募集って聞いたんで肝試しのための要は脅かし要員の方を募集しているのかなって思ったんですけれども、まあ、それも含みつつ、
0: ね、
1: イベント全体のお手伝いをしてくださる方が、はい、欲しいと。
0: そうですね、
1: いうことなんですね。だからお化けの脅かし役をやらなくてもいいんですよね。
0: そうですね、
1: その人がやりたい、
0: いろいろ得意不得意とかあるかと思いますが自分 の, 得意な方法でお手伝いいただいて構わないので、
1: もちろんそうやってお化けやって皆さんを驚かしたいっていう方も、
0: はいはい、ぜひ我こそはという方がいらっしゃったら来ていただいても大歓迎です。
2: いいですね、はい、なんかワクワクして燃えますねこれは。
1: マス君コスプレやる？
2: やりたいですね、やりたいですね。
1: ダメだよ、マスサケルのコスプレとか言っちゃダメ
2: 全然怖くないじゃないですか全然怖くない、ただ黄色い人出てきたみたいね
1: 去年もやったんですよね。
0: はい、去年もやりました。
1: 去年の肝試しどんな感じだったんですか？
0: 去年はまだ小学生以下限定という形でちょっと緩く優しい感じの肝試しだったんですけども、私もちょっと少し去年は大学生の方とかもお手伝いに来ていただいて一緒に回ってみたら意外と大学生くらいの年齢でも怖くて一人で入りませんみたいな、そんな感じになるようなイベントだったので、まあ、今回はそれをさらにちょっとグレードアップさせていこうという形になってますので、
2: これは楽しみですね。初回開催で大学生も怖がる、はい、肝試しだ、
0: 今夜は寝れませんみたいな感じ状態になってたので
2: 、すごい。それぜひイベントに参加すること、我こそは怖いもの大丈夫だって方もね、うん、来てみてほしいですよね、それ
1: 怖い方大丈夫な人も来ても欲しいですし、うん、脅かしたい、
2: 脅かしたい側
1: もね、本気でやってみたい
2: 面白いですね、
1: はい、という方も OK ということですね、
0: はい、どちらのニーズにも応えします、
2: すごい。その対決見てみたいですね。絶対に怖がらない人 VS、うん、絶対に怖がらせてやるぞっていうお化け役の人とね、対決はどっちが勝つのか、
0: ね、
2: 面白そう、
1: 楽しみですけれども、はい、こちら参加してみたいという方はどうすればよろしいでしょうか？
0: はい、一応応募方法については3種類ご準備させていただきまして、
1: はい、
0: まず1つ目はですね、気仙沼でコスプレした件についてのインスタグラムの方から DM でお問い合わせをいただく方法と、あと2つ目はですね、お電話でお問い合わせいただく方法で、こちらのお電話番号の方はですね、0909034979797、私担当坂本の方までお電話いただく方法と、3つ目の方がですね、後日八日町付近にですね、お化け募集中と書かれたポスターが掲示される予定なので、そちらに記載された QR コードを読み込んでいただいて、そちらの申し込みフォームに従って申し込んでいただくと、3種類の方法がありますので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: ぜひ興味のある方チェックしてみてください。
2: はい、
1: ということであっという間にお時間近づいてきております。
2: 本当だ。
1: はい、ぜひ最後にラジオ聞きの皆さんに坂本さんからメッセージお願いできますか？
0: はい、こちらのイベントですはですね、来場されたお客様だけじゃなく、お手伝いいただいたスタッフの方もコスプレ等で楽しんでいただくイベントとなっておりますので、よろしく振るってご応募いただければと思います。であとちなみにですね、イベント終了後には打ち上げみたいなのがあるので、はいはい、こちらの飲食とかお酒が飲める年齢の方は生ビール等も無料で飲めることになっていますので、
1: やった、
0: 楽しみにしていただけると思うんですけども、そういう形で応募していただければありがたいです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まだもう少しね、時間というのは期間はありますので検討していただきたいというのと、また坂本さんも今回のこのイベント、はい、ちゃんと詳しい内容とか、まあ、どんなお店が出るよとか、分かったらまた教えていただければなと思います、
0: は
1: い、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ということでこの時間はなんだりかんだり気仙沼でコスプレした件についての坂本さんにお話をお伺いしました。坂本さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。広島市の広陵高校の硬式野球部で起きた暴力事案について、広陵高校は昨日第三者委員会による調査報告書の概要を公表しました。上級生による被害生徒への集団的な暴力行為がありいじめに該当すると認定し、元監督にも被害生徒への不適切な発言があったとしました。調査対象は去年1月寮の自室で禁止されている即席麺を食べた当時1年生を複数の2年生が殴るなどした事案です。次のニュースです。 AI を活用した研究を支援する文部科学省の事業で、先月から今月行われた公募に1万5000件を超える応募があったことが分かりました。倍率は15倍超えの激戦となっていることから、 AI 利用への関心の高さが反映された形となっています。次のニュースです。国土交通省は昨日、航空や鉄道などインフラ関連の事業者とサイバーセキュリティ強化に向けた会合を開きました。アメリカのアンソロピックが開発したクロードミュトスのような高性能な AI モデルを念頭に、サイバー攻撃による被害を防ぐための対応を強化するよう求めました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあ便利気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。
3: ここで一曲お送りします。ラジオネームとっこさんからのリクエスト曲で、福山雅治、トリビー。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリオ
2: 声ままでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
3: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線は強風が見込まれるため、この後午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴う代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、この後7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。

注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は石巻河南インターチェンジから石巻港インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと対話インターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制となっています。また東北道下り線は潮姫パーキングエリア付近、こちらは路上障害物が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月30日土曜日の午前中は気仙沼市上田中、気仙沼市上田中で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時45分になっています。12時からお送りしてまいりました。お昼はラジオスペ、もうそろそろお別れの時間が近づいてきております。
2: はい、
1: 気仙沼市現在暴風警報が出ております。
2: うん、
1: 気仙沼内湾のね、この海のピアへ見えるピアセブンスタジオ周辺もまあまあの風が吹いてますね。
2: そうですね、明日の会場準備されてる方も結構風の中大変そうな、ね、はい、感じですね。
1: 現在ね、あの目の前の南町広場には、
2: うん、
1: まあ、丹治さんも見えますし、
2: うん、
1: 皆さんが一生懸命明日の舞台作りっていうんですかね、ステージ作りかな、していらっしゃるところではあるんですが、
2: はい、
1: 風のせいでなかなか大変そうですし、
2: うん、
1: 明日も結構これ風強そうな予報なんですよね。
2: そうですね、ちょっと強そうな感じはありますが、
1: この辺も、まあ、お越しになられる方は考えてて、は
2: い、お気をつけくださいね。
1: そうですね、はい、楽しんでほしいなというふうに思っております。
2: はい、
1: ということで今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは漢字書けない時ナジョスペなんですけれども、ひとまず X の方からメッセージご紹介していきたいと思います。
2: はい、
1: ラジオネームくまとものストラトスさん、
2: お、ありがとうございます。
1: 青空の仙台からお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: お化け募集中ってお化け屋敷のバイト募集でもしているのかと思ったらコスプレだったんですね。
2: あ、なるほど、そうか、
1: そうです、うんうんうん、そういうことです。
2: そ
1: のスタッフ募集ですね、
2: うんうんうん、
1: もっと分かりやすく言うと当日のイベントのスタッフ募集というところですね。
2: はい、
1: そういえば以前石巻で、うん、ゆるキャラの中の人を募集する求人情報を見たことがあります。
2: そんな、
1: 中に人なんていないはずなのに
2: めちゃくちゃ大っぴらにやってたんですね、それは。
1: 正々堂々と、まあまあ、それをね、そういうキャラで行くんだったらいいんじゃないですか。うん、
2: はいはいはい、
1: あのゆるキャラの中の人というと、あのつば九郎を僕は思い出すんですけど、
2: あ、はい、
1: すごいあの
2: ニュースとかね、スワローズの野球の、
1: 去年か一昨年くらいにお亡くなりに急になられてしまって、あの人じゃないとあのつば九郎の味は出せないっていう、
2: はいはいはい、
1: 感じでしばらく、ね、お休みしてたんですけど、復帰したんですよね、まあ、復帰というか、
2: うん、
1: はい、
2: うんうん、
1: また最近はちゃんと活動を始めているんですが、
2: はい、
1: 見てないな最近つば九郎。たまに YouTube でね、つば九郎のあのふざけてる姿を見ると、
2: はいはいはいはい、
1: 癒されるんですけど、
2: ドアラもすごくないですか。なんかすごい人いますよね。
1: そうそうそうそう、むちゃくちゃやってんなっていう人、結構球団のマスコットキャラクターは多いんですけれどもね。はい、ホヤボー役にはね、中の人なんかいないですからね。
2: あの魂ですから、
1: 魂が宿ってますから、
2: はい、
1: ホヤボー役の魂が宿ってますから。
2: そうですよ、
1: はい。ということで、ストラスさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: そして、
1: はい、
0: 同じく X からは高助さん、
1: お、ありがとうございます。
0: 西条さん、松さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日の夜勤頑張れば、
1: うん、
0: ビアフェス&ラブソンコンサート。
1: おお、
0: 夜勤からの、
1: 夜勤
0: からの、夜勤終わってから来るの、すごいな。ということで、まあ、あの今度新しい車が納車されるということで、
1: はい、
0: トリプルで楽しみ。
1: すごい。
0: だから新しい車で気仙沼までドライブをして、
1: うん、うん、
0: でビアフェスラブソンのコンサート、
1: うん、
0: 大丈夫、ラブソンのコンサートのあたり絶対もう眠いでしょ。
1: 夜勤明けですよ、気をつけてくださいね、車新車、本当に、うん、うん、
0: そのね、ビュアフェサーっていうことは飲むつもりでもいるわけですもんね、きっと。
1: まあそうですよね、
0: そうですよね、
1: うん、うん、うん、
0: 気をつけて、はい、お越しいただければと思います。
1: 眠くなりそうだな。夜勤明けお疲れのところのビアフェス ね、美味しくて飲んじゃって、
0: ちょっと仮眠くらいねできればいいですけどね、
1: うん、そうですね、ちゃんと無理しないでくださいね。
0: はい、うん、ということでね、高助さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: あ、そしてじゃあメッセージの方もお願いします。
1: はい、先ほどあのリクエストいただきましたラジオネームとっこさんのメッセージですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。とっこです。西条さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: うん、今日は相模原30度予報で、暑いですね、外はとても暑いです。明日は気仙沼に伺いますが、 お天気は良さそうですね、と。よかったですということですね。テーマですが、スマホで調べるか、誰かがいれば聞くか、文字を書く機会も減ってきたので忘れてしまいます。やっぱり皆さんそうなんですね。
0: まあそういう世の中ってことですね。
1: やっぱりそう、文字を書く機会が減ってきた。でもな、漢字、西条さん、私あれなんですよ、魚の漢字って面白くないですか。
0: 魚の漢字僕一時期勉強したね。
1: そういう、やっぱりしますよね、なんか気仙沼だからなんですかね。
0: 勉強ってほどじゃないけど、
1: なんかお寿司のね、
0: う
1: ん、あのお茶入ってる、
0: お茶碗、
1: 湯飲み、
0: ね、湯飲みにはね書いてありますしね。
1: なんか面白いなと思ってね。
0: うん、
1: あれは自信あるんだけど。
0: 自信あ
1: り。
0: だ、うん、関係受ける、
1: 受けますか、関係
0: 何級だったら受かんだろう。
1: 何級、ナチュラルでどのくらい受かるか面白そうです ね、
0: うん、
1: 全然書けないかもしれないし。
0: そう、
1: うん、
0: だ基本だ、僕もいわゆるあれなんですよ、読めるけど書けないなんで。
1: そうですよね、読めるのはありますよね、うん、書くかはまたちょっと別ですもんね。
0: そうそうそうそ
1: う、どうだろうな、
0: ね、ちょっと、ね、やってみたいんですけどね。それは昔からも持ってはいるんですけど、はい、ナチュラルだと何級ぐらいまでいけるのかっていうのもね、
1: 面白そうですね。
0: ということで、とっこさんは明日気仙沼にいらっしゃるということで、気をつけてお越しください、はい、
1: お会いできるの楽しみにしてますね、
0: はい、考えてみたらジュニア君多分明日あれやるんだよね、ボランティア。
1: あ、そうですよね、はい、スーパーボランティア、
0: スーパーボランティア、スーパーボランティア。
1: もう板についてきた感じが、ね、ありましたが、気遣いがすごかったんですよ。
0: 今回もね、同じところなのかな。前回はね、チケット販売をしてたんですけど、今年もどうなのかな、そうなのかな、ということでね、
1: はい、
0: お二人とも、3人ともみんな来るのか、みんな来るのか、バラバラで来るのかな。
1: 楽しみですね。
0: パパさんも行くのかな、ということでね、はい、天気は良さそうなんで、
1: はい、
0: ただ風はちょっと強そう、
1: 風気をつけてくださいね、
0: はい、気をつけてお越しください、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、そしてこちらラジオネーム宮城大輔さんからいただいてましたね、ありがとうございます。西条さん、たけるん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 仙台も突風が吹いてます。風強いんですね、宮城県。うちの広辞苑は棚の奥の方に眠ってます。
0: あ、
1: 広辞苑が奥か、
0: あるんですね、
1: 奥にある、ありにはあると。
0: はいはいはいはい、
1: そして電子辞書は今でも時々使えます。おお、現役なんですね。スマホで何でも済みますが、確かに電子辞書は文字の大きさを5段階くらいに変えられる気がしますと。
0: あ、
1: 確かに、
0: なるほどね、細部まで分かるようにちゃんと考えられてるんですね。
1: さて、漢字の字画の話を書きます。私の名字は単純というか字面が味気ない感じなので、娘に名前をつけるときに3文字で字画が多めの名前をつけました。おお、漢字3文字の名前なんですね。時は経ち、娘が結婚した相手は名字だけで24画。おお、結局娘は名前を書くのに時間がかかる名前になりました。なるほど、
0: はいはい、
1: それ分かんないですもんね。
0: そうだね、
1: 生まれた時に何の名字の方と結婚するの絶対分かんないですよね。孫には字画が少ない名前をつけると話していたから、1、漢数字の1と書いて始めとか、三角の大、大きい大とかかなと想像していましたが、結局今風のこじゃれた名前で画数多めになっています。
0: こじゃれた名前
1: 名前は、落ち着いてちゃんと書きたいけれど画数多い

0: と大変ですよね、それではまたっていただきましたね、うん、名前ありますよね学校でも、
1: はいはい、
0: やっぱ名前書くとき低学年の時はひらがなですけど、うん、漢字で名前書き始めた時はめっちゃ大変だってとかね、はいはいはい、ありますよね、
1: なんか嘘みたいな嘘みたいな本当の話というか本当なのかって話でよく聞くのは、ほら受験戦争でお母さんが教育ママがさ、はいはい、自覚多いと大変だからって初めにするみたいな、
0: あそこまで読んで
1: 本当にそんな人いるのってちょっとその話を聞いた時思ったんですけどね、
0: うん、
1: その名前変わるっていうのは確かに結構あるよね、
0: 名字ですね、ありますもんね、うん、逆にシンプルめっちゃシンプルになるパターンもありますもんね、
1: そうそう、だから、うん、やっぱバランスって考え、まあ、僕誰かの名前つけたことないんで分かんないですけど、苗字が例えば一文字だったら下なんかちょっと多くしたいなとか、
0: うん、
1: 苗字が長いと下短くしたいなって、はいはい、宮城大輔さんみたいに思うかなって思うんですけど、でうっかり結婚してさ苗字も名前も一文字だけになったりとか、うん、そういうことありますもんね、
0: でも絶対いらっしゃいますよね、全国に一人は絶対いらっしゃると思うんですよね、こういう組み合わせになりましたとかね、いろんな方が、いやそう考えると面白いですね漢字って、
1: うん、うん、僕も名前一文字だから、
0: あそうですよね、
1: ジュン
0: ジュン
1: ジュン、
0: うん、
1: 誰か一文字の女性と結婚してそちらの苗字にもしなったとしたら、
0: はい、
1: なんとかジュンみたいなね、
0: ジュンジュンさんというんじゃない、ジュンジュン
1: いやいやジュンって苗字じゃないだろ
0: う、あんじゃないですか、あるかもしれないですよ、ぜひ全国のジュンさん、はい、ジュンという苗字の女性の方、西条さんがお待ちしてますんで、
1: ジュンジュン苗字の
0: 苗字のジュンジュンっていう狙ってください、ぜひ、
1: いるのかな、
0: いるんじゃないでしょうかね、
1: まあジュンもいっぱいいますけどね、はい、ということで、宮城大輔さんもメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。あ、そしてそして、最後かな、は
1: い、
0: ラジオネームヤジさんからもいただいておりました。
1: ヤジさん、ありがとうございます。
0: 西条さん、たけるさん、リスナーの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ヤジですと。漢字書けないとき、ナジョスッペ。そんなのしょっちゅうです。お、珍しいですよね。書けそうなイメージがね。ノートにメモするときが本当にひどいですね。へえ。とりあえずひらがなで書いておいて、あとで漢字を調べて直すなどしています。お、ちゃんと調べて直すんですね。
1: うんうんうん、
0: 手紙を書くときはいつもスマホで調べて書いてますってことでね、いただいてました。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: 矢さんでもやっぱりそうなんですね。
0: そうなんだ。
1: うん、
0: ちょっと意外でしたね。矢さんめっちゃ漢字を教えてくれそうなイメージがなんかね、この漢字はこうだよってね
1: イメージ
0: です、うん、勝手な私のイメージね、
1: まあ、確かにね、
0: うん、
1: でも最近この話をしてちょっと思ったんですけど、
0: はい、
1: そのテレビとか、まあ、ニュースとか新聞とかの漢字もそうなんですけど、漢字なんていうの、常用漢字じゃない漢字を使われて
0: はいはいはい、
1: ってる字が、
0: うん、
1: なんか読みやすくするためか何か分かんないけど、その常用漢字に変わってて、逆に読みづらくなってる時とかあるんですよね。
0: なるほど、気を使ったはいいけれども、
1: うん、そう、だからなんか法律を遵守する
0: はいはいはい、
1: で例えば
0: 尊厳の尊、
1: そうそうそう、はい、あるじゃないですか。あれも多分さ、常用漢字じゃないから、最近順番の順で、遵守って書いてあって、
0: いやそれは読みづらいな。
1: 読みづらっていうか一瞬何言って。逆になったりとかね、することがあるなーなんていうふうにも思いましたね。
0: 遵守と読めていた自分がなんかどっか行っちゃいますね、それなんか。そうなんだ。
1: ね、だから漢字の読み方もやっぱり、まあ、使い方、
0: うん、
1: 時代によって、
0: はい、
1: まあ、どんどんこれからも変わっていくんだろうなとは思いますけどね。
0: なるほど。
1: うん、ということで我々はね、
0: はい、
1: まずは関係受けるところから
0: 受けてみましょうか。関係で、ね、何級いけるのか、
1: はい、始めましょう。
0: はい、
1: なんかとりあえずどのくらいが何級ぐらいなのかっていうのもね、調べてるとこみたいですけど、
0: ね、やっぱね本とか買ってみてからですかね、
1: うんうん、
0: 関係5級4級3級、
1: はい、ということでお昼はナジョスペ、そろそろお別れの時間です、
0: はい、
1: 今週末明日はビアフェス&ラブソンのコンサートということで、うん、もしかしたら皆さんとお会いできる機会もあるかもしれませんので、その時はどうぞよろしく優しく声をかけていただければと思います。マスクもその辺うろうろしてると思いますので、
0: はい、ピンポイントですね。ちょっと夕方からしか行けないんですよね、
1: はいはい
0: はい、
1: ということでお昼はナジョスペはここまでです。また来週お会いしましょう。この時間お送りしたのは西条潤と
0: 松たけるでした。
1: この後も良い一日をお過ごしください。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA

0: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
1: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
2: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
0: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
5: 77.5 Radio 気仙沼。港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

77.5. Emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな一枚は、2024年11月27日にリリースされたイブメジャー4枚目のアルバム、アンダーブルーです。イブは日本のシンガーソングライターです。2009年より動画投稿サイトを中心にネットやライブハウスなどで活動を開始します。ワンダーワード、ラウンドロビンの自主制作版2枚を経て、2016年に初の全国流通版アルバム、オフィシャルナンバーを発表。2019年にアルバム、おとぎでメジャーデビューを果たします。2020年10月にリリースしたテレビアニメ呪術廻戦のオープニングテーマ、開会期間はミュージックビデオの再生回数4億回を超える大ヒットとなりました。前作から約2年8ヶ月ぶり、メジャー通算4枚目となる今作は、テレビアニメチェンソーマンエンディングテーマファイトソング、テレビアニメ僕のヒーローアカデミアオープニングテーマ僕らの、映画マイホームヒーロー主題歌インソムニア、映画ブラックナイトパレード主題歌白雪など、テレビアニメ主題歌4曲、映画主題歌3曲などのタイアップ曲を含む既存曲12曲に新曲7曲を加えた全19曲が収録されています。それではイブメジャー4枚目のアルバム、アンダーブルー、どうぞお楽しみください。

0: ットエア。
1: 今回は2024年11月27日にリリースされたイブメジャー4枚目のアルバムアンダーブルーをお送りしました。お送りした曲はレイジーキャット、ティーンエイジブルー、逃避行、コロロン、ファイトソング、花星、冒険録、バイミー、巻物語、インソムニア、バブルフィーチャリング歌、スイートメモリー、白雪、ミッドナイトランウェイ、僕らのアンダーブルー、夢に会えたらでした。ここまではラジオ気仙沼ギョッド FM の西条潤がお送りしました。それではまた次回のギョッドエアでお会いしましょう。

0: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
1: クロスパイプレディオ。
0: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: ねえ、気仙沼のこと好き？
3: うん、好きだよ。
2: どんなところが？
3: なんとなくかな。
2: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
3: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
2: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。

0: を声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで、うん、毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルでやりますのでね、
1: はい、
0: あのこの間も思いましたけど、グループ感がねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやるといいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、
0: うん、
1: 非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、もう、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます、
1: ね、あ、そうですよね、増田さんはね、
0: そうそう、
1: 器用にね、
0: 器用に、
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: うん、そうですね、
1: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、
0: うん、
1: ボレボレとしてしまうな。
0: いや、あのね、マスミちゃんはすごいですよ。ロックもできるし、
1: そうそう、
0: ジャズもできるし、
1: はい、
0: あらゆる曲ができるので、
1: はい、
0: なかなかいないと思います、
1: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
0: うん、
1: 合わせてきますもんね。
0: そうそう、
1: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
0: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのなんか衣装作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ、あ、2部は。
1: そっかそっか、
0: はい、
1: それも面白いかもしれないですね。
0: そうですね、
1: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
0: そう、午後1時ですから
1: ね、はい、そこから始まって、
0: うん、
1: ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まあ、6月の28日だと、
0: うん、
1: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、
0: うん、
1: 昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなとも思うんですが、
0: そうなんですよ、
1: 6月28日、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートに午後1時から、
0: はい、
1: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
0: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
1: あ、そうそう、
0: マッカートニーとケニー、
1: ええ、
0: 来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、
1: はい、
0: 皆さんそういうのも楽しみに貯めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: 1曲を聴いていただきましょうか。
0: はい、これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください、ケニー大倉でムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんです。
1: イエーイ、イエーイ、
0: ブルーランドです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
3: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
3: はい、一言で言うなれば
2: ふざけてません
0: ふざけたバンド
4: ふざけたバンドって
3: ろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
3: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
3: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で。
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか。これは
3: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね。はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
3: はい、
4: すごい平成3年、
3: 超新星として、
0: 超新星、
3: うん、渋谷に舞い降りました
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと。
3: はい、ありがたいことで、
4: すごいですね。
0: こんなに。でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位。
2: すごい。
3: いやもうこれはね、
2: 快挙。
3: ありがとうございます。
4: いやこれ聞いた時すごいなと思った。
3: よく言われるんですけどね、
0: はい、
3: 僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに
2: でも証拠写真は残ってますからね。
3: そう、写真もね、ランキング

0: 私のマネージャーの吉武がですね、
1: はい、
0: もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
1: そのちょっと待ってください。
0: あれ
1: 水香さんっていうのは
0: うちのマネージャーの吉武でございます。
1: あ、は
0: い、
1: そうなんだ、
2: はい、
0: ミュージシャンになると水香になるらしいです、はいはい、
1: そうなんだ、
0: はい、今日はゲストなんで水香らしいです。
1: あ、なるほど。
0: いつもね、岩下さんの後ろでね。
1: そうですね、大体私の後ろで
0: チェックしてますから、
1: ケニー大倉が謹慎なことを言わないかどうか
2: を、そう、腕組んでね、見て
1: る見てます。もう結構
0: 今日中に入ってきますよ、ブースの中に。
2: 結構な圧で見てるけど、
1: 見てるけれども、
0: そう、まあ、それでもう北原さんをやっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、はい、ブルーランドの、
1: はい
0: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
1: ね、
3: ありがとうございます。
0: もうスタイルにもびっくりし
3: 恐縮でございます。
1: え、どういうことですかそれ。
0: いや歌う衣装ですよ。
1: ファッションが、
0: ファッションが、
1: ファッションにもびっくりし、
0: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
1: はい、
0: ボーカルにもびっくりし、
1: ね、
0: それがね、びっくりして帰ったというね。
1: 後ほど聞いていただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、うん、非常に驚かされるわけなんですけれども、だからなんて言うでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
2: うんうん、
1: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
2: はい、
0: え、じゃあ2年ぐらい、
3: 2年ぐらいですね、バンド自体は、はい、
0: キャロルみたいですね
3: 確かに、
2: いや確かにキャロルみたい、
3: なぞっちゃったかな
1: 、それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
0: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、
3: はい、
0: ギター
3: の、あ、そうですね、
0: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんです。ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
1: いや、そうですよ、本当に
3: ありがたいですね。
1: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか、
3: いや本当に僕もびっくりしました。
1: そこからシグネチャーモデルが出ると、
3: はい、
1: これはとんでもないですね。
3: こう経緯はちょっといろいろとあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
1: へえ。
3: それが中学生の時 で、はい、でそのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
0: 感動ですよ。
3: いやもう、うん、楽器店に行って、うん、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
1: ね、いや、はい、そうなるでしょう。
2: なるでしょう。
1: 自分にとって憧れの存在ですからね。
3: いや全く
1: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、はい、復活するんですよね。
3: はい、
2: イエーイ、復活、
0: いや、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、なんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
1: はい、
2: 5年2回とかやってましたけど
1: 今回はもう、
2: 今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
1: はい、
2: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
1: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
2: はい、
1: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、はい、2003年の、
2: うん、
1: その日に満を持してね、
2: うん、
1: 5月28日リリースということで、
2: はい、
1: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
2: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: き続きロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。
2: 早
1: 引き早引きの北原って呼ばれてる
0: ですね。
1: 呼ばれてたかな
3: そう、この曲は昔いろいろあったけどまだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、はい、自分たちもそうだし、聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので
2: いきなりね、
0: 秘めたるものがここにあったのかというね
3: いつも眉間にしわ寄せてるのに
1: これライブになったらすごいことになるから
0: これね、ステージでどうなるのかが非常に見たいということで、はい、あるんですよ、ステージが。
3: お、あるんです。
0: 4月25日土曜日、うん、はい、東京は渋谷クラブロッソで、うん、はい、行われる復活ライブ。
3: イエイ。しかもワンマンライブ。
1: あ、ワンマンライブ。
0: いきなりワンマンライブ。
3: いきなりワンマンです。
0: 復活で。
1: イエス。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクということでね。はい、これはもう二方気合が入ってんじゃないですか
1: いや、これはもう行くしかないです来なさいよ。
3: 気合入ってるの人たち、
1: 一生のお願いをここで使ってもいい
2: 一生のお願いを使っても
0: そんなにそんなに
2: みたいな
1: だから来なさいよ、
3: 来てよ
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、うん、はい、そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、はい、あとその世界観がまた違うので、うん、はい、

0: 使い分けるというか、
1: はい、
0: まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
1: なるほど、
0: はい、そんな、あの、いろいろ2つ3つある中で、
1: はい、
0: このブルーランドだけがですね、
1: はい、
0: 異端児なんですよ。
1: 異端児、
0: はい、
1: どういったところが。
0: もう本当にふざけたバンドです
2: なんでどうしてもふざけたいんだ
0: なんで。いやいや、いいバンドなんですよ
1: いいバンドで、
0: なんで。いいバンドなんです、
1: は
0: い、
1: 例えばね、
0: ええ、
1: じゃあそのボーカリスト自らという存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか。
0: 最初からですね、
1: はい、
0: まあ、歌姫自らさんというふうに認識をしていて、
1: はい、
0: でもあのものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど
1: 間抜けなところがある。
0: いや、それをあえてあのこう強制せずにそのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
1: はい、
0: 放置してます
1: ずっと放置してます。
0: そうなんです。怒るとね、あの口聞いてくれなくなっちゃうんで
1: 割と話しがいな感じ。
0: そうです、放牧というんですかね
3: 、はい、草食べてました。
0: そうです、そうです、
1: はい、逆に、うん、水川さんからご覧になって、うん、ギタリスト、うん、北原義弘はどのような存在ですか。
3: 私ほとんどロックを知らない人間だったので。
1: そうなんですか。
3: そうで、歌ボーカリストを探してるって言われて、
1: うん、
3: で音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ、
1: はい、
3: でそこで大丈夫と思って、で初めて北原さんに会った時に大丈夫と思って
4: これは北原さんの
3: 北原さんのビジュアルがもう金髪です ごい服着てて、
4: はい、その時はもうイケイケだったもんね北原さんもね。
0: もうガンガンですね。
4: 若いね。
0: そうです、そうです、
3: はい、ほんでもうで楽曲聴かされて、はい、歌えるかなと思って、
1: はい、
3: そしたらすっすごいハードロックが大好きになっちゃって、
0: うん、
3: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
1: いや、初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
4: いきなりのハードロックはね、
0: まあ、ですよね。
1: 難しさっていうのもあるし、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
3: 本当そう思いますね。
1: 北原さんどうですか。
0: いや、ありますね。ブルーランド結成の時点で水川さんはまだいなかったんですね、
1: はい、
0: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: で、連れてこられたのが彼女だったんですけど、
1: ええ、
0: で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、まあ、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
1: はい、
0: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
1: はい、
0: そんなこう心配があったんですけど
1: 、はい、
0: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで
4: そうなんだよね。
0: うん、本当にそうなんです。
1: バーンとか雑誌ありますね。
0: ありましたね、
4: はい、あったあった。
0: バーンもね、
3: バーンにも
0: 掲載させていただいて、
3: めっちゃ辛口コメントいただき
4: すごいね評論
0: なんか67点かなんかだった気がする。
3: そうだっけ。でも67点もらえただけでありがたいみたいなね。
0: 次回に期待したいとか。
3: そうそうそうそう。そう。
1: いや、載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思います。
0: そうですね。頼んでもいないのにレビューしてくれたっていう。ありがたいですね、本当に。
1: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからね。そういう意味では、こいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね。その本物を聞く人たちにとっての
0: 期待をね、寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうんうん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのがう、
4: ね、書かれてね、
0: ボロクソ書かれて
4: 普通だったらお前何が上がんだよ
3: 普通だったら載せてもらって喜ぶはずなのに、
0: 黙って俺を聞けっていう、
3: そう、そういう感じでしたね。
0: まあ、
3: いいね、
1: まあそれが23年の時を経て、
0: うん、
1: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか。
0: いや、もう僕たちもそれなりに年を重ねて、
1: はい、
0: なんていうの、丸くなったっていうの大人になったというか、
3: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
0: なんか未来がないみたいな
2: もう新曲に現れてるじゃん。失礼お前上は。丸くなったのがもう。

0: もう丸い丸い、ほんと。
1: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
0: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。聴いてください、マスカレ。

0: 原義弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか？
0: お二方ともよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターの

0: フリーペーパーと観光情報サイトザ・新州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか新州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口実町長にお越しいただいております。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、町長の矢口実です。よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな、自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
1: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい、すがすがしい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、シーズンの町であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
1: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった住んでみたい、移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども、住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
1: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
1: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にも求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町は子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
0: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
1: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。その中の1つは本当に県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
0: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることはくるんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
1: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
0: お試し住宅、
1: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
0: あとは1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、 どんなと

0: ところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
1: 訪れていただきたいのは、安曇野池田クラフトパークと、いう公園があります。もうそれは本当にあの子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパロナマが非常に綺麗なところでありまして、標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、まあ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
0: あとは何といっても上連れの里池田町ですから、体に優しい、健康にいいというところも魅力的なところかなと。
1: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると。もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし、非常に体にいい、まあ、よく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
0: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということは、お米とそして水も美味しいところと。
1: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンは、そしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
0: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
1: 秋になると三段紅葉なんですけど、逆に今はですね、もう田んぼの水と、そして残雪の白と、そして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういった山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタな、どこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、まあ、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
0: 先週に引き続き、今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。お待ちしております。
0: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@ 調布-fm.com

mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係まで、どしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。このコーナーは私ケニー・オクラを熱く応援してくださるファンの方々や、日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義浩さんに感謝ですということ
2: で、
3: あざーす。よいしょ。一体何のことでしょうか。
1: 再びロックバンドブルーランドの北原義浩さん、そして水川さんにお付き合いいただこうということで、はい、なぜ北原さんなのかというと、ケニーさん、
2: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで。
2: そうなんです。
1: あ、どの曲ですか。
2: Dear My Friend。
1: そうなんですよ。毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲 Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
2: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、聞いてもらえると、はい、この Dear My Friend がどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしない

0: っとりとしたナンバーですけれども
1: でも最初の原曲は、はい、すごいすごいんですよ、
0: ゴリゴリだったんですか、
1: あのもうギターも本当にそれはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので、
0: あなるほど、
1: 僕に歌いやすいようにね、
0: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
1: はい、僕のバックバンドですけど、
0: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
1: はい、
0: このあたりも手だれな皆さんですけれども、
1: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いし、うん、やっぱハードロックなんで、
0: あそうなんだ、
1: もう最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初は、ね、
0: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
0: 何をコンセプトに考えられました、
2: あの彼のさまざまなですね過去の曲ですとか、
0: はいはい、
2: SNS の、SNS の投稿などを見て、
0: はい、
2: どういう人かなという人物像を想像してですね
0: はい、はい、
1: 人物像
2: ですね、こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
0: はい、
2: とても恐縮しながら、はい、
0: 恐縮しながら、
2: はい、
1: ではないですよ、いやなんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が
0: はい、
1: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元も知ってましたけど、
0: はい、
1: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時にパッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺詞つけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど、
0: ケニーさん起点なんですか、じゃあ、
1: はい、
0: は
1: ですけどそれがちゃんと詞ができるまではかなり時間かかりましたけどね、
0: あちょっと待ってください、どっちが先だったんですか、詞ですか、
1: 曲をいただいたんです、
0: あ曲が先に来て、
1: はい、
0: 曲線で来て、はい、それにケニーさんが詞をつけると、
1: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
0: はい、
1: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
0: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなこと言うんだ
1: そう、ね、そう夏休み最後ギリギリでね、
0: そうそう、
1: つけついたらできちゃったみたいな話で、ね、うん、早かったです、
0: まあ、ケニーさんはそうですよねもう夏休みの宿題9月6日にやるタイプですから
1: 始まってるよ、始まってるよ、
0: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね、
1: そうそうそういやでも本当だってついてて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった、だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 暖気というかアイドリングにこう時間を使って
0: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聞きになって北原さんはどのようにお感じになりました、
2: いやこういう形になるんだなとかの嬉しく思って感動しました、
1: ほらサックスがね、
2: は
1: い、入るっていう感覚がないわけですよ、
0: そうか
1: の最初の原曲がそうですから、
0: はい、
2: もう正直ずるいなと思いましたけどね何足してくれてんじゃないまたいい感じになって
0: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
3: はい、
0: シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、
3: はい、
0: でその一方でマネージメントする立場としては、
3: うん、
0: シンガーケニー大倉じゃないですか、
3: うん、はい、
0: 完成してみてこの化学反応をどのようにお感じになりました、
3: 違う方のエッセンスが入ると、うん、やっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね、で新しい可能性っていうのは無限大だと思うんで、
0: はい、
3: なんかどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました、
1: もうちょうど僕が腰書いてね、まあはい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、
0: はい、
1: うん、あ歌えてるなっていうか、
0: ええ、
1: うん、今それが、ね、すごく感じてますね、
0: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってるなーみたいな感じ
1: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
3: 羊がいるのかと思
1: って気持ちはわかる
2: 斬新だな
0: 何か鶏が首絞められるような声になりましたけど
1: 気持ちはわかるわ、うん、
0: ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聞かせるものになって、それはまた面白いなっていうふうにもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聞くとまたそれはそれで、あ源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さ

0: もあるなというふうに感じたんですけどね。
1: 北原さんご自身もさまざまなミュージシャンアーティストの方と関わっていると思うんです、
2: はい、
1: そういった中でケニー・オクラってミュージシャンどのようにお感じになります？
2: いやもう熱い男ですねでもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思ってもう面白いんですよ
0: まあ熱いかな俺はやっぱりね。
1: 確かにくどいわ
2: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、
1: はい、
2: そういった方面にもその、音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてその、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
1: はい、
2: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて
0: 謎ばかり
2: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう
0: 最高な表現ありがとうございます。いやいやいや
1: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では引き出して
0: くれたのが本当北原さんですから感謝してますので、
1: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、
0: うん
1: ね、
0: 本当に
1: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
3: 嬉しい
1: ですね、思いますので、
2: イエス、
0: よろしくお願いします。
3: イエスケニ
1: ーそれではケニーさん、はい、やはりここまで話を展開したからにはこの曲を
0: 作曲北原芳弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: ア岩手サファリパーク。かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 歌は世につれ、世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
1: 皆さんこんにちは。緑まぶしい季節いかがお過ごしでしょうか。この時期にしては気温が高い日が続いています。今週のワンデートリップは山形県酒田市ハーバーラジオが担当します。ご案内は酒田 FM 放送真田優です。ここ酒田は山形県の北

0: 北側に位置し、日本海に面した自然豊かなところです。この季節、海に山にとアクティブに楽しむことができます。もちろん街歩きを楽しむのもおすすめです。ぜひこれから初夏の観光シーズン、ここ酒田で観光にグルメと存分に味わっていただきたいです。今回のワンデートリップは、これから訪れる梅雨時期から夏にかけての酒田に来たら一度は訪れていただきたい観光スポットやグルメ、お土産、おすすめの過ごし方など、魅力満載の酒田を余すことなくご紹介します。ぜひお出かけの参考にしていただければ嬉しいです。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
2: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

5月も残すところあとわずか。楽しかったゴールデンウィークも終わり、ここハーバーラジオのある酒田市では先日19日から21日まで、今年で創始417年を迎えた酒田祭りも行われました。ところでラジオの前の皆さんの中には、酒田市ってどんな場所とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ここで少しご紹介させてください。酒田市は山形県の北西に位置し、庄内地方北部にある人口約9万3000人の市です。海のそばの港町で、山もあり自然豊かなところです。皆さんの中にはおしんのロケーション舞台となった場所といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。言わずと知れた1983年昭和58年に放送された NHK 朝の連続テレビ小説おしんの舞台となったのがここ酒田市です。そこで登場したのが三居倉庫です。まずは酒田に来たら、港町酒田のシンボル三居倉庫に訪れてください。古くは1893年、明治26年に建てられた米倉庫です。土蔵造り9棟からなる倉庫の収容能力は1万800トンもあるのだとか。夏の高温防止のために背後には欅並木があるなど、自然を利用したまさに先人の知恵を感じる低温倉庫として、2022年まで長い間現役の米倉庫でした。脇には物流の要、川も流れ、歩くだけで古き良き歴史を感じる場所です。また2021年には国指定史跡にも認定されています。役目を終えて現在は貴重な場所として見学が可能で、皆様をお待ちしています。三居倉庫インフォメーションセンター、営業時間は午前9時から午後4時30分まで、休日は年末年始で料金は無料です。また通年日没から午後10時までライトアップも行っています。どこを撮っても雰囲気は抜群。カメラ片手に散策してみてはいかがでしょうか。雨降りの季節、傘を片手に雨に濡れる三居倉庫散策も風情がありますよ。最後に気になるアクセスは JR 酒田駅から車で5分、日本

海東北自動車道坂田インターチェンジから車で15分です。さあ次のスポットに参りましょう。三居倉庫から歩いてすぐいろは蔵パークでお食事やお土産を買い求めるのはいかがでしょうか。昨年春にオープンした商業施設でシンボルツリーの大欅を囲むように A 棟、B 棟と建物が建ち、中には坂田観光物産館、坂田夢の蔵、老舗スーパー、トイチ屋やイカの町を象徴するイカ恋食堂などのテナントが入っており、観光客から地元の方も気軽に立ち寄れる新しいスポットです。坂田観光物産館、坂田夢の蔵には坂田を代表する品々が所狭しと並んでいます。中でもおすすめは日本酒の新コーナー、坂田市、漢字で酒の田んぼと書きます。別名酒の坂田とも言われるほど、自慢の酒蔵の美味しい日本酒を手軽にお試しいただくことができます。その他米どころ自慢のお米やスイーツ、加工品や民芸品など旅の思い出がきっと見つかるはずです。三居倉庫のすぐ向かい側なのでアクセスも良好、広い無料駐車場もありますので自家用車でお越しの方もご安心ください。営業時間はお店によって異なりますが、坂田観光物産館、坂田夢の蔵、営業時間は午前10時から午後8時までです。詳しくはいろは蔵パークで検索を。素敵な旅の思い出の品が見つかったら美味しい食事はいかがでしょうか。ここ坂田は米どころ、海の幸、山の幸にあふれていますが、坂田ラーメンも絶品なんです。以前もワンデートリップでご紹介しましたが、坂田のラーメン、特徴はトビウオ、昆布、煮干しなど魚介の旨味が贅沢に詰まった醤油味の透き通ったスープに自慢の自家製麺、なんといっても生地が極薄のワンタンが乗った、まさに至極の一品です。文化庁の100年フードにも認定され、ご当地ラーメン総選挙初代ナンバーワンにも輝いた坂田が誇るソウルフードです。そんな坂田のラーメンを味わえるのは坂田のラーメンを考える会加盟店、赤いのぼりが目印で市内に多くの店舗があります。各お店の自慢の味をはしごして味わってみるのもおすすめです。坂田のラーメンを考える会のホームページをチェックしてみてください。その他お泊まりなら老舗の旅館やホテル、海沿いのコンテナホテル、選択肢はたくさんあります。市内を走るバスやタクシー、無料な観光自転車もあります。気軽にフラッとお住まいの地域からお立ち寄りください。これからの季節、ぜひここ山形県酒田市に足をお運びください。

0: 東北コミュニティ FM ネットワーク。
1: 山形県の北側に位置するここ酒田市、お出かけ先にいかがでしょうか。ラジオの前の皆様のお越しをお待ちしています。今週は山形県酒田市ハーバーラジオが担当しました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方、なお居住に伴う引越し費用等の支払い額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規非正規は問いません。 1UIJ ターンによる就職、2新規就職、3介護障害福祉医療分野以外からの転職、41年以上離職していた介護従事者が就職。このほか介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお申請方法については、高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書

に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては、高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー、確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくり罠と銃による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類はニホンジカ、イノシシ、なおニホンカモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
0: 経営インフォメーション。
1: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。

0: 企画部、震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部、リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課、収納対策係は新設、企画課、震災復興総合企画係、企画政策係へ。交通政策係は新設、保険年金課、国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス上下水道部公務課、施設係と管路整備係は施設係へ。ガス上下水道部上層課は浄水第一係と浄水第二係を浄水係へ。リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお、部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は 22-3401 です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では、調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお、調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: トン。
1: マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 草刈りボランティアサポートのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給や自走式草刈り機を無償で貸し出しをしています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体、なお一斉清掃での活動は除きます。燃料の支給は作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。作業終了後、担当課が実施状況を確認した後に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお、安全に草刈りをしていただくため必ず複数人で作業しましょう。申請書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。暮らしの情報です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では都市ガスをより安全に使用していただくためガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間5月から来年3月まで、調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか、2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか、3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでのお問い合わせはガス課事業推進係、電話は227090です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、ハマランや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか？募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお、投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。東北財務局多重債務者相談窓口からのお知らせです。返しきれない借金で悩んでいませんか？東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人の方々からの相談も受け付けています。自営業の方も含みます。一人で悩まずお気軽にご相談ください。相談無料、秘密は厳守。受付は月曜から金曜、祝日年末年始を除く午前9時から正午まで、この他午後1時から午後までとなっています。お問い合わせ東北財務局多重債務者相談窓口、電話 022-266-5703 です。東北財務局多重債務者相談窓口のご案内でした。

子育てに関するお知らせです。元吉子育て支援センター、開館日休館日変更のお知らせです。これまで開館日を月曜から金曜日までとしていましたが、火曜日から土曜日までに変更となります。また合わせて休館日も変更となります。子育て支援センターは乳幼児と保護者が安心して遊び交流できる場です。ぜひご利用ください。開館日時間は火曜日から土曜午前10時から午後4時、休館日は日曜月曜祝日です。なお月曜日が祝日の場合はその翌日も休館。この他年末年始、利用対象は小学校就学前の乳幼児親子です。小学生は利用はできません。お問い合わせは元吉子育て支援センターです。電話は422031。元吉子育て支援センター、開館日休館日変更のお知らせでした。図書館だより。気仙沼市図書館気仙沼児童センター共催行事、実験工作教室、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろうのご紹介です。科学読み物研究会坂口美奈子先生による実験工作教室です。日時5月30日土曜午後2時から3時30分、気仙沼児童センターひらめきの部屋。5月31日日曜日9時30分から11時、元吉図書館、元吉公民館視聴覚室。対象は小学生、低学年は保護者同伴です。定員は各回15名、申し込みが必要で先着順の受付とさせていただきます。気仙沼市図書館気仙沼児童センター共催行事の実験工作教室、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろうのご紹介でした。気仙沼市図書館図書整理ボランティア講習会のご案内です。図書整理ボランティア内容、図書館の利用方法、気仙沼図書館の本の並び方などについて実際に館内を案内しながら説明します。図書館が好きな方、本が好きな方、ボランティア活動に興味のある方はぜひご参加ください。講習会を受講した方はボランティア登録ができます。日時は5月30日土曜10時から11時30分。会場は気仙沼図書館。対象は一般。持ち物は図書館の利用カードと筆記用具です。定員は5名。申し込みが必要で先着順の受付となります。申し込み先は気仙沼図書館。電話226778です。気仙沼市図書館図書整理ボランティア講習会のご案内でした。中高生に送る図書館おすすめの50選についてです。図書館では毎年中学生高校生の皆さんに読んでもらいたい本50冊を選び紹介しています。各図書館に展示スペースがありますのでぜひお読みください。中高生に送る図書館おすすめの50選についてのご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 2026年5月29日金曜日、時刻は午後5時になりました。お聞きの皆様こんばんは。ここからの時間はラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。クロスファイブレディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けいたします。花金のこれからのお楽しみの時間にお邪魔させていただきます。金曜日担当3代目花金、佐々木武でございます。皆様よろしくお願いいたします。そしてミキサーは西条淳さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、それでは花金の時間始まりますよ。
1: なんか新しいですね
0: ということで、
1: はい、よいよいよ、ラジオなんで振りは見えないですけれど
0: 見えてなかったね。はい、はい、本日もね始まりましたけれどもね、いや、あの先週の土曜日ね、うん、あの開けるホールで行われた、はい、ライブを見に、はい、まあ、お父様にね誘われて行ってきたんですけれども、あのビートラスと、
1: はい、
0: 気仙沼カーペンターズ、
1: はい、
0: そして杉本敦彦さんという、ね、はい、方のギター奏者、ね、うんうん、演奏を聞いてきましたけれども、満員御礼でした
1: よ。お、
0: ね、すごいなと思ってね、うんうん、まあ、知ってる方々もね、あのたくさん来てましたけれども、うん、いやいや本当楽しませていただきまして、もう入った時からもうビールもワンドリンク付きでいただきまして、はい、まあ、もうその後からはあのお買い出しかあるんですけどね、
1: まあ、まあまあまあまあまあまあ
0: ね、はい、いや本当に楽しかったですね、うん、ああそう、でもあのうちのお父様が、
1: はい、
0: なんかあの、あ、西条くんも誘えばよかったなって言ってましたあ、そうだなって言って
1: うううう、まあまあぜひぜひ機会があれば、
0: ね、はい、あ、興味があればね、
1: 機会があれば、
0: あ、機会があればね、はいはい、うん、今度なんかあったら多分、あ、僕の代わりに行ってあげてくださいよ。
1: なんで代わりなんですか。
0: いや、なんか、いや、なんか西条さんお気に入りなんで、うちのお父さんはい、そんなこんなで、あの、まあ、ライブ終わった後もね結構飲んだんですよ。
1: お
0: う
1: お
0: う、はい、そしてまあ次の日はね、うん、あの朝から、うん、表地区のね、うん、グランドゴルフ大会がありましてね。
1: そんなのがあるんだ。
0: そう、2日酔いではないんだけどね、あのちょっとなんかこう残ってる状態でね、うんうんうん、行ってきまして、あのラジオ体操結構きついのね、ああいう時って。あ、
1: はいはいはい、
0: あの下見たりぐるぐる回ったりしてさ、いや2日酔いではないんだけど、ちょっとこうほわんとなるね、なんだろうあの感覚わかんないですか。
1: わかりますよ、
0: ね、はい、なんか下見ると
1: だ、体だるいなっていう、ね、頭ちょっと痛いなみたいな。
0: そうそう、まあでもあのグランドゴルフね、あの去年もだし、その、はい、毎回参加してるんですよ、
1: はいはい、
0: あの結構あの年配の方々にこう戯れて一緒にやってるんですけど、
1: うん、あそこじゃないですか、おもせっていうか、
0: 尾崎防災公園でやってるんですよ。面白いですよ。
1: うーん、
0: 本当ハマっちゃいますね俺。
1: え、ゴルフってゴルフはやったことあるんですか。
0: ないんですよ。でもね全然ゴルフと違うって言ってました。なんかちょっとやっぱほらね、うちの自治会長なんかもあのゴルフ結構上手い方らしいんですけど、なんかこれやるとあの調子狂うんだよななんて今言ってました。でもホールインワンとかありましたからね。
1: へ
0: え、そう、ちょっと負けてくのようなと思ったんですけどすごい負けちゃいました。
1: あ、負けちゃった、
0: ね、負けちゃいます。やっぱり普段やってる人たちにはかな
1: あ、そうなんですね、やっぱり、
0: ね、はい、そんなこんなをね過ごした、まあ、1週間、まあ、そんなこんな、あとはもう仕事漬けでしたけどね。
1: あ、お疲れ様です。
0: はい、はい、そんな感じでございました。はい、ここでねメインコーナーのご紹介です。5時20分頃からはコーナーカルチャークロス。僕は家づくりのプロ、住宅アドバイザーの文則先生から楽しく授業を受けさせていただきます。皆さんも勉強の時間になりますのでお楽しみに。もう一つは6時20分頃からのコーナー5バイブス。金曜日はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオということで、毎回ゲストを迎えるコーナーとなっております。なんと本日はギョットエアで活躍しました、
1: はいはい、
0: 梶原和之さんがご登場いたします。お楽しみにしていてください。それからこの番組では皆様からのメール、メッセージ、リクエストをお待ちしております。番組の宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.com @co.jp、 またはファックスからは 0226-258471。 このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はシャープにひらがなのギョッと、シャープにひらがなのギョッとをつけてお送りください。皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしております。はい、そして本日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 一言でね、うん、お菓子、
1: お菓子、
0: お菓子でございます。で本日は、ね、ハッピーターンズデーという、ね、ことでね、ハッピーパウダーをね、まぶした洋風の甘いお菓子のような超ロングラン人気ベーカー、うん、ハッピーダンの名称からハッピーイコール529幸福と、
1: なるほど、
0: 5月29
1: 日 なんでだろうと思っちゃった。
0: そう529、はい、幸福とね読ませた語呂合わせにちなんで、同製品の製造販売を行っている亀田製菓株式会社が5月29日に記念日を制定しております、ね、こういうことでございますけれども、
1: なるほど、
0: テーマはお菓子でございます、
1: はい、
0: まあ、お菓子ね、僕は普段あんまり食べないんですよ、
1: うん、
0: 普段はね、こうなんていうの、まあ、間食みたいな感じでは、うん、でもどちらかというと僕はビールのお供に食べることが多くて、
1: はいはいはい、
0: ね、まさにこのハッピーターンも、うん、ビールと合うんですよ、ね、
1: あ、いいですね、
0: そうハッピーターン美味しいんですよ、うん、まあ、昔よくこのハッピーターンね、表面のこうパウダーだけさ、
1: うん、
0: 口に入れてこう舐めて落としてこう、ない食べたこと、
1: やってましたよ、
0: やってましたよね、
1: そういうのやってました、
0: これ、はい、や絶対みんなやってるよね、
1: うん、
0: このパウダー落としてね、
1: そうそうそう、
0: 味気なくなったやつを食べる、
1: そう、あのキノコの山のさ、
0: おうおう、
1: チョコの部分だけ食べたりとかさ、
0: はいはいはいはい、何なんだろうねあれね、
1: そういうことをやってましたね、
0: やるよね、あと札幌ポテトっていうお菓子だね、細長い、
1: うん、
0: 札幌ベジタブルか、
1: うん、ありますね、
0: ありますよね、
1: はい、ありますね、
0: あれを、
1: うん、
0: 途中でこう噛み切って、
1: はい、
0: そこをちょっとこうなんか舐めて、うん、湿らせて、うん、くっつけて長くしたりとかしなかった、
1: しない、え、初めて知って、初めて聞いた、それは
0: あれこう締めらせてさ、はい、横締めらせてグイッてやるとね、はいはいはい、くっつくんですよ、
1: はいはいはい、
0: あ、それはやってない、
1: それはやってなかった
0: です、ね、ああそこそこそこ、
1: なるほど、
0: ね、もう僕小学生の頃で悲しいですけどね、うん、そう僕最近だとね、かっぱえびせに、
1: うん、
0: あれをね、なんだ、晩酌中に、うん、まあ、こうおつまみがなくなったら、
1: はい、
0: かっぱえびせに出して食べるんですけど、うまいっすよね、
1: そう美味しいっすよね、
0: でビールにまた合うのよ、
1: うん、
0: ね、いろんな味あるじゃないですか、あれも結構、
1: うん、
0: でこうなんかこうテレビ見ながらこうね、かっぱえびせん食べながらビール飲んで、
1: はいはいはい、
0: 一袋簡単に食べちゃうんだよね、あれね、なんでだろう、恐ろしいよ、俺
1: 恐ろしい、スナック菓子はね、つい開けるとついついもう一口、ね、もう一口って言って、
0: 本当やめられない止まらないって本当だな、なんて思ってね、あれうまいこと言うなと思ったけど、うん、騙されてる人間だなと思って僕も本当うまいですね、あれね、ソイさんってなんかこうありますか、よく食べるスナック
1: 、まあ、お家だとやっぱりそう、いわゆる乾き物ですよね、まあ、柿の種もそうですし、
0: お、はいはいはいはいはい、
1: まあ、
0: 買ってある、
1: 何かはあります、
0: あ、必ず、
1: うん、かっぱえびせんの時もあるし、
0: おお、
1: じゃがりこの時もあるし、
0: それは自分で買う、
1: うん、
0: あ、そうなのね、
1: それはね、なんかそれこ そのお酒飲む時のお供にっていう感じですね、うん、
0: でやっぱ買ってくる、
1: うん、
0: あ、なるほどね、
1: 甘いお菓子はねやっぱなかなか僕は買わないんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、おかげさまでラジオ局に働いてると結構いろんな皆さんから、
0: はいはいはい、
1: お土産とか、
0: うんうん、
1: 差し入れとか、
0: うん、
1: はい、いただきますので、
0: うんうん、
1: そちらでよく食べてますね、
0: あ、うん、甘いもの、
1: 甘いもの、
0: あ、
1: まあ、各地のいろいろなものもね、
0: と僕はチョコレート食べながらもビール飲めるんで、
1: ああそれは僕ね飲めるんですけど、
0: あ、大丈夫、
1: うん、
0: よ、だからでもみんなによくへーって言われるよね、
1: うん、
0: ケーキ食べながらビール飲むとかさ、
1: はいはいはい、
0: 全然美味しいんだけどね、
1: うん、
0: そっかそっかそっか、でもいいですね、
1: うん、
0: なんかそれ皆さんにえなんか欲しいみたいなことは言わなくていいのね、
1: いや言わなくていい皆さんお気遣い
0: いらない
1: で大丈夫ですからね、
0: いい

0: ね、なんかこれちょっと割とちょっとしょっぱいものがいいなとか、そういうのはない。
1: 大丈夫です
0: 。大丈夫ですか。
1: お気持ちだけ
0: で。お気持ちだけでね。本当そういうことですよね。はい、それではですね、夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオスタートです。この後はお天気情報。77.5 Radio Kisenuma. Radio

0: 株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には暴風警報が出ています。この後も暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日29日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時51分、明日の日の出は午前4時11分、今日この後の干潮時刻は午後8時14分、満潮時刻は日付が変わって明日30日の午前1時30分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れ。晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前0時10分に観測した 17.9 度、最高気温はお昼12時に観測した 23.1 度、現在は 20.3 度、 20.3 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月30日土曜日、天気は晴れ、天気は晴れ、予想最高気温は26度、予想最低気温は12度、降水確率は午前午後ともに 10% でしょう。明日は晴れて暖かくなります。ただ夜は朝よりも寒くなるため気温差が大きくなりそうです。服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎、株式会社坂口組の提供でお送りしました。次の天気情報は6時10分頃にお伝えいたします。
2: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
0: それでは本日のオープニングナンバー、畑元博、5月の天の川。

0: お送りした曲は畑基博、5月の天の川でした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駅建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
4: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロカルチャークロスをお迎えして、このその現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。金曜日のカルチャークロスは家づくりのプロ、住宅

0: アドバイザーの株式会社高橋住建の小野寺文則先生です。よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。こんにちは、リスナーの皆さん、今日もよろしくどうぞお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 西条さん、今日もよろしくお願いいたします。
0: いいと本当に毎週毎週すいません、本当にこんなもんで。
1: いやいや、そんなことないです。ありがとうございます。
0: はい、それでは、はい、文則先生、本日のテーマを教えてください。
1: はい、今日のテーマは繰り上げ返済って何です。
0: はあ、本日は繰り上げ返済って何ってございますね、はい、
1: そうですね、はい、まあ、ここだけ話をすると、うん、まあ、すごく分かる方もいるかもしれませんが、はいはいはい、分かりにくい言葉なんですが、
0: いえいえ、
1: まあ、早い話がですね、今日これを選んだ理由っていうのが、今までのコーナーっていうのはどちらかというと、これから例えばリフォームにしても、
0: はいはい、
1: 新築にしてもマイホームを考える方の向けっていうことでお話ししたんですが、
0: はい、
1: 今日はすでにマイホームを手にして住宅ローンを支払っている方からよくご質問を受ける内容をお話ししたいと思って、それで今日はそれを選んでみました、
0: はい
1: はい、結構このラジオ聞いてる方、はい、いることはいいことですよね。いいことですよ、
0: はい
1: はい、そしていや俺さ、ローン、私ローンあるんだけど、これ早く返したるよねっていう、結構そういう質問、はいはいはい、お客様から多いんですよ、でやっぱり今年の1月から金利が上がったんですね、それでもちろん金利が上がれば、支払い金利が上がればローンの支払い額も増えますよね、
0: はい、
1: まあ、ローンイコール借金ですからね。
0: まあ、まあそうですね、
1: はいはい、まあ、ですから住宅ローンとか借金を少しでも、うん、住宅ローンイコール借金を少しでも減らしたいとか、
0: はい、
1: 早く終わらせたいとか、
0: はい、
1: まあ、こういうのでどうしたらいいのかなっていうことが多く質問を受けたんですね。それで、まあ、それを繰り上げ返済、まあ、また繰り越し返済とかいう言葉で銀行さんとか、まあ、工務店ビルダー業者っていうのは話をするんですが、
0: うん、
1: まあ、つまり借金は住宅ローンを、端的に申しますね、住宅ローンをいくらって残額あるじゃないですか、はい、でうわあと20年だとか15年だ、はいはいはいはい、30年だってあるじゃないですか、それを少しでも期間を短くするとか、
0: はい、
1: まあ、期間は同じだけど支払い額を減らしたいんだとか、つまり今持っているここポイントなんですよね、自己資金を、お金を仮に自己資金、都合つくお金が持っているならば、
0: はい、
1: それを銀行にまとめていくらかを入れて、
0: はい、
1: そして先ほどの期間短縮にするか、月々の支払いは低くして期間は同じにするかという選択をするのは繰り上げ返済、繰り越し返済っていう、
0: はい、お、そういうことって可能なんですね。できますね、
1: はい、
0: ただ
1: やっぱりこれもメリットデメリットがありましてね、
0: はい、
1: やっぱり、まあ、メリットは繰り上げ返済の効果っていうのは利息が減るわけです、
0: うんうん、
1: トータルした利息が減りますね、あと、まあ、これメンタルですけども、やっぱり先ほどの早く返したくてさ、はいはい、っていうそのローンの返済ストレスっていうのもだいぶ減りますね、
0: はい、
1: まあ、でも払っていかなきゃいけないですけどね、うんうん、全額払わなければね、そういう部分のやっぱりメリット、やっぱりローンの利息の削減とか、あと変動金利の上昇した時のリスク、
0: はい、
1: 先ほども言いました金利が上がってる状態なのでね、はい、そういうのリスク減少もメリットとしてはあります、まあ、もっと他にもあるんですが、まあ、ピックアップすればそういうふうな内容ですね、はい、それとデメリット、まあ、デメリットではないんですが、気をつけなきゃいけないことっていうのは、やっぱり何よりもその必ず繰り上げ返済をしたからといってメリットがある方ばかりじゃないので、その繰り上げ返済をした効果がの検討っていうのはやっぱり必要ですよね。これは必要、まあ、デメリットというか、これはまあ準備というか必要ですし、はい、タイミングによってその効果が OK であったり NG であったりという方もいらっしゃいます、つまりその支払っている額、支払っている額、借り入れている額、期間、
0: はい、
1: それはやっぱり早いに越したこと、ローンを組んで、ローンを組むっていうのはローンを借りますよね、はい、そして早いに越したことはないんですね、メリットを受けるにはですね、
0: はい、
1: なのでやっぱりそれには、銀行によっては、金融機関によっては繰り上げ返済するには手数料もかかりますし、ですので、まあ、なかなか繰り上げ返済するのにね、まとまったお金ってなかなか今の世の中難しいですよね、うんうんうん、現実はね、はい、それを小刻みに出す

0: っていう方はなかなかいないと思うんですが、
1: はい、
0: 極論言うと小刻みに出すと手数料もかかってくるので、
1: はいはいはいはい、
0: それが本当にメリットあるのっていうことはあります、うんうんうん、なので繰り上げ返済したいな、しようかなと、もしすでにリスナーの方でお会いしてみっかねなんて方いれば、
1: うん、
0: まずはその銀行さんに相談してみて、自分にそのこの額今お金を用意すると想定します、うん、まあ、できてます、これを繰り上げ返済繰り越し返済っていうのを行ったらうちにいくらメリットあるっていうのを銀行に入れる前に相談できるので、
1: なるほど、はいはいはい、
0: これあの意外と分かってるようで知れてないことなんですよ、うん、銀行さんでシミュレーションしてもらったり、
1: はい、
0: またなんか銀行さんに行くと敷居高いしなって方も中にはいるので、その時建てた業者さんに相談したり、
1: はいはいはいはい、
0: 銀行に行く前ですよね、で私たち高橋証券であればそういうご相談を受けるともうシミュレーション計算してメリットをお伝えします。今だったら OK ですね、メリットありますね、
1: はいはいはい、
0: まあ、あと何年後だとメリットないとは言えないけどもそのお金は持ってた方がいいんじゃないかとかね、
1: は
0: いはいはい、で何で持ってた方がいいんじゃないかっていうと、その家族構成によって例えば仮にですよ教育費がかかる方もいますし、はい、あとはあの最近多いご相談ではやっぱりあの親御さんとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんの施設とか考える方もいるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: お金かかりますよ ね、
1: そうですね、
0: かなり施設はあのその方の立ち位置とか中身とか行くところにもよりますけど、まあこれも負担がかかりますよね。そういうところのタイミングとかメリットをやっぱりこちらでは私たちは計算して見えるようにしてパソコンで見せて、ここでこういう繰り上げ返済したら手持ち金なくなるわけじゃないけど少なくなると不安ですよねとか、そういうところをやっぱり確認がやっぱり必要ですよね。やっぱりこれあのまあ佐々木さんも住宅ローンね組んでるっていうことで月々支払ってると思いますが、やっぱり気になりますよね。
1: そうですね、
0: あと何年あんだすごいなんてね
1: もう考えたくないですもんね、分かりやすい、
0: そうそうそう、考えたくないですよね、
1: あれ何年の組んだっけなって、あれから何年経ったかなってね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: これね、あの払わなきゃいけないのは分かってるけど、ちょっと直視したくない時ありますよね。
1: そうですね、
0: でも1ヶ月って早いですよね、
1: はい
0: 30日目つぶるともう1ヶ月ですからね、
1: 本当ですよ、今日も僕ね月末なので支払日でしたよ、ね、あのね、お店の方というか、
0: ね、そうですよね、やっぱりあの支払日ってやっぱりお仕事でもね、この住宅ローンでも必ず何日って決まって、
1: はい、やってきます、
0: 決まってきますからね、
1: はい、
0: まあ、こういうところをですね、あのそれぞれの条件にやっぱり大事なところはそういうところを無理なく、あ、今だったらうちではメリットがあるな、あ、今やんない方がいいなっていうのをやっぱりこう裏付けを取って行うことをお勧めしますね。
1: いや、でもこうやって、まあ、毎回話聞いてますけど、
0: はい、
1: なんかもう文則先生に相談したくなりますよね。皆さん聞いてみなさい。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: なんかすごい親身になってやっぱ聞いてくれるんだなと思って。
0: ぜひあの、ちょっぴりでもいいから声かけてみてください。
1: ね、はい、あの皆さん決してあの怖そうな方じゃないので。
0: あのね、あのインスタグラムで写真載ってますよ、
1: ね、
0: 今日載せますね、
1: はい、ちょっと今度笑顔にしましょうか、
0: あ、これ口とがらかすのやめます、
1: ね、いや、あの、ね、本当に優しい方なんでね、聞いていて皆さん分かると思いますのでね、
0: はい、分かりました、ありがとうございます、はい、
1: 先生そろそろ時間なんですけど、
0: はい、
1: 大丈夫でしょうか、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、では今日のですねカルチャーポイントは、まあ、先ほどの話とダブって恐縮ですけども、
1: はい、
0: ポイントは繰り上げ返済の具体的な金額効果をキャッチしましょう。これはとっても大事ですんで、
1: はい、
0: 皆さんぜひご検討ください。
1: 本日のカルチャーポイントは繰り上げ返済の具体的な金額効果をキャッチしましょうということで、
0: はい、
1: はい、でも本当にこれ文則先生に本当すべて相談したくなりますね。
0: ありがとうございます。ぜひあの私たちであの、うん、他の会社で例えば建てた方、住宅ローンあって、建ててありますよね、住宅ローン持ってる、それで相談に来る方もいらっしゃいますからね。
1: あ、本当ですか、
0: はい、あのでもあのもちろんウェルカムですね、はい、
1: 休みなくなるんじゃない
0: ですか休みなるべく、はい、ぜひいらしていただければと思います。
1: はい、はいはい、それでは本日のカルチャークロスは、はい、家づくりのプロ住宅アドバイザーの株式会社高橋住建小野寺文則先生に繰り上げ返済って何について

0: 教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。小野寺文則先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回もよろしくお願いします。

はい、それでは今日のリクエストは、皆さんに勇気のある曲ですね。この曲は勇気が出る曲ですね。ぜひ浜田省吾さんの J-BOY をお願いいたします。

0: 送りした曲は文則先生からのリクエスト、浜田省吾 J ボーイでした。時刻は5時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。総務省は今日午前、2025年国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の日本の総人口は1,304,9524人で、2020年の前回調査と比べておよそ309万人減少しました。人口は2015年の調査から3回連続で減少していて、今回は減少数が大きく拡大しました。都道府県別では東京都と沖縄県を除く45道府県で減少しました。アメリカの政府関係者は28日、アメリカとイランの交渉担当者が停戦を60日間延長し、その間にイランの核開発について協議する内容の覚書について暫定合意したと明らかにしました。アメリカ側はトランプ大統領の承認を待っているということです。一方でイランのタスニム通信は同じ日に覚書の草案はまだ最終決定されていないと報じました。アメリカとイランで詰めの調整が行われている模様です。 JRA 日本中央競馬会は暑さ対策の一環として夏場に開催する 1日あたりの最大レース数を現在の12から7に減らす方針を固めたことが

0: 日分かりました。来年からの導入を目指して監督官庁の農林水産省などと協議を進めていきます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。次の全国ニュースは6時30分頃にお伝えいたします。

0: お送りした曲はコアラモードネモフィラでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあればのミヤ缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰のミヤ缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く

0: 歌の旅路、平日午前6時から大量演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は5時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は釜石北インターチェンジから釜石中央インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりませんが、仙台東部道路下り線は名取インターチェンジ付近に故障車が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと対話インターチェンジの間は横風のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこのあと明日5月30日土曜日の午前中は気仙沼市上田中、気仙沼市上田中で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。運転中の皆さんはこの後も安全運転心がけてください。次の道路交通情報は6時40分頃にお伝えいたします。
3: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

0: 時刻は5時48分になりました。この時間も金曜日担当しております、三代目花金佐々木武史と、
1: はい、ミキサーの西条純です。
0: あれ遅かったね、
1: うん、
0: はい、
1: スイッチ入ってません
0: でした。あ、スイッチ入ってない。はい、本日もね、たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。金曜日の僕からのメッセージテーマはお菓子でございます。ね、お菓子、一言でお菓子でございます。
1: はい、
0: 何でもいいですよ、お菓子のことでしたら。はい、それではね、読ませていただきます。
1: お願いします。
0: はい、それではラジオネームひろおやじさんでございます。
1: はい、
0: 佐々木兄さん、ラブリー西条さん、リスナーの皆様、8人子、
1: びっくりした、なんか気配を感じて、
0: そうね、
1: 後ろを見たら、
0: よろしくお願いします。旅行の方々ですかね。
1: そうですね、
0: はい、相模の国から広親父です。西条さん、
1: はい、
0: 決定だな。
1: 何か、
0: このラブリー西条一番いいんじゃない、今までの中で。
1: なんかあの、ね、女子プロみたいじゃん。
0: そう、なんか今一番ピンときたなと思って。いやいやいや、ラブリー西条ってね。はい、ね、はい、今週国内で開催中の国際自転車のロードレース、うん、ツアーオブジャパン、大阪ステージから京都、三重、長野、静岡と転戦し、明日は我が町相模原ステージ、
1: うん、
0: 私は会社がオフィシャル協賛をしている関係でボランティアスタッフとしてコースマーシャル、競技中のコース管理をしてきます。
1: うん、
0: 今年で4回目の参加となります。うん、明日は真夏日予報、あら、晴れるとがっつり太陽を浴びます。熱中症に用心しながらレースの安全終了を管理してきます。写真いただいていますけどね、
1: うん、なんかこの時期になると毎年やってるなっていうイメージがあるんですけど。
0: あ、本当に、
1: はい、4回目
0: なんですね。4年目ね、すごい、これロード国際大会なんだ。
1: そうなんですね、
0: 自転車のロードレース、うんうん、すごいですね。もう点々とどこまで行くんですかね。
1: いや、なんか周回コースみたいになってるんだと思いますよ。
0: 例えばこの相模原ステージ終わったらまた今度どっかに、
1: ああ、そうか、それはそうかもしれないですね。
0: 移動するんですかね、うん、遠くまで来たりするんですかね。
1: ね、どうなんでしょうね。
0: すごいですね。

0: じゃあこれこの写真平井さん去年の写真か何かなのかな。
1: あ、自転車の写真はもしかするとそうかもしれないですよ ね。
0: これ立ってるのは広井さんじゃない。
1: 立ってるのは広井さんです、ね、去年なのか一昨年なのか、はい、
0: はい、続きありましてね、はい、さて話は変わり、
1: はい、
0: 今日のテーマお菓子。
1: お菓子、
0: はい、私は普段あまり食べること方ではありませんが、僕と一緒はな、
1: うんうん、
0: あ、やっぱりほらお酒を飲む際、
1: うん、
0: チョコのきのこ山クラッカーの、
1: はいはいはいはい、
0: 柄を手で持って、
1: はあはあ、まあ、つかというかね、
0: あか、柄じゃないか、これ、うん、え、つかだのこれ、
1: つかじゃないですか、
0: つかを手で持って、
1: うん、
0: え、チョコの傘の部分を、
1: うん、
0: マドラー代わりにウイスキーのオンザロックを、
1: はいはいはいはい、
0: カランコロン目と耳で楽しんでいますよ、うん、ではではね、いただきましたけど、
1: え、はいはい、
0: 要はあれでしょ、キノコの山こう普通にこう、
1: まあ、持って、
0: は
1: い、クラッカーのとこ持って
0: こう
1: マドラー代わりにウイスキーを、はいはい、
0: 混ぜてんの、
1: やってんじゃないですか。
0: あ、それでそれを食べる、
1: うん、
0: 食べないでそのままにする、
1: いや、わかんない、それは食べるでしょ、
0: でも溶けはしないよね、
1: 溶けはしないですよね、
0: 冷えてるからね、
1: はい、
0: へえ、きっとあれだよね、
1: うん、
0: ヒロエさんもキノコの山チョコだけ取って食べたこともあるだろうね。
1: あるでしょうね、きっとありますよ、
0: これみんな絶対やんのかね、
1: うん、
0: そっか。いや、でもこのロードレース、これ暑いな、どうなんですかね、これ見てみたいですよね、
1: すごいスピードなんでしょうから ね、その
0: きっとスピードが
1: 本気というかレースのはね、
0: ねえ、こう広井さんこう会社のあれで行ってるみたいだけど、
1: うん、
0: 多分きっと好きなんだろうね、広井さんね、
1: うん、まあ、こういうのはね、全般好きなんでしょうね、車もそうだけど
0: スピード系が好きなのかね、もういやいや、ぜひね、楽しみながら本当に頑張ってね、うん、本当熱中症ですよね、大変なのは。
1: あ、暑いですからね、もうね、
0: 真夏日っていうと 30?30
1: です、
0: 30度以上か、あ、大変だな。明日は気仙沼は、
1: 明日の気仙沼の予想最高気温は26度。
0: あ、でも暑いな、
1: はい、
0: 今日は
1: 今日の最
0: 聞いてください、聞いてなかった
1: の、ね、今日の最高気温は 23.1 度。
0: あ、でも今日も高かったな、
1: うん、
0: そこそこそれ以上だ、
1: ただまあ風がね強いからね、
0: あ、そうか、
1: そう、体感よりは少し涼しいかもしれないですけど、
0: 明日ビアフェスだもんね、
1: 明日ビアフェス、
0: あ、
1: 風に気をつけて、
0: 本当そうですね、うん、いやいや、でも本当体調いいだけはね、ひろいさんも気をつけてね、頑張っていただきたいと思いますもんね、いつもありがとうございます、
1: はい、
0: はい、続きましてはラジオネーム、ジョージさんでございます、
1: はい、
0: タケスさん、ジュンさん、おばんでございます、ティース
1: ティース
0: ティース、はい、テーマお菓子は駄菓子が好きですね、
1: お
0: お、うまい棒はサラダ、明太、チーズ、サラミ味、
1: うん、
0: おお、これも王道だね、
1: あれ王道ですね、
0: 王道だね、
1: うまい棒ね、
0: はい、まだ続きいっぱいありますよこれ、
1: はい、
0: 僕知らねえなんじゃないかこれ、
1: うん、
0: よっちゃいか、
1: うん、
0: スコンブ、
1: うん、
0: どんどん焼き、
1: うんうん、
0: かば焼きさん太郎、すだこさん太郎、
1: うん、
0: わさびのり太郎、
1: うん、
0: キャベツ太郎、
1: うんうん、
0: ハートチップス、
1: うんうんうん、
0: UFO チョコ、
1: うん、
0: 象のヨーグルト、うん、みたいなやつとか、中でも一番食べたのはあんずジャムでした、
1: あんずジャム、
0: あんずジャム、っていうかちょっと待ってよ、これいっぱい出てきたけど、
1: うん、
0: 今よっちゃんいかがあるでしょ、
1: うん、
0: スコンブはスコンブで、うんうん、どんどん焼きってなんだ、
1: どんどん焼きわかんないっす、
0: ね、
1: どんどん焼きっていうとあの、まあ、いわゆる粉もんの、
0: そう、僕そう、
1: あれは出てくるんですけど、
0: 思い浮かべた、あれ山形だっけか、どっかだよなあれ、
1: 結構どこにでも
0: 薄いお好み焼きの巻いたようなやつでしょ、
1: そうそうそうそう、お箸とかになんか巻いたようなやつ、
0: おあれじゃない、あれなのか
1: の
0: 駄菓子、
1: 駄菓子が何なのか、ちょっとスナックなのかどうなんでしょうね、うん、
0: あれじゃない、ジョージさん地元ほらもんじゃ食べたりするから、そうで駄菓子関係ないか、
1: そう、流れとしては駄菓子ですからね、
0: 駄菓子だもんね、そうか、あとかば焼きさん太郎わかるでしょ、
1: うん、
0: すだこさん太郎、
1: うん、これもね僕わかんない、すだこさん太郎はわかる、
0: え、よっちゃいかと違うんだ、うん、
1: あのかば焼きさん太郎系のやつなはず、
0: あすごい酸っぱいやつ、
1: そうそうそう、あの平べったいやつ、
0: ちょっとあのこう、うんうん、あの酸っぱいやつだ汁ついてて
1: はい、はい、
0: あわさびのり太郎ね、知ってるでしょ、
1: あ、どんどん焼きわかるわ、
0: え、調べちゃった、
1: 調べちゃった、
0: あら、
1: うん、パッケージ見たらたけしさんもわかると思います、
0: あ、本当に、うん、あとちょっと覗いてみる、え、はい、本当に売ってた、
1: 売ってますね、売ってるし見たことあるし買ったことっていうか食べたことある。

0: ますね。
1: 子供の頃だ、
0: うん、
1: でキャベツ太郎でしょ、
0: うん、
1: ハートチップス美味しいね、
0: うん
1: うん、UFO チョコって選んだ。
0: UFO チョコもね、どれのことなんだろうって感じですよね。
1: あのマーブルチョコがこう丸いやつでこういっぱいドーナツが入ってるやつかな。
0: あ、見たけど調べたけど、
1: うん、違う、
0: 分かんない。僕これは分かんないかも。
1: UFO チョコ、うん、ゾウのヨーグルトって選んだよ。
0: あのカップのなんかこう木のヘラかなんかでこう取るあれじゃないですか。
1: あれヨーグルトでしょ、
0: うん、
1: ヨーグル、あ、違う、
0: なんか僕それ思いついたんだけど違うのかな。
1: 僕もそうなのかなと思ったけど、うん、ゾウのヨーグルトっていうのちょっと分かんないなと思ってさ、うん、あれこう指入れて食べたら美味しいんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: うん、全部取れるから、うん、ヘラなんかいらないんだよ、ね、うん、でアンズジャムってジャムだけ食べるのこれ。
0: アンズジャムもね、僕あんまり食べなかったんですけど、でもジャムだね。
1: あ、本当に、
0: うん、ジャムっていうか、
1: なんかこうお菓子にこうつけて食べたりするやつじゃないんだ。
0: そんな感じはしないですけど、
1: なかなかこのあれね、駄菓子って奥が深いね。
0: うん、
1: あ、そっかそっかそっかそっか。あ、ごめんなさいね、ちょっと長くなっちゃったね。続きありましたね、大人になってからね、一時期ハマって駄菓子コーナーをキッチンに作ったことがありました。あ、キッチン流しコーナー作ったの、
0: はいはい、いいですね、
1: 大人買いして、
0: うん、
1: ね、今は値段も上がってみたいですね。なんでもそうですからね、
0: うん、
1: 世知辛い世の中になったもんですよ。これ難しいね、世知辛いなんて。はい、だからさすが大人だなと思って今ね感心しましたよね。ちなみに大人のお菓子で好きなのはカモメの卵の秋の栗バージョンが好きです。
0: へ、
1: カモメの卵好きなんだ。
0: おん、
1: ジョージさん、
0: いいですね。
1: いや、早く教えてくださいよ、ね、
0: なんで、
1: そうそう、ジョージさん、
0: 起きてあげたんですか。
1: ジョージさん来るって言ったらもう店にカモメの卵
0: 用意しとく。いや、最高ですね、
1: ね、いろんな種類用意しておきますよ。もう目つぶって選ばせますよ、本当どれいいっつって、ね、はい、ジョージさんも、ね、いつもありがとうございますね。はい、それではですね、6時台もね、引き続きチャンネルはそのままで。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: お昼はナジャステ、
4: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
5: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
8: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
9: とりあえず防災バッグこれでいっか。
10: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか。
9: あ、
10: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう、あなたに合った自分だけの防災バッグを。
9: じゃあ、あれ入れよう。
11: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

2026年5月29日時刻は午後6時になりました。お聞きの皆様こんばんは。ここからの時間もラジオ気仙沼予定 FM からクロスファイブレディオをお送りしています。気仙沼の話題を軸にしながらカルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組となっております。花金のこれからのお楽しみの

0: 間にお邪魔させていただいております。金曜日担当3代目花金佐々木武でございます。お聞きの皆様よろしくお願いいたします。そしてミキサーも引き続き西条淳さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ね、1時間経つの早いね。
1: そうですね。
0: はい、あれですね、
1: ん、
0: 日伸びたよね。
1: 日は伸びました。はい、
0: もう7時ぐらいまで明るい。
1: 明るいです、明るいです。
0: そうだよね、はい、もう夏だわ。
1: 夏です。
0: 梅雨来ないわ。
1: 梅雨は来ます。
0: あ、梅雨来ます。
1: 梅雨は来ます。
0: で、なんか台風近く、
1: そうね、台風と沖縄の方にもしかしたら近づくんじゃないかってね。
0: ね、
1: でもなんかあれ、
0: 動き見てるとこっちっていうか、結構こっちも影響ですもんな、雰囲気だったよね。
1: はい、そうです、そうです、
0: ね、ちょっと皆さんね、用心して ね
1: どうなるか、来週ぐらいに来るんでしょうからね、その時は。
0: はい、ね、ちょっと嫌です ね早いね、
1: はん、
0: うん、
1: 台風6号ですってけどね。
0: 6号ね、
1: 6号、
0: うん、発生しててもこっちに影響なかったから
1: ね。まあそうですね、うんうん、
0: そっかそっか、まあ、でも皆さんちょっとね、台風情報とかね、
1: はい、
0: テレビ見てね、うん、気をつけていただきたいと思います。はい、そしてね、この後6時20分頃からのファイブバイブス、金曜日はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオ、ね、毎回ゲストをお呼びしております。本日はギョットエアでも活躍しました梶原和之さんがご登場いたします。そちらもお楽しみにしていてください。それからこの番組では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 ファックスからは0226258471、 このほか X からの投稿はシャープにひらがなのギョッと、シャープにひらがなのギョッとをつけてお送りください。皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。はい、それでは本日のメッセージテーマ、お菓子でございます。早速読ませていただきますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、それでは、ラジオネームほやぼうや大好きおじさんでございます。佐々木さん、西条さん、リスナーの皆様、お晩です。
1: お晩です。
0: お晩です。明日はビアフェスですね。
1: そうですね。
0: 残念ながら今回は気仙沼へ遊びに行くことができないので、あら残念。遊びに行ってくださった方の写真を楽しみにしようかなと思っています。あら、本日は今回もいらっしゃる方は、
1: うん、
0: サジさん、なんか情報は持ってるの？
1: 情報はまあまあありますけど、あまり人のことは言えない。
0: あ、そうだよ、そうだよ、そうだよね。いらっしゃるのかね。
1: まあ、いらっしゃる方はね、もちろん、はい、
0: ねえ、あ、そうか、この間お会いした人はビアフェス関係ないんだもんね。そうだね、
1: そうだ、
0: まあ、はい、お会いした方はね、関係ないんだ。そうね、はい、続きありますよ。そんな本日のテーマ、
1: はい、
0: お菓子、はい、ほやぼうや大好きおじさん的には、
1: うん、
0: あ、イサミヤさんのほやぼうやもなか、
1: お
0: お、二代目ほやぼうや焼きのほやぼうや焼きなどなど、
1: はい、
0: やっぱりほやぼうやシリーズの一番、なるほどね、となってしまいますが、僕自身は物心ついた頃から今に至るまでずっとあんこが大好きで、幼稚園の頃はチョコやスナック菓子などのお菓子よりもカップのおしるこを選んでいたほどでした、うん、もうほどなくして羊羹や、水まんじゅうなどの和菓子の味を知っていくにつれてよりハマっていきました。あんこね、うちの息子もそうなのよ。
1: へえ、あんこ好き。
0: あんこ好きっていうか、その和風好きっていうのかな、はい、前菜っていうの、
1: お団子とか、
0: お団子とか、
1: おしることか、
0: はい、はい、好きですね。だん、そうね、そうかそうかそうか。続きありますしね、やがて時は流れ、気仙沼グルメに触れて少し経った頃に購買さんの揚げパンと出会ったのです。ああ、これはあんこ好きたまんないね。
1: たまない。
0: 揚げパンも大好きな僕として、
1: うん、
0: これは食べない理由はないといただいたわけですが、すっきりしたあんこと程よい甘さのバランスが絶妙で一発で虜になりましたね。
1: うん、
0: なるなるなるなる。その後ラジオ気仙沼を通じて師匠さんがおしるこ好きということを知り、そうなの、
1: うん、
0: 師匠おしるこ好きなんだ。
1: そうですね、甘酒とかも好きですね。
0: さらに購買

0: さんのあんこをパック買いしたことに影響されて、
1: うんうん、
0: あ、シストそんなことしたんだ、うん、去年末、気仙沼に訪れた時に 500g ほど買っちゃいました。え、これあんこだけ買えるんだ。
1: 買えるんです、買えるんです。
0: あ、そういうことね、はい。そのあんこはあんバタートースト、あ、いいな、でほとんど消費してしまいましたが美味しかったので、また買えたらいいな。佐々木さんはフィナンシェが大好きと認識していますが、佐々木さん的に特に美味しかったフィナンシェはありますか。あるな、あの特に美味しいっていうか、今ね最近うわっと思ってるのは、
1: はい、
0: あの言っちゃっていいんだよね、セブンイレブンさん、あの、
1: はい、
0: ホットスナックっていうか、あのレジのところで売ってる、今パンとかいろいろ売ってるじゃない、う
1: ん、さっきベーカリーなんとかって言ってね、
0: そうそうそう、うん、あれのねフィナンシェね、
1: あ、え、フィナンシェも売ってるんですか。
0: あるのよ、
1: へ、
0: あのほらあそこでまたさらに温めてくれる、調理して出してくれるから、
1: うん、
0: もう美味しい、あったかい、最高、
1: まあ、要は焼きたてみたいな感じ、
0: 焼きたて
1: フィナンシェ、
0: そう、あれは本当美味しいなと思いましたね。ねえ、うんうん、ちょっと続きあります、
1: はい、
0: 水曜日のクロスファイブレディオで、
1: うん、
0: キノコの山派、タケノコの里派闘争が、ローソンが起きましたが、
1: うん、
0: そんなの起きたんだ。
1: そうなんです。
0: 佐々木さんはキノコ派、キノコの山派、あ、どういうこと、あ、タケノコの里派でしょうか、か、うん、ホヤボヤ大好きさんはキノコの山派、
1: うん、
0: 僕これねタケノコの山派なんですよ。
1: おお、あっちゃんと一緒、
0: クッキーの方、
1: うんうん、
0: やっぱりサクッとしたクッキーが何とも言えない、
1: うん、
0: でさっき俺あのチョコとさ、
1: はい、
0: あのクラッカー分離させるって話したじゃん、
1: はいはいはい、
0: クラッカーいらないもんね、
1: そういうこと。
0: そう、もうそれやっちゃうと。そうそうそうそう、なんかチョコだけ食べて、うん、クラッカーだけおばあちゃんにあげたりとかしてた。
1: ひどい子供だな、
0: 散々ダメたやつね。なんかそんな記憶がありますね。あ、そんなローソンあったんだ。
1: そう、粒あん派かこしあん派か、
0: そういう、どういうあれだったっけ、メールテーマ、
1: 昔から好きなもの、
0: あ、なるほどね、
1: テーマはね、水曜日のね、
0: おうおうおう、
1: ほやぼやだれしこじさんは、うん、粒あん派で、うん、きのこの山派、
0: 粒あん派か、
1: うん、
0: 僕はこしあん派かな、
1: あっちゃんはこしあん派で、うん、たけのこの里派だった、
0: じゃあ一緒じゃん俺。
1: ほやぼやだれしこじさんと真逆、
0: ダメじゃん僕たち。そっかそっか。いやでもこのあんこだけ買えるってすごいな、いいなこれね、
1: うん、そうですね、
0: 絶対そのあんバタートースト美味しかっただろうね、
1: うん、
0: うん、ね、本当ほやぼや大好きさんも飲んでいつもね、ありがとうございますね、はい、続きましてはラジオのネームトッコさんでございます。佐々木さん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もお疲れ様でした。お疲れです。相模原の今日は30度で、うん、今日も真夏日だったんじゃん、
1: 毎日ですね、もう ね夏ですね。
0: 昼間は暑かったです。テーマお菓子、私は子供の頃甘いものもお菓子もあまり食べない子供でした、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。大人になってから甘いものを食べるようになりました。我が家の子供たちもお菓子はあまり食べなかったですし、今もあまり食べません。食べさせなかったわけじゃないですけど。禁止してたんじゃないの、虫歯になるからダメとね、うん、ご飯食べた方がいいからね、
1: うんうん、
0: まあ、はい、ジュニアも甘いものは子供の頃から嫌いで、うん、あら、そっか、今は食べるようになりましたが、すごく食べるわけではありません、
1: うん、
0: 気仙沼は美味しいスイーツもたくさんありますねってことでね、これジュニアさん食べなかったっけか、甘いものね。
1: ジュニア君からは X が来てるので、
0: そう、ね、
1: 後で紹介すると思うんですけど、
0: はい、もう紹介しちゃう、
1: 紹介しますか、はい、
0: ジュニア君からね、
1: はい、
0: あ、僕これ探すの、はい、苦手だから、
1: いい
0: ですか、
1: あの佐々木さん、西条さん、おばでございます、はい、僕は、はい、お菓子に関しては、
0: はい、
1: 舌が肥えています。
0: そう、そう、来ましたね。あ、来ましたね、そうですね、
1: お母様はね、うん、あのあんまり好きじゃないって言ってるんですけれども、はい、本人は舌が肥えていますと。
0: すごくないこれね。、はい、
1: なぜならいつもホヤフレンズさんに会うと、はい、皆さん美味しいお菓子をくれるので。
0: すごいですね、
1: 地元の銘菓などなかなか食べれない貴重な美味しいものをたくさんいただきます。美味しいお菓子たくさん出会いました。
0: あら、
1: ということでね、
0: 子供の頃お菓子嫌いだったのにね、今じゃ大好きじゃん。
1: そういうことですね。
0: ね、本当に皆さん美味しいお菓子ね届けてくださるんでね、
1: みんな知ってますからね、やっぱりね、地元の美味しいやつをね、うん、持ってきてくれるんですよね。
0: 味濃いちゃいます、
1: うん、
0: ね、でも今度無理に出しちゃダメか。でも僕ね、あのトッコさんから、

0: はい、
1: あのフィナンシェいただいたことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 美味しかったですよ。
0: へ
1: え、そうそうそう、いや絶対トッコさんも美味しいもの知ってますよ。ね、うん、ジュニア様トッコさんも本当ね、ありがとう。

0: お送りした曲はラジオネームひろおやじさんからのリクエスト、石原裕次郎、我が人生に悔いなしでした。時刻は6時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には強風注意報、強風注意報が出ています。この後も強い風に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日29日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時51分、明日の日の出は午前4時11分、今日この後の干潮時刻は午後8時14分、満潮時刻は日付が変わって明日30日の午前1時30分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れ、晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前0時10分に観測した 17.9 度、最高気温はお昼12時に観測した 23.1 度、現在は 19.1 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月30日土曜日、天気は晴れ、天気は晴れ、予想最高気温は26度、予想最低気温は12度、降水確率は午前午後ともに 10% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。気温は高めで昼間は暑さを感じ汗ばむことがありそうです。強めの風が吹くことがあるので帽子などが飛ばされないようにご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。

0: 送りした曲はホヤボーヤ大好きおじさんからのリクエスト、キャンディーチューンバイバイファイトでした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
5: ネクタイ結ぶの下手、
6: 子供か。
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
8: 二十歳の献血、日本赤十字社。
10: ラディオキャスヌマギャ FM。
11: お昼はナジョスペース。
12: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
11: ラジオで
12: 気仙沼ウェルビーイング、
11: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
12: ナジョスペ、平日12時から生放送。
13: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
14: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
15: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
16: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
17: ラジオ気仙沼。

0: はい、時刻は6時21分です。ここからはクロスファイブレディオのカルチャーコーナー、ファイブバイブスのお時間でございます。曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしますが、金曜日のこの時間はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオ。このコーナーでは様々なゲストをお迎えして、今夢中になっていること、ハマっているカルチャー、いわばマイブームについて、私佐々木武がその魅力をたっぷり伺っていきます。それでは本日のゲストをご紹介いたします。本日は梶原和幸さんです。よろしくお願いいたします。
1: 梶原和幸です。よろしくお願いいたします。
0: あら、相変わらずいい声ね。
1: 違いなんですか。
0: あのギョッとやる時のような声じゃない。
1: あ、そうですか、はい、外行きの声みたいな感じですか。
0: そう梶原和幸がお送りするってね。いや、本日はね、梶原和幸さんでございますけどね。はい、早速ですが、もうね、いつものようにカズと呼ばせてもらいますけれどもね、はい、カズご出身は。
1: 出身はですね、唐桑町なんですけども、はい、そこ の松畑っていう地
0: 区で。そこまで言っちゃうの。
1: あ、ダメ。
0: あ、いいよ
1: 多分どちらかというとお先寄りの方の。
0: あ、ねー、松畑。
1: そうなんです、松畑っていうところ
0: 。あの辺松畑って言うんだ。
1: そうなんです。
0: へー、一回だけしか行ってこないもんね。もうこの間ね、
1: よく来てくれましたね、うちまで。
0: 遠いよね。
1: ありがとうございます。
0: 奥深いよね、これ
1: くらいもんね。奥深いんですよ。
0: はい、カズはね、まあ、普段はどんなことされているんですか。はい、
1: そうですね、はい、仕事としましては、まあ、市内で経理関係の事務をやっております。
0: お堅いんですよ。まあ、もちろん、ね、でもあの皆さんも、まあ、お気づきっていうか、ね、知ってる方いらっしゃると思いますけどもね、はい、バンドマンでベーシストでね、はい、ございますけれども、
1: 弾かせてもらっております。
0: ねえ、はい、やっぱりあれでしょ、今日のマイブームカルチャーはベースでしょ。
1: いや、
0: あ、違うんだ。
1: 違います
0: 。違うので。はい、そんなね、本当ギョッとやも1年間やったんだっけか。
1: そうですね、1年間お世話になりまして、
0: 月曜日担当。
1: はい、月曜日でお世話になりまして、うん、本当にありがとうございます、
0: ね、よかったんだけど、おしまいながらね、あの、辞めちゃったんですけどね。
1: そうですね、
0: ね、仕事も忙しいね。
1: そうですね、
0: はい、それではですね、そろそろあのカズの今一番ハマっていること、はい、いわゆるマイブームを教えてください。
1: はい、僕のですね、はい、今マイブームというか、これからいろいろやってみないなって思うことなんですが、ちょっといろいろ旅行に行ってみたいなというふうに思っておりまして、いろんなね、景色見たりご飯食べたりとか、はい、いろんなちょっと体験をしてみたいなと思っております。
0: それは何、いつ頃っていうかの、急にそう来たの。
1: ですね、
0: 前々から。
1: いや、でもここ2年くらいなんですよ。で、僕あの基本的に結構お休みの時ってお家時間が多い人間だったんですけども
0: 。お家時間が、
1: はい、お家時間が多かったんですよ。ところがあのこの2年くらいで、ちょっとあの東京に行く機会とかが何回かありまして。
0: 結構行ってるよね。
1: いや、でもこの2年間だけなんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、それでやった時に、あ、なんかこういろんなものを、その土地土地のものを見たりとか、
0: はいはいはい、
1: なんか普段体験しないようなことも結構体験できたんですよね。
0: へえ
1: ー、なんかこう自分のリフレッシュにもなりましたし、なんかそれ考えたら、あ、もっといろんなところ回ってみてみたいなっていうふうに思ったのがきっかけですね。
0: なるほど、はい、ちなみにそのなんかこう一番行きたい場所とかってなんかあるの。
1: 一番行きたいところって言われると、結構いっぱいあるので。
0: ほいほいほい、
1: あれなんですよ、まあ、本州からも出たことないので。
0: 本州、あ、なるほどね。あ、本州ね。
1: 北海道も行ってみたいですし、九州の方の博多の方 の、屋台街っていうんでしょうかね、そういうのも行ってみたいですし、あと大阪とかも行ってみたいですし、あとあの自然を見るのも結構好きなので、
0: はい、
1: 滝とかも結構いっぱい見に行きたいなっていうふうに思ってます。
0: いいですね、滝。僕ね、ちょっと好きなのよね。あ、なんかマイナスイオン感じられる
1: し、いいですよね、
0: あのそばに行くと。そう、なんかこんなんだ、こう中まで現れるような気がしない、空気を捨てるとさ。
1: そうなんですよ、
0: ねえ。
1: 一回だけね、行ったことあって、仙台のね、光明の滝っていうところに実際に行ったことがあって、その時ね、行ったのがちょうどなんかいい時というか、雨が降った後みたいで、雨降った後ってすごい水量多いんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: 迫力いいのが結構見えたっていうのがあって、
0: はい、結構高いんですか。何メートルかある。
1: いや、高さ的には、多分あのその

0: いわゆるその華厳の滝とか、うんうん、そういうのよりは低いんですけども、うんうんうん、結構ね迫力は近くで見れたりとかで、結構迫力はありましたね。
1: でも、もうじゃあちょっとずつさ、
0: はい、
1: 結構この辺もいろいろあるのよ、
0: そう、
1: ね、岩手県もこの近辺に、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっとあの大小っていうか、まあね、いろんなのあるけど、
0: はい、
1: でも結構ね行ってみると面白い。
0: いいですよね。
1: 僕もそう好きなんですよ割と。
0: 佐々木さんの、あの、うん、なんかのそのおすすめの滝とかってありますか？
1: 出てこないんだよ今名前ね。あの、あ、後で調べて、あの、あの写真見れば思い出すんだけどね。
0: 後でじゃあ教えてください。
1: 黒なんとかってあのね、
0: はい、
1: お隣室根っていうか、
0: あ、室根に、はいはい、
1: 大原、
0: あ、大原、
1: 大東町か、
0: はいはいはいはい、
1: 大東町からね、
0: ええ、
1: あの、ま、なんだ、出てこないんだよ僕の名前ほらもう年なのはね50過ぎて、あの、今度教える、あの、ちっちゃいんだけど、ええ、すごいいい、
0: いいですよね、
1: はい、
0: 癒されて、
1: ちょっとあのそこは教えますけどね
0: 後で待ってます。
1: 他には何かこうあるんですか、そのなんだろう、そのまあ滝もそうだし、
0: あとはなんか、うん、いろんなものを食べてみたいっていうのもありますね。
1: ああ、なるほどね。
0: でもやっぱり、なんて言うんでしょうね、個人的に結構その、うん、普段辛くはなので、
1: はいはいはい、
0: 飲んで帰るとかってのはあまりないんですが、
1: はいはいはいはい、
0: 憧れてるのが赤ちょうちんでちょっと一杯飲んで帰るっていうのが、はい、結構ずっと憧れなんですよ。
1: なるほどね。
0: その、うんうん、あの博多とかのその屋台街っていうんでしょうかね、はいはいはい、そちらの方に行って、うんうん、そういう屋台というか赤ちょうちんというか、そういうのをちょっと体験してみたいなっていうのは思ってます。
1: なるほど、はい、いやもう住んじゃおう、
0: 住んじゃおうでも東京とか行って思ったんですけど、うんうん、なんか住むのはちょっと違うなって思っちゃって、
1: 本当に
0: 遊びに行くくらいがちょうどいいのかなと思っちゃったりしちゃうんでしょ。
1: 仕事がに新橋あたりでさ、ちょこっとか立ち飲み屋に入っちゃったりとかさ、
0: それもねちょっとやってみたいんですよ。
1: でしょ住んじゃった方がいいよ
0: 考えてみましょうかね。ロ
1: ッカラコでもないか、居酒屋さんとか
0: 今ないんですよね。
1: あ、そうか、
0: 飲むところは、うん、居酒屋というかなんて言うでしょうね、あのちょっとみんなで集まるようなところはあるんですが、
1: あ、そうかそうかそうか、
0: 大体はね9時くらいで閉まりますよ。
1: あー、なるほどね何時まで飲みたいんだそうですか、旅行ね、はい、やっぱりそうだよね。ちなみに修学旅行どこ行ったの？
0: 修学旅行が東京、うん、あ、中学校が東京で、うん、高校が京都とかそっちの方だったんですよ。
1: 大阪まで行かなかった感じか。
0: ユニバーサルスタジオジャパンと大阪でしたっけ？
1: はいはいはい、
0: あ、そうです、そうです、
1: 神戸か、
0: 神戸でしたっけ。
1: そうか、
0: なんかそちらの方にはあの高校の時、
1: ユニバーサルスタジオジャパン、
0: そうなんです、出がけの頃に行ったんですよ。
1: ちょっと本当、あんたいくつ？
0: 僕40ですよ。
1: え、あ、そうか、あ、そうか、僕とそんなに離れてたっけか。
0: 離れてます。
1: でもなんかもうユニバーサルジャパンって言われると、
0: はい、
1: なんか最近の気にしてね僕なんかねあ、そうかそうか、
0: あ、
1: でもそんな前からあったんだ。
0: ありました、
1: そう言われると。
0: 僕らが高校のあたりになんかこう
1: 始まったというか
0: できたくらいだと思いますね。
1: あ、そうなんですね、はいはい、いやいやいや、でもいろいろ聞かせてもらいましたけどねそろそろあのお時間にもなってきました。
0: あっという間ですね。
1: 申し訳ないです、まだ喋りたいでしょ、
0: うん、いいですいいです。
1: でもなんかあれだね、こうカスみたいな人こうやって話してると僕までこうなんかこう優しくなっちゃうね喋り方が今皆さんにどう聞こえてるのか分かんないんだけどなんか普通の会話っぽくなってたけどね。
0: あ、いいと思いますじゃないですか、
1: はい、まあ、このコーナーではね、あのお友達をね繋いでいくってコーナーになってるんですけれども、はい、次回のか、ね、誰かあのご紹介の方をお願いしたいのですけれども、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: それではですね、僕の同級生なんですけども、
1: はい
0: はい、今あのカラクワのゆるカラっていうような感じで、あの緩いキャラクターをいろいろこう作って、
1: はい、
0: 町づくりの活動をしている方なんですけども、
1: はい、
0: 同級生であの伊藤龍太郎さんっていう、
1: はい、
0: あの次回ご紹介したいと思います。
1: わかりました、はい、じゃあ来週は伊藤龍太郎さんということで、
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございます。それでは本日は梶原和幸さんにマイブームカルチャー旅行に行きたいについてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでは金曜日のファイブバイブスマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオでした。

0: お送りした曲はラジオネームケン道のくさんからのリクエスト、ラブソンガーズ願いでした。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。 時刻は6時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。日本で学ぶ外国人留学生の数が昨年度過去最多を更新して初めて40万人に達したことが留学支援を行う日本学生支援機構の調査で分かりました。日本語学校や専門学校の在籍者数は比較可能な2011年度以降初めて全体の6割を超えました。専門家は日本での就職を目指す留学生が増えていると指摘しています。トヨタ自動車が来年半ばに発売を予定していた次世代の EV の開発を中止することが分かりました。世界的に EV への需要が鈍くなっていることが影響したとみられます。次世代 EV 向けの全固体電池やアルミ部品を一体成形するギガキャストなど先端技術の開発は継続します。LINE ヤフーは今日、昨年度に自社で運営するネットや SNS 上のサービスで延べ1000件以上の投稿を削除したと明らかにしました。去年4月の情報流通プラットフォーム対処法の施行に伴う対応で削除状況を初めて公表しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りした曲はラジオネームアーポさんからのリクエスト、3代目 JSOUL BROTHERS Share the Love でした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと未来につながっている。
2: 笑顔を選ぼう、
3: 笑顔でいこう。
2: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
4: You're listening to FM
5: 77.5。 おはよう。
6: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。
2: 毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
7: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本さとるです。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョト FM。
9: ラジオ気仙沼。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻は6時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと若柳神成インターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月30日土曜日の午前中は気仙沼市上田中、気仙沼市上田中で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。運転中の皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: 時刻は6時43分です。ここからは K インフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめに今週の休日当番位です。5月31日日曜日休日当番位は東新城相沢クリニック、こちらは高校生以上内科系で診療時間は午前9時から11時までと午後1時から4時までです。電話21-1160 21-1160 番、歯科は長磯船原三浦歯科クリニック、歯科は診療時間午前9時から12時までで最終受付は11時30分です。電話 27-4145 27-4145 番。休日当番の薬局はありません。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。令和8年経済センサス活動調査の実施について、経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業を対象に実施する調査で、従業員数、売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛に調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票などを配布します。また4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などを他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。インターネット回答をお願いします。回答は6月

0: 8日月曜日までにお願いします。回答の方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご利用ください。この件に関するお問い合わせ先は企画課統計分析係、電話 52-0494、 52-0494 番です。ここまでケインフォメーションピックアップお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 2026年5月29日時刻は6時47分です。ここまでねお送りしてきたクロスファイブレディオも終わりの時間が近づいてきました。早速ですがね、残りのメッセージまだちょっとねたくさんありますのでね、頑張って自分が頑張ってな、
1: はい、
0: 頑張って、はい、読んでいきたいと思います。本日のメッセージテーマはお菓子でございます。はい、それでは X の方でね、あ、先ほどのね徳純也さんから
1: はいはいはいはい、
0: ま、おイメール聞きますね、うん、子供の頃はねあまり甘いものは食べなかったです、
1: うん、
0: 普段も自らお菓子を買うタイプではないですが、うん、いただくお菓子が美味しいものばかりでおかげさまでお菓子が好きになりました。お、好きになりました、
1: うんうんうん、
0: ね、そして明日のビアフェス行きます、
1: はい、
0: お、ボランティアで参加しますっていただいてます。
1: お、ありがとうございます。
0: お、じゃあ明日来るのかな、
1: はい、
0: ここまで出てくるのかな、
1: うん、
0: まあ、道中お気をつけてね、
1: そうですね、
0: いらしていただきたいと思います、
1: はい、
0: まあね、もしあの会えるタイミングがあればね、会えればいいなと思っております、うんうん、ね、いつもありがとうございます。はい、続きましては、ラジオネームりっちゃんさんでございます。
1: ほら、
0: りっちゃんさんね、はい、はい、佐々木さん、西条さん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: お菓子といえば駄菓子が昔から変わらず好きです、
1: うん、
0: お、ジョージさんですよね。あ、来たよ。ほら、キャベツ太郎やわさびのり太郎などの太郎シリーズが好きで、
1: うんうん、
0: あ、コンビニでも何かのついでに買ってしまいます。2年前に大人5人くらいで駄菓子パーティーをしてとても盛り上がりましたよって言ったり、すごくね、この駄菓
1: 子、そう、 X で写真をいただいたんですけれども、
0: ね、この量
1: いいね。これだけ並んでるとなんかもう嬉しくなります ね、それだけで。
0: 太郎シリーズね、
1: うん、
0: 子供の頃から太郎シリーズ好きだったのかな。
1: キャベツ太郎、玉ねぎさん太郎、
0: ね、
1: ポテトフライ、
0: はい、
1: ヤングドーナツ、
0: いや、この辺好きなのってさ、太郎シリーズ好きなのって多分将来のんべえになるよね。違うから
1: 何、りっちゃんこれから将来また飲む。
0: いやいやいやいや、子供の頃からこう好きだったでしょ結局ね。
1: でも好きでしょ子供は、みんな
0: 飲んべ
1: なる、こういうのしょっぱいの
0: 飲んべなるよ、
1: うんうん、
0: いや、そんな子だけじゃないよ最近さん。
1: いやいやいやいや、
0: でもすごいね、これやっぱあちらこちらにこうほやぼやちゃんも ね、 いて
1: ね、
0: やっぱこれ豚麺も駄菓子に入るんだね。
1: 豚麺も懐かしいですね。
0: これ駄菓子か、やっぱり
1: 駄菓子、まあ、駄菓子屋さんには置いてます。なんか 4,50 円ぐらいでね、
0: そうね、
1: うん、置いててね、なんかちょっと小腹が空いた時っていうかね、
0: お湯入れてね、ただ食べれるけどね、結構美味しいんだよね、実はとね、
1: 美味しい美味しい、
0: うん、ハリトさんでもたくさんの写真もね、本当に苦いがこれ分かっていいね、うん、本当ね、いつもありがとうございますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、続きましてはラジオネーム、ケン道のくさんでございます。
1: はい、
0: 3代目花金ブラザーズ佐々木さん、西条さん、お晩です。お晩です。
1: お晩です。
0: 今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日のテーマですが、カルビーのスナックが大好きですね。カルビーのスナック、
1: カルビー、
0: はい、
1: ポテトチップスですかね。
0: カルビーか、あ、うん、カッパイビスもカルビー、
1: カルビー、まあ、いっぱいいろんなの出しますからね。
0: カルビー派なんだ。山崎派とかなんかいろいろあるのか、
1: まあ、あの小池屋とかね、
0: 小池屋派か、
1: まあ、あのチップ、いわゆるポテトチップス
0: 業界の、
1: うん、いろいろありますもんね。
0: チップスターは何？
1: チップスターもあるし、ね、
0: あれ、俺は東派と、あ、なんだっけ、
1: あとプリングルス。
0: あ、プリングルスね。お、続きありますよ、
1: はい、
0: 明治のカールか、カールもよく食べます、ね、はいはいはい、数年前からカールは西日本地域しか販売してないそうですが、うん、これ本当？
1: そうなんですよ。
0: 東北でも同世代は馴染みがあると思うので、うん、販売してほしいですよねって

0: え、その存在なくなったこと知らないんだけど。売ってないの？
1: 売ってないです。調べる、調べるっていうか見てみれば分かると思うんですけど。
0: コンビニで？
1: うん。
0: 買える？
1: うん。
0: え、嘘だ。
1: 普段ね別に気にしないから分かんないと思うんですけど、うん、だから気にして見てみると。
0: 買える？ない。
1: あれって。
0: 本当に？はい。絶対探してやる。
1: とか言って売ってたら面白いですけど。
0: ああ、そっかそっか。うん、こんな話題をしてたらお腹が空いてきたってね。生放送頑張ってくださいね、良い週末をってね。僕は休日出勤頑張るわ。あ、明日仕事なんだ、
1: 頑張ってください、
0: 頑張ってくださいね。ぜひ小腹が空いたら、うん、カルビーで、
1: カルビーで、
0: はい、かっぱえびせんがいいっすよ多分、うん、はい。でリクエスト曲もね先ほどいただいてねおかけしました。おっとね、ケムズの奥さん、小腹空いたら何食べる？そういえば
1: いつすぐかによりますね。
0: あー、そっか。
1: お昼だったら食べないです僕は基本的には。
0: あー、なるほどね、うん、僕小腹空いた時ってわざと我慢するんだよ。
1: あー、
0: そっか。じゃあ話盛り上がらなかったね。はい、ごめんなさいね。はい、ケミジョさん、いつもねありがとうございます。はい、続きましてはラジオネームあーこさんでございます。佐々木さん、西条さん、お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: お晩でございます。佐々木さん、ライブお疲れ様でした。 ありがとうございます。行ってきたやつかな。
1: そう、はい、別にやったわけじゃないからね、うん、
0: はい。はい、さて本日のテーマ、
1: うん、
0: お菓子。私はお菓子大好きで、
1: うん、
0: お菓子を食べ過ぎて食事を軽めにするなど、子供がお母さんから叱られそうな食生活をしております。それちょっとダメだな。ちょっとこれ僕も怒るよそれ。で、最近のお気に入りはチョコですね。チョコか。シーズン的には今と思われるかもしれないですが、私的にはまだいけます。お、今日も同僚からアルフォートを分けてもらい、あ、アルフォートうまいね。幸せをかみしめました。今はトッポが食べたい気分なので買って帰ることになりそうです。で、ね、いただきましたけれども、
1: ありがとうございます。
0: アルフォートはね美味しいな。
1: 美味しいね。
0: 好きだね。
1: タキさんきっとあれでしょ、うん、あのアルフォートじゃないけどポッキーもチョコだけ舐めてたんでしょ。
0: わかる。あるよね。ポッキーね。
1: ポッキーも、
0: うん、やってやった。
1: やってた。
0: で残ったらおばあちゃんに行けて食べてね。
1: 最低だな。いや、なんか今トッポを見て思い出したんですが、
0: でも僕ね、本当は大人になってからチョコあんまり食べなかったのね。で30超えてで半ば超えてくらいからかな、またチョコ好きになり始めて、ね、ちょっと本当最近チョコも本当食べるようになったんでね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、トッポも美味しいよね。
1: 美味しいですね。
0: うん、今日買って帰るんだったらお子さん、
1: うん、いいじゃないですか、
0: ね、はい、でもねちゃんとご飯もちゃんと食べてくださいよ。
1: いいご飯もね。
0: 僕はね、はい、僕がお母さんじゃないですけど、うん、叱りますよそんな、はい、ね、ご飯はちょっと食べてお菓子もちゃんと食べてね、うん、良い食生活を送っていただきたいと思いますとね、リクエストもね先ほどおかけしましたね。と、ではでは今日も楽しく聞かせていただいてます、今週もお疲れ様ですってね、良い週末をっていただきましたのとね、いつもあこさんありがとうございます、またよろしくお願いします。はい、続きましてはラジオネーム、こちらファックスからね、バッテンドナーガーさんでございます。佐々木さん、西条さん、ムックはドライアイ。え、そうなんだ。日光キスゲに詳しいミハエル伝園で伝念。
1: お、そうなの。何、
0: ムックはドライアイなの。本当に
1: わからん。
0: はい。さてテレビでスターウォーズの新作の予告編を見ていたら、シガニー・ウィーバーが出てたんですよ、うん、シガニー・ウィーバーさん、ね、
1: 女優さんです。
0: 女優さんね、
1: はい、
0: 以前からシガニーが出ればいいのにと思っていたので納得のキャスティングである。おお、そういうことね。
1: うん、
0: フィギュアは出るのか、どうなんだ、出たら買うのか、どうか、それは書いてないね。
1: うん、
0: はい、テーマ、今年の2月か3月頃に内湾のたい焼き屋が閉店したのに気づいたぜよ。
1: あ、そうなんだ。
0: どこたい焼き屋さんって、
1: あ、
0: あったね、
1: あそこにあった、あそこに、ね、某お店だと思うんですけど、
0: やめちゃったの。
1: 僕も知らなかったです。だから、
0: そっか、あんこの甘さがちょうど良かったのに残念である、さらばーいってことでいただきましたけどね、うんうん、バッテンさんはあんこ好きだったのかな。
1: うん、
0: ここのは好きだった、お菓子についてここが好きだったんだ、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうかそうか、残念でした本当ね、まあ、どっかまた出て美味しいところになると思いますのでね、探し求めて食べていただきたいと思いますけどね。はい、本当ね、バトンさんもいつもありがとうございますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、続きましてはラジオネーム福之助さんでございます。こんばんは、 こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週の金曜の放送で

0: チコちゃんを見ると地震が来るなんてフラグ立ててませんでしたか。なかったっけ。あーそこもさっきのバッテさんか、よく地震が来るのにはニコニコプン、ニコニコプンでピッコロ、ドラゴンボールじゃないですよ、がニコニコプンでピッコロが怒ってピコッと発言して跳ねると地震が来てジャジャマルとポロリがこけてましたね。あったかもしれないですんだろうね。子供時代にそれで笑ってたな。
1: 懐かしい
0: ね。あったなあった。知ってる？ピッコロとジャジャマル。
1: ジャジャマルピッコロポロリは知ってます。ね、はい。
0: はい、で続きありますよ。お菓子ですか？昔はポッキーに似たラッキーなんてお菓子もありました。しばやわからん。
1: そうなの？
0: あとお弁当をイメージした A ランチというお菓子もありました。
1: そうなの？
0: わかんない。ペロッコも懐かしいな。わかんない。ポテチが白黒になるならそれに乗っかって昭和味とか出てきたりするのかな。カルビーといえば後ろの点数は取っておいてますよ。お、なんかついてたっけか。だってプレゼントキャンペーンで応募マークになりますからね。たくさん集めればチャンスもたっぷりです。よ、ちょっと待ってくださいよ、これ全部僕らわからないですよ。
1: 全然わかんなかった
0: ね。え、どっか限定なのかな、
1: はい、てか何歳福之助さんっていう
0: 方
1: ね、え、そうね、感じですけれども、
0: ラッキーと A ランチとね、うん、ペロッコ、あ、すいません、お時間来ましたね。本当福之助さんね、いつもありがとうございますね。
1: ありがとうございました。
0: もう少し詳しく聞きたかったですけどね。はい、ありがとうございます。本日もねメッセージを送ってくださって皆さん、そして最後まで聞いてくださって皆さん、ありがとうございました。次回のねサークルオブフレンズには伊藤龍太郎さんがご登場いたします。そして来週のすみえ姉さんのメッセージテーマはお気に入りの写真ということでね、僕自分のお気に入りもないし撮るの下手ですね。はい、また来週月曜日からもクロスファイブレディオにお付き合いください。それではまた来週、バイバーイ。
2: オラデゼコロンビア。
3: オラトーデデチレ。
4: ラウイズボスニーヘルツェゴイネ。
5: アロパパニーギミ。
6: アロコニババハマ。
7: I want Sri Lanka.
8: Namaste, Nepal.
9: Wassalamu alaikum from Mosque.
10: Kesen numa no minasan, oen shimasu. 77

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月29日金曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報

テーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ上空、青空広がっています。皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、お天気おおむね1日晴れる見込みだということなんですね。これ予想最高気温なんですが、今日ウェザーニュースによると23度まで上がる見込みということで、今日は、いいお天気となりそうです。ということで皆さんも今日少し過ごしやすさはあるかもしれませんが、日中日差しが強いと、暖かく感じすぎるかもしれませんので、体調管理しっかりとお気をつけください。それではまず早速全国のお天気から覗いていきましょう。今日はですね、前線に伴った低気圧が発達しながら北東に進みまして、夜には北海道に接近いたします。北日本はだんだんと雨風が強まる見込みです。関東から西の地域も雪が多く、雨の降る可能性ありそうです。気温は高く蒸し暑く感じるところが多くなっています。まずは北日本からピンポイントで見ていきますと、北日本、日本海側の前線上で発生する低気圧が発達しながら北東に進みまして、夜には北海道日本海側に達する見込みです。この影響で北日本はだんだんと雨の範囲が広がりそうなんですね。局地的に雨の降り方が強まる可能性があります。沿岸部、夜を中心に風が強くなるでしょう。横殴りの雨、飛来物などにご注意ください。そして変わって関東ですが、関東から西の地域、太平洋側日差しのチャンスがあるものの雲が広がりそうです。一時的に雨が降る可能性もあるので、外出の際は折りたたみ傘があると安心です。なお北陸はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。帰宅時に備えて雨具を忘れずにお持ちください。そして日差しは少ないものの、気温が上がって広い範囲平年より暑くなるでしょう。湿度も高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。特に運動、農作業などで体を動かす場合は、こまめな水分補給など熱中症対策を心がけてください。まずは全国のお天気をお伝えしました。それでは気になった季節の話題もお伝えしていきたいと思います。まずはこちらです。宮城県川崎町の道の区森の湖畔公園からの話題です。今道の区森の湖畔公園では可愛らしいシャーレポピーの花が見頃を迎えているということなんですね。湿度も高く、気になっていたお天気でしたけれども、今可愛らしいシャーレポピーの花が見頃を迎え、夏の景色を楽しむことができるようです。青空の下で揺れる赤ピンクのシャーレポピー、ひなげしから作り出された園芸品種で、細い茎の先に和紙のような薄い花が鮮やかに咲き誇っています。道の区森の湖畔公園ではおよそ130万本のシャーレポピーが見ごろを迎えているということです。この時期ならではの初夏の景色が広がっているようです。管理事務所の話によりますと、シャーレポピー6月上旬まで見ごろを迎えるということです。雲のない日は蔵王連峰との共演も楽しめるということです。ぜひ気になった方は足運んでみてはいかがでしょうか。さあ、そしてこんな話題がありました気仙沼から。まずは一つ JR 気仙沼線からです。今気仙沼線といえば津波で被害を受けて以来 BRT というバス輸送の形となっていますが、そのバスを自動運転にという試みが進んでいるんですね。で、一定の条件があるものの無人での運転も可能というレベル4での運転が認可されました。

0: 運転手不足などの課題解決につなげることが期待されています。ということで昨日なんですが、報道に公開されました JR 気仙沼線の自動運転バスなんですが、まあ、運転席に運転手は座っているんですが運転操作は全くしていないというものなんですね。柳津駅と水尻川のおよそ 15.5km を最速時速およそ60キロで走るということなんですが、JR 気仙沼線は東日本大震災の津波で被害を受けた後、まあ、線路があった場所を専用道路としてバスを走らせて、まあ、BRT という形で運行しておりますが、2018年度から実証実験を始めていまして、まあ、ルートですとか路面状況など一定の条件の下で、まあ、運転手が不要となるレベル4、自動運転の認可を東北で初めて受けたということです。最も長い距離で最も速い速度での運転になるということなんですが、今日から一般の人を対象に、まあ、自動運転バスの試乗も行われていくということです。さあ、そして昨日は気仙沼、カツオの水揚げも含めて、さまざまな報道陣が入っていたんですが、もう一つこちらも、かなりの報道陣が来ておりました。気仙沼の観光キャラクターホヤボーヤのコンセプトルームが6月にオープンするんですが、一足先に内覧会が昨日開催されたんですね。でこの内覧会が行われたホテルといえば、大谷海岸を望むオーシャンビューが自慢の浜那須海洋館です。まあ、これ私の家からほど近いところにありまして、でいつもお料理も美味しくですね、結婚式なんかでもご利用される方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そんな海洋館で特別室ホヤボーヤコンセプトルームが完成したようです。ということでそのお誘いを受けまして、私も、昨日行ってまいりました。で11時から始まったこの内覧会なんですが、私が最後に、まあ、放送後だったということもありまして、ちょうど到着して11時、報道陣の数、その数20名ほどの方が、ね、いらっしゃったでしょうか。案内されまして、まあ、ホテルの方はですね、客室が3階以上ということで、フロントが3階にあるんですが、そのフロントを経由して4階にありました。大谷海岸を望むオーシャンビューの客室に招待されたわけなんですけれども、部屋に入りますとホヤボーヤをモチーフにしたアート家具が備え付けられていました。中にはですね、作者でデザイナーの山田先生が描き下ろしたイラストのほか、この照明のスタンドにもホヤボヤのシルエットが取り入れられたりと、まさにホヤボヤの世界と共に、寝起きできる、そんな素敵な、ね、お部屋だったんですけれども、さらにお部屋だけじゃなくお料理にもホヤボヤの要素がたくさん取り入れられていたんですね。ちなみに部屋のコンセプトは大人かわいいホヤボヤルーム。まあ、ホヤボヤの人気で観光誘致を目指そうと気仙沼市と協定を結んだ2つのホテルのうち、まずは浜那須海洋館オープンとなります。で6月8日、オープンしたホヤボヤのルーム宿泊料金は2食付きで、まあ、平日1人2万3000円からということなんですが、今後は浜那須海洋館公式サイトなどから予約ができるということで、すでに予約が始まっているようです。でこの詳しいお話、この取材レポにつきましては今日の8時30分ごろ、ご紹介していきたいなと思います。ということで今日は X からその時のお写真をですね添えて、投稿させていただきました。お料理の、全品、そしてホヤボーヤが、宿泊者限定の方に、プレゼントされる刺繍のハンカチを持った、山田先生ホテルこの部屋だけの書き下ろしの絵、そして浜那須海洋館で新たに、新設されましたグッズ売り場というところで、この3箇所を写真で今日は投稿しております。もしよかったら X からもハッシュタグギョットで検索してご覧になってみてください。また皆さんの感想なんかも、もしよければ送っていただければ嬉しいなと思います。時刻あっという間に7時10分になってしまいました。それでは、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズのテーマも発表していきましょう。今日こんなテーマになっています。
1: ラジオの電波で

さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞いていきたい話はこちら。怒っていた。聞いてないよ。そんなこと言ってた？なんて、日々の

jp 103-0226258471になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄のカラーギアは午前11時オープン、株式会社青山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行です。この他東北新幹線宮古バス岩手県交通も平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですが明日午前、気仙沼市上田中にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄のカラーギアは午前11時オープン、株式会社青山の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風濃霧注意報、強風濃霧注意報が発表されています。宮城県、強風にまた濃霧による指定障害ご注意ください。代わって宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。代わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時12分、日の入り午後6時51分、今日中潮、この後干潮時刻午前8時16分です。代わって気仙沼市の天気です。5月29日金曜日、今日は曇りのち晴れ、予想最高気温23度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計で 20.3 度観測しています。今日降水確率午前 40% 午後 0%。 今日は晴れて暖かくなるでしょう。ただ夜は朝より寒く、一日の気温差が大きくなりそうです。代わって明日5月30日土曜日、明日はおおむね一日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温13度、降水確率は午前午後ともに 10%。 天気は週間変化です。気温の高い日が多く、特に月末月始め厳しい暑さとなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
3: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを、周波数は 77.8

0: 78.5 メガヘルツ。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: この時間は、本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼

時刻7時23分、ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。はじめにこちら、気仙沼魚市場に28日昨日待望のカツオが初水揚げされました。高知県の一本釣り船福吉丸が長槽沖で26日に漁獲した2番手およそ31トンを揚げて待ちわびていた関係者を元気づけてくれました。昨年の歴史的不漁で途切れた生鮮水揚げ日本一の奮闘に向けたシーズンが幕を開けています。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市は昨年度大川桜総合公園の多目的グラウンドの利用実績をまとめました。利用者は前年度比で1600人ほど増え、およそ3万4000人だったということです。サッカーを中心に毎月2000人以上が利用し、冬季に雪が少ない環境も好評で、関東や関西からの利用も増えているということです。おしまいにこちらの話題です。 JR 東日本は気仙沼線 BRT の柳津駅から、水尻川アプローチおよそ 15.5 キロの専用道で今日29日から自動運転を始めます。28日には報道陣向けの試乗会があり、国内バスの自動運転としては最高速度最長となる取り組みを PR しました。なお一般向けの試乗は7月4日までの金曜土曜日に行われ、2週間前までウェブサイトから申し込みが必要となるということです。なお28年度までには水尻川アプローチから静川駅間の一般道でもレベル4の自動走行を目指すということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314755ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時26分になっています。周数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りしています直送朝一便、お相手の佐藤理香です。よろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内青空広がっていますが、皆さんのおうちの上空いかがでしょう。今日この後23度まで、気温上がるということなんですが、すでに 20.6 度となっています。なんとなく車の中、日差しも入るとじんわり暑くなりますよね。移動時にも、熱中症対策ここから、必要になってくるかもしれませんので、お気をつけください。ということで、今日のメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日なんですけれども、今日のテーマこちらでございます。

びっくりしていた、えでしたということでね、でしたってどういうことということなんですけど、実は今日の X で投稿した時に、そして番組のオープニングでお話しした時に、確か聞いてないよというねテーマだったなと思ってやったんですけど、どうやらですね、そう、私が札幌にいる間に、テーマを直そうということでね、更新してたんですけど、今朝は更新していないエクセルシートをもとに、あ、こうだったっけかと思いながら、まあ、やってしまったんですね。ということでごめんなさい、今日のメッセージテーマはこちら、びっくりしていった絵です。まさに、師匠からリカさん、なんかテーマ間違って言ってたっぽいよって言われて、思わず私もって言ってしまいましたけどね、ということですいません、今日のメッセージテーマはこちらです。 X も更新させていただきました、テーマびっくりしていった絵ということでね、私が今びっくりしています。びっくりしている途中で、ちょっと頭が追いついておりませんけれども、よろしくお付き合いください。さあ、ということでいきましょうか。ラジオネームひろおやじさんからいただいております。ありがとうございます。さり様、師匠様、リスナーの皆様、おはよう。相模の国からひろおやじです、ということでありがとうございます。さてさて、ひろやじさん、今年も開催中、国際自転車ロードレースツアーオブジャパン大阪ラウンドをスタートして、京都、三重、長野、静岡と転戦し、明日土曜日が小良賀町相模原ラウンドとなるんですよ、ということでね、いただいてました。で、勤務先の会社がオフィシャルサポートをしていることもあって、私はボランティアスタッフとして今年もコマーシャル、そう、レース中のコースとなる一般道路のコース管理を行う予定です、ということで、なんかだんだんひろやさんの毎年恒例みたいなねお仕事になっていってますけれども、ということで、そんな、明日忙しくなりそうなひろやじさん、今年で参加4年目になるそうですね。で、年々観客も増えてきて、毎年お楽しみでもあります、ということで、今日のメッセージテーマなんですけれども、ということで、びっくりしていった絵というテーマ、今日長男坊が、三重県へ転勤から埼玉へ戻れたと思いきや、今度は次男坊が俺長期出張になった、6月からインドだよ、家族内で初の海外赴任。そのインド、今や IT 大国、日本企業も続々と工場進出している注目の新興国でございます。新興国、見るもの聞くもの何でも体験し、良き経験してきてね、というねメッセージいただいてるんですけど、長期出張、6月からインド、すごい。いや、でもなんかいろいろと、結構私も国際的なところでなかなかの海外旅行とか行けてないんですけど、インドとかすごいですよね。なんか YouTube とかでね見てても楽しいなって思ってしまって、行ってみたいなって思った国の一つでもありますよね。ね、 IT とかすごいですよね。ホテルとかもねすごい立派ですしね。ただなんでしょうね、こうお料理とかそういうところがどれぐらい自分に合うかっていうのがすごい気になるところなんですけど、すごい、ということで、まさに長期出張6月からインドだよ、ということで、まさに、間もなく6月をね迎えますけれども、思わずというね、誇らしさと、心配と、行ってこいよという複雑な思いは、いくつになってもお子さんはお子さんということで、親御さんにあるんでしょうけれどもね、素敵な経験になればいいですよねということで、ちなみにね、長男坊が三重県の転勤から埼玉に戻れたと思いきや、ということでそんなことになるとはと、そんなひろおやじさんちの、事情に思わず私もとなってしまいました。今日のメッセージテーマ、驚いていった皆さんからのメッセージお待ちしています。時刻7時31分

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間、一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。

ここからは読売新聞の配信です。千葉県流山市は来年の春の統一地方選で実施する予定の市長選挙と市議会議員選挙で電子投票を導入すると昨日発表しました。6月市議会に関連の条例案を提出します。電子投票は2002年電磁記録投票法が施行されて以降、2016年までに全国10の自治体が25回実施しましたが、機器のトラブルなどがあり広まりませんでした。そのため総務省が2020年市販のタブレット端末の活用を認めるなど運用指針を改定しています。続いてのニュースです。アメリカのオープン AI は27日今年秋アメリカの中間選挙に向け AI を悪用したディープフェイクと呼ばれる偽画像などへの対策を強化すると発表しました。対話型サービスチャット GPT 上での政治広告の掲載を認めず、不正行為を特定した場合はサービスの利用を制限したり停止したりします。偽画像の特定には AI で生成されたかを見分けるアメリカ Google 電子透かしの技術などを活用し、偽画像の多くが流通する SNS 事業者との連携も強化します。特定の候補者を称賛したり批判したりする投稿が自動で大量に生成されるのを防ぐため、有権者向けの宣伝の作成も禁じます。候補者陣営による内部資料の作成や計画の立案などでの AI の利用は認めていきます。アメリカ IT 大手は選挙での AI の悪用を防ぐ取り組みを進めていますが、被害は後を絶ちません。続いてのニュースです。川崎多摩区の路上でスクールバスを待っていた私立カリタス小学校の児童20人が殺傷された事件から昨日で7年となり、事件現場では朝から近隣住民らが花を添えたり手を合わせたりと犠牲者を悼みました。事件は2019年5月28日午前7時40分ごろ発生。刃物を持った男が児童保護者らを次々に襲い、当時小学6年生で11歳の栗林花子さんと別の児童の父で外務省職員小山聡さんが死亡し、18人が負傷しました。男は事件直後に自殺しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

時刻は7時36分になるところ、ラジオネームひろゆさんからリクエストいただいています。まさにということで、こんな感想だったんでしょうね。お送りする曲はユニコーンで大迷惑。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行です。ただし JR 気仙沼線この後午前9時ごろから小型から柳津駅間強風が見込まれているため9時から午後6時ごろまで遅れ運休が発生する場合があるということです。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。ただし岩手県、下り花巻パーキングエリアスマートインターチェンジ付近に故障車が発生しているようです。お近く走行の際お気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですが明日午前気仙沼市上田中にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時48分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッタ FM がお送りしている直サーサイチビン、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ最初に皆さんに言ってしまいましたけれども、聞いてないよという一言、ということで、まあダブルミーニングになってしまうかもしれませんけども、こちらともしくは、驚いていったえというね、テーマになっております。まあ皆さんが最近驚いてびっくりして言ったえという、そんなワードがあったらぜひぜひ教えてください。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8472 になっています。ということで早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームくみちゃんからもいただいてまして、ありがとうございます。りかさん、師匠さん、おはようございます。りかさん、お帰りなさいということでありがとうございます。今週もね、生放送お疲れ様でしたという、そんなねぎらいもねいただきまして、本当にありがとうございます。なんかね、戻ってきた早々いいお天気に恵まれまして、で我が家の、庭に咲いているバラもですね、だんだんとお花の、なんて言うんでしょうか、バラたちの花つきも今年全然手をかけてあげられてなかったんですけど、よくてですね、今ピエルドゥロンサールルージュというのがこうアーチに合わせながら育ててたりするんですけど、この他にも、ルージュではない白とピンクの、ザ・これぞピエルドゥロンサールだねっていうバラもですね、育ちに育ちまして、現在、株が分かれて5株ぐらいなので5鉢ぐらいね、いっぱい元気よく咲いてくれてますしね。であと毎年楽しみにしてるんですが、ディズニーランドローズも、少しずつ、花が咲いているようです。一番最初に毎年ピースというねバラが咲くんですけども、こちらよりも今年は先にダブルノックアウトという赤のバラが咲いてました。今日はなんか朝露に濡れてと言いますか、ちょっとこう雨のね滴る状況でしたけれども、また週明けにでもバラのお話を写真撮って皆さんにね見ていただきたいなと、そんな風に思ってます。さてそんな中、クミちゃんの身の回りニュースといえば、なんとクミちゃんのお家にツバメの巣があるそうで、今そのツバメの巣からツバメが顔を出していって可愛いんですよとねいただいてます。いいですね。なんかラジオ気仙沼のある町人仕事交流プラザの駐車場、以前はね本当にツバメが3つ4つぐらい巣を作っていたんですけど、今年はなんか見当たらない気がするんですよね。よくね一度ツバメが巣を作る場所って安全だったりとか、なんか本能的なところでね巣を作ってくれるなんて言いますけれども、クミちゃんもじゃあお母さんツバメと同じ気持ちでツバメたちの成長を、見守っていただければなと思います。ということで今日、オープニングの方で聞いてないよというテーマで、皆さんにご紹介しましたけども、クミちゃんは仕事柄女子が勝手に調理師免許を壁に貼っているのを見た時ですというねメッセージいただいてます。おお、あ、これクミちゃんの勝手に貼ってたってことですかね。そうなのみたいになりますよね。なんかね一応免許証って、個人情報になるのかな。これはそういうことなのかな。まあでもどうなんですかね、なんかこう生年月日とか細かいことまで書いてるんだろうか。よくなんか食品管理とかはよくね札とかがあって札をこうかけておかないといけないとかありますもんね。なんかそういう意味ではなんか職場体験とかっていろいろしてみたくなっちゃいますね。なんかいろいろこう皆さんのこう職場で職場ならではとかその業界ならではのルールみたいなのがあったりするんでしょうね。さあそしてラジオネーム久保田モストラトさん、今日のテーマにいち早く気づいてくれたストラトさんですけど、青空の仙台からおはようございます。ここ数日曇り空の朝でしたが、今朝は日差したっぷりでも風が強い、外から時折ビュービューと

音聞こえてますよ、交通機関などへの影響がないといいんですけどねというねメッセージいただいてました。でもなんか早速気仙沼の方では、今現在は大丈夫なんですが、JR 気仙沼線が今日この後9時から午後4時頃の間なんですけれども、まあ、強風が見込まれているため、まあ、遅れ運休が発生するかもしれないということで事前アナウンスが流れておりました。ご利用予定の方はしっかりと最新情報をご確認いただければと思います。ということで今日のテーマについて、驚いていた、ついさっきギョッと FM の X のつぶやきを見て、あれホームページのテーマ違うんじゃないということで驚きました。リカさんまたやっちゃったんですね。どうせ週末は初月お魚にビールだなとか余計なこと考えてたんじゃないのというメッセージいただきまして、いやこれ本当ね、これ言い訳から言いますと、札幌にいる間に作ったそのテーマ表みたいなのも1年間ねあるわけです。そう1年間あるんですよ、1年間ね。その中でこうやっぱりテーマをかぶってはいけないということで、必ずこうちゃんとメモを取ったりとか事前に、まあ、この時期こういうこと聞きたいなとかいろいろこうチェックでもう表を作ってるんですね。でその表を作りながら微調整をして、あなんかこうテーマかぶっちゃうかなとか、そんなのをですね、まあ、札幌でねやりながらシートは更新してたんでしょうね。でそのシートを更新したものをまあ、ホームページにちゃんと事前に作って、で LINE でもねこうちゃんと自分でこうちゃんと作って、皆さんに土曜日こうですよ、で朝もそうだし昼もそうだしギョッと屋のことだって調べてこう配信するわけなんですなんですが、今朝はいつも通りの感覚でそのシートの更新を、札幌でね戻ってきたシートを上書きしながらこうドッキングする作業を忘れてまして、してないのに間違って過去のシートでやっちゃったって、ね、言い訳でございます。でもやっぱりね週末は初ガツオとビールいいですね。ということで今週末は、ビアフェスティバルもありますし、でそのビアフェスティバル会場のこの内湾広場のすぐ近くには、この生鮮カツオが手に入る山広さんもありますし、週末はビールとカツオかなって思ってなかったと言ったら嘘になります。ということで時刻7時54分になっています。時刻7時55分、今年生鮮水揚げ日本一カツオ、ぜひ返り咲いてほしい、そんな思いも込めていきましょうか。お送りする曲 SCK ガールズでカツオの一本釣り。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: 伝承館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月29日金曜日、時刻8時になりました。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、青空広がっています。ところどころ大きな雲もありますが、気持ちのいい青空広がる内湾エリア、今日ウェザーニュースによるとおおむね1日晴れる見込みです。気仙沼市、今日予想最高気温が23度と昨日と同じぐらいの気温になりますかね。そんな中、今日現在気になる気温が 21.2 度となっています。過ごしやすい一日となるかと思いますが、ただ締め切ったお家ですと日差しが強く出ていますので、暑く感じるかもしれません。しっかりと、空気入れ替えなどなどしていただきながら、熱中症対策、ここからしっかりとですねし始めていただければなと思います。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、今日のメッセージテーマはこちらになっています。驚いていたえという、ね、テーマでございます。あれ、朝言ってたテーマと違う、えそんな風に感想を思う方もいらっしゃるかもしれません。ただ驚いてびっくりしていった、こちらお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 02-2625-8471 になっています。また X といえばですね、毎日番組が始まる前に、今日の内湾の状況を写真をつけて送っているんですけれども、今日はその写真の他に、昨日行ってまいりました、内覧会、そう、浜那須海洋館で6月8日からいよいよオープンとなる、ホヤボーヤコンセプトルーム、こちらの取材をした模様の際に撮った写真を3枚載せておりました。で、映像も撮ってまして、ちょっとお時間いただきたいなと思ってたんですけども、インスタグラムの方で、週末もしくは週明けの月曜日までにはアップする予定ですので、インスタグラムこちらも、ぜひ楽しみに待っていてください。可愛いですね、ホヤボーヤが会場にいたので、ホヤボーヤにも、素敵な、ね、表情とか動き、してもらいまして、撮ってきました。よろしく、付き合っていただけたらと思います。ということで、そんなホヤボーヤコンセプトルームについては、今日この後8時30分ぐらいにその時の様子ご紹介していけたらいいなと思っています。お楽しみに。では早速いただいているメッセージありますのでご紹介していきましょうか。ありがとうございます。ラジオネーム、ケン三つ奥さんからいただいてました。リカさん、おはようございます。そしておかえりということでね、離れていても心は近くにケン三つ奥ですというねメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、本当に気仙沼に昨日、一昨日の夜ですか、だいたい一昨日11時半ぐらいにですね、気仙沼に夜帰ってきたんですけども、寝て起きたらもう本当にいいお天気が続いてまして、暑さに弱い私、1ヶ月ほど、留守にしてたんですけども、こんなに急激に夏来てると思って、今朝も着る服すごい迷ってしまいましたね。ということでね、皆さんも本当に体調気をつけてください。ケン三つ奥さんもね、本当に明石市なんかもっと気温もね、高いでしょうし、で昨日埼玉ライダーさんがスタジオに遊びに来てくださいましてね、ちょっとお話しいただきたんですけど、埼玉ライダーさんの話によると、湿度でいうとね、東京の方がえらい湿度が高いので、いや気仙沼すごいいいですよ、過ごしやすいですよとね言ってましたね。今回はすごく、ゆっくりして、まったりと、美味しくご飯も食べて帰っていかれましたけどね。ということで、次回会えるのはラジオ祭りの時かなという、そんなね話してましたけど、さてさて、ケミツ奥さんからのメッセージですが、ホヤボーヤルームの内覧会とか、カツオの水揚げとか、そしてさらに明日はラブソンガーズの市民会館とか、もう話題たくさんですね。気仙沼自体旬やなと。そしてラジオ祭りの帰りはぜひカツオを買って帰りたいというねメッセージいただきました。いやー、もうケミツ奥さんにね、ぜひカツオ買って帰っていただきたいね。気仙沼のカツオ食べて、そして、お家でね持って待っている、奥様、そして娘さんたちにも美味しいねカツオを食べさせてあげたい、そんな風に思いますね。ということで、今年もケミツ奥さんの参戦が決まっておりまして、いよいよですね、ラジオ気仙沼
今年3度目になりますか、ヘビーリスナー王座決定戦、そろそろ問題も考えていかなければいけないなと。で、問題を考えながら、随所に放送の中でヒントをちょっとずつ散りばめていきたいなと思ったりとかね、するんですけれども、今年も猛者がたくさんいらっしゃるので、初代王者ケミチョクさん、そして2代目王者の宮城大輔さんは会場に来るのか、そして、最初の王者を逃した埼玉ライダーさんはどうなるのかなどなどね、いろいろと皆さんがね、そして、ここに名乗りの出なかった誰かが王者になるのか気になるところですけどね、ぜひラジオ祭りお待ちしてますよ。ということで、明日はラブソンガーズさんもね、市民会館でライブがございまして、もうチケット買ったよって方いらっしゃるかもしれませんが、まだチケットご用意のない方は、こちら宮脇書店さんでもチケット販売が行われています。料金990円ということで、1000円出してお釣りが来るというですね、そんなラブソンガーズさんの市民会館大ホールのライブ、ダンススクールスマイリーさんもね、会場の方でこの華やかさに彩りを加えてくださるということでございました。で、話を聞けばラジオメンバーなんかもね、何人かも会場に行く話を聞いておりますので、もしよかったら見かけたら皆様ね、ぜひ声かけていただけたらなと思います。もちろん私も行きます。さあ、ということで今朝の言ってけろ、夜プロ野球中継を見てた

時、そう、あの時僕は勝ちを確信して寝たんです。勝ちを確信して寝たのに、朝テレビを見たらなんと逆転負けをしていたんです。ボランティア仲間が来月仙台で交流戦を見に行くそうで、楽天、阪神、どっつ応援するんやろな、でもまあどっつも頑張れーな、ということでメッセージいただいてました。ということで今日はケミチノクさんからもカツオの話題があったということでね、カツオの一本釣りリクエストもいただいてましたけれども、ありがとうございました。さあ、そしてこの他いただいているメッセージいただいていますね、こちらラジオネーム福之助さんからいただいてます。ちょっとこれトータルでね読みましょうか、おはようございます。今日はテーマが聞いてないようだったんですね、注意力が散漫だったりするものかな、ちゃんと説明しても違うととして分からなかったとか、丸々の言葉ばかり考えてたなんていうのよくありません。例えばこの週末、青森県内国体リハーサル大会が行われるんです。おお、秋に国民スポーツ大会と障害者スポーツ大会が青森県内のいろんなところで行われるんですよ、ということで、あれあれと、リカさん、さっきボツテーマだったんですが、これが本当の聞いてないようですってメッセージいただいちゃいまして、福之助さんごめんなさいね、本当にね、本当に、いやこれはね、ボツテーマというか、おそらくこのテーマやりたかったんでしょうけど、違うタイミングでやろうかって話になった気がしますね。ちょっとこれ先週の水曜日木曜日あたりのミーティングを話してて、すいません、本当に申し訳ない、こっちにしようかななんてね、自分で言っておきながら、ということで、マスオさんがねよく発言するセリフでもありますが、ジャムおじさんも驚いたら、と言ってたりして、仙台の、マスオカヒロさんの時はこれをネタにしてたかな。テレビ番組でクイズを出したりしますが、簡単に正解してしまうと僕は、ここでボケてほしいとか、これじゃ一本グランプリで一本取れないよなんて思っちゃいますちなみに先週土曜プレミアムで霜降りの粗品さんが司会の番組も一本グランプリみたいな番組でもありましたという、ね、メッセージいただきました、一本グランプリ私もね結構やってた時見てましたけどね、そうここで一本欲しかったっていう、毎朝放送しながら今日も一本取れなかったって思うこともねあるんです。ただただありすぎるぐらいなんですけども、まさかの、こんなことになるとはと、皆さんにここはボケだったの何だったの、ただの間違いだったのか、まさに聞いてないよというね、させてしまって申し訳ありません、ということで福之助さんメッセージありがとうございます。なんかね本当にあの青森の方もちょうど通過したんですけどもね、本当にもうあれは去年の春の出来事になったんだなって、1年経ったんだなと思うんですけど、青森ねこの時期すごく良かったんですよね。また改めてね青森行きたいなと思いながら、私は新幹線で青森を通過していきました。中でも青森までって近いですねと改めて思ったんでございます。さあ、ということで時刻は8時10分になるところです。今日のメッセージテーマびっくりしていった、あなたさっき聞いてないよってテーマ言ってたんじゃないの、このようなメッセージもね、しっかりと受け止めてまいりたいと思います、時刻8時10分です。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んで暖かく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風濃霧注意報、強風濃霧注意報が発表されています。宮城県では強風にまた濃霧による指定障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。続いて気仙沼市から今日の日の出午前4時12分、日の入り午後6時51分、今日は中潮、この後館長

時刻午前8時16分、満潮時刻午後3時26分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月29日

ットで午後 0%、 今日は晴れて暖かくなるでしょう。ただ夜は朝より寒く、一日の気温差が大きくなりそうです。変わって5月30日土曜日は概ね一日晴れ、予想最高気温26度、予想最低気温13度、降水確率午前午後ともに 10%。 天気周期変化の1週間、気温の高い日が多く、特に月末月始めは厳しい暑さになりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Yacht FM.
2: Den Shou Kan の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッタ FM がお送りしています。直送朝一便、この時間は、三陸新報ニュースですが、今日は三陸新報ニュースからも、そして、実際私が行ってまいりましたホヤボヤコンセプトルームについてこの時間ご紹介していきたいなと思います。まずは三陸新報にも今日は写真付きで掲載されていましたホヤボヤのコンセプトルームについて、この記事からご紹介していきたいと思います。気仙沼市観光キャラクターホヤボヤをコンセプトにしたホヤボヤルーム第1弾が、来月、浜那須海洋館にオープンします。壁紙装飾アートと随所にホヤボヤがあしらわれ、ファンにはたまらない一室に仕上がっています。ホヤボヤルームは気仙沼市と協定を結んだ宿泊施設に設置されて、ホテルは4階の一室になっています。大人も子どもも楽しめるテーマ、大人かわいいとして、改修された部屋となっています。デザイナーの山田先生がホテル用に書き下ろしたデザインを壁紙、グラスなどにあしらって、ベッドや鏡などにもホヤボヤのシルエットを使用しています。大谷海岸のオーシャンビューも楽しめるこのお部屋、さらに宿泊特典として、ホテルで刺繍をしたオリジナルハンカチがついてきます。2色付きのプランでフカヒレやメカジキなど気仙沼ならではのメニューも用意されていて、宿泊費1人1泊税込み2万3000円です。ホテルによりますと、1日から7日先行宿泊には応募者数35組の中から選ばれた7組が宿泊をするということです。すでにその後の予約が始まっていまして、すでに予約8月末まで週末埋まっているそうです。で、平日も今入り始めているということです。ということで行ってまいりました、ホヤボーヤのコンセプトルーム、コンセプト大人かわいいホヤボーヤルームということで、かわいらしい表情とですね、やっぱりポップなカラー、水色と青を基

調にした、そんな、お部屋になってるんですけども、亀神で使われている、イラストと、そしてもう一つ、無地の中にこうなんとなく水色のような水玉なのかなと思ったら、実はこれ全部ホヤボヤのシルエットだったんですね。とても可愛い、隠れホヤボヤもあるそうで、ホヤボヤの一面シルエットの壁紙の中には隠れハートがあるんだそうです。これ探してみてください。でイラストの方のホヤボヤはいろんな表情があるんですが、全部で4種類のホヤボヤがいて、そのホヤボヤの、3つは分かりやすいんですけど、1つはねちょっと隠れたところに描かれてるんですって。これも、まあ、いろんな、家具をそっと避けてみて探してもらえたらいいのかなと思います。ということで、お部屋は子供から大人までゆったりと落ち着いて過ごせるカラートーンが基調になっているそうです。で残念ながら昨日は曇り空ということで、まあ、濃霧注意報も出ているぐらい、海遠く、白いもやがかかって見えて、ある意味幻想的だったんですが、夏になるとそのお部屋から遠く白浜、すごい綺麗な白い砂浜に、そして穏やかな波がこう打ち寄せる大谷海岸の、ゆっくりとご覧いただけることができると思います。で、窓を開けて耳を澄ますと波の音なんかも聞こえてくる、最高に海のすぐそば、そんな素敵なお部屋です。ちなみになんですけども、よく旅館なんかに行きますと、お部屋でウェルカムスイーツ、出されるホテル最近多いですけれども、そんなウェルカムスイーツにはやはりホヤボヤルームということもありまして、イサミヤさんのホヤボヤモナカがついていました。そして宿泊された方には、この海洋館オリジナルの刺繍が入ったハンカチがもらえるそうなんですけれども、このオリジナル刺繍のデザインはもちろんホヤボヤで、そのデザインを考えていらっしゃった方が浜田スカイ洋館の社長、鈴木明さんご本人だそうです。で今まさに春夏秋冬ということで、今回おそらく1日から宿泊される方は春の刺繍がついてくるのかなと思いますけれども、スペシャルプランでは春夏秋冬4種類のこのハンカチがついたプランなんかも出ているそうです。また、ワンシーズンワンシーズンに合わせてハンカチをコンプリートしていくのもいいのかなと思います。でおそらくこのハンカチなんですが、この宿泊者の皆様を迎えるために改めてこの刺繍ができる機械を浜田スカイ洋館さんの方でご購入されたそうで、一つ一つ丁寧にお作りしているそうなんですね。ということでまた来年には違ったデザインの春夏秋冬のホヤボヤの可愛らしいデザインと巡り合うことができるんじゃないでしょうかね。ということでコンセプトに合わせたここにしかないデザインを基調にしたコンセプトルームなんですけれども、入る前、そう扉のすぐ横のお部屋ナンバーを知らせてくれるこの標識にもホヤボヤのシルエットが描かれているんです。他の部屋にはない、この標識開けるとですね、綺麗な扉を開けたらそこにはもう一面ホヤボヤをイメージした部屋なんですけども、その部屋の中にも、素敵なホヤボヤの刺繍をあしらった、こちらの壁紙があったりですとか、あとは額装された山田先生書き下ろしのイラストも飾ってありました。ということでホヤボヤをモチーフにした装飾アートが随所に散りばめられているんですけれども、お部屋で使っていただくグラス、マグカップ、これもですね浜田鈴海洋館オリジナルのグラスコップになっています。で今グラスの方は、まだ販売はされていないんですけども、お部屋にあるマグカップに関しましては、グッズ販売先行第1弾として、浜田鈴海洋館のですね1階の、受付の横にて販売されるそうです。まあ、宿泊者さんはホテル、フロント受付が3階になりますので、グッズ販売の場所と少し、ね、離れてますので、どうぞ、1階の受付の総合の方にも足を運んでみたらいいのかなと思います。
ちなみに大人可愛いということもありまして、ホヤボーヤのクッションはもちろんあるんですけれども、そんなクッションに海の世界がこう入っていくようにですね、可愛らしい貝殻のクッション

ション、ホタテの、ね、クッションとかが、ベッドの脇ソファーにも設置されておりますので、非常に世界観が素敵だなと思いました。でもう一つ、その後お料理の方も見てまいりまして、でこの料理もねすごい美味しそうだったんですけども、美味しそうな他に、技ありっていう感じだったんです。まずランチョンマットにも、山田先生書き下ろしの、イラストホヤボヤが入っています。でもちろん気仙沼の美味しい料理、これフカヒレの姿にもついてくるんですけども、その他にもお肉、お刺身、さまざまなお作りもあったり、天ぷらなんかもありまして、このフカヒレに関しましては通年出るそうなんですけど、この他は、季節のお料理といたしまして、メニューが、少しずつ変更になっていくそうです。でこの他デザートプレートっていうのがあるんですけど、このデザートプレート、まずはアイスに乗せているホヤボーヤの頭のクッキーと、その、下で泳ぐお魚のクッキーがあるんですけど、これはもう浜名スカイ羊羹さんオリジナルの手作りクッキーなんですって。でそのクッキーを華やかに彩るようにシュガーがこう散りばめられてるんですけど、そのシュガーもホヤボーヤの形になっています。この他にも、お料理にホヤボーヤが使われていたりとかもするので、ぜひ可愛らしいホヤボーヤの姿をめでていただきながら、でこのお食事会場からも、すぐ窓際では海を見渡すことができるんですね。ぜひ景色を楽しみながらご覧いただければなと思います。ということで、思わず写真撮りたくなるような、そんなお部屋やお料理、遊び心あふれる空間、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ちなみになんですけれども、今回まずこの浜名スカイ羊羹コンセプトルーム初めての、1日1組限定ということもありまして、1日から7日までの7組に対しては35組の応募があったそうなんですけれども、すで、に、8月まで予約週末が埋まっている状態になっているそうです。浜名スカイ羊羹では6ヶ月先まで、ホームページなどからご予約いただけることができるということでしたので、気になっているという方はまた、半年以内気仙沼に遊びに来る機会予定があるよという方は早めにお部屋、こちら準備されてみてはいかがでしょうか。ちなみに今回は浜名スカイ羊羹、コンセプトルームを先に見に行ってまいりましたけれども、気仙沼市内では、もう一つ一計画さんも、このホヤボーヤルーム、市と協定を結んでいまして、一計画の方は夏頃のオープンを今目指しているということです。会場に散りばめられる、ホヤボーヤを探しにぜひ浜名スカイ羊羹遊びにいらしてみてください。ということで今日は、私からもホヤボーヤルームのレポをお伝えいたしました。ちなみにこちらは、ツインルームになっておりまして、平日2食付き1名当たり2万3000円から、夕食5時から9時、最終開始時間は7時、ご朝食が7時30分から9時となっています。宿泊人数はですね2名から3名になっていまして、1つはソファーベッドをご利用いただくような形になります。ツインルームが主な仕様となっています。資格特典としては限定オリジナル刺繍ハンカチのプレゼントなどもあるようです。すでに予約開始中、ぜひ気になった方はご予約、時刻は8時31分になっています。

0: 地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。
1: ラディオ気仙沼ヘッドラインニュース。
2: 時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。

高市総理大臣は去年自民党総裁選挙と今年衆議院選挙で自身の陣営が他候補を中傷する動画を SNS に投稿したとする週刊文春の報道をめぐり、まるであったかのように印象付けられるのは大変心外だと昨日参議院厚生労働委員会で強く反論しました。立憲民主党石橋通宏氏の質問に答弁したものです。総理の秘書と動画作成者とされる男性がオンラインでやり取りしていたとする週刊文春の報道については確認もできなかったし記録もない、改めて否定しました。続いてのニュースです。アメリカニューヨーク州とニュージャージー州司法長官は27日来月開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会チケットの高騰販売方法をめぐって調査を開始したと発表しました。また FIFA に対し情報提供を求める召喚状を送りました。発表によると一部のファンからピッチに近いエリアのチケットを購入したにもかかわらずより後ろの座席が割り当てられたとの苦情が出ています。続いてのニュースです。アメリカの政府当局者は27日イラン南部港湾都市バンダルアッバスのドローン管制施設を攻撃したと明らかにしました。ドローン攻撃を仕掛けられたため防衛措置を発動したと主張しています。戦闘終結に向けた協議が続く中、ホルムズ海峡周辺の緊張が高まっています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

時刻8時35分お送りする曲は東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング宮本浩次で明日以外すべて燃やす。

0: につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻8時42分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線ですが、今日は強風が見込まれているため小田から柳津駅間、この後午前9時ごろから午後6時ごろまで遅れ運休が発生する恐れがあります。代行輸送は行わないということです。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締り

エリアはありません。ですが明日午前、気仙沼市上田中にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の空建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時44分、ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら、宮城県地球温暖化対策推進計画第4期宮城ゼロカーボンチャレンジ2050に関するパブリックコメント募集のお知らせです。宮城県は2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにするため、宮城ゼロカーボン2050戦略を定め、地球温暖化対策に向けた様々な施策に取り組んでいます。現在、国の目標改定や社会情勢の変化を踏まえ、目標値などを見直した新たな計画の策定を進めていて、この中間案へのご意見を募集しています。募集期間は6月12日金曜日までです。詳しくは環境政策課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2661 022-211-2661 までお問い合わせください。続いて、違法な消しおよび大麻を見かけた場合についてのお願いです。皆さんの身近な道端や庭先に色鮮やかなポピーに似た花が咲いていませんか？実はその中に法律で栽培が禁止されている違法な消しが混ざっているかもしれません。一見すると可愛いポピーにそっくりですが、見分けるポイントは毛と葉っぱです。園芸用のポピーは茎やつぼみがたくさんの毛で覆われていますが、違法な消しは毛がほとんどなく、つぼみもツルツルしています。また違法な消しは葉っぱが茎を包み込むように生えているのが大きな特徴です。また違法な消しだけではなく、大麻の栽培や所持も法律で厳しく禁止されています。もし違法な消しかな、これって大麻かなと疑わしい植物を見かけたら、保健所、警察へ相談してください。詳しくは宮城県薬務課ホームページをご覧いただくか、気仙沼保健所食品薬事班、電話 022-622-6615 022-622-6615 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時50分になったところです。この時間は津波市ゼロの街づくりを目指して、出勤出発前のあなたの防災スイッチをオンをコンセプトに、気仙沼市東日本大震災校伝承館の皆さんの協力のもと、防災をもっと身近に感じていただくコーナーになっています。さあ、ということで早速今日も電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: この声はようこさん、よろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: 元気でした？
1: はい、元気でした。
0: ね、もう本当にあの防災フェスタミニですとかで、ね、ようこさんが、ね、頑張ってらっしゃる姿、写真だけは
1: そうですね、5月ね、もうゴールデンウィークはすごくあのおかげさまで忙しく過ごしまして、
0: です ね、
1: もう5月も間もなく終わりますね。
0: 終わりますね。早かったです ね、は
1: い、
0: なんかね、
1: 早いですね。
0: あっという間でございます。
1: あっという間になんか半年が過ぎちゃいますよね。
0: 本当に
1: 出していくと、
0: このままきっと多分我々気がついたらお正月ですよ。
1: 本当そうなりかねませんね。
0: 本当に、ね、なりかねない、怖い怖い。さあ、ということでようこさん、まあ、季節、まあ、ある意味、まあ、変わり目と言われるね、まあ、新緑の季節5月を超えまして、6月、まあ、間もなく年明けからになりますけど、何か、はい、今週は、
1: ね、まあ、ゴールデンウィーク明けからあの学校さんとかが、ね、すごく多くて、実はこの後も、ちょっとあの団体さんが入る予定なんですけれども、
0: はい、
1: はい、まあ、伝承館の方では6月に入ってからあの日本防災資産の、記念企画展というものを、あの有料認定昨年受けたので、
0: はい、
1: の、まあ、記念企画展というのを予定しております。それが6月の2日から、はい、まあ、7月の19日までなんですけれども、
0: うんうんうん、じゃあおよそ1ヶ月ぐらいやってるんですね。
1: そうですね、はい、あのなかなかちょっと日本防災資産って言ってもこう耳なじみがないのかなっていうところもございまして、
0: これ
1: 実は昨年ね、はい、あの第2回選定、日本防災資産の第2回の選定において、この気仙沼市の東日本大震災以降伝承館が有料認定を、まあ、達成したということは、あの以前にもちょっとお伝えしたと思うんですけれども、
0: うん、そうですね、確かあの去年のなんか暮れに近い12月とかですよね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、館長がですね、あの東京の方で内閣府さんの方に出向いて、まあ、認定の証を受けたということで、ニュースにはなったと思うんですけれども、やっぱりこう年明けってね、まあ、今までの間ちょっとそういうあの大きく、まあ、この日本防災資産に関してなかなかこう詳しくあのお客様にお伝えする機会っていうのがなかったのかなと思いまして、で今回パネルですとか映像なんかを通じて、まあ、皆さんに知ってもらう機会を設けました。
0: なるほど。なんかもともと確かこちらの認定された部分では確かあのもちろんこの旧校舎をありのままの姿 で、ね、まあ、現状保存ですとか、うんうん、あと、まあ、こうした所

0: の評価もですけれども、はい、本当に皆さんが普段からあの地元 の, あの中高生たちとこう、ね、やってらっしゃる、はい、そういった取り組み
1: の、はい、現状保存とかね、その公開の部分だけではなくて、その体験プログラム、語り部さんとか、うん、語り部活動だけじゃなくて、あの最近だとあの防災セミナーって言って、うん、まあ、一般のお客様ですとか、はい、視察なんかに、いらっしゃるお客様が、あの見学の後にそういったあのセミナー、講師の先生のお話を聞くっていう機会なんかも結構ありまして、うん、でそういったものですとか、あと先ほどあのリカさんおっしゃったように、あの語り部ガイド、地元の中高生の子どもたちの、まあ、若い世代へもぜひこう提唱してほしいということで、そういった取り組みに関してもあのすごく評価していただいたのかなというところで、う
0: ん、ですよね、はい、なんかそういったところがあのこの館だけ皆さんの思いだけではなくて、もう地域を巻き込んでしっかりと、ね、こう防災を根付いていくというところにすごくその評価が高かったとっいう印象がすごくありまして、
1: そうですね、そこはすごくこうありがたいなというふうに思います、うん、
0: なんかそれをまたこういったあの皆さんのご協力のもと、こうして注目をされたということを今度皆さんがね、どんなものなのかということで比較点を今度見れるっていうのもこう、はい、なんていうかいいですね、こう。
1: そうですね、ここのあの伝承館だけではなくて、まあ第1回に認定された、施設ですとか、まあ、今回第2回、うん、あの気仙沼の伝承館と一緒にこう表彰された、まあ、東北の施設もありますので、まあ、そういったところもあのぜひ、知ってほしいなということで、はい、なんとパネルは32枚準備いたしました。
0: 32枚かなり準備しましたね。
1: うん、あとはあの動画なんかでもね、あの、まあ、見ていただいて、そういったところでもあのぜひお客様の目にこう触れていっていけたらなというふうに思ってます。
0: はい、ということでこれがもう週明け、まああの
1: ね、
0: まあ、月曜日が、ね、休館ということで、まあ、火曜日から
1: ということになりますね。
0: はい、4月の中旬ぐらいまでおとあの行われるということでしたので、はい、まあ、ちょっと、ね、準備今大詰めだと思いますけど、
1: はい、そうですね、ぜひ見に来てください。
0: はい、ありがとうございました。はい、じゃあゆうこさんもだんだんと暑くなってますんでね、はい、はい、あの体調気をつけてくださいね。はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 歌は世につれ、世は歌につれ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添って、あなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へーとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。
4: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
8: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月29日金曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、上空青空広がっています。皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日の気仙沼市内、昨日と同じ予想最高気温23度ほどまで上がるということでしたけれども、すでに、気温が気象庁の観測計見ていきますと22度まで上がっています。今日もこの後、このぐらいの気温で推移していくのかなといったところでしょうかね。どうぞ皆さん、体調管理には十分お気をつけください。ということで今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、驚いていったえというねテーマで今日は行きたいなと思います。今日テーマんどっちが正しいのとね、皆さん混乱させてしまいましたが、もう最初に言ったあの聞いてないよというね、テーマ、そして驚いていったえというどちらでも構わないと私は思っておりまして、皆さんがもし、こちらメッセージお寄せいただけるのであればぜひぜひと思っております。またホヤボーイや、コンセプトルームについて今日は8時30分ご紹介させていただきましたけれども、もう泊まる予約してますなどのね皆さんの、感想などもいただけたら嬉しいなと思いますということで、メッセージいただいてましてありがとうございます。ラジオネームホヤボーイ大好きおじさんから、リカさん、シュウさん、おはようございます。

マを聞いて、え、聞いてないよとなりましたというねあれそうだったっけみたいな、あれ LINE で見た時にはこうだったのにみたいなね、ということでそれはさておき、先日歯医者さんの予定を30分勘違い、受付で指摘されてえとびっくり、結局遅刻となってリスケとなったのでしたというねメッセージになりました。うん、せちがない、勘違いの遅刻ぐらい多めに見てよ、いいじゃんってね、言いたくなっちゃいますけど、そっか、まあね、今結構歯医者さんもね混んでますよね。気仙沼市でも歯医者さんの予約を取ったりとかすると結構ね、なんて言うんでしょうか、だいたいもう1ヶ月に1回ぐらいしか予約が入ってこないんじゃないかなっていう感じだったりするので、結構リスケになると、じゃあ次いつですかみたいに、ね、なっちゃったりとかするので、本当に気をつけなきゃと思うとこなんですが、ちなみにまあ、昨日、まあ、私が北海道に行っていたという、ね、理由を少しだけご紹介させていただいたんですけど、実はその30分遅刻、まさに私も同じことをやってて、で母の見舞いに行くのに事前にやっぱり申請が必要だったんですね。今のね本当にお見舞いも気軽にフラッと行けないと言いますかね、何時に何名で、行きますと、入院されている人との、まあ、なんて言うんでしょうか、関係性は娘ですみたいな、ね、感じでちゃんとそれを伝えてご予約をして、で1人30分ですよみたいなのがあって、で前日までにご予約ください、でその時間も2時から4時の間のみですよみたいな形があって、でその中でこう予約を取ってお見舞いに行くわけなんですけど、なんか30分刻みで2時過ぎから4時半の間で30分刻みで取っていくって形だったんですけど、毎日ね同じ時間に取れればいいんですけど、まあ検査なんかもあったりとかもあって、この日は何時以降でみたいなことやっぱ言われてて、ちょっとたまにこうバラバラだったんです。だいたいでもまあ、一応3時ぐらいまで仕事はしてたりしてたので3時半か4時どちらかだったんですけど、おそらく3時半じゃなくて、この日は4時だったと思うと思って、4時に堂々とですね行ったら、それこそ土日が裏口からいるんで守衛さんが受付だったんですけど、守衛さんにあれ4時入ってませんねと言って、えあれ入ってて確か受付完了しましたってメールも来たんですけどねなんて言ってたら、守衛さんにあー3時半に入ってて30分前の話だね、まあでも今日空いてるからいいですよって言われて、なんとか入れて、母にね洗濯をしたったので、その持ってったね替えのいろんなものとか、あとようやく食べれるようになったので、ちょっと差し入れの果物とかお届けできたんですけど、これと入れなかったら大変なことになってたなと思いながらいたんですよね、ということで思い込みで時間間違い、これねあると思います、皆さんもと思ったことあるんじゃないでしょうか、さあそしてこの他いただいているメッセージなんですけど、ラジオネーム、トコさんからいただいてます、リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます、今週もお疲れ様でしたというね、ねぎらいありがとうございます。相模原の今日は30度予報です。今ちょっと30度一瞬だけ体感したんですけど、もう溶けちゃう、もう溶けますね、夏ですね、嫌ですね。まあでも相模原だと最高気温30度以上に、ね、なる日もあったりするんでしょうけど、ちょっと今日はね本当に熱中症対策しっかりしてください。このまだね暑さに慣れてないとか、服装選びがどうしてもなかなかこう体感的にこう油断してるとか、こういう時がやっぱり熱中症に、ね、なりやすいらしいですからね。ちなみに今日のテーマ、驚いていった、びっくりしていった、ということなんですが、もう今日はこれしかありません。まさにトッコパパが気仙沼に行っていることをラジオで知った時、あートッコパパ来てる、パパ来てるって言って、聞いてるねトッコさんが、今パパいるの、そっちにいるの、パパがいるのなんで私に言わないのなんてね、そんな風に、突如現れるトッコパパ、ちなみに今日の夕方東京出てパパのいる栗原に泊まって、明日の朝、気仙沼に伺いますよ、よろしくお願いしますっていうねメッセージいただきました、ということで明日は三位一体、このね3人で気仙沼に来てくださるということで、今日の夕方東京を出て、栗原の方まで伺うということでしたので、おそらく今日あたりぐらいからもうトコジュニア君に関しては毒抜きが始まっていくのかなと思っております、ということでね、トコさんと、パパと、しっかり、気仙沼、この美味しいビールを飲みながら、そしてラブソンガーズのライブの方にもね

てくださると伺ってたので、楽しい週末を過ごしてほしいなと思います。会場で会えるのを楽しみにしています。声かけてください。ということで時刻は9時7分になっています。この後は景品本命ション、そして天気情報をお届けします。

時刻9時8分、ここからはキンフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。はじめにこちら、休日当番員のご案内です。31日今週日曜日は東新庄の相沢クリニックです。高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時、午後1時から午後4時となっています。なお歯科は長磯船原の三浦歯科クリニック、診療時間は午前9時から正午、最終受付は11時30分となっています。なお都合によって変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。また37.5度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話でご連絡ください。代わってこちら、マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。市民課ではマイナンバーカードの交付、マイナンバーカード搭載電子証明書の更新、こちらを行っています。また唐桑元吉総合支所市民福祉課では交付通知書が届いている方へのマイナンバーカードの交付を行っています。開設日は予約制、市民課が毎月第2日曜日、唐桑元吉総合支所市民福祉課は毎月第1日曜日です。いずれも時間は午前9時から正午まで。予約方法は受け取りたい窓口に電話で事前に予約をしてください。予約の受付は午前9時から午後5時までとなっています。お問い合わせ市民課管理記録係コールセンター 0570-075-730、 この他唐桑総合所の市民福祉課は電話 32-4522、 元吉総合所市民福祉課は電話 42-2974 です。ここまではキンフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時11分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風注意報、強風注意報が発表されています。宮城県強風にまた濃霧による指定障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧北海道付近にあり東北東に進んでいます。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。続いて気仙沼市から今日の日の出午前4時12分日の入り午後6時51分、今日は中潮、この後干潮時刻満潮時刻ですが、満潮が午後3時26分、干潮時刻は午後8時14分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月29日金曜日、今日は曇りのち晴れ、予想最高気温23度。現在の気温は気象庁の観測計で22度を観測しています。今日降水確率、午前 40%

午後 0%。 今日は晴れて暖かくなるでしょう。ただ夜は朝より寒く、一日の気温差が大きくなりそうです。変わって5月30日土曜日はおおむね一日晴れ、予想最高気温は26度、予想最低気温13度、降水確率午前午後ともに 10%。 天気は週間下です。気温の高い日が多く、特に月末月

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼 77.5 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

さて時刻9時19分になるところです。今日のこのイベント情報はまずはラジオ気仙沼が、あります、この海の見えるピアセブンスタジオのすぐ真下で、今週明日です、土曜日に行われます気仙沼ビアフェスティバルのご紹介です。クラフトビールと美味しい気仙沼のグルメを楽しめるこのイベント、春の風物詩になっていますが、今年は明日土曜日午前11時から夜7時まで南町海岸公園で開催されます。気仙沼の美味しいグルメを楽しみながら、気仙沼初のクラフトビールブラックタイドブリングのビールも楽しめる、そんなイベントです。ぜひ、ビールに合うフードを抱えてスイーツとバラエティ豊かなメニューが大集合する気仙沼のビアフェスで、ぜひ楽しくワイワイ盛り上がっていただきたいと思います。そんな、ビアフェスティバルなんですけれども、すでにチケットの事前販売も行われていましたが、もちろん当日のチケットも販売されます。チケットなんですけれども、チケットは2種類ありまして、10枚セット2000円、4枚セットが1000円になっています。ちなみにビールを含むすべての商品は、今回こちらのブースすべてチケット何枚での交換という形になりますので、お楽しみいただく方は、入り口にてすぐに受付でチケット販売所がありますので、チケットのご購入をお願いいたします。なお、気仙沼のクラフトビール、ブラックタイドブリングさんのタップルームがすぐこの会場の道路を挟んで向かいにありますが、ブラックタイドブリングさんのタップルームでもこのチケット、あの樽生はご利用いただくことができるんだそうです。ということで、ぜひチケットを手に取って会場遊びにいらしてください。なおこのチケットにつきましては、あの10枚セット、2000円の方ですね、ご購入いただいた方には当日開催される抽選会に、参加ができる抽選券がですねチケットについてきますので、抽選会参加したいよという方はチケットを手に取っていただくのがいいかと思います。でこの抽選会はイベント中に3回ありまして、正午と午後3時と午後6時に行うことが決まっています。参加条件は10枚綴りのチケットをご購入された方ということで、チケット購入時に番号を書かれた抽選券をお渡しいたします。抽選が終わるまでしっかりね保管お願いいたします。なので正午の抽選会で外れてしまっても、その後持ち越し3時、そして午後6時と、全部で長くいればいるほど3回、チャレンジがありますので、ぜひチケットを片手になくさずにお待ちいただければなと思います。またあの会場では、ブラックタイドブリングさんの、こちら、限定ロンティーの販売もありますので、気になった方はねぜひ手に取っていただきたいんですけど、今年はあの黒字を主体に緑の字のロゴですね、かっこいい感じになってますね。そしてですね、事前にワークショップの受付がありましたけれども、ヘッドブレワーのジェームスさんの奥さんのキャリーさんによる木製カレンダー作りが、今年行われるんですけど、その木製カレンダー作りワークショップ、4200円で参加することができるみたいなんですね。当日の、受付もされるということでしたので、気になる方はぜひ挑戦してみてください。さあそして気になるこのビアフェスティバル、美味しい食べ物屋さんもずらりと並んでいますが、こちらはですね全部で、ブース自体は16店舗になります。クラフトビールが販売されるブラックタイドブリングをはじめ、蒼天田ハイボール、そして蒼天田やゆず酒、ミロクが楽しめる男山本店さんブースや、気仙沼のモヒートやハイボール各種カクテル、ノンアルコールカクテルなど、ソフトドリンクを楽しめるプリズムさんのブースも、あります。で食べ物も、チアーズさんをはじめ、キッチンアンバーズさんやゴールドスマイルさん、そしてコーリアキッチンさんも来ますし、ワージアンカフェのアイマキさんやゴヘ、そして鶴亀丸さんにトリケイさん、ブラジルフーズのアミーゴさんに大船渡の煙さんや、マリア鮮魚店さんも、今回出店していただける形になっております。ちなみにブラックタイドブリングさんの方のですね、ビールなんですけれども、

こちら昨日打ち合わせをさせていただいてたんですけど、今回、特別醸造ビール、そうイベント特別醸造ビールというのが出るんですけど、今年は飲めば力みなぎるヘイジー IPA フルパワーというものになっているそうです。でこのフルパワーのロゴがとても素敵で、醸造長のジェームズさんがですね、ビール片手にフルパワーと書いたそんなラベルになっています。きっとね、飲んだらパワーって叫びたくなっちゃうビールかもしれません。ということで、今回の醸造ビールはフルパワーになっています。でこの他、今年はですね、このブラックタイドブリングさんがサブブランドとして出しますホヤフレンズビア、こちらも気仙沼ビアフェスティバルに初登場なんですね。ブースではホヤボーヤヘイジーペールエールとホワイトエールの2種類が今回樽生初開催になるそうです。またイベント限定グッズも販売されるということでしたので、気になる方はね、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。さあそしてこの他食べ物飲み物だけじゃないんです。抽選会もありますが、もう一つステージを使ったパフォーマンスがあります。まずは、10時30分からチケットの販売がスタートなんですが、イベントのステージイベントを告げる乾杯は11時からです。私も皆さんの乾杯の合図を、一緒にですね、ジェームズ、タンジ君、そしてホヤボヤと一緒に呼びかけたいと思いますので、ぜひ午前11時、このイベントスタートを知らせる最初の乾杯、皆さんにステージ前にお集まりいただきたいなと思います。そして、今回のこのビールの紹介があったりするんですけれども、午後には1時30分から、昨日はラジオ気仙沼、お昼はナジョスペで電話出演もしてくださいました、宮武博さんのライブパフォーマンス予定されています。このライブパフォーマンスの後、2時30分からはホヤフレンズビアの紹介があるんですが、このビールを紹介した後にはホヤボヤにも踊っていただきましょう。オールホヤフレンズ、ダンスステージがあります。そして、午後3時抽選会を挟みまして、4時30分には再び宮武博さんのライブパフォーマンス、そして午後6時抽選会、最後の抽選会に締めの乾杯は6時30分となっています。会場自体は午後7時までお楽しみいただけます。ぜひ、皆さんお誘い合わせの上、南町海岸公園で行われます今年の気仙沼ビアフェスティバル2026お越しください。私も、司会者として会場でお待ちしています。ちなみにもう一つ、この日は忙しくなりそうなんですけれども、実はですね、午後6時から気仙沼市民会館大ホールにて、そうラジオ気仙沼でもお昼はナジョスペのパーソナリティとしても活躍してくれていますラブソンガーズ小山のり子さん、が、所属しています。ラブソンガーズの皆さんにとって記念すべき20周年の記念ライブ、その名もラブソンガーズ20歳の祝いというですね、コンサートが開催されます。チケットすでに事前販売を行っていまして、料金990円でお楽しみいただけるという、いろんな方に楽しんでいただきたいという思いで、この値段になったそうなんですけれども、お楽しみ抽選会なんかもありますので、ぜひ足を運んでみてください。気仙沼市民会館大ホールで行われますラブソンガーズ20歳の祝いは午後6時から、ダンススクールスマイリーの皆さんや、私佐藤理香も、会場におります。そしてですね、このほか、こちらラブソンガーズ20歳の祝いなんですけれども、多くの方々の、協賛もいただいているようなんですけれども、来てくださったサポーターの皆さんのお名前のご紹介なんかもね、あるということですし、どんなライブになるのか、ぜひラブソンガーズさんのライブ遊びにいらしてみてください。ということで、チケットは宮脇書店さん、そしてジェイズ三浦様カフェ RST で取り扱っています。ぜひ足を運びください。ということで、週末、気仙沼市内にぎやかになりそうです。ちなみに夕方の生放送クロスファイブレディオ水曜日担当の、あっちゃんがいます浜千鳥の方の、月イベントも30日なんですよね。ということで、内湾の方はにぎやかになりそうです。お時間のある方はぜひ、こちら気仙沼ビアフェスティバルを中心に内湾エリアに遊びにいらしてください。お待ちしています。時刻9時28分です。

時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、失礼しました。ラジオ気仙沼全国ニュース、この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。京都府南丹市で私立園部小学校足立由紀君当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、京都地方検察庁は昨日、養父足立由紀容疑者37歳を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。起訴状によると、足立容疑者は3月23日南丹市内公衆トイレで由紀君の首を両手で絞め窒息死させ、3月29日までの間、南丹市内の山林や、雑木林など合わせて4カ所に遺棄したとされています。由紀君は3月23日の朝、足立容疑者の運転する車で学校に向かいましたが、そのまま行方不明となっていました。そして先月13日南丹市内の山林で遺体で見つかりました。捜査関係者によると、足立容疑者は本当の父親じゃないと言われ腹が立ち衝動的に殺したという趣旨の供述をしていました。警察は事件当日の朝、父子関係をめぐってトラブルに発展した可能性があるとみて詳しい動機を調べています。続いてのニュースです。JAXA 宇宙航空研究開発機構は、日本の新型無人補給船 HTVX1 号機が大気圏に再突入し燃え尽きたとみられると発表しました。去年11月に打ち上げられ、国際宇宙ステーションに物資を届けた後、地球の周りを飛行しながら次世代技術の実験を行っていました。JAXA 伊藤則

マサープロジェクトマネージャーは記者会見で非常に満足のいく開発運用結果が得られたと振り返りました。続いてのニュースです。茂木外務大臣は昨日カタールのサーニ首相兼外相と電話で会談し、イラン情勢の早期沈静化やホルムズ海峡の安定化に向けて協力することで一致しました。カタールはアメリカとイランの仲介役を務めていて、茂木氏は両国の戦闘終結に向けた直接協議の早期実現が最も重要だと指摘しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
0: 時刻9時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間、一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、現在 JR 気仙沼線小田から柳津駅間、強風が見込まれているため9時頃から午後6時頃まで遅れ、運休が発生する場合があります。変わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありませんが、明日の午前、気仙沼市上田中にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時48分になっています。シャス 77.5MHz ラジオキャッセンのマーキョット FM がお送りする直送朝一便、そろそろお別れの時間が近づいています。ということでメッセージ続々と頂戴していましたのでご紹介していきたいと思います。まずはこの方、ラジオネームジョージさんからありがとうございます。今日のテーマ、いってけろびっくりしていた、という、ね、テーマなんですけれども、横浜に住んでいた頃、周りに自然が残っているところでカブトムシ、クワガタもたまに見かけてたという、ね、ジョージさんなんですが、ある日帰ってきて玄関を開けたら頭の上に何か落ちて

て、えっと思ってみたら、でかいぬかれだったんですというね。他にも風呂上がりに足高雲が背中に落ちたりと。でもまあ G はねほとんど出なかったんですけど、ということで今週もお疲れ様でしたというねメッセージでいただいてました。なんて言うんでしょうか、自然が残っているところ、雰囲気はねすごくいいんでしょうけれども、けれどもっていうところでしょうかね。ということで虫が苦手な私からするとゾクゾクするようなお話だったんですが、さあそしてラジオネームこちらひろこさん、ありがとうございます。りかさん、しょさん、皆さんおはようございます。ということで、りかさんついにお帰りなさい。北海道のご家族とね大切な時間を過ごされてきたようで、お母様も無事に退院されたみたいでよかったですとねいただいてました。ありがとうございます。結構ね、まさかの、ICU が重症患者さんがたくさんいらっしゃってということで、一般病棟とかいろんなところも踏まえながら見ていきますからって電話した時はどうしようかと思いましたけどなんかね、なんとか無事術後の回復が早かったということでね、よかったなとそんな風にね思ってるんですけれども、さあということでイカさんほやぼやルーム、リカさんもね言ってたんですね、インスタなどでも内覧を拝見しやっぱり可愛いなと思ってましたよというねメッセージいただいてました。でそれこそ8月ぐらいまで、週末はねもう結構埋まってるそうなんですけど、平日はまだ若干空きがあるそうです。ぜひいつかカノンちゃんとね泊まってみてください。そしたらご近所なのでなんかね会いに行きやすいですねうちがすごく近いというね。ちなみに最近だと先月娘と美容院に行った時、今日のテーマ、間違えてないかなとまずそこに行ってしまいましたけど、娘は美容師さんもびっくりするほどに本当に毛量がね多いんですけど、私は少ないのでと話をするといやいや多いですよと、美容師さんに言われてとびっくりしましたってね。あ、そうそう、これってなんかいろいろあるしですね、毛束の感じで見るとなんかこう少なく見えるけど、こう細め、毛細めって言うんですかね、毛量がね細めだとなんかこう多いように感じないとかあるみたいですけど、ちなみに私はね結構多い方だと思います。ちなみにひろこさんは、泣きそばは毛量が多く、あんたは少なくていいね的なことを子供の頃から言われて育ったので何十年もその祖母の話をね信じて疑わなかった私です、ね、なんなら私が4歳で天国に行ってしまったね祖父の家は綺麗につるっとしているので、なんかもうおじいちゃんみたいにハゲちゃうかもと小さい頃は本気で心配もしてたのに、おばあちゃん私に嘘言ったと本気で思った、えでしたメッセージいただきましたけどね。そうか、いやでもなんかいろいろね、なんて言うんでしょうか、あれがありますからね、そのなんて言うんでしょう、遺伝ということで、結構なんかうちの父なんかは毛量最初は多かったそうなんですけど、だんだんと年とともに、寂しい感じになってたりしてたっていう状況もありまして、私はどうなのかなって不安もありますけどね。さあそしてラジオネームホアントさん、今朝びっくりしましたということで、なんと何がびっくりしたかというと、まあ、新聞に挟めていた近所のスーパーのチラシ、気仙沼のクリームサンドの広告があったということなんですね。ということで、おーと感激しましたよとねメッセージ、多分関東圏内の、各家に届いていると思います。リカさんの番組が終了して買いに行きますよというねメッセージいただいてました。ということで、なんと関東の、近所のスーパーのチラシに、気仙沼のクリームサンドを、入荷してくれたところがあるということで、嬉しいですね。離れていてもホワントさんがじゃあ気仙沼の味を今日食べれるんだなと思ったら嬉しいところです。ちなみに気仙沼のクリームサンドなんですけど、冷凍しておくこともできるんですね。で冷凍して、夜寝る前に、テーブルの上に置いておくとちょうどいい具合に解凍されたりするんでね、もしよかったら1本ならず2本3本といろんな味も楽しみながら、食べるために買ってもらったらいいのかなと思います。ちなみにあともう一つ言うと、その自然解凍ももちろんいいんですけど、自然解凍しつつ、今度はねオーブントースターで少しだけカリッとこうさせるのも美味しいです。おすすめです。さあそしてラジオネーム、ヤジさんからもいただいています。リカさん、リスナーの皆さんおはようございます。そしてこんばんは、ヤジです。今日のテーマ、聞いてないよ、何でしたっけということでメッセージいただいてますけど、何どういうことってね。ちなみにうちの上司は、割と突然休むので、これとこの会議代わりに出しといてとか、これやっといてということが多いんですけど、部内でスケジュールもアクションアイテムも管理ソフトで共有しているので、まあ来るだろうなと準備はしておくんですが、予定に入ってないことを追加で頼まれると、聞いてないんだけどとなります。でその代わり言ってはなんですけど、在宅勤務の人や私のように

ちょっと遠くに行ってくるので、と週末休みを取って連休にするのも申請しやすいので、まあ自由度高いね職場でございますよ、とねメッセージいただいてました。確かにね、こう連休が取りやすいってありがたいですよね。まあ、その代わり普段、ね、あのしっかり仕事しますからみたいなメリハリのある、そんな仕事ができるのかなと思いました。ということで、次にヤジさんに会えるのはラジオ祭りなのかしら、ドキドキと楽しみにしております。時刻は9時54分になっています。それではそろそろ番組のエンディング曲いきましょうか。今月のエンディング曲、伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れでございます。ということで、それではまた皆さん来週月曜日朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
6: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
7: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
0: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月29日金曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: 松武です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、内湾海の見えるピアセブンスタジオ周辺、今日はいいお天気となっております。
3: 今日はなんか気持ちいいですね。
2: はい、ただ風が強いです。
3: そこだけね。
2: はい、現在気仙沼市暴風警報が発令されております。
3: はい、
2: まあ、昨日とかも雨降ってたので、はい、あの乾燥注意報は出てないんでね、いわゆる山林火災、注意情報というんでしょうか、そちらは出てはいないんですけれども、はい、火の取り扱いとかね、十分気をつけていただきたいですし、急に突風が吹いてきたりするので、
3: はい、
2: 車の運転なんかもね、ハンドル取られないように、あとあの駐車場とかでね、ドアを開けた時に、
3: は
2: い、
3: 隣にバーンってね、
2: あのもっドアですか、持っていかれないように、気をつけてもらえればなというふうに思っております。
3: はい、
2: 気温はね、現在のところ、まあ、21.9 度ということで、
3: うんうん、
2: 最近お昼このくらいの時間はだいたいこのくらいの温度ということで、
3: まあ、そうですね、暖かい感じで、ね、
2: 同じくらいの気温だとね、過ごしやすいですよね。情報もあんまりなくね、
3: うん、
2: ということで、あっという間に今月ももう終わりですね。
3: めちゃくちゃ早いですね。
2: はい、今週まず30、31日を土曜日、土日を迎えるわけですけれども、そうすると週明けからはもう6月と、うん、いうことで、ラジオ気仙沼のですね、9周年のラジオ祭りもいよいよあと1ヶ月と。もういうことで、気づいたらもうね、はい、ねえとか言って、
3: あっという間でしょうね。
2: 6月もあっという間に過ぎてしまいそうなんですけれどもね、
3: はい、
2: はい、一日一日大事に過ごしていきたいななんていうふうにも思ったりもしておりますけれども、昨日はついに、はい、話題もですね、昨日もお話ししましたけれども、カツオの水揚げが
3: ありましたね。
2: ありました。
3: うん、
2: 写真を撮りに行った時に言ってたんだよね、松君はね。
3: あ、そうですね、動画映像で、うん、まあ、写真も
2: 朝の魚市場、
3: はい、魚市場に行きましたね。
2: うん、で、食べれたんですか？
3: 食べてないです。

0: 食べてないですよ。
1: え、
0: 食べてない、食べれてない。
1: なんか1本ぐらいもらえなかったんですか。
0: いやいや、もう全然全然そんな感じはなかったですね。そういう感じじゃないですね。
1: そういう感じじゃなかったの。いや、それ残念ですね。
0: うん、食べたかったんですけどね、はい、いやでも昨日はカツオ楽しまれた方結構いらっしゃったんじゃないですかね、気仙沼でね。
1: はい、僕も X に写真を載っけましたけれども、はい、我が家ではちゃんとカツオ出てきました。食べました。
0: 食べました。
1: 食べました。お刺身食べました。美味しかったです。
0: 美味しかった。
1: はい、やっぱ初物ですからね。本当に、特に去年はね、水材が不良だったと、少なかったということで食べる機会も少なかったので、
0: はい、
1: はい、今年はもう初物からしっかりと食べることができて、幸先がいいなというふうに思っております。
0: うん、何で食べたんですか？
1: お刺身？
0: お刺身？
1: お刺身です。
0: お刺身で生姜？
1: 生姜です。
0: 生姜。ニンニクは？
1: ニンニクも匂いはするんですけど、はい、年を取るについて若干のニンニクが胃にくるような。
0: あ、そうなんですね。美味しいのにニンニクも
1: なってきているので最近は生姜が多いです。
0: あ、そうなんですね。
1: でニンニクはニンニク食べるときはスライするんじゃなくて、
0: はいはい、
1: スライスして、
0: あ、はあはあ、
1: はい、食べた方がいいかな最近は。
0: なるほど。気を使うようになってきたんですね。そうなんだ。
1: 悲しいことに、
0: 悲しいことに
1: 昔はギットギットにニンニクつけてはいはいはい、ですけれどもね、
0: うん、あの頃の自分はどこに行ったんだろう。
1: そうそうそうそう、うん、まあまあまあ、でもね、28年連続日本一だったこのカツオの水揚げが去年29年、
0: はい、
1: できずに終わりましたので、
0: うんうんうん、
1: 今年こそはまたね、まあ、1年分ということで、
0: うん、
1: はい、日本一奪還できるように、水揚げもね、いっぱい期待したいところなんですけどもね、
0: はい、
1: 今日の三陸新報さんも一面はその話題だったんですけど、まだ、まあ、漁場北の方に上がってきてないということで、
0: うんうんうん、
1: 次の船が上がるのはもうちょっとやっぱりまだ時間がかかるのかなというところですね。ということで、マツクは今日というか、はい、写真を載っけてくれたんですけど、X の方に、
0: はい、
1: なんかなんすかこれ。
0: なんかパッと見薬品みたいな感じなんですけど、
1: 大量の薬品が並んでるみたい たいな、その薬品っていうかね、
0: はい、
1: 構想というか漢方というか、うん、はい、そんな感じのものがずらっと並んでいるんですけれども、
0: 確かに見えますね。これですね、ハーブなんですよね。
1: ハーブ
0: なんですよ、まあ、およそ30何種類かあったんですけれども、
1: はい、
0: これ先週かな、三塩根横丁でありました、
1: はいはいはい、
0: 港でマルシェ、こちら私行ってきまして、
1: はい、
0: いちごさんっていう出店されてるお店があったんですけれども、
1: はい、
0: そこでですね、よもぎ油の素とかいろいろ売ってるんですね。デトックス系だったり体温めるとか、
1: うんうんうん、
0: でそこでですね、無料でやってたのがこちら、はい、ハーブリーディングっていうものだったんですよ。それ何かっていうとですね、
1: はい、
0: 占いみたいな感じなんですけれども、
1: うん、
0: 自分がこうここにあるのを全部匂い嗅いでみて、
1: うん、
0: で今これいい匂いだなって思うのをこうどんどんピックアップしていくんですよ。何種類でもいいと、
1: はい、
0: でそれで、選んだハーブによって今の健康状態とか精神状態がちょっと読み取れるっていうところがあって、面白そうだなと思ってやってみたんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、6種類じゃない、私は8種類かな、8種類選んだ、
1: うん、
0: まあ、何を選んだかまでは覚えてないんですけども、
1: うん、
0: そこで選んでお店の方に見ていただいて、
1: はい、
0: いやなんか体がお疲れのようですねとか。まあ確かに前日ね、一日動画撮影行ったりと、確かに肉体疲労もありましたし、まあ、肉体疲労っていうのも言われて当たりましたし、
1: うん、
0: うん、なんかこう、まあ、冷えもなんかねあるっていうことだったんで、なんかそこ気をつけなきゃなんないなとか、うん、なんか気持ち的に人にストレスがあるとか、あるのかな。思いながら、なんか面白いなと思いながらですね、
1: じゃあそれ合わせてなんか自分向けの、
0: はい、
1: なんかお茶とか、
0: はい、そういうのブレンドして
1: ブレンドしてくれたりするんです
0: も、はい、できますし、あとそういうものがやっぱりこうセットでこう売ってたりするので、これがおすすめですよっていうのもありますし、あとハンドマッサージもやってるんですね。なのでオイルを使ってその香りをまあこうリラックスしながら手もこう癒してもらえるっていうのもやってましたので、そういったところでですね、なんかこう面白いな、他の出店のタイミングでもやってるってことだったので、もしご興味がある方ね、ぜひ自分の体調を読んでいただくのが面白いんじゃないかなと、
1: ね、
0: 初めてやりました。
1: これだけの種類のハーブ、うん、
0: はい、
1: 見たことないですし、ね、
0: すごいですよね。
1: 名前聞いてもきっと知らないのもいっぱいあるんでしょうね、これね。
0: やっぱり定番だとね、ラベンダーとか、ラベンダーだなとかありましたけど、 なんか漢方っぽいのもありまして、こんなにあるんだなと思ってですね。
1: ねえ、うん、全部書いてたら何が何だか分かんなくなりそうだとちょっと思ったりもするわけです。
0: だんだん分かんなくなるかもしれないですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、でもちょっと楽しそう、やってみたいですね。
0: 面白かったですよ。
1: いちごさんね。
0: はい、いちごさん、はい、ローマ字でいちごっていうお店ですね。
1: いつも出てるのはね、見てます。
0: あ、見てます。
1: うんうん、道尾根のね、横丁のね、あのマルシェだと出店者のところにいつも名前入ってるなっていうのはね、分かってたんですけれども、はい、今度改めて見てみたいなと思います、はい、
0: ぜひぜひ、
1: はい、ということで時刻は12時8分になってますので、そろそろ今日のテーマ発表していきましょう、はい、今日のお昼はナジョスペワンワードテーマは、
0: うん、
1: 漢字書けないときナジョスペ。
0: あ、
1: こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。
0: はい、
1: 番組へのメッセージ宛先は、
0: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、gyo@kfm775.co.jp、またはファックス番号0226-25847、 0226-25847にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、まあ、すぐググりますけどね
0: 今ね、そうですよね。でも難しいとこですよね、やっぱりググるから覚えないとこもありますもん ね、
1: まあ、そうです
0: ね。パソコン入力とかね、やってくれますもんね、漢字。
1: まあ今時ね、そもそも字を書くタイミングっていうのも少なくはなってるでしょうしね。
0: まあパソコンで入力とかね、
1: 自分の名前と、はい、自分の住所と、
0: うんうん、
1: はい、あの生年月日とか書ければなんとかなりというかところもね、あったりはするとは思うんですけどもね、はい、皆さんどうしてるのかお聞かせいただければと思います。
0: はい、
1: ということでこの後午後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけらいんです。

0: オラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻12時10分です。それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです。5月29日金曜日、今日のテーマは春のキャベツを知ろう。春キャベツですね、
2: はい
1: はい、こちらのテーマとなっております。ということで、今日の献立は、ご飯で油麩丼の具、
2: 美味しいやつ、
1: はいはい、そしてキャベツのごまマヨあえ、
2: ね、
1: ごまマヨあえ、そしてわかめの味噌汁、はい、こういった献立となっております。テーマの本のご紹介もお願いいたします。
2: はい、こちらのテーマは春のキャベツを知ろうとなっております。
1: はい、
2: キャベツは一年中手に入る野菜ですが、季節によって産地や品種が異なります。春から初夏に出回る春キャベツは葉が柔らかく巻きが緩くて軽いのが特徴です。栄養価も高い野菜でビタミン類を多く含みます。免疫力を高め肌の調子を整える働きがあるビタミン C や、キャベツから発見されたビタミン U はキャベジンとも言われ、胃腸の働きを良くしてくれます。今日はキャベツのごまマヨあえです。給食の和え物やサラダは野菜をすべて加熱するので、より柔らかく甘くなります。旬のキャベツを味わいましょうとなっておりました。
1: はい、ありがとうございます。春キャベツで柔らかくて美味しいんですよね。
2: 美味しいですよね。
1: あの生で食べてももちろん多いですし、こうやってあの火を通してもね、より甘さを感じられる、
2: はい、
1: このごまマヨあえっていうのはちょっとやったことがないような気がするので、チャレンジしてみたいなというふうに思いました。
2: 美味しそうですね。
1: こちらよく味わって食べてみてください。
2: はい、
1: こちらが気仙沼中央給食センターの給食は、気仙沼九条月立獅子折新城松岩大島唐桑の各小学校と、気仙沼松岩新月獅子折唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。5月29日金曜日、今日のテーマ宮城県産のリンゴ、というテーマとなっております。献立も見ていきましょう。
2: はい、
1: 今日の献立はご飯、ひじきのサラダ、
2: お
1: でチキンカレー、
2: はいはい、
1: そして

0: リンゴではなくオレンジ。
1: おっと、
0: さあ一体リンゴはどこに、うん、ということでテーマの方のご紹介をお願いいたします。
1: はい、こちらのテーマは宮城県産リンゴとなっております。リンゴは秋から冬にかけて収穫され、どんどん美味しくなっていきます。富士、津軽、王林、ジョナゴールドなど日本だけでもたくさんの種類があり、世界中では2000種類を超えるリンゴが

0: 今日のカミカミメニューはひじきのサラダです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
1: はい、ということでリンゴは
0: ここにいた、ま
1: あ、予想通りだったかな。どうだったか、皆さん分かったかな。
0: ここにいたんですね、
1: はい、カレーの中に、うん、はい、隠し味としてね入っているということですね、う
0: ん、面白いですね。オレンジってこんな手ではパッと分かんない
1: ということでね、そんなリンゴの風味も感じながら今日のカレーも味わってみてください。こちら元吉郷土調理場の今日給食はつや大谷橋上おもせの各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインでした。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には暴風警報、暴風警報が発表されております。東部では暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。一方、大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時51分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後3時26分、その後の干潮時刻は午後8時14分です。続いて気仙沼市の天気です。今日5月29日金曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は13度。なお、ここまでの最高気温は正午観測の 23.1 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.9 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 0%。 今日は晴れて暖かくなります。ただ夜は朝より寒くなるため気温差が大きくなるでしょう。服装で上手に調節をなさってください。変わって明日5月30日土曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は26度、予想最低気温は13度。降水確率は午前午後ともに 10%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。気温の高い日が多く、特に月末月初は厳しい暑さになるでしょう。こまめな水分補給など熱中症対策にお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻12時23分です。お昼はナジョスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今日のお昼はナジョスペ、はい、ワンワードテーマは、うん、漢字書けないときナジョスペ、こちらのテーマで皆さんからメッセージいただいております。
1: はい、
0: 早速ご紹介していきましょうか。松くん、じゃあお願いします。
1: はい、こちらですね、あ、ラジオネームジョージさんからいただいておりました。
0: ありがとうございます。
1: じゅんさん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: じゅんさん、ラブソンガーズ20周年ライブ出演決定おめでとうございますと。
0: ありがとうございます。
1: おー、出演するんですね。はい、楽しんできてくださいということでね、いただいてますね。
0: そうなんですよ。いよいよ明日ですから。
1: 明日ですよ、
0: ラブソンガーズ20歳の祝い、
1: うん、
0: 単独コンサート気仙沼市民会館、
1: はい、
0: はい、

0: 今頃どうしてるのかな、リコさんはテンパってそうな感じがあの目に浮かぶわけですけれども、
1: うん、忙しそうですね。それは前日ですからね。
0: そう、うん、先週の日曜日にリハをやってて、最終のリハをやってて、
1: はい、
0: それもだからもう12時間ぐらい貸し切って、
1: あ12時間、
0: はい、
1: うわリハーサルも大変ですね。
0: 夜の10時までやってたって、行ってましたから。
1: その時西条さんは、
0: あ僕もその何時に来てって言われて、
1: あなるほど、
0: その時間だけ
1: 部分 ですね、
0: はいはい、やってきたんですけれども、
1: はい、
0: 全体がありますからね。で出演者の方もいっぱいいるので、はいはいはい、まあ、だから時間に分けて、
1: うん、
0: 何時から何時まではじゃあね、あの今回出てくれるねスマイリーの皆さんととか、
1: は
0: いはい、やってたみたいですけれども、
1: うん
0: うん、無事に開催終わるのか
1: 心配してるんですね
0: 僕の出番は無事に終わるのか、
1: うん、
0: はい、
1: 西条さん寝れないんじゃないですか今日は、
0: ね、
1: 緊張して
0: そう練習しないと
1: 練習練習は楽しみですね。私も行くんでね、あの楽しみにしておりますんで、
0: はいはい、ここかってなると思います。
1: ここかと、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 続きありましてテーマ漢字書けないナジョスっぺ、
0: うん、
1: スマホで検索ですよね、
0: うん
1: うん、
0: ですよね、
1: ですよね。昔は辞書で調べてましたもんね、はい、辞書ありましたね、うん、一人暮らしをし始めた頃に広辞苑を買いに行ったのを思い出しました。なるほど、もう何年も開いてないですねっていうことでいただいておりますね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 辞書使いましたね、
0: まあ、僕も広辞苑を使ってたのは高校ぐらいまでかな。
1: あ
0: ー、うん、一応そう僕ん家にもあったんでね、
1: うんうんうん、
0: はい、調べたりすることはまあ今思えばあったなという感じですけどもね。
1: 広辞苑あのめちゃくちゃ分厚い辞書でした
0: か。分厚いです
1: ですよね。
0: はい、分厚いです。
1: そっか、
0: 何千ページありますからあれ
1: なんそんなにあるんですかあれ。
0: そうです、狂気になります
1: ドンキですね、もう、
0: はい、危ないです、
1: 危ないやつですね、
0: は
1: い、
0: あれの何年かに1回、まあ、変わるんですよね。
1: ああ、海底みたいなあって、
0: あ、まあ、船を編むじゃないですけれども、
1: うんうんうん、
0: 辞書作りといえばですけれどもね、
1: はい、
0: だからあの新しい言葉、はい、が出てたりですとか、
1: うん、
0: これまでとそう読み方が要は違うっていうか、なんていうか、
1: これが今一般的になってきたからみたいな移り変わりがあるんですもんね。
0: 正しい読み方じゃないんだけど結局みんな読むからもうそうなっちゃったよねみたいなのが出たりとか
1: です
0: よね。で新しい言葉もいっぱい出てきてますしね、
1: うん、面白いの
0: そういうのを、ね、そう見たりするの面白かったりはするんですけど、あの自分ではそんなにいちいちわからないのであの YouTube とか見るとだんだ なんかそういうのやってたりする人がいるんですよ、たまにそういえば見たことがありました、うん、というのも思い出しましたね。
1: なるほど、今やスマホですもんね、すごいですよね。
0: そう、僕が子供の頃もあの一応なんですか、電子辞書っていうのかな。
1: あ、電子辞書、
0: はいはい、
1: あ持ってる人いましたね。
0: うん、はありましたけれどもね、
1: うん、
0: 今はもうすぐスマホで何でも調べられちゃいますからただあのね、一個弱点があって、
1: はい、
0: 難しい漢字、
1: はいはいはい、
0: 細かいとこどう書いてあるのかわからない。
1: あ、スマホね、あの拡大ができればなんとかあれですけど、ただね、こうメモにこう出しただけでは、
0: うんうんうんうん、
1: 潰れて見えない。
0: これ結局どうなってんだとかって
1: ありますよね、
0: はい、難しい斉藤の斉とかね、
1: うんうん、あーなんか斉藤さんの斉って結構いろいろありますもんね。
0: そうそうそう、何種類もありますね。
1: なんかあれ役場の人が間違えて登録したことによるっていう話を聞きましたね。
0: あったね、そんな話ね、
1: はい、なんかこう、うん、それも大変ですよね大変だよ、私も、うん、気を使いますもんね、あのいろんな斉藤さん、あこの斉藤さんはこの斉だとかね。
0: そうそうそうそう、やっぱりこうあんまり気にしない人もいるけど、
1: はい、
0: 間違うと怒る人もやっぱりいるじゃないですか。
1: そうです、やっぱり、ね、
0: 当たり前だけど、
1: 名前ですもんね、
0: 名前だからね、
1: うん、
0: 高橋さんとかね、
1: はいはい、あのはしごだかの高とかもありますもんね。
0: あの金曜日の佐々木武さんもね、
1: うん、
0: 珍しい佐々木ですし、ね、
1: 珍しいですよね、
0: さ、あの繰り返し文字じゃなくてね、
1: はい、
0: さの文字を2つ並べるっていう、
1: そう、ね、初めて見ましたね。
0: まあ西条もね、あの西条ってだけ言って城を書いてくる人ってまずいないんですよ、
1: はい、あそっか、あの条例の条の方が書いてくる多いですかね。
0: 人弁にあの篠っていう字あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: が一番多いかな。最上って言った時に、何も言わずに最上って言った時に書かれるのは、
1: あそっちが多いんですか。
0: やはり一応ね、言う時は西の城ですっては言うんですけど
1: あ必要なんですね。
0: そうですね、
1: そっか、
0: うんうん、
1: なるほど。
0: まあ松くんはね、間違われることないでしょうけど
1: ひらがなですから、
0: 松ですから
1: ひらがなだし
0: 、ということでジョージさんメッセージありがとうございました。
1: ありがとう

0: ピックアップ、
1: 時刻は12時29分です。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番など今月号の情報をお届けします。はじめに今週の休日当番員調剤薬局のご案内です。5月31日日曜日、高校生以上、内科系、東新城、相沢クリニック、診療時間は午前9時から午前11時、午後1時から午後4時まで。続いて歯科、長磯船原三浦歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は午前11時30分まで。電話274145。なお都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いいたします。続いて UR 都市機構フォトコンテスト2026についてのご案内です。 UR 都市機構では東日本大震災から復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には対象10万円分1点、優秀賞5万円分3点、入賞1万円分8点。なおこちらキッズ・ジュニア賞を含む全国共通商品券が贈られます。応募締め切りは5月31日日曜日まで、当日消印有効となっております。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム。なお詳細は UR 都市機構ホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方の出品はご遠慮ください。応募先、お問い合わせ先は UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局宛て、電話03-3644-0031。なお受付時間は土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後5時までとなっております。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

岡千沼ヘッドラインニュース。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した事件で、事件を主導したとみられる40歳代の男が現場の指示役にルパンやると通信アプリでメッセージを送っていたことが分かりました。ルパンは窃盗を意味する隠語とされ、警察当局は男が高額な報酬を提示して事件を持ちかけたとみています。次のニュースです。第一生命保険は昨日、去年のさらっと一句私の川柳コンクールの上位に入った10の作品を発表しました。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並びました。1位にはキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。次のニュースです。ソフトバンクなどが設立した国産 AI を開発する新

新しい会社に東芝や日立製作所、KDDI 総合研究所などおよそ15社が新たに出資の意向を示していることが分かりました。新会社に参画することで AI 開発に自社の要望を反映させる狙いがあります。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻は12時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼。ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉淵さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線は強風のためこの後午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴う代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと対和インターチェンジの間は横風のため80キロの速度規制となっています。この他上り線はカンナリパーキングエリア付近に路上障害物が、下り線はしわひめパーキングエリア付近に、こちらも路上障害物が発生しています。お近くをご走行の際はお気をつけください。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月30日土曜日の午前中は気仙沼市上田中で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉淵さんの提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻12時44分です。一曲をお送りします。お送りする曲はスーパーフレンズでインサイドアウト。

0: お送りした曲はスーパーフレンズでインサイドアウトでした。
1: のんびり文化庁。
0: ここからは気仙沼のんびり文化庁の時間です。このコーナーではリアスアーク美術館技術主査学芸員の加岡正光さんに気仙沼の文化や歴史、暮らしのお話などをのんびり楽しく教えていただきます。本日も加岡さんとは電話がつながっておりますので早速お呼びしてみましょう。加岡さん、
2: はい、
0: どうも今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 先週は、ゴールデンウィーク休暇といいますかですね、リアスアーク美術館が1週間ちょっとお休みだったということで、加岡さんもお休みだったんですけれども2週間ぶりのご登場ということになりますが、今日はどんなお話を聞かせていただけますでしょうか。
2: はい、今日はですね、今やってる市役所の展示が、
0: はい、
2: 31日5月いっぱいで、終わりなので、
0: は
2: ー、
0: 最
2: 後にね、はい、少しその展示会場でですね、いろんな来た人の気仙沼の思い出みたいのを書いて、市役所の思い出みたいのを書いてもらうコーナーなんですけど、そこにこういろいろ面白い話が集まってきているので、それをですねちょっとなんか紹介しようかなと思います。
0: はい、僕も見に行ったんですけど、コーナーの中にね、付箋で自分でなんか思い出が、市役所の職員であってもそうでなくてもお書きくださいっていうコーナーが、あったんですよね。
2: はいはいはい、
0: そちらにいろいろでは寄せられたものがあるということなんですね。
2: はい、そうですね。
0: はい、いや、じゃあぜひぜひ教えてください。
2: ありがとうございます。そう、ない、やっぱこういくつかこうなんていうかな、ジャンルみたいなのが分類されてるからあってですね、
0: はい、
2: やっぱ見てるとですね、飲み会とかやっぱり

0: 事に関する話が結構多かったんです
1: 、ね、
0: やっぱり食べ物の思い出とかやっぱすごく多くて、
2: はい、
0: で例えばですね、一つあったのが、
2: はい、
0: 街で飲み会の後、うん、遠野の飲み屋街まで遠征、朝方に帰って市役所の警備員を起こし、
2: うん、
0: 風呂を沸かして入って課に戻り、始業まで一眠りした
1: どういうことですか。
2: 遠野って言いました。
0: まずですね、なぜ遠野まで行ったのかというと、どうやって遠野に行ったのかという、謎は深まるばかりなんです、だから風呂を沸かして入ってっていう警備員を起こしてって書いてるんで、
2: はい、
0: だからなんか風呂あったってことですね、多分警備室が。それを使わせてもらって、なんか彼に戻って寝たみたいな。で、はい、また、こっから仕事始めたみたいな
1: 感じですね。はい、なんすかそのエネルギッシュで飲み歩くためにはなんか労力を惜しまないみたいな。
2: そんな感じですね。
0: はい、まあ、よく飲むしよく働くってことですね、だからね。
2: まあ、原動力だったんでしょうね、まさに。
1: はい、すごいな。
2: 飲むために。
0: なんで遠野まで行ったのかって。
2: まあそこですよね。
0: 聞いてないですよね、これ書いた人に。
1: ね、当時ジンギスカンあったんですかね。何食べに行ったんですかね。
2: 多分ね、ノリでね。
1: ノリで。
2: あの遠野のあそこの店行こうぜみたいな。
1: ああ、なんか行きつけのスナックか何かがあったのかもしれないですね。
2: かもしれない。
0: 短いとかですよ。だって飲み会終わった後ですからね、これ。
1: まさかね、カッパ探しに行くべみたいなそんな感じじゃないとは思うんですけど。なんで行ったんですかね。
2: 当時の道路を考えると、
1: うん、
2: 行くのにも相当時間かかりそうですしね。
0: そうですね。不思議な
2: 、ね、なるほど。でも面白いエピソードですね。
1: は
0: いはい、あとはですね、例えばその、はい、なんでしょうね、その仕事終わりの、
2: はい、
0: 仕事納めの時の話が2つ3つぐらいあったかなと。
2: ね、
0: まあ、仕事終わりの日ってこうなんか打ち上げ的な感じのことを最後するみたいなね。
1: うんうん、
0: はい、でなので、まあ、昔の話ですよ、皆さん。昔の話ですよ。
1: はいはいはい、
0: 役所の中でこう飲むわけですよ、各カレー。
1: あ、当時ね。
0: はいはい、当時ですよ。はい、で、まあ、もう夕方になるとですね、こうなんかこう刺身を入って、おかもちを入ったおかもちをこう持った人たちが、
2: はいはい、
0: もうすでに役所にやってきて、
1: な
0: んか成沢商店さん、あの役所の前に、
1: はい、
0: あそこからお酒とかね、
1: はいはいはい、
0: オフとかそういうやつを買って、
2: うんうんうん、
0: なんかみんなでこう机を囲んで飲んでましたみたいな。で、なんか最終日って、そのなんか、偉い人の挨拶みたいなのがあるんですよね。
1: あ、
0: はい、今でもありますけど、なんかそれをこう各回回ってくるらしいんですよ。で、ちょっとだから、早くもう挨拶終わったら、もう飲むぞみたいな感じなんですよね。だからもう早く来てほしいわけですね。
2: はい、
0: でだからもうみんななんかスパイみたいな情報交換して、
2: はい、
0: なんか、あ、今あの人あの丸丸会にいたからもうすぐうち来るぞって感じでこう情報がこう飛び交ってでその人が偉い人が挨拶行って行ったらよしみたいな感じでこう飲むみたいなね。はい、
2: 完全にやってることが高校生ぐらいな感じですけど、
0: ね、あの修学旅行の先生のあの
2: あ、そうですね、
0: どこ
2: 見回り
0: あるじゃないですか、はいはいはい、
1: 先生回ってきていなくなったらなんかゲームして遊ぶみたいな、
0: はいはいはいはい、あれと全く同じ感じか
1: うん、
2: まあでもいい時代ってことですね。まあよくよく言えばと言いますか
1: 考えられないですね。今全然想像のその字もつかないですね。
0: は
1: い、
0: そうですよね、うん、普通に役所の中でなんか飲んだっていう、はい、ことですね。
2: まあそういう時代もあったということです ね、
1: うん、
0: 繰り返しになりますが昔の話ということですね。
1: そうですね、昔の話です、ね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: まあだからそう食べ物の話はやっぱ結構他にも今の飲みの話ではありますけども、飲酒ですね。だからそのお昼ご飯とかのやっぱ話とかも、
2: はい、
0: まあ、割とやっぱりバンガードとかよく言ってましたとか、
1: ね、
0: なんかそういう話も結構やっぱありますよね。
2: やっぱ皆さん行きつけの お昼食べる場所あったんでしょうね。
1: で今でも
0: あれなんです、うん、今でもやっぱりその、はい、南町のあのバンガードとかボルセッタさん付近行くと、
2: はい、
0: やっぱ気仙沼って書かれたあのなんかジャージ着てる人がお昼時いっぱいうろうろして
1: た。ああ、はい、はい、うんうん、そうですね。今の市役所職員さんの方もね、お昼時間食べに行ったりとかもあると思いますからね。
0: う
1: ん、なるほど。
0: そこでやっぱ行って帰ってこれるっていう、
1: うんうん、
0: ところでやっぱりその、まあ、これちょっと言いたかったのは町役所みたいなものと、
2: はい、
0: その町のそのやっぱ経済というかそういうものがやっぱ常にこうなんていうか持ちつ持たれずみたいな、やっぱとこはやっぱ一つのなんかね家族みたいな感じになってるような感じがやっぱね、
2: うん、
0: 昔はあったんだなっていうことなんですよね。
2: そうですね、まあ、そこに借所があるからこそ、うん、あの周辺の町がいろいろなお店ができて、
0: そうですそうです、
2: はい
0: はいはい、
2: そこで経済が回っていく、お金を落としてもらうと、うん、こういうようなものことですもんね。
0: はい、うん、昔は南町とかこう銀座みたいな感じだったので、
1: あ、
2: はいはいはい、
0: なんか考えてみれば気仙沼で

0: ランチに歩いて銀座にカフェでして帰ってこれる職場ってめっちゃおしゃれだなって思って、なんかまあ今の感覚ではちょっとなんかね、少し寂しいような感じもしますけど、あの周辺って昔からすると多分めっちゃおしゃれで憧れの職場だったんじゃないかなってちょっと思うんですよ、想像してみると。
1: なる、食べ物屋さんもあるし、おしゃれなカフェもあるし、なんかキラキラしてて職場がめちゃくちゃ近いと、
0: そう、歩いていて歩いていける、気がつの間にこう外食して帰ってこれるって、あんま気仙沼なんか当時なかったんじゃないかなと思ってね。60年代とかは、
2: まあそうですね、僕が子供の頃っていうのはもう、まあ、いわゆるバブルが崩壊した後になるんですけど、うんうんうん、それでもやっぱりまだあの南町とか横町って気仙沼の中心街っていう感じがしていて、その飲み屋さんもそうですし、食べ物屋さんもそうですけど、あのおもちゃ屋さんだったり、まあ、服屋さんだったり、あの何でも揃えましたもんね、一通り行けば。
1: そうか、
0: やっぱちょっとなんかおしゃれなその服屋、その、はい、まあ、藤崎はまだ当時あったんですかね。
2: 藤崎もありました、
0: はい、まあ、リブレとか
2: で、丸光がビブレになって、
1: はいはいはい、
2: まあ、スーパーとしてね、あの浜田さんがあって、
1: 浜田さんね、行きましたね、
0: 主婦の店とかは
2: ありましたよ、
1: はい、主婦の店、
0: 南町かな、はい、
2: なんか懐かしいな、Aスポートがね、我々が今立ってるところにはありまして、
0: AAスポートもやっぱ大島に帰る人があそこから行くから、はいはい、その間の飲み屋を飲みながら最後あの船のとこまで行くみたいなね、役所から、
1: パチンコ屋さんもありませんでした？
2: 駅前にありましたよ。
1: ありましたよね、
2: カモメ食堂の隣あたり
1: に、はいはいはい、やっぱ当時ね、子供だったから入るっていうのはなかったんですけど、パチンコ屋さんあったんだって記憶はねありますね。やっぱりこうすごいキラキラしてる感じはありましたね。
2: キラキラしてましたね、もちろんお酒屋さんとかもあったしね、まあ、それをなんか思い出しますね、なんかこうやって改めてお話をしていると。
0: そうですよね、だからなんか、なんか市役所関係ない方って言ったら言い方あれかもしれないですけど、別に働いてなかったっていう方でも、あのそういう意味ではいろんなことを思い出したり、あの懐かしい気持ちになったり、まあ、学んだりとかできる、まあ、展示なんじゃないかなと思いますので、
2: そうですね、はい、僕は市内に住んでたわけですけど、そうじゃなくても例えばその市役所に来るっていうことがなんか一つの大きな行事って言いますかですね、イベントみたいな形に来られてる方も結構いらっしゃったと思いますしね、
1: はい、
0: ちょっと街へ行くみたいな、ね、感覚が当時あったっていう話ですね、なんかその原作声でよくヒアリングがありましたね。ちょっと時間的にあれか、最後ちょっとね、最後まあ話のまとめというか一つとして、
2: はい、
0: まあ、思い出もいろいろある中でですね、ちょっと嬉しかったのが、声があって、
2: はい、
0: まあ、子供の頃は本庁舎前の駐車場が遊び場だったと、地元の方ですね、
2: はい、
0: で初めて自転車に乗れたのも本庁舎前で、あの時の嬉しさは忘れられませんと、そしてその市役所で働けたことはすごく人生においていい思い出です、ありがとうございましたと。
2: まさにじゃあ市役所とともに子供の頃から大人になるまで過ごされた方もいらっしゃったということなんですね。
0: だからまあなんて言いますかね、その自転車で初めてあの広い駐車場で多分練習したんですよね、なんかね、そういった思い出とか、なんかそういうものとも結びつきつつ、なんか最後はやっぱ市役所でこう若い頃から働いてらっしゃったっていうことなんだと思うんですけど。
1: なるほど、
0: はい、なんかこういろんな思い出がやっぱあの市役所だけじゃなくてあの周辺も含めてやっぱ街にはあると思うんですよね。
2: はい、あ、すいません、お時間になりますので、今日はこの辺でまたよろしくお願いいたします、
0: はい、5月いっぱいなんで皆さん来てください。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。

0: 気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum min Mosul.
8: 気仙沼の皆さん、おはようございます。77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月29日金曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ、お相手の西条潤と
2: 松武尊です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 本日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、はい、漢字書けないときナジョスペ。こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しています。
2: はい、
1: 番組へのメッセージ宛先は、
2: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、 0226258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。引き続きたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、ということで、先ほどのね、のんびり文化庁、最後時間がギリギリになってしまいましたけれども、
2: はい、
1: 思い出話してるとね、話が尽きないという感じがあるんですけれどもね。改めて、こちらリアス博美術館、我が青春の気仙沼市役所物語、うん、今月いっぱいということで5月31日
2: 明後日まで
1: ですね、はい、の開催となっておりますので、まだ行かれてないよという方は最後の機会、ね、ぜひ足を運んでみてほしいなと思います。多かれ少なかれ皆さん何らかの思い出があるんじゃないかなと思いますし、思い出すこともねあるんじゃないかななんていうふうに思います。
2: はい、
1: ということでメッセージの方もご紹介していきましょうか。あ、すいません、さっき曲ね、就活クラブっていう曲を流したじゃないですか、ね、
2: 青を救うでしたっけ。
1: ん、違う、ね、
2: あ、違う
1: じゃない、
2: キラーチューン、キラーチューンの方か。
1: はい、YouTube の、はい、要はおすすめに出てきたんですけど、はいはい、意外となんか優秀というかですね
2: 優秀
1: 全然知らなかったんですけど、
2: はい、
1: たまにこうポンと知らないバンドの曲とかがさ、うん、おすすめとか
2: おすすめ来るんですね。
1: 来るんですけど、はいはい、聞いたらよかったんで、まあ、ちょっとおかけしたんですけど、
2: うん、
1: やっぱ今時、まあ、ちょくちょくこの話もしてますけど、AI のこうなんていうんですか、探索機能というか、
2: あ、なんかこうアルゴリズムっておすすめにね、この人はこれいいんじゃないかっていうおすすめしてくる機能ですよね。うん、
1: すごいなと思ってて
2: なるほど。
1: この間、
2: はい、
1: 何週間か前に僕ギョッドエアっていう番組もやってて、毎週金曜日にねアルバム1枚流すっていうやつ、
2: はい、
1: でペドロっていう、うんうん、グループをこの間紹介したんですよ、
2: はい、
1: でペドロっていうのは元ビッシュのアユニディさんがやっててるソロプロジェクトなんですよね。
2: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、だからそのデータ調べて原稿するためにね、はい、調べて、まあ、作って番組作ったんですけど、
2: うんうん、
1: そしたら笑っちゃったんですけど、何日間後に自分のインスタグラムを開いたら、要はアユニ D さんが、まあ、要はおすすめア

0: カウントみたいな感じでフィードに記事が上がってきたんですよ。
1: 上がってきた
0: の、うん、あこれはこの間調べたからだなって思ったら、
1: うん、
0: その下にアイナジエンドさんが今度出てきて、
1: お
0: その下に橋休め敦子さんが出てきて、
1: はいはいはい、
0: 3つ並んでてうーんって思いましたね。
1: うんうんうん、
0: すごいなっていうか怖いなっていうか、
1: まあねえ、そこを元に入力した検索した情報を元に表示っていうのがありますからね。
0: きっと好きなんだろうなっていうことで、まあ、3連続で、ね、記事が出てきて
1: ドンピシャだったわけですね。
0: そうちょっと笑っちゃいました、うんということで話はずれましたが、
1: はい、
0: あメッセージの方もご紹介していくんです。最初 X からいきましょうか、ね。
1: X から、
0: ね、はい、トミーさん、トコジュニアさん、
1: おありがとうございます。
0: タケルさん、西条さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。漢字が書けないとき、
1: うん、
0: まあ、今は手書きがあまりないのでほとんど漢字は書けません、まあ、
1: お
0: なんなら字も壊滅的に汚いのでもはや字が書けないと言っても過言ではありません。
1: 字が書けない、うん、
0: たまに字を書かないといけないシーンが出てきたときは大変です。
1: あなるほど、壊滅的って
0: まあこれは僕も人のこと言えないんでね。
1: あ、はい、そうですか西条さん。
0: そうですよ。
1: あ、はい、そうかそうか、
0: うんうんうん、ペン字勉強しましょうか一緒に
1: ペン字
0: ペン字教室
1: どっちがねうまく書けるかみたいな。そう
0: そうそう、ねえ、いいですよ。あの自分の名前が読めないのはちょっと致命的だと思うんですけどもしそうだとしたら
1: それはね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: サジさん
0: は
1: 大丈夫ですね。自分の名前は
0: 自分の名前、まあ、僕は読めますよ。
1: あ、自分は読める。
0: そうそう、他の人が読めるかは分かんないけど。
1: あでもいいじゃないですか、オリジナル個性あふれる感じで誰にも真似できないね、
0: ね、
1: 自分のスタイルでいいんじゃないでしょうか、うん、それはそれでね、
0: 頑張っていきましょう、うん、トミさん一緒に負けずに何かわからないけど
1: 何に負けないか
0: はい、ということで特攻ジュニアさんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます、
0: 続いては、
1: はい、こちらメールでですね、はい、ラジオネームほやぼや大好きおじさんからいただいておりました、
0: はい、
1: ありがとうございます。西条さん、たけるんさん、リスナーの皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日の東京は30度超えの予想。
0: おらららら、
1: 暑そうですね。まだ5月なのに暑いっていうことでいただいてますが、そんな本日のテーマ、漢字書けない時ナジョスッペ、
0: ナジョスッペ、
1: うん、諦めて調べます、
0: まあ
1: ね、手っ取り早いですね、ま
0: あ、そうだよね、
1: はい、スマホや PC での入力が主流となり手書きする機会がめっきり減りましたよね。
0: うん、
1: そのせいもあり紙の書類を書くときにとても苦労してますと。やっぱりね、完全に入力ってわけじゃないですからね。そしていつも思うことですが、アニメのキャラクターって複雑な使命が多いですよね。確かに、
0: うんうんうんうん、
1: 一体どれほどの人が全キャラの漢字を間違えずに書けるのでしょうか。オタクの方はパーフェクトで書けると思いますが、一般のファンはどうなんでしょう。興味深いですということでいただいておりましたね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、確かにね、
1: うん、
0: まあ、その現実いない名前を、まあ、わざわざ付けてるっていうところがあるんでしょうからね。
1: そうですね、読めない漢字当て字っていうのも中にはねあったりしますけど、なんか難しい漢字で思い浮かぶアニメとかってあります？西条さん、
0: 何でもそうじゃない？え、
1: 何でも、私だとあれですね、鬼滅の刃とか、鬼滅の
0: エヴァもそうだし、
1: あ、エヴァも、
0: まあ、難しくはないけどいないよね。
1: あ、でもなんかカタカナ入ってますよね、うん、エヴァンゲリオンだと。
0: 綾波っているのかな。
1: いるんじゃないですか。いそうですよね、
0: うん、
1: でも前のエヴァの バージョンだと、あの総龍、アスカラングレーの総とかっていうのは、
0: 総龍とかね、
1: うん、あれなんだっけ、お惣菜の総なのかな、うん、ちょっとパッと出てこないかもしれないですけど、
0: うん、
1: 確かにいっぱいありますね。
0: ね、
1: 品津川、サネミとか、鬼滅の刃とか
0: ね、
1: なんかいろんな読みが大変そうです ね。漢字の勉強になるかもしれないですね、うん、
0: 逆に
1: アニメを見ることで漢字を覚える、好きなキャラクターで漢字を覚えるってお子さんも結構多いんじゃないですか今、もしかしたら。
0: あ、
1: やっぱり好きなものから入ると漢字って覚えられるんです、
0: ね、多分。確か
1: に、うん、
0: うんうんうん、
1: そうで、お子さんがね、スマートフォンとかパソコンに入るのはもうちょっと先かもしれないんで、
0: うんうん、
1: そこから書いてってあるんじゃないのかなっていう想像です。皆さんどうでしょうかね。
0: まあ、そういったとこからね、こう勉強が好きになってもらうとい
1: いですね。
0: いいよね、
1: うん、
0: この間 X 流れてきたのかな、ちょっと面白かったんですけど、
1: はい、
0: あの子供3歳か4歳ぐらいの子供に、
1: まあ、小さいお子さん、はい、
0: そうそうそう、なんか掛け算を教えたんですって。
1: 掛け算、幼稚園くらい、まあ、保育園幼稚園、はい、
0: で、まあ、あの例えば 2×3 だったら2が3つあるから 2+2+2 で6ですよみたいになるじゃん。でもあのそれは掛け算じゃなくて、まあ足し算
1: だけじゃない、まあ、足し算、まあそうですね、
0: はい、で子供にこれができると、
1: うん、
0: マインクラフトで素材が何個あるのかすぐ分かるようになるよって言って、
1: はいはいはいはい、
0: 何かける何とかね、
1: なるほど。
0: そうそう、そしたらめっちゃ勉強するようになったっていう話を持ってて、
1: ゲームをやりたいから覚える。
0: そうそうそうそうそう、
1: なるほど。
0: ゲームが楽になるから、
1: うん。

0: 確かにな、 2×なんと、まあ確かにありますねそっか、でもそれ3歳4歳でそこまでね、やっぱりね、マインクラフトするっていうこと自体もすごいですけど、やっぱり掛け算を覚えるきっかけになるっていうのね、それも面白いんじゃないですか ね。
1: 確かにね、面白いよね、うんうん、まあ、どっから何に興味持つか分かんないですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、でもそう思えばやっぱり漫画とかもいろんな技とかあるじゃないですか、そうそうそうそう、ゲームで使う技とか、
1: うんうん、
0: 私そこから英語を覚えている部分はあるかもしれないですね、普段使わない学校で習わない英語とか、
1: はいはいはい、
0: ゲームで使ってたりしますからね、
1: うんうん、ということでね、はい、
0: 英語になっちゃったけど、
1: ほやぼや大好きさん、
0: ありがとうございます。
1: リクエストおかけしましょう。
0: はい、ラジオネームほやぼや大好きさんからのリクエストをお送りしたいと思います。マイファーストストーリーハイドで無限。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時13分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には暴風警報が発表されております。

東部では暴風に警戒してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。一方、大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は

今日の日の出は午前4時12分日の入りは午後6時51分今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後3時26分その後の干潮時刻は午後8時14分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月29日金曜日の天気は概ね晴れでしょう。予想最高気温は22度予想最低気温は13度。なおここまでの最高気温は正午観測の 23.1 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.4 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 0%。 今日は晴れて暖かくなりますが、夜は朝より寒くなるため気温差が大きくなるでしょう。服装で上手に調節をなさってください。変わって明日5月30日土曜日の天気は概ね晴れでしょう。予想最高気温は26度、予想最低気温は13度、降水確率は午前午後ともに 10%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。気温の高い日が多く、特に月末月初は厳しい暑さになるでしょう。こまめな水分補給など熱中症対策をなさってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、古谷寿恵宅マッサージの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はビッケブランカ VS 岡崎体育でバカシアワナイトでした。
1: Have a great day, Casanova. You're listening to FM 77.5.
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
4: 何した？
3: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
4: 知ってっけんと、なかなかまずまで買いさえいけねくて。
3: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
4: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
3: 検索は通販サイト気仙沼さん。
5: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
6: 気仙沼ラジオ、
7: ラジオ気仙沼。
8: なんだりかんだり。
0: 時刻1時21分です。ここからはなんだりかんだり。今日のこの時間は8月の14日の金曜日、15日の土曜日に八日町で開催される肝試しイベント、夜の八日町、こちらのイベントでですね、現在なんとお化けを募集しているということで。
9: お化け募集ですね、
0: はい。この件につきましてですね、気仙沼でコスプレした件についての坂本さんにお話をお伺いしていきたいと思います。坂本さん、よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします、
10: はい、よろしくお願いいたします。気仙沼でコスプレした件についてで広報を担当しております坂本です。よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
0: 坂本さんは前回ですね、ゴールデンウィークに開催されました、うん、コスプレイベント、
9: はいはい、
0: コスッペの方でですね、うん、はい、番組の、ね、告知に、イベントの告知にお越しいただいていたんですけれども、
10: はい、
0: イベントどうでしたか？
10: はい、あのこの日は本当に天気にも恵まれまして、こちらの松たけるさんにもお手伝いしていただいて、はい、あのメンバーとかあの参加者も一緒になってコスプレを楽しんで、はいはい、本当に楽しく交流できたイベントになりました、
9: うん、あ、楽しかったですよ、ね、天気も良くてね、本当に、
0: うん、ラジオの前にもね、番組始まる頃にちょうど足を運んでくださいまして、皆さんね、
9: はいはいはい、
0: はい、あ、やってるなって思って、そしたらなんか、あれ、すみえさんもいる気がするぞとかと思っていましたよね。
9: すみえさん、あ、ノーマルスタイルで、うん、いたかな。あれ、すみえさん、
0: すみえさんコスプレしましたよ。
9: あ、コスプレしてました、うん、え、そうしてた、すみえさん、え、それ違うですよ、お化けです、お化け。
0: どういう
10: 何か別のものが見えた感じがするん
9: です。すみえさんはコスプレ別タイミングかな、
0: うん、あの巫女さんの格好してました。
9: あ、巫女さんの、多分一緒ではなかったですよね。
10: 一緒ではなかった、
9: うん、別タイミングでオリジナルで、はい、そうだ、うんうん、絵本の時かな。
0: そうそうそう、
9: 絵本の時ですよね、うん、そうだそうだ、タイミングずれて、私その巫女さんのすみえさんには会ってなかったですね。
0: あ、なるほどね。
9: そう、
0: はいはいはい、うん、いやいや、でも盛り上がったということで何よりでございました。
9: うん、もう行列でしたね、大名行列みたいな。ラジオの前、
0: 松くんは、はい、コスプレしなかったの？
9: 松たけるのコスプレしてました。
0: 便利だなそれ。
9: 便利、松たけるのコスプレしてたんで、あのね、蛍光色のやつ着て、はい、オレンジだったかな。うん、
0: はい、じゃあ次行きましょうか、
9: はい。
0: ということでですね、次のイベントがその8月にあるんですね、
10: はい、
0: それがこの肝試しイベント、夜の八日町、
9: うん、
0: ということなんですけど、これはどんなイベントなんですか？
10: こちらのイベントはですね、はい、八日町の商店街の振興組合さんが主催となりまして、八日町一帯にチェックポイントを設けて、スタンプラリーみたいな形で、

0: 肝試しを楽しんでいただくイベントにな
1: ります。なるほどなるほど。
0: であの去年はあのすごくあの大好評いただきまして、あの今回はですね、あの八日町にちょっとあのずいぶん前に閉鎖された古い病院がありまして、あのそちらの病院をちょっとお借りすることができまして、今回ちょっとあの大人からたのあの子供から大人まで楽しめる、はいはいはいはい、あの本格的な肝試しイベントを企画しております。
2: すごい、めっちゃ怖いなってやつですね。
1: 八日町県って結構、はい、あの怖いっていうか暗いところっていうか、はい、あの、あるじゃないですか。どの辺なイメージなんですか。
0: 場所、新しくあのスポットになる病院としてはあの今、うんうん、つなぎ工房さんとかいう建物の後ろの方にあの建物があるんですけども、そちらをあのお借りしてっていう形になります。
1: あっち側、あんまさん側の方な感じ、スタンプラリーをする場所っていうのは、
0: スタンプラリー自体はそうですね、亀屋商店さんとか、つなぎ工房さんとか、あとドラゴンパークとかは
1: ドラゴンパーク
0: ずっとぐるっと回って、その中にあのチェックポイントの一つとしてそういう病院も含まれるみたいな形になります。
1: あっちは清流院さん、清流院さんの、お墓の方は、
0: あっちの方はちょっと
1: ちょっと危ないと、ちょっとい
3: い例もいると思いますけどね、はい、いい例もいると思いますが、うん、西条さん怖いの大丈夫ですか。大丈夫派でしたっけ。
1: 大丈夫は大丈夫ですけど、はい、まあ、でもやっぱり夜のお墓は怖いですよね。
3: 夜の墓は怖い、夜の病院は、
1: 夜の病院もまあ怖いですよ。
3: 怖いですよね、すごいですね。その昔の病院だったところが会場ですよね、うん、今回は新たに、
1: このイベントはあの要するに肝試しだけじゃなくて、他の、ジョイントというか、もあるんですか。
0: 夏祭りみたいな雰囲気で開催するので、いろいろと出店と出店されるので、そちらの方でお楽しみいただくこともできるイベントですね。
3: いいですね、楽しみながら、出店楽しみながら、めっちゃ怖いってなったら出店の方に行って、でまた行けるってなったらお化けの方に行っても
1: ちょうどね、
3: いいかもしれないですね。
1: まあ、お盆の時期で、はい、いい夏祭りの時期にもなってますもんね。ということで、それに要は出てくれるお化けを現在、
0: そうですね、
1: お化けの方を募集してるってあれですけど、
0: お手伝いいただけるあのボランティアスタッフを募集しているところ。
1: なるほど、はい、ぜひこちらもじゃあ詳しく教えてください。
0: ですね、それで募集要項なんですけども、はい、内容としてはイベントに来場されたお客様の案内とか受付等をお手伝いしていただける方を募集しているということになっております。で、はいはい、日時はですね、8月の14日および15日、時間の方が15時から21時まで、で、集合場所は八日町のコミュニティセンターの方に集合していただきまして、服装の方は和装みたいな感じのコスプレ、もしくは浴衣、ジンベエ等で、どちらもお持ちでなければ動きやすい格好でも問題ありませんので、あとお面等の小道具は貸し出しすることができます。で、あと年齢の方は18歳以上になりますね。で、あとお手伝いいただいた方には夕食が出ますのでよろしくお願いします。で、あとすいません、コスプレ等でお手伝いしていただける方には無料で使える更衣室もご準備しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: なるほど。つまり、要はお化け募集って聞いたんで、肝試しのための要は脅かし要員の方を募集しているのかなって思ったんですけれども、それも含みつつ、イベント全体のお手伝いをしてくださる方が、欲しいと。
0: そうですね、
1: いうことなんですね。だからお化けの脅かし役をやんなくてもいいんですよね。
0: そうですね、
1: その人がやりた
0: いろいろ得意不得意とかあるかと思いますが、自分 の得意な方法でお手伝いいただいて構わないので、
1: もちろんそうやってお化けやって皆さんを驚かしたいっていう方も、
0: はいはい、ぜひ我こそはという方がいらっしゃったら来ていただいても大歓迎です。
3: いいですね、はい、なんかワクワクして燃えますね。これは
1: マス君コスプレやる？
3: やりたいですね、やりたいですね。
1: ダメだよ、マスサケルのコスプレとか言っちゃダメ。
3: 全然怖くないじゃないですか。全然怖くない、ただ黄色い人出てきたみたいね。
1: じゃあ去年もやったんですよね。
0: はい、去年もやりました。
1: 去年の肝試しどんな感じだったんですか。
0: 去年

0: は去年はまだ小学生以下限定という形でちょっと緩く優しい感じの肝試しだったんですけども、私もちょっと少し去年は大学生の方とかもお手伝いに来ていただいて、一緒に回ってみたら意外と大学生くらいの年齢でも怖くて一人で入りませんみたいな、そんな感じになるようなイベントだったので、まあ、今回はそれをさらにちょっとグレードアップさせていこうという形になってますので、
1: これは楽しみですね。初回開催で大学生も怖がる、はい、肝試した、
0: 今夜は寝れませんみたいな状態になってたので、
1: すごい。それぜひイベントに参加すること、我こそは怖いもの大丈夫だって方もね、来てみてほしいですもんね。それ
2: 怖い方大丈夫な人も来てもほしいですし、脅かしたい、
1: 脅かしたい側もね、
2: 本気でやってみたい
1: 面白いですね、
2: はい、という方も OK ということですね、
0: はい、どちらのニーズにも応えします。
1: すごい、その対決見てみたいですね。絶対に怖がらない人 VS、絶対に怖がらせてやるぞっていうお化け役の人とね、対決はどっちが勝つのか、
0: ね、
1: 面白そう。
2: 楽しみですけれども、はい、こちら参加してみたいという方はどうすればよろしいでしょうか。
0: はい、一応応募方法については3種類ご準備させていただきまして、
2: はい、
0: まず1つ目はですね、気仙沼でコスプレした件についてのインスタグラムの方から DM でお問い合わせをいただく方法と、あと、はい、まずあと2つ目はですね、お電話でお問い合わせいただく方法で、こちらのお電話番号の方はですね、09090349797、私担当坂本の方までお電話いただく方法と、3つ目の方がですね、後日八日町付近にですね、お化け募集中と書かれたポスターが掲示される予定なので、そちらに記載された QR コードを読み込んでいただいて、そちらの申し込みフォームに従って申し込んでいただくと、3種類の方法がありますので、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: ぜひ興味のある方チェックしてみてください。
1: はい、
2: ということであっという間にお時間近づいてきております。
1: 本当だ。
2: はい、ぜひ最後にラジオ聴きの皆さんに坂本さんからメッセージお願いできますか。
0: はい、こちらのイベントはですね、来場されたお客様だけじゃなく、お手伝いいただいたスタッフの方もコスプレ等で楽しんでいただくイベントとなっておりますので、よろしく振るってご応募いただければと思います。で、あとちなみにですね、イベント終了後には打ち上げみたいなのがあるので、こちらの飲食とかお酒が飲める年齢の方は生ビール等も無料で飲めることになっていますので、
2: やった、
0: 楽しみにしていただけると思うんですけども、そういう形で応募していただければありがたいです。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: まだもう少しね、時間というのは期間はありますので、検討していただきたいというのと、また坂本さんも今回のこのイベント、はい、ちゃんと詳しい内容とか、どんなお店が出るよとか、分かったらまた教えていただければなと思います、
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、ということで、この時間はなんだりかんだり気仙沼でコスプレした件についての坂本さんにお話をお伺いしました。坂本さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻は1時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。広島市の広陵高校の硬式野球部で起きた暴力事案について、広陵高校は昨日第三者委員会による調査報告書の概要を公表しました。上級生による被害生徒への集団的な暴力行為がありいじめに該当すると認定し、元監督にも被害生徒への不適切な発言があったとしました。調査対象は去年1月寮の自室で禁止されている即席麺を食べた当時1年生を複数の2年生が殴るなどした事案です。次のニュースです。 AI を活用した研究を支援する

文部科学省の事業で、先月から今月行われた公募に1万5000件を超える応募があったことが分かりました。倍率は15倍超えの激戦となっていることから、 AI 利用への関心の高さが反映された形となっています。次のニュースです。国土交通省は昨日、航空や鉄道などインフラ関連の事業者とサイバーセキュリティ強化に向けた会合を開きました。アメリカのアンソロピックが開発したクロードミュトスのような高性能な AI モデルを念頭に、サイバー攻撃による被害を防ぐための対応を強化するよう求めました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio Kasenuma Traffic Report。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線は強風が見込まれるため、この後午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴う代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、この後7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は石巻河南インターチェンジから石巻港インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと対話インターチェンジの間が横風のため80キロの速度規制となっています。また東北道下り線は潮姫パーキングエリア付近、こちらは路上障害物が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月30日土曜日の午前中は気仙沼市上田中、気仙沼市上田中で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻1時45分になっています。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジオスペ、もうそろそろお別れの時間が近づいてきております。
1: はい、
0: 気仙沼市現在暴風警報が出ております。
1: うん、
0: 気仙沼内湾のね、この海のピアへ見えるピアセブンスタジオ周辺もまあまあの風が吹いてますね。
1: そうですね、明日の会場準備されてる方も結構風の中大変そうな、ね、感じですね。
0: 現在ね、あの目の前の南町広場には、まあ、丹治さんも見えますし、皆さんが一生懸命明日の舞台作りっていうんですかね、ステージ作りかな、していらっしゃるところではあるんですが、
1: はい、
0: 風のせいでなかなか大変そうですし、
1: うん、
0: 明日も結構これ風強そうな予報なんですよね。
1: そうですね、ちょっと強そうな感じはありますが、
0: この辺も、まあ、お越しになられる方は考えてて、
1: はいはい、お気をつけくださいね。
0: そうですね、はい、楽しんでほしいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ということで今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは漢字書けない時ナジョスペなんですけれども、ひとまず X の方からメッセージご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム熊友のストラトスさん、
1: おありがとうございます。
0: 青空の仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お化け募集中ってお化け屋敷のバイト募集でもしているのかと思ったらコスプレだったんですね。
1: ああなるほど、そうか、
0: そうです、うんうんうん、そういうこと
1: です。
0: スタッフ募集ですね。
1: うんうん、うん、
0: もっとわかりやすく言うと当日のイベントのスタッフ募集というところですね。
1: はい、
0: そういえば以前石巻で、ゆるキャラの中の人を募集する求人情報を見たことがあります。
1: そんな、
0: 中に人なんていないはずなのに
1: めちゃくちゃ大っぴらにやってたんですね、それは。
0: 正々堂々と、まあまあそれをね、そういうキャラで行くんだったらいいんじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あのゆるキャラの中の人というとつばくるを僕は思い出すんですけど、
1: あ、はい、
0: すごいあの
1: ニュースとかね、スワローズの野球の、はいはいはい、
0: 去年か一昨年くらいにお亡くなりに急になられてしまって、
1: うーん、
0: あの人じゃないとあのつばくるの味は出せないっていう、
1: はいはいはい、
0: 感じでしばらく、ね、お休みしてたんですけど復帰したんですよね。まあ、復帰というか、
1: うん、は
0: い、
1: うんうん、
0: また最近はちゃんと活動を始めているんですが、
1: はい、
0: 見てないな最近つばくる。たまに YouTube でねつば九郎のふざけてる姿を見ると、
1: はいはいはいはい、
0: 癒されるんですけど、
1: ドアラもすごくないですか。なんかすごい人いますよね。
0: そうそうそうそう、うん、むちゃくちゃやってんなっていう人あの結構球団のマスコットキャラクターは多いんですけれどもね。はい、ホヤボヤ君には、ね、中の人なんかいないですからね。
1: あの魂ですから、
0: 魂が宿ってますから、
1: はい、
0: ホヤボヤ君の魂が宿ってますから。
1: そうですよ、
0: はい、ということでストラスさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして、
1: はい、
0: 同じく X からは高助さん、
1: おありがとうございます。
0: 西条さん松さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。今日の夜勤頑張れば、
1: うん、
0: ビアフェス&ラブソンコンサート。
1: おお、
0: 夜勤からの、
1: 夜勤からの、
0: 夜勤終わってから来るの、すごいな。ということで、まあ、あの今度新しい車が納車されるということで、
1: はい、
0: トリプルで楽しみ。
1: すごい。
0: だから新しい車で気仙沼までドライブをして、
1: うんうん、
0: でビアフェスラブソンのコンサート、
1: うん、
0: 大丈夫、ラブソンのコンサートのあたり絶対もう眠いでしょ。
1: 夜勤明けです、気をつけてくださいね車、新車、本当に、うんうん、
0: そのね、ビワフェサーっていうことは飲むつもりでもいるわけですもんね、きっと。
1: まあそうですよね、
0: そうですよね、
1: うんうんうん、
0: 気をつけて、はい、お越しいただければと思います。
1: 眠くなりそうだ。夜勤明けお疲れのところのビワフェス、ね、美味しくて飲んじゃって、
0: ちょっと仮眠くらいねできればいいです
1: よ
0: ね。
1: うん、そうですね、ちゃんと無理しないでくださいね。
0: はい、うん、ということでね、高助さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてじゃあメッセージの方もお願いします。
1: はい、先ほどあのリクエストをいただきましたラジオネームとっこさんのメッセージですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。とっこです。西条さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: うん、今日は相模原30度予報で、暑いですね。外はとても暑いです。明日は気仙沼に伺いますが、 お天気は良さそうですね、と。よかったですということですね。テーマですが、スマホで調べるか、誰かがいてくいれば聞くか。文字を書く機会も減ってきたので忘れてしまいます。やっぱ皆さんそうなんですね。
0: まあそういう世の中ってことですね。
1: やっぱりそう、文字を書く機会が減ってきた。でもな、漢字、西条さん、私あれなんですよ、魚の漢字って面白くないですか。
0: 魚の漢字僕一時期勉強したね。そういう、
1: やっぱりしますよね。なんか気仙沼だからなんですかね。
0: 勉強ってことじゃないけど、
1: なんかお寿司のね、
0: う
1: ん、あのお茶入ってる
0: お茶碗
1: 湯飲み

0: 湯飲みにもね書いてありますしね、
1: うん、なんか面白いなと思ってね、うんうん、あれは自信あるんだけど
0: 自信
1: ある
0: 自信あり、うん、関係受ける
1: 行きますか関係関係
0: 何級だったら受かんだろう
1: 何級ナチュラルでどのくらい受かるか面白そうです ね、うん、全然書けないかもしれないし
0: そう、
1: うん、
0: だ基本だ僕もいわゆるあれなんですよ読めるけど書けないって
1: そうですよね読めるのはありますよね、うん、書くかはまたちょっと別ですもんね
0: そう
1: 、うん、どうだろうな、
0: ね、ちょっと、ね、やってみたいんですけどねそれは昔からも持ってはいるんですけど、はい、ナチュラルだと何級ぐらいまでいけるのかっていうのもね、
1: うん、面白そうですね、
0: うんということでトコさんは明日気仙沼にいらっしゃるということでお気をつけ
1: 気をつけて、
0: 気をつけてお越しください、はい、
1: お会いできるの楽しみにしてますね、うん
0: はい、考えてみたらジュニア君多分明日あれやるんだよねボランティア
1: あそうですよね、うん、はいスーパーボランティア
0: スーパーボランティアスーパーボランティア
1: わかんないもう板についてきた感じが、ね、ありました気遣いがすごかったんですよ
0: 今回もね同じところなのかな前回はねチケット販売をしてたんですけど、
1: はい、うんうんうん、うんうん
0: 今年もどうなのかなそうなのかな、うん、ということでね、はいはい、お二人とも3人ともみんな来るのかみんなみんなバラバラ行くのかな
1: 楽しみですね
0: パパさんも行くのかな
1: うん、
0: う
1: ん、
0: ということでね、はい、天気は良さそうなんで、
1: はい、
0: ただ風がちょっと強そう
1: 風気をつけてくださいね、
0: はい、気をつけてお越しください、
1: はい、
0: ありがとうございました
1: ありがとうございます
0: はい、
1: そしてこちらラジオネーム宮城大輔さんからいただいてましたねありがとうございます西条さんたけるんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 仙台も突風が吹いてます。風強いんですね宮城県。うちの広辞苑は棚の奥の方に眠ってますと。
0: あ、
1: 広辞苑が奥か
0: あるんですね。
1: 奥にある、うん、ありにはあると、
0: はいはいはいはい、
1: そして電子辞書は今でも時々使えます。おお現役なんですね、うん、スマホで何でも済みますが確かに電子辞書は文字の大きさを5段階くらいに変えられる気がしますと。
0: あ
1: 確かにな
0: るほどね、うん、細部まで分かるようにちゃんと考えられてるんですね、うん
1: はいはいうんうん、さて漢字の字画の話を書きます、うん
0: うん
1: 私の名字は単純というか字面が味気ない漢字なので娘に名前をつけるときに3文字で字画が多めの名前をつけました。おお漢字3文字の名前なんですね。時は経ち娘が結婚した相手は名字だけで24画
0: おお
1: 結局娘は名前を書くのに時間かかる名前になりましたなるほど、
0: はいはい、
1: それ分かんないですもんね。
0: そうだね
1: 生まれた時に何の名字の方と結婚するの絶対分かんないですもんね。孫には自覚が少ない名前をつけると話していたから、1漢数字の1と書いて始めとか、三角の大、うん、大きい大とかかなと想像していましたが、うん、結局今風のこじゃれた名前で画数多めになっています。
0: こじゃれた名前
1: 名前は、落ち着いてちゃんと書きたいけれど画数多いと大変ですよね。それではまたといただきましたね、うん、名前ありますよね学校でも、
0: はいはい、
1: 名前書くとき低学年のときはひらがなですけど、うん、漢字で名前書き始めたときはめっちゃ大変になってとかね、はいはいはいありますよ ね、 ね
0: なんか嘘みたいな本当の話というか本当なのかって話でよく聞くのは、ほら受験戦争でお母さんが教育ママがさ、はいはい
1: うん、
0: 自覚多いと大変だからって初めにするみたいな。
1: あそこまで読んで
0: 本当にそんな人いるのってちょっとその話を聞いた時は思ったんですけどね。
1: うん
0: その名前変わるっていうのは確かに結構あるよ、ね、
1: 名字ですねありますもんね。うん逆にシンプルめっちゃシンプルになるパターンもありますもんね。
0: そうそうだから、うん、やっぱバランスって考え、まあ、僕誰かの名前つけたことないんで分かんないですけど、苗字が例えば一文字だったら下なんかちょっと多くしたいなとか、
1: うん
0: 苗字が長いと下短くしたいなって、はいはいはい宮城大輔さんみたいに思うかなって思うんですけど、でうっかり結婚してさ苗字も名前も一文字だけになったりとか
1: 、うん、
0: そういうことありますもんね。
1: でも絶対いらっしゃいますよね。全国に一人は絶対いらっしゃると思うんですよね。
0: う
1: こういう組み合わせになりましたとかね、いろんな方が。いやそう考えると面白いですね漢字って。
0: うん、うん、僕も名前一文字だから。
1: あそうですよね。
0: じゅん
1: じゅん
0: じゅん、
1: うん、
0: 誰か一文字の女性と結婚してそちらの名字にもしなったとしたら、
1: はい、
0: なんとかじゅんみたいなね。
1: じゅんじゅんさんといいんじゃない。じゅんじゅん
0: じゅんって名字じゃないだろ。
1: あんじゃないですか。あるかもしれないですよ。ぜひ全国のじゅんさん、じゅんという名字の女性の方、西条さんがお待ちしてますんで、
0: じゅんじゅんという名字の
1: 名字のじゅんじゅんっていうのを狙ってください。ぜひ
0: いるのかな。
1: いるんじゃないでしょうかね。
0: まあ、順もいっぱいありますけどね。はい、ということで、宮城大輔さんもメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。あそしてそして、
0: そして
1: 最後かな、はい、ラジオネームやじさんからもいただいておりました。
0: ありがとうございます。

0: 西条さん、たけるんさん、リスナーの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: やじですと。漢字書けないときナジョスッペ。そんなのしょっちゅうです。お、珍しいですよね。書けそうなイメージがね。ノートにメモするときが本当にひどいですね。へえ。とりあえずひらがなで書いておいて、あとで漢字を調べて直すなどしています。お、ちゃんと調べて直すんですね、うんうんうん、手紙を書くときはいつもスマホで調べて書いてますっていうことでね、いただいてました。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: やじさんでもやっぱりそうなんですね。
0: そうなんだ。ちょっと意外でしたね。やじさんめっちゃ漢字を教えてくれそうなイメージがなんかね、この漢字はこうだよってね、
1: イメージ
0: です、うん、勝手な私のイメージね。
1: まあ、確かにね、
0: うん、
1: でも最近この話をしててちょっと思ったんですけど、
0: はい、
1: そのテレビとか、まあ、ニュースとか新聞とかの漢字もそうなんですけど、漢字なんちゅうの、常用漢字じゃない漢字を使われて、
0: はいはいはい、
1: てる字が、
0: うん、
1: なんか読みやすくするためか何か分かんないけど、その常用漢字に変わってて、逆に読みづらくなってる時とかあるんですよね。
0: なるほど。気を使ったはいいけれども、
1: うん、そうだ、なんか法律を遵守する
0: って、はいはいはいはい、
1: 例えば
0: 尊厳の尊、
1: そうそうそう、はい、あるじゃないですか。あれも多分さ、常用漢字じゃないから、最近順番の順で、遵守って書いてあって、
0: いや、それは読みづらいな。
1: 読みづらっていうか、一応何言って逆になったりとかね、することがあるなぁなんていうふうにも思いましたね。
0: 遵守と読めていた自分がなんかどっか行っちゃいますね、それなんか。そうなんだ
1: ね。だから漢字の読み方もやっぱり、まあ、使い方、
0: うん、
1: 時代によって、
0: はい、
1: まあ、どんどんこれからも変わっていくんだろうなとは思いますけどね。
0: なるほど。
1: うん、ということで我々はね、
0: はい、
1: まずは関係受けるところから
0: 受けてみましょうか。関係で、ね、何級いけるのか、
1: はい、始めましょう。
0: はい、
1: なんかとりあえずどのくらいが何級ぐらいなのかっていうのもね、調べてるとこみたいですけど、
0: ね、やっぱね、本とか買ってみてからですかね。漢検5級4級3級、
1: はい、ということでお昼はナジョスペ、そろそろお別れの時間です、
0: はい、
1: 今週末、明日はビアフェス&ラブソンのコンサートということで、うん、もしかしたら皆さんとお会いできる機会もあるかもしれませんので、その時はどうぞよろしく優しく声をかけていただければと思います。マスクもその辺うろうろしてると思いますので、
0: はい、ピンポイントですね。ちょっと夕方からしか行けないんですよね。
1: はいはいはい、ということでお昼はナジョスペはここまでです。また来週お会いしましょう。この時間お送りしたのは西条潤と
0: 松武でした。
1: この後も良い一日をお過ごしください。

0: 好きな世界を好きなだけ楽しもう。ワクワクするままに、想像の広がるままに、一人の時間を独り占め。あなたの街のギョッド FM。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: JOZZ2BOFM、 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼。

です。市民の森中継局から20ワット、元吉中継局から20ワット、唐桑中継局から5ワットでお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New
4: Guinea.
5: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi everyone, Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Mosque.
8: 気仙沼の皆さん、応援しています。
9: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

歌は世につれ、世は歌につれ。甘く切ない潮風と、寄せては返す波の音。港町に寄り添って、あなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から、大漁演歌船。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁、塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は坂本冬美、蛍の提灯、山本圭介、君の酒、大月みやこ、大阪二人連れ、福田光平、男道。

川野夏実、女の空港。氷川きよし、箱根八里の半次郎。島津亜矢、海ぶしです。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表、畠山健介です。日本全国でけから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

改良塩化舟。今日お送りした曲は三山ひろし、さすらい港町、藤あや子、浮雲二つ、五木ひろし、千日草、浅田敦子、クジラの浜唄、北島三郎、男の明日に。

歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1310回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ここに来て先生、急に涼しくなったりもしていますけれども、はい、基本的に気温は高めでいってるって言うんですね。
3: そうみたいですね。
0: 宮城県内も先日は真夏日記録いたしましたし、関東から西の方ではすでに猛暑日
3: 続出。
0: 猛暑日、
3: まだ5月の中旬っていう
0: ようなところで、熱中症も続出という、県内でもね、そういう、ね、話ありましたけれどもね、まだ体が順応できていないのが原因だと言われております。特に寝たきりの高齢者はこう深刻でして、この間テレビのニュースでやってたんですけれども、訪問看護に行ってみると、まだ冬用の布団とかそれから毛布をかけて寝てらっしゃって、で、エアコンを見ると暖房になってたっていうんですよ。
3: 確かにね、
0: ありえますよね。
3: ありえますね、これ、
0: ね、
3: ありえますよ、やはり、そういうのの、ね、ちょっとした、今日のスイッチの切り替えとかがね、なかなかちょっとね、手間取ったり、
0: そうですよ、
3: 忘れたりね、
0: お一人じゃなかなかね、気がつかないで、そのままというケースもありますから、そんなこともあったりとか、それから行ってみると、室温はもうかなり30度以上なのに、長袖の2枚重ねを着てらっしゃるお年寄りが大勢いるっていうんですね。
3: そうなんですよね、やはりね、感覚的なもの多少ね、よくおっしゃいますけどね、
0: ね、温度にちょっと鈍感になると言いましょうかね。
3: おっしゃる通り、鈍感なんですね、ちょっとその反応って言いますかね。
0: で、自分としてはいや、この気温は25度ぐらいの感覚なんですけど、こういうんですよね、
3: で
0: 脱いでたらどうですかって言ったら、いや寒いから、自分の感覚で言われると、はい、これどうしようもないと言いましょうか、難しいところですよ ね、
3: だからね、今とにかく毛布なんかまだ、っていう方は結構ね、聞きますね。朝方はダメなんだとかね、夜がダメとか、そういうのありません、ね、
0: 確かにね、ありますからね、
3: なんかね、それやっぱ難しいですね。
0: こまめな調整というのはやっぱり難しいですよね。まあ、本当にそのあたりは、まあ、周囲の目、
3: ね、
0: 気遣い、心遣いと言いましょうかね、はい、目配りというのが大変になってくるんじゃないかなと思いますが、暑熱順化という言葉が最近よく聞かれるようになりまして、少しずつ暑さに慣らしていこうということなんですが、先生なんか工夫してますか。
3: いや、

0: はまあなんていうか普段通りの生活ですけども、やはりうまくこの、あのクーラーも使いながらとね、そういう自分の体とちょっと調整しながら、あまり極端にするとね、ですからあまりこう抵抗のないように徐々に慣らしていこうかな。
1: この間暑い日初めてクーラーだそうで
0: 入れましたね。ちょっと仕事中ですからやっぱちょっと長時間になる。
1: 一旦使うともう話せませんよ、ね、あのね快適さはね。ドモコさん何か暑熱順化やってますか？
2: そうですね、私もそういうのテレビで見たので、まあ、それこそちょっと体を動かすなんてでもいいっていうのもありますけど、あとはあのなかなかそういう時間が取れない人はお風呂に湯船に浸かるっていうのもいいみたいですね。それで汗を
1: 汗をかくとね、
2: はいはい、
1: 私も少し朝暇な時に歩き出しましたので、まだその大量に汗をかくほどの暑さでありませんけれども、うっすら汗ばむかなぐらいの、
0: いいですね、
1: うん、これが暑熱順化というものなんだろうなと思いながらやってますけれども、ラジオ局の皆様いかがでございましょうか。さあ青葉祭りも晴天の下で無事終了しましたね。すごい、良かったですね、
0: 良かったですね、すごい人、最高のね、人でって、約100万人近くになりましたね、96
1: 天気も良くて
0: 最高でしたね。
1: 私も久しぶりにですね、スズメ踊りの列と隊列と遭遇いたしまして、いや何年ぶりかなと思いまして、生の、あの鐘太鼓笛、結構こう騒ぎますね、血が。
0: そうですね僕もその日とすみその日、僕仕事で、あの川柳の句会があったんですよ、はいはいはい、その日、3時から、でちょうどね、そのあの西公園からの、見ましたよ、やはり僕も、偶然、本当に何年ぶりかですよ、たまたまその句会でぶつかりましたから、まあ、偶然という。
1: あの太鼓の音なんかお腹に響きますね
0: やっぱ血騒ぎますね、
1: そうですよね、
0: 僕なんかも好きなもんですから、なんかちょっとちょっとだけ見ておこうかな、
1: ね、もう仕事に向かう時だったんですけども、思わずあれ10分ぐらいはこう立ち止まって隊列がこういくつも通っていくのを見送ったところ、ああよかったですよ、
0: ああよかったです、
1: 本当に晴天の中で終わりました青葉祭りでございます。さあこの後は本格的な夏に向かっていくわけですが、ちょっと寒暖差のある日もあるみたいですので、どうぞご注意くださいますように。さあお待たせしました、1310回目の千里575便でございます。今回の課題はキビキビキビキビでございましたが、10人合わせて先生何人何句集まりましたか？
0: はい、51人の方から202句頂戴しました、
1: ありがとうございます。202句もいただきました。そして入選はどういう割合でしょうか？
0: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
1: 19句ということは結構いい句、
0: いい句ではありましたね、キビキビ、なかなかいいですね、
1: 難しいんじゃないか、はい、そうですか、はい、キビキビで19句の入選が出ております。秀作賞をお一人に差し上げます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: さあそれではお待たせしました、課題員入選19句の発表、早速参ります。さあキビキビ、どういうキビキビ多かったですか？
0: 一番多かったのが家事仕事が手際良いお母さんの句、お母さん、これが14句ですね、はい、2番目にはテキパキとしたおかみさんと、あとハキハキしてる1年生、これが同数で11句ずつございました。あと3番目にはね、ロボットの句とセルフレジの句が、これもおのおの8句ずつございまして、今申し上げて5つで 36% としました。
1: ロボットでキビキビ、
0: そう、ね、ロボットの
1: セルフレジのキビキビ、言われてみるとそういう場面も確かにという感じがありますが、そうですか、はい。さあそれでは入選19句キビキビ、こういう句でございました。
2: 富谷市日吉台にお住まいの関谷佳子さんの作品です。
0: 餅つきのつきて返してこぎみよし、餅つきのつきて返してこぎみよし。これお餅つき、きねで餅つき、なかなか今なかなか 見かけませんけどね、
1: そうです
0: ね、薄時のこれ愛の手って言いますね、
1: そうですね、
0: これがね見事ですよね、あのわざわざ早わず、あまりこうね息が合わないとこれ手なんかやったら大変ですね、
1: そうそうそうそう
0: 見事ですよ。
1: 昔はもう各家庭に薄時にありましたからね、お正月の前に特に、あとこの宮城県っていうのはもうお餅文化がありますのでね、そうそう、もう年中お餅
0: あと僕の時に、あの近ご近所さんで集まれば、そこで皆さんでってのはありましたね。
1: あと家を新築する建前なんて言ったら大体お餅を巻いていた風習もありましたしね。あとやっ

0: ぱりその突き手と返し手っていうのはこれやっぱり呼吸が合わないと。
1: いや本当ですよね、そうですね、
0: その小さい頃我が家にありましたんで、母が合いの手、それから父やおじなどが突き手でやってまして、時々タイミングが来ると手をバツッとね打ってしまったりもするんですよね。
1: そうです
0: 、はい、そういうスリルがあったもんでありますけれども、はい、その場面を読んでいただきました。富吉日吉大関谷よし子さんです。餅つきの突き手返して小気味よし。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
3: テキパキと采配リズム大おかみ、テキパキと采配リズム大おかみ。これは旅館や料亭のねおいての現役のおかみさんのお姑さんやお母さんで大おかみですからね。
0: あ、大おかみさんね、
3: これ長年のもう経験というものがね、すごいですよね、本当にまさにもう模範的な、ね、きちっとしたお客さんとの対応もね、これいいですね。
0: 大おかみがいるということは若おかみもいるということですから。
3: そういうことです、ね、
0: ですよね、
3: やはり見習って、ね、ついていくというところでしょう。
0: 勉強してね、はい、宮城の笛岩切の楠本敏子さん、テキパキと采配リズム大おかみ。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
3: パフォーマンス勇気届けるチアリーダー、パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。これスポーツの試合のあとイベントなんかでダンスとね、これがパフォーマンスがす、これお客さん盛り上がりますよね、これがね大事ですよ、このチアリーダーっていうの。
0: そうですよね、
3: 華やかさがありますよね、
0: なんでもね、振り付けのあのまさに小気味良さと言いましょうか、ピシッピシッピシッってね、一つ一つを決めて、
3: あれですよね、まさにこのキビッキビとしたね、
0: ですよね、
3: これがなんかいいですね、
0: やっぱりチアリーダーに憧れる女子なんて結構いらっしゃいましてね、
3: そうですね、
0: それに所属したいという希望を持っている女の子が多いと聞いております。青葉区荒牧本沢 NT さんです。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
3: 一年生死の一声で背筋伸び、一年生死の一声で背筋伸び。まあ4月に入学した小学1年生ですね、はい、死というのは先生です、はい、先生からはい皆さんどうもって言うとピッとこうしてね、普段はガヤガヤガヤしてるのに僕もよく学校訪問して授業参加見るとね、ピシッとしますね、この子もう1年生でも大したもんだなと思いますよ、
0: やっぱりそういう環境、初めての集団生活の中に入って で、まあとりあえず知識としては学校の先生はもう偉い人というね、というねイメージ持っているでしょうから、その人に一言おはようございますとか気をつけって言われたらピシッと
3: 本当です
0: よね、
3: りますりますよ、
0: 子供の心分かりますもんね、
3: 分かりますね、
0: さあ本当にそれがだんだん2年生3年生になってくると何って言
3: うのしかばいどこですよ、1年生
0: 死後が収まらないというね、時間帯も多くなってくるんでしょうけれども、ね、1年生今頃の1年生は可愛いもんです。青葉区中山義成の長谷川富さんです。1年生死の一声で背筋伸び。
2: 課題銀キビキビ極目です。富谷市東紅葉台にお住まいの加賀義恵さんの作品です。
3: 大家族胃袋満たす割烹着、大家族胃袋満たす割烹着。大家族ですから、まあ、祖父母から親ね、まあ、3世代ぐらい同居してると、
0: ね、
3: これ食事の要因、本当にお母さんキビキビと動かないんだよ、これダメですもんね、お料理もうね皆さん待ってますから、まさにこれはお母さんの大奮闘ですね、もう
0: 台所に立って刻んだり煮たり焼いたりですから、やっぱり普段着じゃとてもねもう汚れてるし、いろんな匂いなどもつくしということで、やっぱり割烹着っていうのはあれはいい衣装ですよね、
3: いや本当ですよ、いいですよ、
0: はい、東紅葉大加賀義恵さんです。大家族胃袋を満たす割烹着。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。

0: スマートフォン幼い孫にカブト脱ぐ、スマートフォン幼い孫にカブト脱ぐ。まさに今スマホの機能たくさんありすぎて使いこなせないけど、お孫さんはもう何でもこなすという、
1: ああそういう場面を読んでるんですか。
0: 読んでんですね、本当に。ですからもう参ったと、お孫さんはすごいなと、自分はやはりなかなかそうできないよと、まあ僕もそうですよこれね、やっぱこういうとこはね、子供ってすごいですね。
1: そうですね、
0: 本当にもう
1: テレビのあのリモコンだって、もう我々は決まったボタンしか押してないんですけれども
0: そうですよ、
1: よくよく見るといろんなボタンがあるんですよね、
0: そうなんです、使いこなせないんです、
1: 使ってません、
0: ね、そうこうやっぱりこれ同じですよ、今とじみさんおっしゃったテレビも同じだし、スマートフォンなんかも、ねほぼもう決まった。
1: そうですよね、
2: 生まれた頃からやはりこう画面にこう触れながら、スマホもそうだしタブレットもあるし、テレビももちろんみたいなね。
0: ああそう、あ今友子さんの時代タブレットね、今小学校にはタブレットやって
2: る、そうですよ ね、コロナ以降なんて一人一台、
0: そうですよ全然、そうですよ今見るとペンなんか持ってる生徒いないんだ、
1: そうなんです
2: よ ね、
0: 授業さんだからそういう面でもこういうのはこなせるっていうこと、慣れが僕たちのね、トジミスさんこんなんなもう全然ですもん ね、機械の気の字もない、
1: そうですよね、
0: やっぱ違いますよ、
1: いや本当にあの生まれた時から身の回りにそういう電子機器がねありますからね、
0: はい、これ
1: あのテレビ見ながらもテレビの画面をスッとやったりするんですって、ね、赤ちゃんなんか
2: 見てると、ああそうですか、
0: あこれ聞いたことあります、なんかね、
1: スマホのタブレットなどもう目の前でスッスッとやってるから、あの大きな画面でもスッとやって、
2: はいはい、タッチして見
1: てる、そこまでね毒されてるというね、
2: まあそれこそタブレットでね何か映像を見せておけばおとなしくなるみたいな感じでこう預けられてるようなシーンもありますし ね、
1: もう0歳児からもう見てるという、ですからあの小児科の病院の待合室にはスマホに子守をさせないでというポスターが掲げられてるそうですよ、
2: スマホに子守、
1: お医者さんはね心配してるん
0: だそうですよ、
1: ですから待合室で最近泣き声があまり昔ほど聞こえないそうです、
2: じゃあもう没頭して見てる、
1: 没頭して見てる、
0: そうなんだ、
1: 昔はもうギャーギャーギャーギャー泣き声で溢れていた小児科の病院と待合室ですけども、今ねシーンと静かだそうですよ、
2: なんかそれはそれで怖いですよね、なんか不気味な感じというか、
0: 今どんこさんしてそれがなんか逆に怖いような感じしますよ ね、
2: 親御さんからしたらねその方が楽でいいなっていうことなのかもしれないですけど、
1: 叱ってもらうのもスマホにお願いするんですってね、そういうソフトがあるんですって、鬼が出てきて悪いことがこうなりますよっていうのがあるんですって、みんなねスマホに子供の教育といいましょうしつけ、これをねお願いしちゃっている傾向にあるっていう、
2: ね、画面見すぎて目が悪くなるっていうのもね、
1: もちろんそうですよね、確かに気が今増えてるそうですからね、はいはい、気をつけながら与えたいもんです。塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
0: 速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。これゴッドハンド神の手って言いますよね、はい、まさにこの名医でもこの先生にはもう全国から来るらしいですよね、
1: あそういう先生はね、
0: 先生ね、よくテレビでしか僕見ません、はいはい、拝見しません、もう並外れた、もう技術を持ってる、あの先生だったら必ずだと、いやこれはすごいですね日本の医学もね、
1: どんな医者も手術はキビキビテキパキとやろうという心がけているんでしょうけども、中でもねこういうふうに言われるドクターは確かにより一層のキビキビさがあるんだろうと思います。青葉区城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術、
2: 富吉市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
0: 瞬間の攻守がすごいバドミントン、瞬間の攻守がすごいバドミントン、これバドミントン昨年のね世界女子シングルでも山口茜選手が あの方もすごいですね、切り替え、
1: はい、
2: スマッシュなんです
1: よ、そうですね、
2: 球技の中で一番速度が速いって言いますから ね、
1: 瞬間

0: 新幹線並みの速度が瞬間出てるって言うんですからね。
1: それを今度打ち返すんでしょ、はいはい、ラリーもすごいですもんね。いやこれはねなかなかの本当に運動神経も大事し ね目の下方反射も
2: すごい、うん、そうですよ ね応対視力瞬発力
1: 本当これすごいですよ。
0: 相手の打ち方を読んだりコースを読んだりしながらもうすで

0: ですよ。
1: で、うわーってコートに入れるというね、いやいや、あれはすごい。しかもあの先生、あれはみんなこうカットしてるから、
0: そう、
1: あの球切れたりしますから、あっち曲がったりこっち曲がったり、そうそうそう、沈んだり飛んだりとか、それも読みながらの対応ですからね。
0: そうですか、すごいですよ。
1: いや本当にバドミントン卓球のキビキビさというのは舌を巻きます。富谷市日吉台若竹慎也さんです。瞬間の攻守がすごいバドミントン。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
3: 下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母、下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。下町生まれですか、東京のね、あの葛飾とかあちらの方ですよね。商工業や職人さんたちが、
1: はいはいはい、
3: ね、多くの江戸っ子のもう最高の場所ですね、江戸っ子ね、
1: 寅さんのイメージですね。
3: ああ本当ですね。だからシャキシャキ、やはり80歳になってる、うん、ね、おばあさんもこれはもう元気ですよ、まだまだ。意外とおしゃれでこう粋なんですよね。
1: でしょうね。で、テアンデイっていうようなもんで。
3: ですね。いいですね。
1: ですよね。もうその血は抜けないでしょうから、
3: ね。抜けないでしょうね。
1: これは面白いですね、これは。大崎市三本木、山崎隆さんです。下町生まれ、シャキシャキしてる八掃除祖母。
2: 課題員、キビキビ、実句目です。塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
3: 改札も顔認証でウォークする、改札も顔認証でウォークする。これ事前にあの登録した顔にもついてね、はいはい、カメラが顔を認識、うん、ショーン今いろいろや、あのやってますよね、まあ、JR や、ね、
1: 空港などにも今これがあるって言います
3: よね。で今、まあ、実験的なものやって、うん、その後導入してね、これからこういう時代ですね。
1: うん、
3: もう時間のね、進むのパッといくね。
1: 確かにキビキビ物事を進むという感じはしますけれども、これも私もここの場面に今ぶつかったらおたおたして何をどうしていいのか分かんないと思います。このシステム。
3: 本当ですね。
1: もう体験したこともないし、戸惑うことが多々ある今の世の中でございます。塩釜の藤倉峯岸敦さんです。改札も顔認証でウォークスル
2: ー。富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
3: 好きなことキビキビ動く我が手足、好きなことキビキビ動く我が手足。まさにこれ自分の好きなことをやるとなるときは自然とこうキビキビって動くというの、これ気持ちわかりますね。やっぱり嫌なことになるとどうしても気が入らないですから、やる気満々でやると、いやこれもなんかそういう気持ちが伝わってきますね。
1: あ、そうですね。やりたくないことはどうしてもキビキビいきませんからね。もうダラダラノロノロになってしまいますけど、自分の得意なこととかやろうと思っていることにが先にあると、あ、もうキビキビ動きますもん ね、
3: そうですね。
1: 先生もやっぱり仕事は川柳絡みのことだとまずさっとこう、
3: あ、キビキビ、体が動く、いや動きますね、もう即行きますね、何時間でもこう行きますね。やっぱ好きなんですね。
1: 好きなことは ね、
3: ね、やっぱもう生まれも好きなんですね、僕川柳飽きませんもん。
1: 逆に嫌なことって何ですか。
3: いや、ないですね、あまり。
1: 体が思うように進まない。
3: いや、僕そういうのあまりないんですよ、意外と。何でも、あといろんな、まあ、市の方の会員も嫌だと思ったことないですね。会議の議長を務める、今度は今はこの閉会の挨拶をお願いいたしますな。
1: おお、何の会の。
3: いや総会、今総会5月いっぱいあるんですよ。
1: なるほど、時期的にね、
3: 防犯協会やら、あと、まあ、暴力団対策協議会のあれの挨拶してください、
2: やっぱりこういう方がいらっしゃるとね、助かりますよね。
1: 全部無神道に預けとけっていうのもんで。
2: そうなりますね、
1: 全部来てるんじゃないですか。
3: 僕は断んないんですよ。
1: ああ、
3: はい、はいって。
1: そういえば断らないで常に動いてるマグロの神道というあだ名が、富谷市内にはあるという話を聞きましたけど、はい、マグロ状態で動いてます。富谷の高野森、佐藤琴子さんです。好きなことキビキビ動く我が手足。
2: 石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
3: クレーマー

0: ーにもキビキビ返事新社員、クレーマーにもキビキビ返事新社員。まあ特定の企業にこれクレームをつける人、クレーマーね、よくいらっしゃいますよ。で新入社員の方が手際よくまあ、いろいろ対応してくれたと。なかなか頼もしい新人ですよね。普通は先輩が大体
1: こういう、そうですね、
0: やるんですけど、
1: この手の仕事は ねなかなか新人はできないですけどね、
0: いいですよ、ね、
1: はい、こういうのはいい将来有望な新社員かもしれません、はい、石巻裕二さんです。クレーマーにもキビキビ返事新社員。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: マーチング一糸乱れぬ名演技、マーチング一糸乱れぬ名演技。これマーチングバンドですよね、いろいろ歩きながら楽器を演
1: 奏ですよ。
0: あれ僕ね大したもんだと思いましたよ、下見ないでね楽器 でちゃんと、
1: はい、
0: 歩幅もね、あと方向転換するんですよ。そう
1: そうそう、パフォーマンスの色体型変えてますからね、
0: あれ僕感心しましたよ、
2: 演奏しながらですもんね、
0: どっちかに僕だったら聞き取られて ね、
1: そうですよね、
0: 間違ったり。
1: マーチングは富谷が有名じゃないですか。
0: 有名ですね、マーチングですね、これ僕も何度か見てますけど、いやあれは大拍手ですね。
1: そうですよね、
0: なんか目離せませんもん、どういう行動をするか、
1: ね、あと日体大のあの整列体操
0: あれはこそ
1: キビキビですよね。
0: あれは素晴らしいですよ。あれは圧巻ですよ。
1: そうですよね、世界へ持ってってもあの大喝采を、ね、いただくというね、あのパフォーマンス、あれは本当にキビキビです。富谷の秋葉陽子さんです。マーチング一糸乱れぬ名演技。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: 自らのお手とおかわり皿の前、自らのお手とおかわり皿の前。これワンちゃんですよ、食事を目の前にして飼い主さんに自分からもうごますってお手おかわりでおかわりをキビキビとしてるということです。これを読んでるわけです、なあ、かわいいなと思いますよね。
1: そうですよね、
0: お手の瞬間芸です、
1: はい、
0: あれかわいいですよね。
1: かわいいです、本当に欲しい時にはもうお手もさっと上げて下ろして
0: 早
1: いんですよね。
0: 早いの早いの、
1: 俺今やったんだから
0: そうそう、
1: ご飯ちょうだいよ、おやつちょうだいよって、
0: そうですよ、早いですよ、本当にペッペッと。だから僕のうちの右左両方ペッペッと早くてね、
2: 何すればもらえるかすぐ分かるから、もうさっさとやるんですね。
0: そうそう、さっさとやる
1: んです。これをやればいいんだろうって顔して、やったじゃないか、早く飛ばしてくれよっていう、
0: おっしゃる通り、
1: そういう表情ですよね。
0: 本当ですね、
1: 可愛いですね、
0: 犬も頭いいですよ。やはり飼い主さんをちゃんと見分けますからね。
1: そうですよね、
0: この人にはこうやればすぐもらえるって、舐められてんですから。
2: 舐められて
1: るやっぱり猫と犬の違いはその辺にあるかなと思って、私は犬派ですけど ね、はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。自らのお手とおかわり皿の前。
2: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
0: 男でも家事と育児の二刀流、男でも家事と育児の二刀流。今の時代はあの夫婦で分担し合ってね、旦那様もいろいろ炊事洗濯やらね、育児もするって、今まさに今こういう時代ですよね、まあ、男女共同参画社会ですから、いいんじゃないですかね。これは
1: そうです ね、やっぱりここまでやらないと、成り立たない、
0: そういうことね、
1: 仲もね、社会もね、そういう時代ですもんね。もう二刀流当たり前の時代になってきてます。高知県高知市市川勲さんです。男でも家事と育児の二刀流。
2: 石巻市不動町にお住まいの新沼克夫さんの作品です。
0: 家事仕事労災今日も手際よく、家事仕事労災今日も手際よく。労災ってちょっとお年を召した奥様ですよね、でも今日も一生懸命、これはご夫婦でねお住まいになってるので、やっぱそういう、もう一生懸命なさってる奥様は素敵ですよね、まさにこのキビキビと、まだまだ動けるよというとこですよ、
2: 頼もしいですね。
0: あ、これ今日も手際よくですから、いいです。
1: 朝からもうやることはもう頭の中に全部刻まれてるんでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: 朝起きたら今日はあれをやって、これをやって、はい、
0: ね、うん、そうでしょうね、
1: 庭の水かけからこれからはね、
0: 本当ですよ、
1: 入ってきますし ね、
0: だからおそらく僕は新沼克夫さんの奥様そのものを呼んだんじゃないかなと、
1: 奥さんの姿を見ながら、
0: 姿をね、そういうふうに僕は思いましたね。
1: そこに自分の反省もやっぱり入ってるんですよね。少し手伝わなきゃいけないかっていう ね、 そ、 うね、そういう思いを
0: 素敵な感じです
1: ね、奥さんを呼んだんじゃないでしょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。家事仕事労災今日も手際よく。
2: 宮城野区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
0: テキパキとラジオトリオの川柳団、テキパキとラジオトリオの川柳団、どうも川柳575便のこの私たち3人を呼んでいただきまして、え、熱く御礼を申し上げました。これをあの国したんですね。ありがたいですね、まあ、3人で力を合わせて本当にテキパキとキビキビと、ね、
1: 聞こえてますかね。結構わたわたしてる時もあるんですけどもね。
0: いやでもこのように評価していただいて、あの優子さんに感謝を申し上げます、
1: はい、キビキビテキパキやり続けます。お願いいたします。宮城野区幸町優子さんです。テキパキとラジオトリオの川柳団。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 母の意地まだ大丈夫旗仕事、母の意地まだ大丈夫旗仕事、これお母さんが畑仕事にね精を出してる、まだまだもうそろそろいいんだよって、いやまだまだもう大丈夫だよとね、これ立派ですよ ね、
1: ですね、
0: 畑仕事これ重労働ですからね、
1: 本当そうですよ、
0: ね、僕も要求これ簡単なもんじゃないんでね、それの庭さ植えるようなもんでないですからね、これは大したもんです。
1: そうですよね、もう一般その家庭のちっちゃな庭先の畑じゃないでしょうからね、
0: 立派ですね。
1: そうですよね、もう本当に苗を3つ4つ植えただけで先生も最近腰痛くなるんですよね。
0: いや本当ですよ、暑さもありますよ ね、
1: あ、そうですよね、
0: この畑 の、 この土からいかないでしょ、土を掘り起こして ね、
1: そうですよね、耕すところか ら、
0: から
1: ですからね、
0: 立派ですよ。
1: いや本当に頭下がりますよね、あの実際にこう庭仕事と言いましょうか、ちっちゃな庭ながらそれをやってみると、ね、農家の苦労と言いましょうか、はい、大変さが分かりますもんね、はい。明けの平松本ゆり子さんです。母の意地まだ大丈夫旗仕事。
2: 次は課題議員最後の句です。宮城の区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
0: 同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り、これ新年になったら出初め式ですよね、こっちもやりましたけど、うん、あの消防士さんたちがはしご乗り、今度女性の方ね、
1: あそうでした ね、
0: ね、
1: う
0: ん、見事でしたね、本当これは仲間を信頼しての演舞ですから、
1: そうですよね、
0: 見事ですね、あ立派です、
1: あんな高いところでね、演技してやっぱり下支えてくれる仲間を信じないとあれできませんからね、
0: 素晴らしいですね、はい、チームワーク
1: 本当ですよね、はい、課題キビキビでお送りしております。入選句ご紹介最後の19句目はこの方でございました。宮城の区中の加藤勲さんです。同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り、以上19区の入選でした。先生いかがでしたか。
0: 態度や言動が元気よくて素早い様子をどのようなことでね、はい、対象に表現するか、結構ね幅広い発想の19区でしたね。
1: そうでしたね、はい、以上キビキビ19区のご紹介でした。さあ番組半分を過ぎたところです。では皆さんからのお便りでございます。
2: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんからいただきました。先日ミツバチの巣箱作りに行ってきました。これは1日に2000個の卵を産んでいた女王バチもそんなに産めなくなると巣箱内の半分ぐらいを引き連れて巣替えをすることになります。近くに巣替え用の巣箱を設置して世代交代を図ることになります。 通販で安く買った木材のセットを組み立て、釘を打って作る作業をしました。私も3人がかりで巣箱1個を作りました。今から4年前にある大学の先生から聞いた話をメモにして番組に送ったことがあり、ミツバチの不思議な生態について改めて再現します。ミツバチの生態を研究している大学の先生からミツバチの不思議な習性や効能などを聞く機会がありました。日本で飼っている 99% は西洋ミツバチで、他は天然の日本ミツバチだそうで、日本ミツバチの種の保存が課題になっているそうです。群れと呼ばれる巣を作る一群には数万匹のミツバチがいて、中身は3つに分かれるそうです。一つは働き蜂ですが、これはメスが担い、花から蜜を取ったり、蜜の場所を教えるための八の字ダンスを踊ったり、巣の中の秩序を守ったり、他の巣の蜂が入ってこないように門番になったりで、終始働いているので、寿命はおよそ1ヶ月で尽きるそうです。二つ目は、一つの巣に1匹しかいない女王蜂です。女王蜂だけがロイヤルゼリーを食べることが許され、その大きな役割は毎日およそ2000個の卵を産むことです。3つ目はオス蜂ですが、これは巣の外に出て別の女王蜂と交尾した瞬間に即死する運命にあり、交尾できなかったオスの蜂は巣から最終的には追い出されるそうです。そして蜂の生産物とその効能ですが、蜂蜜を作るだけではなく、花粉、ロイヤルゼリー、プロポリス、蜜ろう、蜂の子などとともに、いちごやリンゴ、桃などたくさんの果実の受粉を担っています。ちなみに蜂蜜の糖度はおよそ80度あり、殺菌作用もあることから、4年間ぐらいは食用にすることができるそうです。まさに人間社会に計り知れない貢献をしているとのこと。それにしても数奇なミツバチの習性を知り驚いた次第です。
1: ああ、ミツバチって不思議な、
0: ね、
1: 生き物ですよね。あの餌のっていうか美味しい蜜の方向などを仲間に教えるって言うんですよね。飛びながら、
0: はいはい、
1: あの八の字ダンスってありましたけど、はいはい、八の字を描きながら方向をね伝えてるんですって。それでみんな分かって、じゃああっちの方に行ってみようか行って、そして蜜を、美味しい蜜を吸って戻ってくるっていう、いや本当に ね、蜂の生態っていうのは深いと思います、
2: うん、塩釜市藤倉の間野仁さんからいただきました。としみつさん、青木さん、そして新藤先生、こんにちは。いつも575便楽しく拝聴しております。先日課題員ひらひらで新藤先生より添削していただき、本当に勉強になりました。この夢が、かなえと恋の滝登りという句です。私に欠けていたもの、足りないものを掘り起こしていただき、人生の深さ、壮大さを感じました。まさにリメイクされ、自分が整った感覚になりました。また、課題吟人形では秀作に選んでいただき、本当にありがとうございます。川柳を始めて日が浅い私が、こんなに早く秀作をいただけるとは本当に夢のようです。この嬉しい気持ちを句にして読んでみました。勝手に課題吟秀作として読んでみましたということで、メイクたち、目は迷う句ですね。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。このリメイクは、リメイがカタカナで、句が川柳の句ですね、漢字ですね。リメイクス。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。受賞ペン、インク減るほど句も育ち。はい、ありがとうございます。
1: あ、いいですよね。
0: あ、いいですね。うまいですよ。
2: 課題吟秀作として作っていただいた肉ですね。これからも毎週の課題を楽しみながら、そして皆様の入選句をヒントにメイクドラマを作り上げていけたら幸いです。メイがカタカナで句、漢字ですね、
1: うん、
2: 最後に番組スタッフの皆様はじめ、としみつさん、青木さん、新藤先生、そして番組へ投稿される皆様、どうかご自愛ください。ありがとうございます。
0: はい、
1: なかなか遊び心もある
0: とい、ね、
1: 面白いですよね。
0: しゃれたね、おしゃれていいですね。
1: はい、お待ちしております、はい。 さあ、変わって今度は10月。

0: 院の入選でございますが、今週は衆議院の入選はお一人一句でございました。この方でした。
1: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 鮎放つ大きく育てもみじの手、鮎放つ大きく育てもみじの手。鮎の稚魚の放流テレビでも見ましたけど、毎年春からね初夏にかけて、はい、各地の漁協やね、うん、自治体でやってますね。あれ可愛い幼稚園児がねちっちゃな、
0: ね、そうですよね、やってますね、うん、そうそう放流するね、
2: いいですね、うん、これ夏の解禁日までもう大きくなるらしいですね。
0: それが先生最近のニュースではもう死んでるっていう、例えばこの広瀬川このスタジオの前を流れるあの近くでもって、大量死だから水不足で酸欠じゃないかと、
2: ね、だから水ね、
0: そうですよね、
2: 本当にせっかくのね稚魚がやっぱ育ってもらわなきゃない
0: です、本当ですよね。ああいう解禁まもなくですけれども、はいはい、思うようには釣れないかもしれませんよね、うん、この状態ではね。その後雨も降ってませんし、
2: そうそうそう
0: あと鮭もね北海道ではなかなか上がってこない
2: らしいですね、あれがちょっとショックですね。
0: そうですよね、まあ、いろんなところにその天候異変の影響が自然界にも現れているということでございまして、はい、愛の句を読んでいただいた自由人でございました。泉区佐藤翔子さんです。愛を放つ大きく育てもみじの手、愛を放つ大きく育てもみじの手。愛の大きさを言って、そして放流する手の小ささも先生ここで合わせてね、対比して面白いですね。はい、衆議院はこの一句でございました。おめでとうございます。さあそれでは変わってコーナーは添削コーナーに移ってまいります。今週もお二人の句添削いたしました。まず最初はこの方の句を取り上げます。
2: 宮城の句、新田福島ひろ子さん。キビキビですが面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過。これ中区なんですよ。好印象、素晴らしい印象、好印象へっていうのが抽象的なので、うん、具体的にですね、うん、小気味良いテンポで話す態度を 称賛されたとするんですね。で下区、これ無事通過っていうのは好印象ってほぼ分かるわけです。大体がですからこれ省略してほしいんですね。添削申し上げます。面接で歯切れの良さに好印象、原句から申し上げます。面接の好印象へ無事通過。添削、面接で歯切れの良さに好印象と、
0: はあはあはあ、
2: こう具体的にしてほしい。
0: なるほど、面接の好印象へというその絵もちょっとわからない
2: わからないですね、好印象、どういう意味での絵なんだかがわからないですこれも。
0: そうですね、はい、宮城の苦心で福島ひろ子さんの、句添削しております。キビキビで面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過といただきました。先生には中区好印象へ、これは抽象的なので具体的にどういうところが良かったのか、小気味よいテンポで話す態度を褒められた、そういうふうに考えて、下区の無事通過、これは好印象という言葉です、ほぼ分かることなので、これは別の言葉に変えてということで、若干手直しいたしました。面接で歯切れの良さに好印象、歯切れの良さってもうしっかり言っちゃうんですね。
2: そうなんです、歯切れの良さって
0: 具体的に ね、
2: その方が句としてピチッとまとまるして、うん、下句に好印象、
0: 好印象
2: でピチッと収めた方がいいんですよ。さっきのとしみさんの好印象へっていうのは意味が通じないんで、日本語としては、だからピチッとね、やっぱこういうきちっとした名詞で止めると句が引き立つんですよ。で
0: 好印象という言葉を使うことによって結果は合格無事通過といったことも推測できるし、全部そこに含まれてくるということで、直しました。宮城の福島ひろ子さん、面接の好印象へ無事通過いただきましたが、面接で歯切れの良さに好印象、 面接で歯切れの良さ

0: に好印象。これで、面接うまく突破した、通過した、これが分かるんじゃないか。しかもそのポイントとしては歯切れの良さ、テンポのいいお話ぶり、これが評価されて無事通過ということが分かるんじゃないかということで、福島さんいただいた面接の好印象へ無事通過、改め面接で歯切れの良さに好印象。あ、これで、句自体も何かこうメリハリがついたというか、歯切れが良くなりましたね。
1: その通りです
0: ね。はい、福島さんどうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 静岡県寸東郡柳谷正弘さん、同じくキビキビですが、素早くて無駄がないから合理的、素早くて無駄がないから合理的。これはね、合理的とは何かを解説しているだけなんですよ、この句は。
0: そっかそっか、
1: 合理的はこういうもんですよって、はいはいはいはい、僕よく言うんですけど、解説句はダメなんですよ。あ、
0: 解説句ね、
1: 解説句
0: よく出てきます、
1: ね、だから具体的に何をもってキビキビとしている様子を表現するか、うん、例えば、うん、昔から地元の人々に愛されてきた大衆的な中華料理店のことを読めばいいと思いますね、はい、添削句、素早くて味も抜群町中華。原から申し上げます。素早くて無駄がないから合理的、添削句、素早くて味も抜群町中華と、こうすれば分かりますよ。
0: そうすると歌いたいこと、言いたいことがしっかり見えてきて、なるほど。柳山正弘さんいただきました。素早くて無駄がないから合理的。合理的とは何かを解説しているだけだ、これを解説句と言うということで、確かに素早くて無駄がないから合理的、その通り、ですね。あと何も発展も何もないなっていう、これで終わってしまっているという。
1: そうなん
0: です。これを一つある情景を思い浮かべて、そこに景色を入れるというふうに、こうちょっと考え方を変えて、例えば昔から地元の人々に愛されている大衆的な中華料理屋さん、最近は町中華なんても言ってもね、しますんで、この町中華という言葉を使って、そこにの親父さんの動きを想像したらどうでしょうかというような発想をいたしまして、先生は作りました。素早くて味も抜群町中華、キビキビさ出てきました。はい、柳谷さんいただいたキビキビで、素早くて無駄がないから合理的、これは合理的を説明しただけの句になってしまっている。具体性を少し盛り込んで、先生は素早くて味も抜群町中華、あーちゃちゃっとこう注文したものをね、次々作って出してくれるという、あーそのキビキビさがこれで出てきましたね。柳谷さんいかがでございましょうか。素早くて味も抜群町中華、この句に添削いたしました。もう一度なぞってみてください。ありがとうございます。さて、それでは今週の秀作賞発表でございますが、お一人一句でございます。どなたでございますか。
1: はい、青葉区中山城川哲也さん、速やかにゴッドハンドでする手術。
0: はい、キビキビで秀作賞、青葉区中山城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。先生、秀作賞のゆえんはどこでしょうか。
1: 命の恩人を巧みに表現して、うんうんうん、日本のドクターの技術の高さをね、うん、見事に読みこなしたなと思います。ははは、素晴らしいことじゃ。
0: はい、キビキビ速やかにゴッドハンドでする手術、これが今週の秀作賞と決定でございます。おめでとうございます。さあ、プレゼントを送りいたします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあ、それでは今度は司会者銀でございます。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、キビキビ、直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。
1: なるほどね。

0: 直角にってこの絵を持ってきたのがね、確かに直角で曲がるっていうのはねえ、やはりこうね、紆余曲折っていうこともあるけど、うまくねひねり直角っていうところがやっぱこれの句のね決め手ですね。
1: キビキビさ、
2: 丸くは曲がれないと、
1: そういう性格なんでしょうね多分ね。
0: そうですね、でもいいですよ、だからね、句としては非常にうまく収めました。
1: あの宝塚の量がそうらしいですね。
0: あ、
1: 皆さん、なんか宝塚の生徒さん、廊下はまあ直角直角直角で曲がってくってね。
0: なんかね、
1: あらキビキビしてますよ、確かに ね、
0: で、 ね、でもうまく読みこなしましたよ、よかったですよ、じゃあ利光銀でお願い。
1: あ、先生ごめんなさい、私はねちょっとこれ、怒られるかもしれないし苦になってないんじゃないかなと思ってもいるんですけれども、キビキビでキビキビと訓練しても天然子、キビキビと訓練しても天然子、いざとなったらやっぱり天然子、キビキビと練習訓練をしてもいざとなったらその時の場合場合によって
0: そうだよ、
1: てんてんこんですよって逃げるんですよという
0: そういうことですね、
1: ことなんですけれども、
0: わかりますよ、これ
1: わかりますか、
0: わかりますよ、わかりますよ、だから訓練してもでこのキビキビっていうのが生きてくるんですね、だからいいですよこれは、わかりますよ、
1: そうですか、
0: わかります、
2: 避難訓練、
1: 避難、そういう意味です、
0: そういう意味ですよ、避難訓練ね、だからキビキビとその避難この訓練してもっていうのがつながりますから、わかりますよ、
1: そして場合によっては天然子ですよ、
0: よく言いますよね、そういうのも一つの訓練ですよ、いいですよこれ、
1: いいですか、
0: いいです、いいです、いいですよ、
1: なんか苦になってないような気がして、
0: 大丈夫です、
1: なんかちょっと自分ではね、非常に不満なところあるんですけど、
0: いやでもこれ訓練してもで天然子が生きてくるっていうことですよ、
1: ありがとうございます、いいです、はい、私めキビキビと訓練しても天然子、友香さんは直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路、あ、こちらの方が何かその人生を読んでいるような気がするんですけれどもね、あ、ちょっと回り道した方が面白いよというような意味合いもあるんでしょうかね。はい、友香さん、直角に曲がり損する我が旅路、私めキビキビと訓練しても天然子、これで許していただきたいなと思います、ありがとうございます。では先生、先生銀、
0: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばきね、え料亭のおかみこれ機敏な動きと、
1: 確かにそうですよね、
0: お客様へのこれ巧みに動く心の働きも読めてるっていうことですよ。
1: 楠本さんもテキパキと采配リズム大狼というね句をね、読んでいただきましたけれども、先生の場合ももうちょっとこう深く高級感が出てますかね、料亭の女将見事な客さばき、客さばき、あの手さばきとか料理さばきとかそうじゃなくて、むしろ人をさばく方の、
0: そうですね、心の働きというもの、動きというものをね巧みに読む女将さんであるというところを読みましたね。
1: まかないはそれなりのプロに任せておいて、私はお客様を、
0: そうですね、
1: どう接待するかと、
0: そこを読みました。
1: あ、そうですね、役割分担というかしっかりできているということですもんね、
0: はい、
1: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき、はい、選者金としていただきました、ありがとうございます。さ、それでは来週以降の課題を申し上げますが、来週はラッキー幸運、ラッキーでいただいておりました、すでに締め切りました。先生どのくらい集まって
0: ますか。いや結構来ましたね、今回のラッキーは、相当な、ま、あのトークスの、ありましたね。
1: あ、そうですか、
2: これ作りやすいんですかね、
0: ラッキーは作りやすかもしれない、これからゆっくり見ますけど、相当量的に荒ずい、
1: あ、そうですか、
0: っていう感覚がありましたね。
1: 結構じゃ厳しい選考になるかなと思いますけども、来週の課題はラッキーラッキーで、番組を作ってまいります、どうぞご期待くださいますように。そして6月4日から6月8日にかけては軽い軽い重い軽いの軽いですね、はい、5月26日火曜日の締め切りでございます。そして6月11日から15日にかけては計画計画

0: 計画を立てる、プランを立てる、スケジュールを組む、あの計画です。6月2日火曜日の締め切りです。そして6月18日から6月22日にかけて県内各局放送分、先生何でしょうか課題。
1: 自転車、自転車、うん、えい、今自転車、今いろいろ自転車もほらルールが、
0: あーそうですね、青切符でね、ありましたね。
1: だからちょっと、あ、いいな、自転車で、
0: 自転車にちょっと注目して句を作っていただきたいなと思います。6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたします課題、自転車、自転車です。6月9日火曜日締め切りとなっております。来週はラッキー、ラッキーで放送いたします。お楽しみに。6月4日から6月8日にかけては、軽い軽い、5月26日火曜日締め切り。そして6月11日から15日にかけては、計画、計画、旅の計画、プラン、計画です。6月2日火曜日の締め切り。この頃はもう梅雨の季節でしょうかね。
1: あ、そうなるかもしれないですね、6月の中旬ですから ね、
0: はい。そして6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたしました課題は自転車、自転車です。6月9日火曜日の締め切りでございます。6月18日から22日にかけて放送分は自転車でございます。6月9日火曜日の締め切りで、皆さんからのトークお待ちしております。さあ、宛先はこちらでございます。
2: おはがき封書の方は、郵便番号 984-0065、 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123、 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、 数字で 762@radio3.jp、 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題員、自由員、それぞれ3句ずつ最大6句一度にご投句可能でございます。そして中には1句ずつ送ってくださる方も中にいらっしゃるという話ありましたけども、
1: ちょっと3句まとめてでも、ね、方がね、方がよろしいかと思います
0: ので、ね、先行しやすいですよね。
1: そうですね、はい、できるだけまとめて3句ずつで送っていただければ
0: 、はい、課題員、自由人、それぞれ3句ずつ計6句一度にご投句可能でございます。合わせてそれから番組中ほどでご紹介しているコーナー、ここで一休み、皆さんからのお便りをご紹介するコーナーがございます。ここへのお便りもお待ちしております。最近のこのね、少し早めの暑さとか、夏を迎えるにあたっての何か準備とか、どんなことでも結構でございます。お便りお寄せください。お待ちしております。川柳575便、選者は進藤貴博先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 進行役は鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。
1: エミリーのおしゃれフリ
2: ー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のジノンさんがゲストで登場です。
1: おしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ジュノンさんです。
1: はじめまして、ジュノンです。
0: ジュノンちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ジュノンちゃんはね、先日のニコさんと同じく小田原にお住まいということで、本日は電話でご出演いただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そう、ジュノンちゃんには先日 FM 小田原でラジオ番組に一緒にゲスト出演していただいたんですよね。
1: はい。
0: その時は3人で楽しくお話ししたんですけれども、今日はジュノンちゃんのことを深掘りしようということで、いろいろ質問をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずはジュノンちゃんから、エミリーのおしゃれフリークのリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、
1: はい、
0: おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、おしゃれさんの皆さん、小田原部ボーカルオーディションで合格させていただいたジュノンです。今大学生をやっていて、歌うことがとても大好きです。よろしくお願いします。
0: お願いします。大学生か、若いねでも勉強は大変か。
1: はい、
0: 大学も忙しいのに今回はこのオーディションを受けてくれて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ちなみにこの小田原部ボーカルオーディションというのは何で知りましたか？
1: 私はもともとエミリーさんのインスタをフォローさせていただいてたので。
0: ありがとうございます。
1: インスタのストーリーで知りました。
0: こうさ、オーディション受けるって勇気がいると思うんですけど、
1: はい、
0: すぐ受けようって思った、ちょっと悩んだりした？
1: そうですね、私は結構思い立ったらすぐ行動する派なので、うん、すぐ応募しようと思いました。
0: おー、なんかこの前一緒にラジオ出演させていただいた時に、
1: はい、
0: ちらっと他のオーディションとかも受けたことがあるって聞いたんですけど、
1: はい、
0: 今までどれぐらいのオーディションを受けたことがあるんですか？
1: そうですね、 4,5 個は受けてると思います。
0: おー、じゃあやっぱり音楽が好きで歌いたいっていう気持ちがあるんだね。
1: はい、
0: 素晴らしい私のインスタで知って、
1: はい、
0: なんでこのオーディションを受けてくれようと思ったの？
1: そうですね、やっぱ小田原にちなんでいるので、
0: うん、
1: これは私がやるしかないって思って。
0: ね、素敵ジュノンちゃんは今回風邪をひい

0: ってしまって声がうまく出ない中このオーディションに参加してくれたんですよね。
1: はい、その応募期間の前半の方で撮ろうと思ってたんですけど、うん、やっぱどうしても自分の中でいいものが撮りたかったので、
0: うん、
1: ちょっと後の方に伸ばしてったらちょうどそこで風邪をひいてしまって
0: そうか、でもそこで諦めずに応募してくれて本当に良かった。結構練習した？
1: しました。
0: 難しかったところとかあります？
1: そうですね、私がもともとそういうポップ調な曲をあんまり歌わないので、
0: うん、
1: 雰囲気作りというか、うん、合わせるのが結構難しかったです。
0: いつもはどういう曲調の曲を歌うの？
1: バラード系が多いですね。
0: うん、確かにそれだと今回は結構跳ねるところとかも多いから歌いにくかったかもしれないね。
1: はい、
0: でもバッチリ歌えてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ではジュノンちゃんが歌ってくれた曲をおしゃれさんたちにも弾いていただきましょうか。
1: はい、
0: ではジュノンちゃん曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。

0: します。お願いします。
1: ね、前半で大学生ということを知ったんですけど、どういうことを勉強してるんですか？
0: 私は国際文化について学んでます。
1: 海外の文化とか言語とか？
0: そうですね。具体的には他の国の文化と日本の文化を比べるような勉強をしてます。
1: そうなんだ。単位とかはもうだいぶ取れたんですか？
0: だいぶ取れてると思います。
1: ちょっとね、引き続き音楽も勉強も頑張ってほしいですね。
0: はい。
1: 去年の11月にこの小田原部のレコーディングを知ったじゃないですか。
0: はい。
1: でレコーディング自体は初めてだったの？
0: そうですね、あのレコーディングブースで撮ったのは初めてです。
1: そうなんだ。オーディションの時はこう人前で歌うと思うんですけど、
0: はい、
1: レコーディングは一人で歌う感じじゃないですか。なんか難しいこととかあった？
0: 私の中では結構自分の声がそのヘッドホンから聞こえてるじゃないですか。いつも歌ってる時こんななのかっていうのが初めてそこで分かったので、もうちょっとこうしたいなとかそういうのが結構出てきちゃって、それがちょっと難しかったなって思います。
1: すごい上手に歌えてましたよ。
0: ありがとうございます。
1: レコーディングをした当日ね、アレンジャーのハッシーから、はい、コーラス部分を歌ってくれとか言われたりして結構無茶ぶりがあったじゃないですか。
0: はい。
1: どうでした？
0: そうですね、私が一番最初にそこのレコーディングスタジオについていて、スタッフさんとお話ししてたんですけど、そこでその今日の音源聞いてみようかって言って一回一人で聞いてたんですよ。
1: はい。
0: もう始まりからちょっと私たちが聞いてたものと違ったので
1: そうだったよね。
0: これ本当に今日歌うやつですかって聞いて、あ、そうだけどこれじゃなかったって言われて聞いてたらコーラスも入ってるし、あ、これも撮るんだって思って必死に覚えてました。
1: びっくりしたよね。
0: はい、
1: ごめんね。いや、でもバッチリ撮れてましたよ。
0: ありがとうございます。
1: 柔軟性があるなと思って聞いてました
0: そうですね、やっぱピアノやってたのもあったのでちょっと音程を覚えるのには自信があって。
1: ジュノンちゃん一番コーラスとかすぐ覚えて歌えてたもんね。全体的にはレコーディング楽しかった？
0: 楽しかったです。
1: 嬉しい。
0: はい。
1: レコーディングした後に4ヶ月くらい空いて、
0: はい、
1: 3月25日にリリースされたんですけど、配信された曲を聞いてどう思いました？
0: 完成した曲を聞いてやっぱりあ、すごいなって思ったのがやっぱ第一印象で、本当に自分の声が入って配信されてると思っても、めちゃくちゃ気分が上がりました
1: 上がるよね。
0: 上がりましたね。
1: お友達とかに聞いてもらった？
0: もう即知らせて、聞いてもらったらなんか自分の目の前で聞かれててすごい恥ずかしかったんですけどでも聞いてもらえてよかったです。
1: これからもね、新しい曲とかも配信リリースできるといいよね。
0: はい。
1: 将来はどういう風になりたいとかあるんですか？
0: そうですね、私は職業をその歌手にしたいなって思っているんですけど、もうなかなかそれもちょっと難しいかもしれないのでちょっと迷ってはいます。
1: まだまだこれから何にでもなれるし、
0: はい、
1: 働きながら音楽やってる人もいっぱいいるしね。
0: そうですね。
1: なんだっけ、あの歯医者さんやりながらバンドやってる人、
0: あ、グリーン、
1: あ、そうそうそうそう、
0: グリーンボーイさん
1: ね、ああいう方たちもいるし。
0: 確かに
1: 全然できると思いますよ。
0: そうですよね、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい。
1: 今度ね、あの9月21日にあるおしゃれフリークフェスにもオープニングアクトとしてご出演いただく予定なんですけど、
0: はい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうところで歌っていただく予定なんですよ。
0: はい。
1: 人前で歌うのとかはあまり緊張しないで歌える方？
0: いや、もうめちゃくちゃ緊張しますね

0: 緊張するけど全然なんかそういうの見えない感じするよね。
1: 隠せてますかね、うん、
0: 隠れてる隠れてる。
1: よかったです、
0: うん、その子供の頃から人前に出て歌ったりとか目立ったりするの好きだった？
1: 微妙ですね。なんか最初は人前結構苦手だったんですけど、
0: うん、
1: 中学生の頃に学年全員の前で一曲友達と一緒に歌ったことがあって、
0: うん、
1: それをきっかけでちょっと人前克服して歌えるようになったって感じだと思います、
0: うん、ちなみにどんな曲を歌ったの？
1: その時はゆうりさんのかくれんぼを歌わせていただきました。
0: お今時っぽいね。ジュノンちゃんは何か楽器とかやってないの？そのピアノ習ってる以外は。
1: はい、
0: 歌メインっていう感じ？
1: そうです、ギターやりたいんですけど、
0: うん、
1: ちょっと覚える時間がなくてなかなかできてないですね。まだ
0: ギター弾きながらね歌うとかも良さそうだよね。
1: はい、
0: うん、いやこれからしかない大学生の若者とお話ができて嬉しいですよ私は。ありがとうございます。こんな短い時間だったんですけど、
1: はい
0: ね、おしゃれさんたちに何か最後に一言ありますか？
1: おしゃれさんの皆さん緊張してあんまりうまく喋れてないと思うんですけど。
0: そんなことない。
1: 聞いてくださってありがとうございます。
0: かわいいよ。じゃあジュノンちゃん今日は本当にありがとうございました。本日のゲストは小田原部ボーカルオーディション合格者のジュノンさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: エミリーのおしゃれフリー。

本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。まだ大学生っていうことでね、すごく初々しい感じが可愛いですよね。私も事務所に入ってボーカルレッスンなどを受け始めたのが18歳か19歳ぐらいの時だったんですよね。曲作りとかもたくさんして、あの頃に戻れたらもうちょっと要領よくできるのになって思ったりするんですけどね、ジュノンちゃんみたいな若い方に自分があの時こうしてればよかったなっていうこととかをできたらいいなっていうふうに思っています。ジュノンちゃんも歌手を仕事にしたいって言ってたんで、私も応援しますし、おしゃれさんたちもぜひ応援してあげてくださいね。ジュノンちゃんがオープニングアクトで出演してくれるおしゃれフリークフェス2026は9月21日月曜日祝日に開催予定です。シルバーウィークのど真ん中、5連休の3日目になります。13時50分開場、14時 DJ スタート、14時半からライブが始まります。そして会場は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホールの小ホール、小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで小田原城の目の前にあるホールです。出演は私の大好きなミュージシャンたちにお願いしました、シンガーソングライターの河本誠さん、世界的にも有名な3人組の8ビットミュージックユニット YMCK、 そしてエミリー橋本の出演が決定しております。グルーヴあんちゃんがウェルカム DJ をしてくれまして、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさん

が出演予定となっております。チケットは小田原三の丸ホールのウェブサイトもしくは窓口で販売しております。三の丸ホールのホーム

土産付きで1万円です。4列目以降は自由席となっておりまして、 A 席6500円となっております。まだ第2弾のアーティストが発表になっていないんですけど、300席くらいあるのね、このホールが。で、今ね50席くらいしか予約が入ってないんですよ。どうしよう。神奈川近郊にお住まいの方や、まあ、近くにお友達が住んでるよっていう方、もしよければこんなイベントがあるよっていうのを広めていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はジュノンちゃんが歌ってくれた小田原ラブを聞いていただいたんですけど、エミリーバージョンの小田原ラブも聞いていただこうと思います。エミリー橋本で小田原ラブ。

エミリー橋本で小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

エンディングのお時間となりました。30分ってあっという間ですよね。ただ話してるとあっという間なんですけど、私編集もするんで編集の時間は結構かかってるんですよ。音楽も3分半とか4分の曲を作るのに何ヶ月もかかってしまいます。まあそれも楽しいんですけどね。来週以降も素敵なゲストに遊びに来ていただく予定となっておりますので、楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してくださいね。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

0: この前ラジオで言ってたイベントみんなで行くか。
1: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
2: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

お見かけ通りの渡り鳥、私正国と発しまするは関東。関東といっても関東はいささか広うございます。海の玄関横浜で生まれた時から船の汽笛を子守唄に聞いて育った私です。

0: 火が吹き荒れて季節が冬に色を変え。
1: 大量塩化船。今日お送りした曲は美空ひばり、ひばり神技、北島三郎、還暦、牧村美恵子、友禅流し、氷川きよし、浮雲道中、大城バネサ、暴れ太鼓、山本譲二、幸せの青い鳥、川中美幸、女なき砂日本海です。ここまでは大量塩化船お送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ぎょっと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ぎょっと